0: offensiva straffområdet. Byter kant till vänstersidan, in med bollen, skott kommer. Och så är det en sån här retur från Alois som kan gå precis var som helst. Ja, den här gången går den ut till ytterligare en hörna för Uruguay.
1: Ja, han har ingen ambition om att fånga bollarna, utan styr egentligen ut dem. En riktig sån här bollstoppare i målet där.
0: Kort variant blir det, in med bollen i straffområdet igen och nya hörner. Hörnfest just nu i Miami.
1: Ja, nu är de trötta i Saudiarabiens försvar, men å andra sidan knappa minuten kvar bara också. Hörna Uruguay.
0: 13:e hörnan blir en kort variant till Valverde, vill man nå, men man gör inte det. Det är Varela istället till Rodriguez, ut med bollen utanför straffområdet. Det är alla spelare i de båda lagen i princip står på straffområdets linje. Då kommer inlägget, det är bra slaget, det nickas ner mot mål. Det skickas upp i luften och bort från straffområdet av saudiska försvarsspelare som är så trötta efter denna stora, det har ju varit press i 45 minuter där. Plus tilläggstid i den andra halvleken. Men än så länge klarar de ut det, spelarna från Saudiarabien. Här kommer Uruguay igen, det kan bli den sista chansen i matchen. Kommer det något skott då? De är inne i det offensiva straffområdet. Valverde, täck av saudisk spelare som inte vill att det ska gå till en hörna. Det gör den inte heller, blir inkastad nere för Uruguay vid den vänstra hörnflaggan. Det är mer än de 7 minuterna spelade. Domare Mariani har än så länge inte satt pipan i munnen och visslat för slut. Canobbio med bollen. Canobbio har den i höjd med straffområdet till höger för Uruguay. Cáceres med inlägget. Inlägget nickas bort av detta fina saudiska försvar. Men Uruguay återtar bollen igen. Nu är det många in i straffområdet. Och så ut med bollen till, nu måste jag börja räkna, 14:e hörnan. 14:e hörnan. De saudiska spelarna vädjar till Mariani. Blås av, det är ju mer. Mm. Det är snart en minut mer. Lite märkligt kanske, men det var väl det där trippelbytet.
1: Ja, visar ju att det var bytet som han lägger till för.
0: Här kommer hörnan. Ska Uruguay kunna vinna? Det är ett fantastiskt fint försvarsspel. Igen, skott kommer. Nickas bort igen. Och där är det högdramatiska skedet slut. Höll på bit friläge på Saudiarabien, men det kommer ju efter att visslan har gått.
1: Saudiarabien slår ut med armarna och säger hallå, vi är ju fria från halva plan här, men jag tror att man tänjer lite på sanningen där, för att Uruguay-spelarna ser ju att domaren plockar upp pipan i munnen och blåser den där signalen, så att de slutar ju spela också. Men ja, ett Uruguay som spelar 45 minuter idag kan vi säga då. För första 45 var det inte mycket att hänga i julgranen. Otroligt oengagerat måste jag säga att det såg ut då. Orytmiska och sammantaget en väldigt svag insats i den första halvleken. Par byten, säkerligen lite tuffa ord där inne i pausen, och så är man ju fullkomligt dominant i den andra halvleken. Och vi får väl ändå säga att man kvitterar välförtjänt till slut.
0: Abdullale Al-Amri gav Saudiarabien ledning i den första halvleken, och sen var det Maximiliano Araujo från Uruguay som kvitterade. En poäng till vardera laget. Saudierna ser väl kanske lite mer nöjda ut, fast de är ändå lite besvikna ser ut som på bilderna.
1: Ja, de ser inte sådär jättenöjda ut, det ska jag inte säga. De ser det säkert som att de hade ledningen, kanske lite grann sådär med fast i hand. Man gick kanske ner lite tidigt tycker jag på fembackslinjen. Höll uppe spelet väldigt bra tyckte jag, så länge man spelar med fyra där bak och fyra framför och två längst framme. Så man hade också det, när man offrar en forward och plockar in en back så blir ju anfallsspelet självklart lidande. Man får inte upp den i den omfattningen som man fick i den i första halvlek, när jag inte tyckte att man hade några problem överhuvudtaget att möta det här på förhand starkare Uruguay.
0: Då så, då tackar Radiosporten för tiden i baken och P3 och P4. Grupp H, Kap Verde, Spanien 0-0, Saudiarabien Uruguay 1-1.
2: 1-1 blev det alltså. Vilken match ändå alltså. Det var man inte beredd på från start, som ni var inne på. Avicii med Wake Me Up härnäst i P3 och P4.

0: Avicii med Wake Me Up. Du får den här i P3 och P4. Ja, vilken match alltså. 1-1 slutar alltså med Uruguay, Saudiarabien. Vi ska ta och lyssna in oss på lite nyheter från Ekot nu, och vi fick ju inte dem här vid helslag, men varför inte då kasta in Alexander ifrån Ekot, tycker jag känns lämpligt. Jag ska se till så att du får en mick, Alexander. Hade inte det varit kul? Skrik ja högt en gång.
1: Det hade varit en fördel.
0: Ja, precis. Nu ska vi få höra dig på riktigt. Där har vi dig. Tjena Alexander, berätta.
1: Jo, men vi börjar med att regeringens egen utredare är kritisk till Tidöpartiernas förslag om att införa en obligatorisk språkförskola för barn som har sämre kunskaper i svenska. Och utredaren skriver på DN Debatt att det vore svårt att genomföra för bara vissa barn och att det väcker frågor om likabehandling och diskriminering. Och utredaren kommer istället att med flera andra förslag som den anser vara bättre. Och sen så är det kostråd för de som är över 65 bör äta lite mer protein och D-vitamin enligt Livsmedelsverkets nya kostråd. Och Susanna Kugelberg är folkhälsonutritionist.
2: Det är inte bara rött kött, utan det är fisk, det är baljväxter och även bröd. Så äter man en smörgås och ett kokt ägg på det, så blir det ganska mycket protein.
3: För alla över 75 år rekommenderas också tillskott av D-vitamin. Och för dem då med nedsatt aptit så blir det ännu viktigare att få i sig tillräckligt med energi och protein för att behålla funktion och livskvalitet. Hassan Saidi i Luleå berättar att han brukar ta kost till

0: fotboll de här dagarna.
1: Jo, det har ju det.
0: Och Sverige har fått mycket uppmärksamhet runt om i världen efter vinsten mot Tunisien här i morse. Det blev 5-1, detta rapporterar Dagens Nyheter. Och en vanlig dag så nämns Sverige ungefär 100 000 inlägg på sociala medier, eller vanliga medier. Men efter den här matchen har det varit 8 gånger så många inlägg enligt Svenska institutet. Så ungefär 800 000 inlägg.
1: Just det.
0: Helt otroligt.
1: Ja, verkligen.
0: Bra Vaken
1: nämnde Sverigematchen en del 6 timmar direkt sändning om just Sverigematchen. Alexander Ivanovski, du ska ha stort tack för denna rapport ifrån Ekot.
0: Tack själv.
1: Vi tar lite Jesse Ware härnäst i programmet. Don't You Know Who I Am heter låten.

Jesse Ware med Don't You Know Who I Am. Nej, jag tänker att vi ändrar om lite. Vi hoppar in med det här nu, tänkte jag. Och det här, ja, det är ju alltså Nattjakten, vår klassiska tävling som vi sänder ut på nätterna. Här är det du som kan ta och hoppa på mailen eller SMS, inte programmet. Skicka in en gissning på de här tre ledtrådarna jag kommer ge till dig. Jag kommer ge dem i form av musik. Här kan du jobba med låttiteln eller artisten eller bandet som kanske tar dig närmare ordet på ett eller annat sätt. Så att lyssna noga nu på första ledtråden.

0: ledtråden så kommer jag pytsa ut 2 stycken extra ledtrådar därefter. Alltså 3 stycken totalt. Har du en gissning och vill vara med och tävla om ett pris, ja, du kan höra av dig till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250, inleda med vaken.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Lycka till!

Veronica Maggio, den första är alltid gratis. Det är ledtråden nummer ett här i nattjakten. Hör av dig om du har en gissning på vilket ord det är vi söker i natt. Vaken snabbla sverigesradio.se.

0: YouTube med Pride in the name of love här i P3 och P4 när vi kickade igång nattjakten bara för en liten stund sen. Och jag har fått in lite gissningar på detta. Det är bland annat Björn som var snabb in i mejlkorgen och skickade tillbaka en snabblasverigesradio.se och skriver, kanske är det rätta svaret pengar. Eller kanske första maj som också kommer in som gissning. Eller är det kanske gratisprover som det handlar om? Eller fritid är det rätta svaret kanske. Eller varför då inte en gissning? Ja, nu hängde sig mejlkorgen här. Jo, då ska vi se. Decimalsystem kommer in som gissning också. Inget utav detta som jag läst upp är dessvärre rätt svar. Vi får väl se vad det här landar. Nu när vi tar och hoppar in i ledtråd nummer 2. Tidigare så spelade jag låten som vi fick av Veronica Maggio. Den första är alltid gratis. Jag tänker att vi gör oss beredda nu då på att smsa in en gissning till 72250, inleda med vaken. Vi tar en liten repris på Veronica Maggio. Hon är ju så god.
1: Ledtråd nummer 1. Gott snart ett år.
0: Ska det vara så här svårt? Nej. Hon är inte riktigt rätt, va? Men kommer Kerstin Ljungström. Hon är ju bra i all ära. Så ska Kerstin Ljungström få speltid i P3 och P4. Men det var inte riktigt henne jag ville komma till nu faktiskt. Det är ju alltså nattjakten som är den 16:e idag. Jag började spela gårdagens. Känns lite repetitivt. Då var det ju värnplikt som var rätta svaret. Vi tar oss vidare till dagens datum och lyssnar in oss på den här lilla låten av Veronica Maggio. Innan vi tar oss vidare till nästa ledtråd.
1: Ledtråd nummer 1.

Så heter Björks låt It's Oh So Quiet, ledtråd nummer 2 i nattjakten. Det kommer in massa gissningar här, bland annat ifrån Annette som skriver planka. Kanske är det rätta svaret. Eller varför inte kyss eller kiss som kanske kan vara rätt. Eller kanske är det en singer-songwriter eller en hit eller något sånt där som skulle kunna vara rätt svar. Vi får väl se vad det kan vara. Kanske är det lövsprickning? Nej. Droger kanske är rätta svaret. Nej, inte det heller. Vi tar och tar en till låt så hoppar vi in till tredje ledtråden därefter. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Fanny Abon, tiden läker alla sår. Nattjakten är tävlingen vi håller på med just nu. Vi söker ett ord. Jag ger dig 3 stycken ledtrådar i form av musik. Här kan du jobba med låttitel eller artist eller band som liksom kanske, potentiellt möjligen kanske tar dig närmare det där rätta svaret. Sitter du där och kanske känner, du kanske går eller står eller står stilla, jag vet inte. Då kanske du vill höra av dig och vara med om att få hem ett pris. vaken@sverigesradio.se, dit kan du höra av dig. Då är sannolikheten mycket större än om du inte hör av dig och skickar in en gissning till att vinna liksom. Du kan också, om du vill, smsa 72250, inleda med vaken. Mailar du dock, viktigt att du skriver ditt telefonnummer. Jag har spelat i Veronica Maggios, den första Alltid Gratis, It's Oh So Quiet med Björk. Och så tar vi oss till tredje därefter, men en liten repris först tycker jag.
2: Ledtråd nummer 1.

The Killers med Read My Mind, mördarna med Läs mina tankar, om man översätter. Det är ledtråd nummer 3 som du får här i nattjakten, och det var väldigt vad det vaknade till i mejlkorgen här. Mycket gissningar kommer in. Kanske är det rätta svaret skrap. Nej, det är det icke. Inte heller första kyssen. Allergi mot pollen kanske det skulle kunna vara. Eller kanske en karensdag, skrivs det i mejlkorgen också. Men kanske att det skulle kunna vara en Aladdin. Kanske filmen Aladdin. Eller den där chokladasken, även om det finns flertalet. Nej, det är inte heller det. Frågan är vad det blir för någonting som är rätt svar. Alltså, jag har ju facit här. Jag är alltid orolig att jag ska få säga mig och säga det rätta svaret. Men det ska jag nog försöka att låta bli. Vi har spelat alla 3 ledtrådar nu, så att mer kommer du inte få av mig. Men du ska få någonting. Och du ska fundera. Få fundera. Lana Del Rey, First Light får du härnäst. Kanske lite Tom Jones på det. Vi får väl se. Kanske repris på det. Vem vet?

0: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette-Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: smile sets him in a spin. The subtle way you smile.
1: If He Should Ever Leave You med Tom Jones här i P3 och P4. Vi håller på med Nattjakten och vi ska ta en liten repris nu, tänker jag. Så det är absolut inte avgjort än vem som vinner. Du har fortfarande chansen att vara med. Vaken@sverigesradio.se.
2: Ledtråd nummer 1.

Där har vi dem, alla tre ledtrådarna. Det är alltså den första är alltid gratis med Veronica Maggio. Sen hade vi It's Oh So Quiet med Björk. Read My Mind med The Killers. Inte jättelång låt detta. 3.45 har du att jobba med. Och hör av dig och var med och tävla om du vill. Vaken@svejsradio.se. Just when I-

0: eller Langley med Shoes in Texas. Men jag tar och säger hej hej till Annette som är med mig på telefon. Hallå där.
1: Ja, hej. Hej hej.
0: Hej. Du, hur är din natt?
1: Jo, den har varit bra. Så nu är jag på väg hem och ska sova en stund och sen ska jag vara på jobbet igen klockan 1.
0: Nej men oj, just du jobbar på du. Flitig som en myra du.
1: Ja, någon måste ju hålla Sverige rullande menar jag.
0: Jo, men det är ju det. Det är fint du ställer upp du. Du, nej, har det varit knepigt i natt tycker du?
1: Det var lite så jag var inne på att det kunde vara att man plankade gratis, liksom åkte gratis på...
0: Ah, jaha, du tänkte planka så. Just
1: ja, men sen när andra kom, ja då tänkte jag, varför sjutton är det här? Sen tredje då klarnade.
0: Ja, men underbart. Du, vi ska ta och lyssna in oss på hur du har låtit i natt. Eller vad tycker du om det?
1: Ja, men kör på så.
0: Okej då, då kör vi väl då, Annette.
2: Ledtråd nummer 1. Ledtråd nummer 2. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Ledtråd nummer 3. Gonna turn this thing around. Can you read my mind?
0: Då undrar jag Annette, vad är egentligen det rätta svaret i nattjakten?
1: Ja, det är bibliotek.
0: Bibliotek, säger du? Visst är det väl det. Snyggt jobbat, Annette. Du satte den. Bibliotek. Hur kom du fram till detta?
1: Jag först så sjöng de ju att det var gratis. Och då lånar man ju böcker gratis. Och sen var det ju att det skulle vara tyst. Och det är ju tyst på biblioteket. Och sen var det Read Your Minds. Och det är ju läsa då.
0: Just det.
1: Det är det man egentligen gör på biblioteket, tänker jag.
0: Ja, jag tänker väl också att det är något sånt där, va? Det är mycket sällan faktiskt. Är du mycket på bibliotek och hänger?
1: Ja, men jag hade eller när barnen var yngre så var det ju mycket så att vi var på biblioteket och lånade böcker och eller ja, vi körde bokbussen faktiskt.
0: Jaha.
1: Vi bor ju på landet så då kommer bokbussen dit och det är lite mysigt när det kommer liksom en buss full med massa böcker och man lånar så där och jag vet när jag var liten så lånade jag mycket i bokbussen så att det är någonting som man vurmar lite grann för. Det är synd att de plockar bort dem på massa ställen.
0: Ja, eller hur? Men du, bibliotek, det gav dig och all din erfarenhet av bibliotek, det gav dig ett pris i vaken. Mer om det lite senare. Nu är Cassiopeia.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu vid klockan 3 spelar Iran sin första match i fotbolls-VM mot Nya Zeeland. Vår korrespondent var på plats utanför arenan i USA under kvällen och berättar att uppladdningen inför matchen präglats av protester och att det var många på plats.
3: Iranska supporter från Iran kommer inte kunna se den här matchen på plats. Däremot så är det många iranier som bor framför allt här i Los Angeles. Det finns drygt en halv miljon exil-iranier i LA. Och många av dem är ju väldigt kritiska mot regimen och har tagit sig till den här matchen för att framförallt protestera mot både iranska landslagets kopplingar till regimen. Man planerar också mot FIFAs regler att ta med sig in såna här gamla iranska flaggor till matchen. Jag pratade precis med en kvinna som har sytt en egen kjol som hon kan förvara 35 stycken flaggor i som hon kommer vifta med och dela ut under matchen.
2: Det rapporterade Simon Isaksson. Kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det här säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Hela avtalet har inte blivit offentligt än, men Vance säger till CNN att det är ungefär 1,5 sida och väldigt övergripande. Här i Sverige hittades 2 tonårspojkar utomhus med skärskador i området Råby i Västerås igår kväll. En av dem uppger för polisen att han blivit knivhuggen, där rapporterar VLT. Det är nog oklart exakt vad som hänt och hur allvarligt skadade de är, men båda ska ha varit vakna och talbara enligt polisen. Ekot klockan 3 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Dracula heter låten. Du får den här i P3 och P4 några minuter efter 3 är klockan. Kalle heter jag och jag håller i sällskap tillsammans med Frida Tranvik i natt. Jag tänkte under den här timmen snacka en del musik, kultur och nöje är min tanke. Och jag tänkte prata om en artist som tillsammans med maken Robert Sullivan har semesterlägenhet i Portugal. Det är Bonnie Tyler som det har varit mycket snack om senaste tiden. Detta eftersom att hon har legat i koma. Och det är positiva nyheter kring detta. Hon har nämligen vaknat ur koman nu. Där uppger hennes manager för tyska tidningen Bild. Det är ju en brittisk artist detta som har legat på sjukhus i Portugal efter en akut tarmoperation. Det här hände den 8 maj och det har varit en del komplikationer som inte riktigt gått vägen. Men nu är hon alltså på bättringsvägen och managern uppger nu då för Bild när de pratar med tidningen. Bonnie befinner sig inte längre i koma men är fortsatt svårt sjuk. Även om hennes tillstånd förbättras så går tillfriskandet väldigt långsamt. Läkarna tror att hon kommer kunna återhämta sig men det kommer att ta tid. Så att Bonnie Tylers alla konserter under sommaren kommer därför att ställas in och skjutas upp fram till nästa år. Jag vet inte om man behöver förklara vem Bonnie Tyler är, men hon har gjort It's a Heartache, hon har gjort Holding Out for a Hero, men kanske bäst av dem alla. Om du frågar mig alltså, så är det den här Total Eclipse of the Heart.

Bonnie Tyler's Total Eclipse of the Heart från 1983. Hon var väldigt stor på 80-talet. Det var väl nästa artist också, men kanske främst stor på 70-talet. Då var det ju bland annat Do You Think I'm Sexy, Sailing och Maggie May. Med många andra låtar som jag nu då tänkte ta och prata om Rod Stewart.

0: So these kids, I've told them about it, but they've never been. I've been to 7 World Cups. So this
1: Where
0: one...
1: Where have you been?
0: Oh, I've been to Argentina, I've been to Germany, I've been to France, Italy, Mexico...
2: Ja, han sitter i sitt private jet och berättar att han är på väg till ännu en match och ska liksom ha fullt fokus på detta. Så att det har varit väldigt upprädda fans och kritiken har verkligen flödat in i kommentarsfälten under det här inlägget. Så Stewart förklarade något senare att han nu mår bättre men att rösten fortfarande inte riktigt håller för en hel konsert.

Tina Turner med Steamy Windows i P3 och P4. Det är VM, det är det. Det har ju varit fotbollstätt och mycket snack om fotboll de senaste dagarna här i programmet. Mysigt tycker jag. Jag kan berätta för dig att just nu så spelar Iran mot Nya Zeeland 14 minuter in i matchen är de, och det nickas för fullt här nu ser jag på planen. Ställningen, den är 1-0 till Nya Zeeland. De springer och de

springa. Jag blir helt utmattad bara jag tittar på det alltså. Men vilken kondition de har, grabbarna. Nya Zeeländerna och Iran menar. Jaha, lite VM-musik på det. All in för Sverige. Brandsta City släckas.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

Helena Paparizzo med My Number One i P3 och P4. Vi fortsätter med musiknyheter, tänker jag. Och jag tänkte ta och snacka ABBA, som är ett ganska stort svenskt band. Det behöver jag kanske inte gå in på, men de är i sorg. Det handlar om Görel Hanser som är död. ABBAs mångåriga högra hand som hängt med i årtionden. De fyra medlemmarna i ABBA har själva nämligen gått ut med dödsbudet i sociala medier. Och det skrivs, ja, det är med den djupaste sorg vi tillkännager att Görel Hanser avlidit. Vi har förlorat vår mest älskade vän och närmsta kollega. Det är en enorm förlust, skriver ABBA i ett inlägg på Instagram. Görel var gift med fotografen Anders Hanser som tog många av de klassiska bilderna på ABBA på 70-talet. Hon började med att arbeta 1960 som assistent åt Stickan Andersson som var ABBAs manager i början av gruppens framgångssaga. ABBA-medlemmarna bröt med Stickan på 80-talet och Görel Hanser blev sedermera gruppens manager och nära medarbetare. En viktig liksom kugge i det stora imperiet som ABBA senare kom att bli då. Byggde upp det stora och det hela som nu alltså gått ur tiden. Görel Hanser.

0: ABBA med The Day Before You Came här i P3 och P4. Jag tänkte att vi ska ta och få ett litet smakprov av morgonpasset i P3 nu allra närmast. Och då är det alltså Linnea och David som tillsammans håller låda. Och de hade gäst under gårdagen. Då lät Sisso här någonting. Det är alltså en kille som nyss var hemkommen från Oslo där han gjorde sitt näst bästa lopp i karriären. Sitt riktigt hela vägen fram då. Han har slagit svenskt rekord på allt från 5000 meter till halvmaraton. Han har tagit VM-brons och till och med slagit Europa-rekord. Här är han. Alltså...
1: Andreas Almgren!
2: God morgon.
3: God morgon. Nu vaknar man till.
2: Det orkar inte jag med tyvärr.
3: Nej, ju... Det är inte första gången jag hör det.
2: Hej då. Nej, men bara så, liksom, ja, men så, född 95, ung, fräsch, framgångsrik. Bara tar en massa rekord, bara så, också jätteduktig på fotboll. Men ja, det blev ändå lång, medel- och långdistanslöp.
1: Högt utbildad.
2: KTH, industriell ekonomi, reslig, fin hy, luktar gott. Alltså det är så här, vad är det med dig? Varför måste sådana som du vara så? Vi andra mår skit.
3: Många mörka sidor som man döljer bra, det är väl det man
2: får. Är det?
3: Ja, säger jag lite ödmjukt. Ja.
1: Men kan du nyansera det här extremt positiva på något sätt i alla fall? Vad har du för liksom skavanker? Vad har du för mörker?
3: Som löpare så är det väl just skavankerna som har varit problemet. Annars är jag väl helt perfekt.
1: Ja, det är så.
2: Jag förstår
3: också, det är så otroligt ödmjuk så jag är också.
2: Men om du, alltså ärligt, jag är klart jag förstår att du är en helt vanlig människa också, men vad är du dålig på? Är det liksom så, jag har ju inget lokalsinne eller så här, jag kan inte uttala saker rätt på språk eller du vet.
3: Ja, men lokalsinne, det kanske inte är det absolut viktigaste, men där är jag riktigt svag.
2: Jätteskönt att höra.
3: Det är ju mycket det här liksom, resande, tävlingar, man är på mycket hotellrum och sånt. Det kan ju ibland vara så att jag kommer ut och så bara, fan, vart var hissen någonstans?
2: Mm. Det är liksom,
3: höger, vänster, det är inte jättebra.
1: Men du menar lokalsinne, alltså att det skulle liksom, ligga honom i fatet i lopp då?
2: Nej,
1: att
2: jag bara ville ha en...
3: Lång raka sväng vänster, det kan jag i alla fall.
2: Jag ville bara ha ett enda litet exempel på att han är mänsklig, David.
1: Ja,
2: det var det enda. Skämt åsido, vad roligt att du är här.
3: Mm. Ja, det är väldigt kul att vara här.
2: Som jag har förstått det så har du varit på Davids stand-up.
3: Ja, det var 10 år sedan. Jag blev lite skriken på.
1: Blev du skriken på? vem var du som skrek på dig då?
3: Du.
1: Du pekar på mig?
3: Jajamän.
1: Varför skrek jag på dig? Skrek?
3: Ja, ganska skrek. Ganska skrek. Nej, men det var på någon sån här stand-up-show där det liksom inte var presenterat innan vilka som skulle vara med. Och så var vi ett kompisgäng där och så var det en som ställde in i sista minuten. Och just han gillar dig väldigt mycket.
1: Okay.
3: Så när du gick upp på scen så var det liksom, fan, nu ska jag liksom rub it in your face lite att du missar det här. Aha, så då tog jag upp mobilen och skulle skicka en Snapchat och då var det direkt, sluta filma!
1: Oj då. Alltså aggressivt direkt. Det fanns ingen mellanläge.
3: Nej, verkligen. Det var från 0 till 100 där.
1: Jag sa inte till lite försiktigt. Nej. Såhär, skulle du kunna...
3: Nej, precis. Nej. Och så kände man själv att jag skulle bara köra Snapchat, men jag kunde inte liksom börja motivera.
1: Nej. Det fanns utrymme för att liksom försvara eller förklara.
3: Nej,
1: det.
3: Så
1: det
3: var liksom,
2: Förstår, okay, han skulle fota dig, David, för att skicka till sin kompis och säga, din idol, jag ser honom, han är så jävla bra.
1: Ska du ge fan i? Ja, men vet du, det är väl på sin plats så att jag ber om ursäkt för det då.
3: Tack. Det har legat och gnagt där i bakgrunden i 10 år nu.
2: Det var skönt för dig nu.
1: Just det. Det
3: var closure.
1: Ja, just det. Och du skrattar liksom och ger sken av att vara en trevlig, god person nu. Men samtidigt så kanske den här ursäkten ändå har räddat mitt liv. Att när du går från studion så kanske du stryker mig från dödslistan. Alltså.
2: Exakt.
1: Det vet man inte.
3: Jag känner mig traumatiserad att inte kunna gå på stand-up sånt dess. Men nu känns det okej igen.
1: Kanske du vågar leta dig ner till Big Ben.
3: Ja, men precis.
2: Det var skönt att ni har fått det här ur världen, killar.
1: Men du, då kanske vi släpper det för nu då, i alla fall. Och sen så har vi fått det ur världen.
0: Andreas Almgren alltså, som var med i morgonpasset. Finns att lyssna på i appen Sveriges Radio.

0: Harry Styles med American Girls. Frida kommer in i studion, så mysigt.
1: Ja, men hej.
0: Du är varmt välkommen in att få prata Rosalía med mig.
1: Men vad kul, jag har så mycket på hjärtat med henne.
0: Vad har du att säga med henne?
1: Nej, men vet du vad? Att 2019 så var jag på Roskildefestivalen.
0: Ja.
1: Och jag var bara där en dag. Och egentligen så ville vi gå den dagen när Robin skulle dit och spela.
0: Ja, okej, okay,
1: såklart. Då var biljetterna slut, så då bara tog vi någon annan dag med lite olika artister vi inte hade så bra koll på. Och så på kvällen gick vi in i ett sånt stort konserttält, och det var en helt otrolig konsert. Och vi hade ingen aning om vem den här människan var. Och sen så tog vi reda på vad hon hette, och då var det Rosalía.
0: Ooh.
1: Så att jag såg ju Rosalía innan hon blev känd.
0: Vilket år var detta?
1: Så man kan säga att jag upptäckte henne. Det var 2019.
0: 2019?
1: Ja.
0: Precis när hennes album El Malguere kom ut.
1: Oj, men herregud, det låter min mobil.
0: Men usch, skäms.
1: Ja, verkligen. I rad. Vad sa du att den hette? Jag kan ju spanska.
0: Ja, men då sa jag bra. Då förstod du vad jag sa.
1: Säg det en gång till.
0: El Malguere.
1: Mm, just det.
0: Ja, ja. Albumet släpptes i alla fall året innan du såg henne live. Och en av låtarna som var med på detta albumet, det var en singel. Den första singeln faktiskt på det där albumet. Det var Malamente. Känner du igen den?
1: Absolut. Den här spelade de säkert.
0: Men jag kommer inte,
1: inte ihåg exakt låtarna, men
0: veckans artist är detta.
1: Ja, nu lyssnar vi.
0: Rosalía.

0: Malamente.
1: Rosalía, veckans artist. Jag tänkte, eftersom du har sån live-koll på Rosalía, sett henne uppträda så, var liksom het, innan hon var het på gröten, så att säga. För nu får man väl ändå säga att hon är en väldigt stor artist.
2: Ja, verkligen. Jag menar, det exploderade ju, var det i höstas när hon släppte... Det var ju någon låt och med en video där det är... Det är väl typ en symfoniorkester.
1: Berggren, eller?
2: Ja, det är det väl. Lite opera nästan.
1: Jaha, no, okej, okay, då är det någon annan.
2: Nej, men det kanske är. Nej, det är nog Berghain. Ja. Men nu känner jag, gillade Rosalía innan hon var cool liksom, och känd. Så att nu har jag släppt det lite.
1: Okej, okay, du är över henne nu.
2: Ja.
1: Jag tänker att vi ska ta oss från 2018 till en ny låt av henne. Eller ja, ny och ny. Men den kom 2025 i alla fall från albumet Lux. Och då... kan vi också bara nämna att hon har ju mycket musik ute nu och är väldigt het och så. Från Katalonien är hon och har ju lite poppy och R&B-sound och så. Har man ju kanske hört på första låten. Ska vi ta en till från 2025?
2: Jättegärna.
1: Okej då. Mongolias.

0: Rosalía med Magnolias.
1: Så stressad över spanskan.
0: Ja.
1: Och snart kommer väl antagningsbeskedet. Jag har ju sökt spanska till hösten.
0: Har du?
1: Ja, jag sökte även förra året. Då kom jag på typ 47:e reserv.
0: Okej.
1: Okay. Så vi får väl se.
0: Ja, men vad pirrigt. Advanced 2B eller vilken blir det?
1: Ja, precis. Sån universitetsspanska. Spanska i företagsvärlden.
0: Vad sjukt om du hade varit en otro... Alltså, att du har varit helt sinnessjukt bra på spanska utan att jag visste om det.
1: Det kanske är, Kalle.
0: Du...
1: Si. Es verdad, es verdad. Du, det är fotboll igång på tvn här.
0: Ja, just det står 1-1.
1: Mm. För du sa väl innan att det står 1-0.
0: Ja.
1: Till Nya Zeeland.
0: Kvitterat.
1: Mm.
0: Oj, och hörde vad jag slänger mig för ord.
1: Ja, verkligen, du lär dig så mycket under detta VM. Mm. Snart halvlek också, kan vi tillägga.
0: Just det, men det kommer lite tilläggsminuter dock.
1: Jo, det är sant, men det är ändå snart... Minuter. Ganska snart halvlek. Du, jag har gjort ett quiz som jag tänkte quizza dig med.
0: Kul!
1: Jag måste bara hitta mitt facit.
0: Är det något tema på quizet?
1: Ja, det är ett musikquiz och det har med dagens datum att göra på lite olika sätt. 16
0: juni.
1: Precis. Och vi kan ju börja med en låt från en artist som skulle ha fyllt 55 år idag om han levat.
0: Vänta, en artist som skulle ha fyllt 55 år idag.

0: Det blev orolig att du inte skulle ta
1: ja,
0: den.
1: Jo då, men
0: och
1: changes.
0: Ditt street cred då hade sjunkit i botten. Det du ändå försöker skaffa nu när jag ser att du har tagit upp huvan.
1: Ja, jag sitter med hoodie. Och, ja. Ja,
0: så cool. Sen så har vi ett svenskt band som inleder sin sommarturné i Jönköping idag. Ska jag ge en liten råd?
1: Ja.
0: Ebbot.
1: Ja. Ja, då är det ju de.
0: Soundcloud. Soundtrack of
1: Our Lives. Our Lives.
0: Ah, precis. Gott. Och den här artisten spelar på Gröna Lund ikväll. Den här tycker jag var svårast.
1: Oj. Billy Ray Cyrus.
0: Nej.
1: Han var producent för P4 Country här om veckan, så borde ju kunna någon slags country här.
0: Nej, men det är Brad Paisley.
1: Ja, ah, men han spelar ju mycket här i P4
0: ja.
1: Och P3.
0: Ja, sen spelar på Gröna Lund och sen så gör han en till konsert i Sverige på Liseberg imorgon.
1: Mm-hmm.
0: Så någon slags nöjesparksturné.
1: Där ser man.
0: Och så har vi en låt som blev en hit för exakt 3 år sedan. Den här kan du.
1: Oh ja. Här har vi ju Kylie Minogue. Param,
0: param. Oj, det är väldigt tidigt.
1: Ja, vi släpper den, men den är himla svängig.
0: Den är väldigt svängig, för exakt 3 år sedan det var då den kom in på listorna.
1: Gay anthem har den blivit redan
0: det
1: nu.
0: Det har den ju verkligen. Och så en person som har namnsdag.

0: Pinsamt att jag sjöng med.
1: Ja, vad är detta?
0: Nej, men det är ju en person som slog igenom i Idol och sen har varit med i Mello. När jag säger så hade det kunnat vara vilken svensk artist som helst.
1: Verkligen, Oskar Sia.
0: Men det är, nej, Axel Skilström.
1: Ja, just det.
0: Axel, Axelina Namsta, stort grattis.
1: Ja, men verkligen, grattis. Det var den 16 juni det,
0: ja.
1: Som precis dragit igång förvisso.
0: Bra jobbat, Kalle.
1: Tack, jag vet inte om det var ett poäng, två poäng. Ja. Changes med Tupac ändå.
0: Ja, och padam, padam.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Ja, det är Hanna och Kristoffer här, kända Hej. Från eftermiddag i P3 i den här kanalen. Idag är jag äntligen utvilad efter att jag firade Sverige väldigt mycket i söndags. Vi ska få en live-rapport idag från landslagets träning. Samir Yousufi är rakt av på plats.
2: Och vi kommer då också få en live-update om exakt vad Lukas Bergvall gör, din nya kille.
1: Ja, han är så begåvad och verkar jättetrevlig. Vi börjar 15.30.
3: Det här är Vaken
4: med P3
3: och P4
5: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ungefär hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Störst är stödet på landsbygden. Stefan Junhammar tycker att det är bra att skatten sänks och säger att det är de som bor i glesbygd som drabbas hårdast när priserna går upp.
3: De har ju alltid långt till allt. Bränsleskatten måste ju tas bort för dem ju.
4: Kan inte det bli dåligt ur en miljösynpunkt?
3: Ja, det kanske kör lite extra då. Men det är det lilla ju egentligen.
0: Undersökningen visar att en klar majoritet av Tidöväljarna är positiva till sänkt bränsleskatt. Men knappt 3 av 10 som idag skulle rösta på SV, MP eller C. Störst är motståndet i Stockholm, där Mikael Appelgren bor.
5: Ja, jag har hört det nya ordet som jag tycker är roligt som heter petroleumpopulism. Och det stämmer ju. Det är val.
2: Reporter här är Lisbeth Hermansson, P4. Trots löften från USA och Iran om att Hormuzsundet snart ska öppna igen så verkar flera fraktbolag tveka. Det finns fortfarande inte tillräckligt mycket information om vilka rutter som är säkra, det säger säkerhetschefen för rederiorganisationen BIMCO till nyhetsbyrån AFP. Även det danska fraktbolaget Maersk säger att det är för tidigt att säga hur överenskommelsen kommer påverka fartygstrafiken. I Ungern har landets parlament sagt ja till att en premiärminister inte ska kunna sitta mer än 8 år vid makten. Ändringen innebär att Viktor Orbán inte kommer kunna bli premiärminister i Ungern igen, rapporterar AFP. Orbán styrde Ungern i 16 år fram till valförlusten i april. Ekots nyheter klockan 4 i studion, Marcus Landén.
0: Vaken med P3 och P4.
6: Och då är klockan 4:02. I Vakenstudion sitter nu Frida Tranvik. Och jag kan berätta att denna tisdag så blir det soligt väder i Västra Götaland. I övrigt växlande molnighet och skurar. Och i sydöstra delen kan de här skurarna få inslag av åska. Över Svealand och södra Norrland så dominerar molnen och i inre och östra delen så kan regn eller skurar förekomma. Över norra Norrland så blir det halvklart till mulet med mest sol över inlandet och temperaturen den kommer ligga mellan 14 och 20 grader lägre i samband med skurar. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Eternity med Kimberly här i Vakan med P3 och P4. Klockan är 4:06. Jag tänker att jag nu äntligen ska ta upp frågan som vi ställde för ganska många timmar sedan nu. Du har sett den om du har varit inne på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4. För där har vi ställt frågan, vad eller vem älskar du? Så jag vill gärna att du berättar om det och också varför du älskar den här personen. Eller aktiviteten, eller saken, eller husdjuret, eller vad det nu kan vara. Så hör av dig och berätta antingen där i tråden, eller så ringer du 020-99-5500. Du kan också mejla till vakenet@sverigesradio.se eller smsa 72250.

Handle with care, traveling Wilburys. Lena skriver att hon älskar sin sambo och hund och resten av vår stora familj. Och så skriver Jin, jag älskar min make mer än någon och något. Och det är väldigt enkelt. Han är skälet till att jag idag lever. För när jag mötte honom 1994 var jag en väldigt trasig själ utan livslust. Så jag är så ytterst tacksam för honom och hans barn som jag älskar mest av allt och alla. Så skriver Martina, mig själv, för jag har stöttat och räddat mig själv från knipa under mina värsta dagar i livet. 2, boxning. 3, min familj, mina kollegor och chef som tog sig an mig när ingen annan ville ge mig mitt stödbehov. Och 4, boxningspartner. Och så skriver Ann, jag älskar jordgubbar så gott. Längtar till skörd med fuskar och köper i affären nu innan min egna skörd har kommit igång.

Dansa med mig själv med Miss Li här i Vakan med Peter och P4. Det jag ju undrar, vem eller vad du älskar? Gunilla skriver min katt. Anna-Lena skriver min äkta hälft. Efter alla år i med- och motgång står han fortfarande vid min sida. Är han fortfarande min trogna och lojala vän på livets väg? Vi har fortfarande roligt tillsammans, fortfarande kan vi vara galna tillsammans. Och jag är så tacksam och glad för att vi fortfarande är vi. Jag älskar oss. Och Eva är inne på samma spår, eller det är inte samma person hoppas jag, men hon skriver i alla fall. Jag älskar Dennis som när vi träffades för snart 17 år sedan var den person som fick mig att känna att jag kan vara mig själv med de fel och brister jag har och ändå vara älskad och att man inte behövde låtsas vara någon annan. Ingvar skriver, jag älskar att spela musik med andra. När känslan, svänget och harmonierna infinner sig. Egentligen älskar jag nog att göra saker tillsammans när alla drar åt samma håll. Och det måste man inom musiken. Alla bidrar med sin lilla del till en större helhet. Och det träffar rätt i själen. Ja, fint att få läsa om vem eller vad ni älskar. Det går fortfarande bra att höra av sig. Det är bara att mejla vakenhetssverigesradio.se, skriva till oss i sociala medier eller så ringer du. Och då är numret 020 99 55 00.

Too sharp. Little Talks of Monsters and Men i Vakan med Peter och P4. Birgitta skriver, förutom mina närmaste som barn och barnbarn så älskar jag Post Malone. Han är genuint den bästa personen på denna jord. Hans musik har hjälpt mig i motgångar som varit svåra. Lyssnar och tittar på honom flera timmar om dygnet. Och så skriver Elise, älskar att vakna tidigt när alla andra fortfarande sover. Lugnet som infinner sig när det enda som hörs är fåglarnas sång.

0: Woman med Jacqueline i Vaken med Peter och P4. Och nu är Maja Nilsson här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Händer något ute på vägarna?
1: Nej, men det har varit väldigt lugnt i natt och så ser det ut även nu. Inga större akuta störningar eller olyckor som jag har att rapportera om faktiskt.
0: Ja, men vad skönt. Och skulle något dyka upp så kan man ju alltid ringa och tipsa.
1: Det kan man, och då ringer man 020 999 444.

0: Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta i Vaken med Peter och P4. Vi har VM-matchen mellan Iran och Nya Zeeland på här i bakgrunden. Och jag kan meddela att Nya Zeeland, de har nu gjort mål. Det står 2-1, så de leder denna match. Med den nyheten släpper jag också in Ekot och Alexander Ivanovski. God morgon.
1: God morgon.
0: Flytvästar vill du prata om?
1: Ja, för att flytvästar som har varit ute i solen för länge, det kan påverkas av solen och av UV-strålningen och det kan tära på den. Och varför är detta viktigt att berätta om? Jo, för att det kan bli så att det påverkar materialet och att flytvästen istället för att ge ifrån sig luft så kan den absorbera det. Och då blir det istället att om du har en flytväst som är för gammal och har varit ute mycket, då kan det bli att du sjunker istället.
0: Okej, det är ju inte direkt den effekten.
1: Nej, jag menar, och liksom nu när det är sommar, man kanske är ute på stranden eller ute med båten, på brygga och så är det jätteviktigt att tänka på helt enkelt, att man har en ny och uppdaterad flytväst eller bara liksom se till att den är servad och good to go, om man säger så.
0: Man får hoppa i under säkra former och testa så den funkar som den ska.
1: Exakt så.
0: Alexander Ivanovski, dig hör vi igen klockan 5.

Rocket Man, I think it's going to be a long, long time med Elton John. Och nu är det kvitterat i matchen mellan Iran och Nya Zeeland. Det händer mycket, det står 2-2 just nu då. Har gått 65 minuter av matchen, så det är väl en halvtimme kvar med tilläggstid. Här i Vaken så pratar vi om vad vi älskar, vad eller vem vi älskar. Och Larsa i Bollnäs skriver: jag och min Elisabeth träffades på en fest. Vi satt på en bro och pratade om livet. Vi var båda änklingar och det sa klick efter en tid. Nu är vi ett tajt serbopar. En fantastisk partner i vått och torrt. Sara skriver att hon älskar choklad. Och så skriver Lillemor: älskar mina döttrar som tar så fint hand om sina barn. Mina små efterrätter. Älskar det lilla i livet, som att reflektera och uppskatta att jag har en bostad. Dessutom på min barndomsgata och bland gamla vänner som vi bara älskar varann. En underbar känsla.

0: Dying for a name med Hannes Aitman i Vakan. Och Evert ringde precis in här. God morgon.
1: Ja, hallå ja.
0: Oj, du får stänga av radion i bakgrunden, Evert.
1: Vad sa
0: du? Du får stänga av radion i bakgrunden, för nu hör jag mig själv också. Hallå, Evert. Nej, nu tror jag Evert råkade stänga av telefonen istället för radion. Men jag kan ju återge vad Evert han säger till mig här precis innan. Det var ju att han älskar sin fru Barbro och att de har varit gifta i, vad sa han? Var det 40 år eller något sånt där? De har varit trogna och träffades på en resa i Nya Zeeland, om jag inte minns helt fel. Ja, det har kommit in massor av meddelanden om vad eller vem ni älskar. Marie skriver, min man, bergsklättring samt att rita och konstruera olika typer av ting. Karin skriver, mina tre barn och fyra barnbarn. Millan, min katt Nova. Och så skriver Jan, älskade hundarna men de bor kvar på gamla adressen nu. Magnus skriver, mig själv, för att jag vet att om det är besvarat så är det av någon som ärligt älskar mig. Det var ju fint tänkt på något sätt. Madeleine skriver, jag älskar min son, han gör mig stolt varje dag. Jag älskar min man, han gör så mycket för mig. Jag älskar mina katter och jag älskar bacon. Och Niklas skriver, jag älskar min fru, Leksands IF, trädgården, våran katt Bamse och mitt jobb på ICA-lagret i Västerås. Det är kul när det är lite sådär högt och lågt, tycker jag. Och så skriver Lisa, jag älskar mina barn, tre starka individer med hjärtat på rätta stället. Och Ann-Kristin älskar sin symaskin. Hon skriver, tror den har räddat mitt liv. Min son föddes med en mycket ovanlig och svår sjukdom som innebär nästan dygnet runt jobb för mig. Och när jag fick lite tid över så satte jag mig vid symaskinen. Kunde koppla ifrån då och ha tankarna på annat.

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.

0: This afternoon med Nickelback. Innan det hörde vi Buddy med Walter Nilsson och Amanda Bergman. Och det närmar sig klockan 5:10 och det innebär att jag ska ringa och gratta någon i detta moment som jag kallar Frida Grattar, där jag ju ringer någon som nominerats av en lyssnare. Och idag så har jag fått ett mejl från Kurt. Och han skriver: "Hej Frida, jag vill gärna att du ringer och gratulerar min lillebror Åke Hellstrand från Skara som fyller 80 år idag. Han bör svara för han är morgonpigg. Han firar även 60-årig bröllopsdag i år med sin fru Inger." Hälsar alltså Kurt. Och Kurt har också skrivit lillebror inom citationstecken, så jag vet inte om det är Kurts lillebror på riktigt, men jag hoppas att Åke svarar, så kan vi ju reda ut det. Får se om han är så morgonpigg som Kurt tror.
1: Personen du söker kan inte nås för tillfället.
0: Man ska vara ganska rejält morgonpigg om man är uppe 4:50, men jag gör ett försök till. Så får vi se. Han kanske uppe och tittar på fotboll, vem vet. Den pågår ju nu, matchen mellan Nya Zeeland och Iran. Ja, god morgon. Pratar jag med Åke?
2: Ja.
0: Hej Åke, det här är Frida från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Ja, hejsan.
0: Hej. Du, jag vill bara säga grattis på 80-årsdagen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Det är Åke, eller nej, det är Kurt ska jag säga, som har mejlat mig och vill att jag skulle ringa.
2: Jaha, vad trevligt. Ja. Min bror.
0: Ja. Ja, han skrev lillebror inom citationstecken. Så jag förstod inte riktigt om det var din bror på riktigt.
2: Jo då, det stämmer precis.
0: Mm. Men varför skrev han inom sådana citationstecken då?
2: Ja, det vet jag inte. Man tyckte att jag var gammal då kanske.
0: Ja, just det. Det kan vara det. Det kopplar inte jag och jag tänker att 80, det är väl ingen ålder?
2: Nej då. Nej, det går bra.
0: Ja, men var du vaken? För han skrev också att du är morgonpigg, så du borde vara det.
2: Ja, jag var vaken för att jag ligger.
0: Ja, jag fattar. Ja, man behöver ju inte gå upp innan 5, det är väl lite
2: väl. Nej, ja, tidigt.
0: Men du, hur ska du fira 80-årsdagen?
2: Inget speciellt så. Vi ser ut och käka lite kanske.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det är väl inte fiskam?
2: Nej då. Det duger för mig.
0: Ja. Och så skrev Kurt här också att du dessutom firar 60-årig bröllopsdag i år.
2: Det stannar precis också, ja.
0: Är det något som firas?
2: Det har vi inte bestämt om. Men.
0: Nej.
2: Det blir nog. Någonting blir säkert.
0: Ja, men det tycker jag. När är bröllopsdagen?
2: 3 december.
0: 3 december. Då får jag skriva upp det, Åke, så kanske jag ringer igen då. Jag ringer till Inger istället.
2: Ja,
0: men du, jag säger bara återigen stort grattis och så får du ha en jättefin dag.
2: Tack för att du ringde.
0: Ha det bra.
2: Tack så mycket. Hej då.
0: Ja, vill du att jag ska ringa någon i Frida Grattar? Då är det bara att mejla vaken@sverigesradio.se.

Never gonna give you up med Rick Astley här i Vakan med P3 och P4. Klockan den går mot 5 och vi ska snart få nyheter från Ekot och Alexander Ivanovski. Men fram tills dess så lyssnar vi på Tyla och Sara Larsson med She Did It Again. Deep.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon. Det ska bli lättare att få ersättning vid försenat flyg. Det har EU-länderna nu kommit överens om. Maria Wiesel är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
3: Man har rätt att sitta tillsammans en hel familj med barn under 14 år utan att betala extra för det. Och du ska inte behöva betala extra för att skriva ut på flygplatsen, alltså ditt boardingkort.
4: Dessutom införs ett informationskrav på flygbolagen. Inom 96 timmar ska de informera drabbade resenärer om hur man får ersättning vid försening. Där hade Maria Wiesel önskat sig mer.
3: Och det är ju att det skulle vara en förifylld blankett som man skulle kunna få från flygbolaget när man drabbas av försenade eller inställda flyg.
2: Det säger Maria Wiesel som är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter. Och det som återstår i processen är att överenskommelsen röstas igenom i Europaparlamentet i juli. Reporter i inslaget var Klara från Jägerfält. Två tonårspojkar hittades med skärskador utomhus på Råby i Västerås igår kväll. En av dem uppger för polisen att han blivit knivhuggen, det rapporterar VLT. Det är oklart exakt vad som hänt och hur allvarligt skadade de är. Men båda ska varit vakna och talbara enligt polisen. Kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Hela avtalet har inte blivit offentligt, men Vance säger till CNN att ungefär 1,5 sida och väldigt övergripande. Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 5:02 denna tisdag den 16 juni. Och idag så får Västra Götaland soligt väder. I övrigt blir det växlande molnighet och skurar som i sydöstra delen kan få inslag av åska. Över Svealand och södra Norrland så dominerar molnen och i inre och östra delen så kan regn eller skurar förekomma. Över norra Norrland halvklart till mulet med mest sol över inlandet. Och temperaturen den kommer ligga mellan 14 och 20 grader, lite lägre i samband med skurar. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Blessing med Travis i Vakan med Petra och P4. Maja Nilsson är med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska till E20.
1: Ja, men det stämmer. E20, sträckan Skara-Mariestad, höjd med Brogården. Där är det en lastbil som fått något form av haveri. Och det ska antingen då vara väldigt trångt att passera i riktning mot Mariestad, alternativt att det är helt blockerat. Det är lite oklart. Men E20 då i höjd med Brogården, riktning Mariestad, där har vi en stillastående lastbil. Även polis är på plats och det är möjligt att det då är helt blockerat där just nu. Tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444.

0: Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant i Vaken. Och fotbolls-VM är ju i full gång. Ikväll gör Frankrike sin entré i mästerskapet. De spelar sin öppningsmatch mot Senegal. Och med oss från Paris har vi Elias Alvin som hörts lite då och då här i Vaken de senaste åren. God morgon Elias.
1: God morgon och bonjour.
0: Du, det franska laget tillhör ju favoriterna i mästerskapet. Hur är förväntningarna på det här bland fransmännen?
1: Ja, rent generellt sett så är ju Frankrike har ju ett kanonlag och i och med att Paris Saint-Germain med halva franska startelvan vann Champions League så är ju förhoppningarna väldigt höga och förutom de lag som spelade Champions League-finalen så är det ju världsklass på varenda position. Så förhoppningen är väldigt höga, man ska gå långt och många pratar om vinst. Men nu är det ju det här första hindret som ger lite dåliga vibbar inför fotbolls-VM. Eftersom år 2002 så mötte Frankrike Senegal i öppningsmatchen som regerande världsmästare, regerande Europamästare och förlorade med 0-1. Och givet hur nu senast gick för Spanien mot Kap Verde så är ju nerverna är ju lite på helspänn i och med att Senegal dessutom är ju inte ett dåligt lag. De är ju typ topp 15 i världen så att man har goda förhoppningar men det är ju inte att man ser det som att matchen ska bara spelas av helt enkelt.
0: Nej, det blir ändå en tuff start. Och sen är det väl också så att det bor väldigt många människor från Senegal i Paris.
1: Ja, det bor, nu har jag inte exakt nummer, men jag skulle uppskatta att det bor, i Frankrike bor det mellan 200 000 till 300 000 senegaleser. Och sen finns det, diasporan är ju väldigt stor. Och i synnerhet i Paris så innanför då periferiken eller ringmotorleden så bor de flesta i 18:e arrangemanget i ett område som heter Chateau Rouge. Så jag hade faktiskt planer tidigare men mina vänner ställde in att gå till matchen i det som är kallas för Lilla Senegal. Men nu blir det att se det mer på hemmafronten istället.
0: Men det lär ju bli en otrolig stämning i Paris då när det också är liksom rivaler på samma yta.
1: Ja, och det är ju i och med att det finns en tillräckligt stor diaspora. Sen finns det den här franska, alltså man går in i det här VM:et att det som händer för i Qatar får ju inte göras om. Men samtidigt så är det ju att man anar en, bland mina franska vänner, en viss ödmjukhet. Samtidigt är man ju väldigt stolt att slå sig bröst över laget. Det kommer att bli en spännande match, men jag tippar ändå att Frankrike tar

med The Magnolia. Och VM-matchen mellan Nya Zeeland och Iran är slut. Det blev 2-2. Och Irans medverkan i mästerskapet har ju varit omtalad på grund av situationen med kriget. Eftersom USA, som är ett av värdländerna för VM, är i krig med Iran. Länderna har dock skrivit under ett samförståndsavtal om kriget, men exakt vad det innehåller är oklart. Och nu under matchen så var det protester utanför arenan i Los Angeles. Det var hundratals personer som protesterade mot Irans regim och människor viftade med flaggor som användes innan revolutionen 1979. Och internationella fotbollsförbundet FIFA, de har tidigare meddelat att den flaggan, den får inte tas med in på läktarna. Det gjordes den ändå. Enligt Aftonbladet så syntes minst ett par hundra sådana flaggor när Irans nationalsång spelades inför matchen. Och filosofistudenten Ava Amin, som var en av dem som protesterade utanför arenan, hon sa: "Det här laget är inte det iranska folkets lag. Det är regimens lag." Ask yourself this.

0: talk about. Bring Your Love med Madonna och Sabrina Carpenter. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Och snart så blir det kärlek, dating och pirr i magen, men med deltagare som har lite mer livserfarenhet än i många andra datingprogram. För Hotell Romantik kommer tillbaka med en ny säsong i SVT, och programledare är liksom förra säsongen Linnea Wikblad och Markus Granseth. Och Markus är med oss nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, hur skulle du beskriva den här nya säsongen av Hotell Romantik?
1: Ja, det är en härlig säsong. Det är väldigt laddade deltagare som liksom söker kärleken. Det är mycket intriger, skulle jag vilja påstå. Det är liksom många vändningar i kärlekens tecken. Det är, ja, men det är laddat. Alltså, det är mycket intensivt, alltså.
0: Ja, så kändes det på plats. Ja, kul. Mm. Och jag har sett alla säsonger av Hotell Romantik, och det är ju ofta mycket intriger.
1: Ja, jo, det stämmer ju. Vi hade ju en hel del intriger förra säsongen också, och tidigare med, så att, nej, men det är sant. Men det är liksom ännu fler vändningar på något sätt i år. Jag tror, ja, jag märkte ändå lite skillnad på det, och jag tror att det är lite grann för vi har bytt ut lite moment. Ett nytt moment kallas till exempel för Dagens Romantiker, och det skapade liksom lite mer sån här situationer, tror jag.
0: Mm-hmm. Ja, men vad spännande.
1: Ja, men det är liksom att man får ett ansvar att bjuda ut någon på en särskild dejt. Och Linnea liksom delar ut det här ansvaret. Och sen så får man då liksom så här fundera på, vem vill jag ta med på dejten? Och det är klart att står du då och funderar på tre, och tre av dem kanske hoppas på att bli vald, så ja, men då uppstår det lite situationer.
0: Ja, såklart. Och det är ju andra säsongen som du leder programmet. Vad är det som gör det så fint att få leda?
1: Nej, men det är ju, ja, det är många saker. Det ena är ju att man liksom själv bara blir påmind om att kärleken tar ju aldrig slut i ens liv. Liksom. Det här är ju människor som har varit med om jättemycket saker. Det kan ju vara allt från partners som har gått bort till att man inte har kommit igång och dejta efter en skilsmässa för 15 år sedan. Och det finns någonting i det där, att det är människor som nu kastar sig ut och vågar söka kärleken igen. Ja, men det är verkligen vackert.
0: Men finns det något då som deltagarna är bättre på än yngre när det kommer till kärlek?
1: Det är nog att de är väldigt så här klara med vad deras gränser går på något vis. Här. Nej, men det här funkar inte för mig, så tack ska du ha, och jag går vidare så här på något vis. Att det är, man kanske är mer anpassningsbar som ung. Det kan ju också vara en fördel, såklart. Medan en äldre person som vet vad den vill ha, den liksom går vidare, och det blir inte så stor sak. Något åt det hållet. Alltså.
0: Ja, jag förstår att det är inspirerande att man kanske blir lite mer romantisk själv bara av att göra programmet.
1: Ja, jo, absolut. Alltså, jag vet inte hur romantisk jag är. Jag frågade min fru bara för några dagar sedan, så här, hur romantisk är jag? Liksom. Så satt och funderade
0: farlig
1: på det.
0: Fråga,
1: vad är romantik? Ja, den är kanske lite farlig. Men så kom vi ändå fram till, eller jag kom fram till, att jag var lite romantisk.
0: Ja, men då så.
1: Jag vet inte om hon. Men då, det senaste romantiska jag gjorde i alla fall, det var att jag liksom lite så här, vi har pratat länge om att köpa en möbel, en sån här byrå. Uh-huh. Och så har vi sneglat på den länge, och så plötsligt hade jag beställt den. Oh. Det var lite romantiskt på något sätt.
0: Men det
1: sätt.
0: Där är
1: ju
0: vet,
1: utan att man liksom, så bara det hände.
0: Verkligen.
1: Ja. Men jag är inte sån där romantiker som strör blomblad och liksom ligger och väntar i badkaret.
0: Men de känns sällsynta faktiskt.
1: Ja, men de är på film, eller hur?
0: Ja, precis.
1: Ja,
0: där ser man.
1: Exakt.
0: Men ja, Markus, vad tror du tittarna kommer fastna mest för i den här säsongen då?
1: Ja, men då är det nog de här vridningarna och vändningarna i hur kärlekslivet egentligen, vad blir det här egentligen? Vem kommer landa med vem, eller blir det några par överhuvudtaget? Just för att det är så många twists and turns, det tror jag kommer vara medryckande. Sen hoppas jag att det liksom kommer fram hur otroligt modiga de är. Dels är det ju Alltså det här att komma igång och dejta igen om man har pausat det lite eller liksom så här, och sen hela tv-grejen. Så att jag hoppas att det också känns att det, ja, men det här är människor som kastar sig ut och att det kanske inspirerar där hemma också, att man måste våga här i livet för att komma någon vart.
0: Det ser vi fram emot. Premiär på söndag i SVT för Hotell Romantik. Markus Granset, tack för att du var med i Vaken.
1: Ja, tack så jättemycket.

0: Brown Eyed Girl med Van Morrison. Strax så är det uppsnacket, men först ekot med Henrik Säll, bland annat om kriget mellan USA och Iran.
1: Priset på olja har fallit efter beskedet om att en överenskommelse mellan USA och Iran som ska öppna Hormuzsundet igen undertecknats. Men trots beskedet tvekar många rederier att återuppta trafiken och hundratals fartyg är fortfarande kvar i Persiska viken.
2: What this deal does, it immediately reopens the Straits of Hormuz. We're already seeing in the past 24 hours more traffic flow. You see oil prices coming down.
3: Vad den här överenskommelsen gör är att den omedelbart öppnar Hormuzsundet igen. Vi har redan sett mer trafik och oljepriset sjunker. Det sa USAs vicepresident J.D. Vance till CNBC igår. Efter beskedet om en uppgörelse mellan USA och Iran har oljepriset fallit till sin lägsta nivå sedan början av mars. Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för olja och gas, har i praktiken varit stängd sedan slutet av februari och hundratals fartyg har blivit kvar i Persiska viken. Men det kommer dröja innan leveranserna är tillbaka på normala nivåer. Många rederier vill se tydliga säkerhetsgarantier innan de skickar sina fartyg genom sundet igen. Samtidigt har produktionen i regionen minskat kraftigt och det kan ta upp till ett år innan marknaden stabiliseras. Oljepriset väntas ligga lägre den närmsta tiden än under kriget, men den som hoppas på att priset på bensin och diesel ska sjunka till samma nivå som innan kriget får vänta. Peder Gustafsson i Washington.
1: I Hagsätra i södra Stockholm har en explosion skadat en port till ett flerfamiljshus under natten, rapporterar SVT. Det var vid 3:20 i natt som räddningstjänsten larmades om en hög smäll i området. Vad som exploderat är oklart. Riktade statliga bidrag för att få regionen att göra fler operationer ger inte nödvändigtvis kortare vårdköer, visar en ny analys från Sveriges kommuner och regioner. Regeringar har i decennier försökt pressa ner väntetiderna med öronmärkta pengar. Och under senaste mandatperioden har satsningar gjorts på bland annat operationer av gråstar, höftledsproteser och framfall. Men det finns inget tydligt samband mellan fler operationer och färre väntanden eftersom köerna påverkas av hela vårdkedjan enligt SKR. Det ska bli lättare att få ersättning vid försenat flyg. Det kom EU-länderna överens om igår. Maria Wiesel är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
4: Passagerarna har vunnit en seger här.
5: Det tog 10 år, men nu är man alltså överens om nya EU-regler för flygpassagerares rättigheter. Idag har man rätt till ersättning vid mer än 3 timmars försening. Den rättigheten förblir.
4: Och sen har man förbättrat vissa saker. Man har rätt att sitta tillsammans en hel familj med barn under 14 år utan att betala extra för det. Och du ska inte behöva betala extra för att skriva ut på flygplatsen, alltså ditt boardingkort.
5: Dessutom införs ett informationskrav på flygbolagen. Inom 96 timmar ska de informera drabbade resenärer om hur man får ersättning vid försening. Där hade Maria Wiesel önskat sig mer.
4: Och det är ju att det skulle vara en för ifylld blankett som man skulle kunna få från flygbolaget när man drabbas av försenade eller inställda flyg.
1: Som Maria Wiesel vid Sveriges konsumenter, det som kvarstår i processen är att överenskommelsen röstas igenom i Europaparlamentet i juli. Reporter Klara von Jägerfeldt. Lite fler än hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Störst är stödet bland Tidöpartiernas väljare och bland de som bor på landsbygden. Medan bara 3 av 10 som skulle rösta på S, V, MP eller C tycker att det är en bra idé. Storbritannien ska förse Ukraina med anrikat uran så att landet kan driva sina kärnkraftverk och ha el de kommande vintrarna. Det säger premiärminister Keir Starmer enligt AFP. Uranet ska räcka för el i 2 år enligt den brittiska regeringen. Starmer säger också att Storbritannien kommer införa nya sanktioner mot Ryssland. Så vädret idag får nordöstra Götaland, östra Svealand samt sydöstra Norrland regn eller skurar. I övriga delar av landet är det molnen som dominerar och lokala skurar kan förekomma. Störst solchanser i sydvästra Götaland och nordvästra Norrland. Temperaturen den lägger sig i allmänhet mellan 12 och 20 grader. I Ekostudion, Henrik Sell.
6: De oavgjorda resultaten har dominerat det senaste dygnet, men ett av dem betyder att en av tidernas största VM-skrällar är ett faktum. Möt den osannolika matchhjälten Vozinha och få med dig de viktigaste händelserna från den gångna VM-natten.
5: Norrmännen är självsäkrare än någonsin, och varför inte det med stjärnor som Ødegaard och Haaland? Vi anropar den amerikanska östkusten där Norge laddar för sin öppning. Kan de svara på Sveriges premiärkross?
6: Och så reagerar Kristoffer Kribba Nordfeldt på muralhyllningen.
7: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
6: Ja, jag tänkte att vi ändå ska börja med att ta avstamp i Sveriges urladdning mot Tunisien. För efter den så har ju Tunisiens förbundskapten Sabri Lamouchi fått sparken. Det här efter en enda match i det här VM:et alltså. Hur ofta har det här hänt förut, kanske du undrar? Jo, anmärkningsvärt nog 3 gånger. Mm-hmm. Men det som är sjukt är att samtliga 3 gånger inträffade under ett och samma VM. Frankrike 1998. Oj. Håll i det nu.
5: Ja.
6: Ja, Carlos Alberto Pereira, han tränade Saudiarabien, fick sparken efter 2 raka förluster i gruppspelet. Chabum Kun i Sydkorea sparkades direkt efter gruppspelsmatch nummer 2. Laget åkte bland annat på en ganska tung smäll mot Nederländerna, 0-5. Mm-hmm. Sen har vi också polacken Henrik Kasperczak som tränade, trodde eller ej, Tunisien.
5: Jaha, ja. Mm.
6: Och även Tunisien förlorade 2 raka mot England och Colombia. Och ännu märkligare är att samtliga 3 blev ersatta av någon typ av interimlösning, assisterande tränare som klev upp. I de 3:e matchen då för alla de här lagen spelades det kryss. De lyckades spela oavgjort, stoppa någon typ av blödning. Mm. Jag undrar bara, alltså, vad tänker du? Varför tror du man gör så här, kicka tränaren under pågående VM?
5: Ja, men om liksom missnöjet i truppen med att bland spelarna är att man mår dåligt och blir frustrerad och arg över att ha den där tränaren på plats, då är det väl bara att kapa banden, tänker jag. Alltså, hade vi inte önskat att JDT hade dragit lite tidigare till exempel, om vi gör en koppling till Sverige. Ja, nej, men jag förstår ändå, om det ska vara sur jäkla stämning, då är det bättre att bara låta bli det.
6: Tunisien försöker väl också rädda det som räddas kan. De har
5: gärna
6: trots allt 2 matcher kvar.
5: Alltså, Sverige har ju vunnit.
6: Ja, exakt. Men du, över till nattens matcher då.
5: Yes.
6: För flera tungviktare har ju spelat sina första matcher i den här turneringen. Uruguay mötte Saudiarabien. Det slutade oavgjort. Belgien lyckades rädda kryss mot Egypten. Det var ju en viss födelsedagskille där, alltså Mohamed Salah. Han fyllde 34 idag. Fick fira det med att spela kryss mot Belgien. Kanske ändå deras svåraste utmanare i den gruppen. Mm. Nya Zeeland mötte Iran. Kan du gissa om det slutade oavgjort? Det gjorde det. 2-2. Mm. Men framför allt, den största snackisen den gångna kryssfestnatten. Kap Verde, Spanien, 0-0.
8: It's over!
9: Vidal! Vidal!
10: C'est terminé!
11: And that is it!
12: Sensation!
13: Surprise in Atlanta!
14: Magnifico! Dan een spectaculair resultaat.
15: Historie!
16: Spain 0, Cape Verde 0.
17: Och då lyckades spela 0-0.
18: 0-0.
19: Cabo Verde 0-0.
20: This is extra special.
21: Cabo, cabo, cabo!
22: 0-0, un match nul qui sonne comme une victoire pour le Cap Verde.
23: It is a win! In every possible way for Cape Verde.
6: Ja, du hör. Ett oavgjort resultat som smakar som en seger, om man får tro världens samlade medier. Men också ett resultat som ju beskrivs som en av VMs största skrällar. Vi snackade ju upp Spanien igår. Kanske den tydligaste guldfavoriten inför det här mästerskapet. Det var inte bara att matchen slutade 0-0. Spanien lyckades ju inte skapa så mycket farliga lägen.
5: Vad långsamma de var. Alltså, det var faktiskt tråkigt att titta på Spanien där, kände jag, som ändå var vaken. Mm.
6: Eller hur? det hände ju någonting när supertalangen, stjärnskottet Lamine Yamal, byttes in, men inte heller han lyckades ju liksom vända det här. Och det är klart att det inte bara ligger på hans axlar. Det är så glada i mina dock i Kap Verde givetvis. De lyckades knipa sin första poäng i VM i sin första match i VM mot självaste Spanien. Och stor matchhjälte blev ju målvakten. Ja. 40-åriga Josimar Dias, eller Vozinha som han också kallas. Han spelar till vardags i portugisiska andra ligan. Och Vozinha betyder lilla farmor, alltså farmor lilla. Det här efter att han som barn delvis har vuxit upp med just sina farföräldrar. Han spelade väldigt mycket fotboll när han växte upp med barn som var mycket äldre än honom. Och han hamnade ofta i bråk med dem, de här andra kidsen. Mm-hmm. Och då brukade han hota med att springa hem och hämta sin farmor. No. Och så blev han Vozinha. Han blev utsedd till matchens ledare och så här sa han efteråt.
8: I work all my life for this moment, for this dream. A lot of generation in the past was dreaming with this. They didn't achieve many of ex-football players from national team. And now we the dream come true. All of us, we are happy because we work a lot to be here. We deserve to be here today. A great game against Spain because it's one of the best national team in the world.
6: Ja, det var ju en uppenbart rörd Vozinha som mötte pressen och redan på planen såg man ju honom gråta och bli omfamnad av sina lagkompisar. Han berättade i samma intervju sen att det här också berodde på att hans farföräldrar ju inte var på plats. De gick ju bort för några år sedan och hans mamma kunde heller inte vara på, tillsammans med dem och se den här matchen på grund av visumproblem och att de inte heller haft råd att lösa det här så att hon kan vara på plats. De hann helt enkelt inte med det. Så att det var ju tårar både av glädje men också lite sorg. Att inte få dela den här stunden med sina allra närmaste. Kap Verde, som är ju en gammal portugisisk koloni, har ju därför också ögonen på sig från Brasilien. Och den brasilianska tv-kanalen Kazé TV visade Vozinhas Insta-profil i tv i ett försök att boosta hans följarantal. För innan matchen så hade han ungefär 50 000 följare. Vet du hur många han har nu?
10: Ja, men jag såg att det var uppe på miljontals ändå. Jag noterade också det
6: här. Alltså jag följt det här under hela dagen. Han har precis passerat 5 miljoner.
10: Okay.
6: 5 miljoner följare. Här hörde du hans reaktion när Kassé TV visade honom sin kupp.
8: crazy, isa loco, isa loco.
6: Ja, isa loco. Vilken dag för Vozinha. Alltså jag blir faktiskt tårögd av det här lilla svepet med Vozinha. Vilken dag, vilken kille. Lite vad det här liksom VM ändå handlar om. Och kanske det positiva med att vi får se de här lite mindre kända och etablerade länderna vara med. Mm. Och känna lite vad det betyder för dem.
10: Ja, absolut. Samtidigt som det ju talar för det här som vi ju kanske inte har varit så taggade på. Att folk får vara med bara för att de tycker att det är lite kul och mysigt. Men nu tog de ju poäng. Herregud, de tog ju poäng.
6: De tog poäng och de har jobbat sig hårt i flera år för att ta sig hit. De är ju lika värda att vara här som Sverige, om man kan se det så.
7: Uppsnacket fotbolls-VM.
6: Apropå Sverige, det var ju ett harmoniskt landslag som kom hem igen, om vi kan säga det så, till Dallas, till sitt läger. För bara någon timme sedan avslutades dagens träning, som ju var öppen för media. Den präglades av hög energi, stor pepp, det spelades massa musik. Ja, så här lät alltså på FC Dallas Stadium för bara några timmar sedan. Till tonerna av Michael Jacksons Billie Jean så tränade ju samtliga spelare som inte startade matchen mot Tunisien igår. De andra höll sig på gymmet. En av många snackisar efter den här succématchen, det är ju tränare Graham Potters mystiska skada. Det undgick väl ingen att hans öra var helt upprivet, blodig stående och tog emot pressen efter vinsten utan att kunna förklara vad det var som hade hänt. Någonting i segeryran ju. Radiosportens Kristoffer Karlsson mötte assisterande förbundskapten Sebastian Larsson alldeles nyss och undersökte om Seb kanske kunde ha en förklaring.
11: Jag har ingen aning om vad som hände där, så att jag kan verkligen varken bekräfta eller förneka det. Jag var väl efter, kan det vara 2-0 målet kanske, sen såg jag att han blödde på örat. Så att, han vet inte själv vad som har hänt och jag kan inte heller klargöra det tyvärr.
12: Du är oskyldig alltså?
11: Potentiellt, jag vet faktiskt inte.
6: Ja, vill verkligen bekräfta eller dementera.
10: Nej.
6: Ändå klädsamt tycker jag. Du, apropå avslöjanden, i förra veckan kunde jag ju avslöja att nere i centrala Dallas så pryder en viss svensk målvakt en stor husvägg genom en enorm muralmålning. Det handlar ju om Kristoffer Nordfeldt som vaktade Sveriges mål igår. Alltså han som har gjort den här osannolika resan från att vara reservkeeper till att kasta sig in i hetluften under playoffet, blir en av de här viktiga spelarna som räddade Sverige kvar och tog oss till VM. Och nu pryder han alltså en husvägg i Dallas. Jag träffade honom förut, visade bilder på den här målningen. Och så här svarade han när jag förklarade att konstnären Dan Colster som har gjort den här muralen, varför han har valt just Nordfeldt, för att han har velat lyfta fram laget. Att Sveriges styrka är just kollektivet, och det här kanske man ska komma ihåg, det var ju innan matchen mot Tunisien, för Dan Colster tycker ju inte att Sverige har lika stora stjärnor som till exempel Messi eller Ronaldo.
10: Nej, just det.
6: Och därför vill han istället lyfta fram då en typisk lagspelare som kanske inte får lika mycket tid i rampljuset, nämligen målvakten.
12: Det är en uppskattad tanke.
6: VM-premiär, första matchen, och sen pryda husvägg i Dallas.
12: Ja, det...
6: Vad är det frågan om?
12: Otroligt hedrande. Surrealistiskt faktiskt.
10: Där är vi eniga ändå, Kristoffer Nordfeldt. Ja. Det kommer vara och förbli surrealistiskt att det är just han som pryder den där husväggen, eftersom Jöker är så isäkert totalt okända svenska fotbollsspelare.

0: Nej, VM-hypen är ju total i vårt västra grannland. Visst är, sitter hon där, Lena Marlin, Maria Mena, Sissel Kyrkjebø, Marcus och Martinus. Alla är med i den här NRK-låten, Sammen for Norge.
1: Det låter ju som en sån Live Aid, fast NRKs version.
0: Ja, just det.
1: Låt oss gå samman för det här landslaget. Ja, jag vet inte vad jag tycker om det här.
0: Jag har ju sjungit på den här hela morgonen, det vet ju du också.
1: Det har alltså. Du, ja, jag vet.
0: Jag ber om ursäkt för det. Många pekar ju ut Norge som ett potentiellt överraskningslag här i VM. Vilket i sig liksom, tycker jag, snart raderar ut epitetet överraskning. För hur många gånger kan man skrivas upp innan man är en etablerad toppkonkurrent egentligen?
1: Men jag tycker om det är någonting vi har lärt oss att så är det ju liksom Gyökeres och Isak, de är inte stora nog på den här sidan Atlanten, så att Norge skulle vara liksom ett potentiellt skrälllag, det är väl helt enkelt lite orimligt då.
0: Mm, just det. Vi ska höra irländaren, den tidigare fotbollsspelaren, numera liksom temperamentsfull tyckare, precis som han var spelare, Roy Keane, vi minns honom framförallt från tiden i...
1: Ja, men givetvis Manchester United. Vad glad jag blir att du tar över facklan, delar den här bördan med mig, att få in United i varenda sändning.
0: Ja, just det. Som många andra lyfter ju Keane fram Norge här då som så kallad dark horse i VM när han i ITVs sociala medier ska plocka ut lager från, utifrån olika rubriker. Så. Men alltså heads up på resonemanget från Keane här, tycker jag.
2: Do you know, I'm interested in Norway do. I know they're a tough group, but obviously you got Haaland, they got some very good players. When I say surprise, I think, you know, could they get to the knockout stages?
0: Ja, Keane säger, aha, kan de möjligtvis gå vidare från den här tuffa gruppen? Det var hans överraskningsperspektiv.
1: Alltså, han är ju inte känd för att vara bjussig eller generös. Nej. Eller liksom kasta lovord omkring sig. Så nej, det här är kanske helt rimligt i någon slags Keane-kontext.
0: Just det. Men det är ju inte riktigt i linje med vad norrmännen själva uttrycker. Där känns det som att det är semifinaltugg snarare som det handlar om. Låt oss fördjupa den förståelsen och den insikten lite i hur Norgesnacket går tillsammans med Radiosportens Emanuel Nashed, vår poddvän från tidigare ju på amerikanska östkusten nu, Boston va, för att följa framförallt självförtroendestinna Norge. Hur är läget?
3: Tjena mina vänner. Jo, men det är bara fint. Jag har anlänt till Boston här idag för att just hänga med norrmännen och premiären mot Irak som är imorgon då, Boston tid. Det är väl senare idag för er, fast nästan imorgon i och med att den spelas midnatt.
0: Ja, låt oss inte fastna i det träsket. Men hur tror du att norrmännen hade tagit sig liksom tagit emot, eller har de tagit emot den här typen av resonemang som Keane snackar om här, att de kanske tar sig vidare från en tuff grupp?
3: De är inte riktigt där Roy Keane är, kan jag meddela på en gång. Jag pratade med en av TV-experterna på TV2, Jesper Mathisen. Där pratar man mer om att går Norge inte vidare, då är det fiasko. Ja. Och då pratar vi ändå om ett Norge som inte har spelat mästerskap på 26 år. Det har gått väldigt fort. Martin Ødegaard sa det på en presskonferens för några år sedan. Då var det så här, hade vi spelat bra mot ett lag som Marocko 1-1, då hade det varit ganska bra rubriker. Nu mot en topp 10-nation på FIFAs världsranking så var det inte helt nöjt när man genrepade mot Marocko. Det slutade 1-1 i den matchen. Så att det har verkligen vänt kravbilden hemma i Norge på det här laget.
0: Det får man säga. Marocko var i semifinal förra VM, men okej. Hur funkar det där när du rör dig kring fienderna i skandinaviska journalistkåren kring Norge?
3: Alltså, fruktansvärt bra ändå får jag säga. Man vill kanske inte erkänna det, men det är någon form av liten mini-crush på det här norska laget ändå. Aha. De är kaxiga på ett riktigt ödmjukt sätt, om man kan vara det. Inför Sveriges premiär fick de en hel del frågor av mig om det. Mm. Då var de superödmjuka, de önskade Sverige allt gott, men hela tiden med betoningen bara det går bättre för Norge i det här mästerskapet och att man ska ta sig vidare från gruppen. Det känns som att de nästan redan är där mentalt, även om de kör på alla klyschor som vanligt och en match i taget och superviktiga premiärmatchen mot Irak har man också betonat att där sätts ju liksom en grund för om man ska ta sig vidare i det här mästerskapet och i utslagsfasen, ja då kan ju lite vad som helst hända, men tar man sig inte vidare från gruppen då är norrmännen inte nöjda, kan jag meddela.
1: Apropå den här ödmjukheten som du pratar om, men samtidigt då, så länge det går bättre för oss norrmän, har det kommit några reaktioner då på den svenska premiärkrossen igår?
3: Det var ju min tanke att jag skulle hinna fram till den norska träningen idag här i Boston. De har ju rest precis som jag från North Carolina till Boston och hann med träningspass. Men lite flygförseningar och sånt gjorde att jag inte hann dit. Så, ja, och det var väl kanske jag som skulle ställa de frågorna, för det var inte jättemycket övrig svensk media på plats i North Carolina och hängde där med norrmännen. Kanske att det var någon annan där, men jag har inte sett någonting kring just det. Men de var redan inför den matchen, hade ganska hög tro på Sverige. Ståle Solbacken fick frågan av mig på presskonferens och då sa han, jo, men jag ser Sverige som ganska klar favorit, och i och med att Tunisien hade torskat rejält mot Belgien i genrepet, så han kändes ganska lugn och trygg i att Sverige skulle vinna den matchen, och han fick ju rätt, får man väl ändå säga. Så att det, om jag utgår från vad de sa inför, nog inga jättechockerade norrmän efter Sveriges premiärseger.
0: Okej då, de är väl lite ödmjuka då. Ståle Solbacken, imponerande tränare där, som ju har att nyttja bland andra Haaland och Ödegård, stora Premier League-stjärnor. Och det är såklart stor hype när Norge är med i VM för första gången sedan 1998, och det har varit lagfoton med vikingakläder och det är känslosamma, nästan hymner som den vi hörde inledningsvis. Finns också den här Kongens män har gjort till kompositören norske Edvard Griegs Berga kungens sal.

0: uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
1: Idag kliver äntligen en annan av toppkonkurrenterna in i VM-turneringen. Det är ju regerande mästarna Argentina som ska försöka försvara sin titel från Qatar-VM. Tränare Lionel Scaloni har mött media och efter de senaste dagarnas oväntade resultat, för att inte säga skrällar, så har ju många paralleller dragits till Argentinas VM-premiär 2022 när de som bekant fick stryk mot Saudiarabien med 2-1. Mm. Inför media sa han bland annat:
2: Tranquilidad, seguro, porque es un partido de fútbol y nosotros ya tenemos la experiencia de que del último mundial que
1: vi känner oss lugna. Det är en fotbollsmatch bland andra. Han berättade vidare sen att det här laget ju har erfarenheten från förra VM. Insikten om att allting liksom inte slutar med den första matchen. Solen går upp även efter en premiärförlust. Han nämner också att Algeriet är ett starkt lag, för det är ju Algeriet som Argentina möter i den här matchen. Det är ett starkt lag med väldigt talangfulla spelare, men att Argentina är på en bra plats, att de känner sig lugna och självsäkra men kommer absolut inte underskatta motståndarna. Men det viktigaste är, tycker Scaloni, att vad som än händer, att de efter matchen ska vara stolta över att de gav allt. Det är det som är liksom kravbilden. Argentinas trupp har ju dragits med en del skadebekymmer inför VM. En av dem är stjärnan Atletico de Madrid-anfallaren Julian Alvarez, som har haft en strulig fotled. En annan är ju målvakten Emiliano Dibu Martinez. Du vet, han med sin extroverta, ibland nästan gränslösa stil.
3: Up the Villa!
1: Du minns säkert...
3: Fick jag in det
1: också. Dels det. Men också, alltså på mina tinnar är det ju inbränt den här bilden av när han blir tilldelad guldhandsken, priset för VMs bästa målvakt, efter finalen där för 4 år. Och så för han den här pokalen mot liksom, ja, men skrevet och låtsas att det är hans, så att säga, pito. Det är så fruktansvärda bilder, men det summerar ju någonstans Dibu Martinez också, liksom i en flash sådär. Hur som helst, han bröt fingret för en dryg månad sedan, men uppges vara hel. Däremot oklart om han är ren. Hur som helst säger ju Lionel Scaloni att båda spelarna är redo för spel. Ursäkta. Argentinas tveklöst största stjärna alltjämt är ju Leo Messi, som nu gör sitt 6:e VM. Även han har haft skadebekymmer, men verkar vara klar för spel. Alla vill se Messi, säger Lionel Scaloni. Och han är en mycket viktig spelare för oss, mer än någonsin. Du pratade ju förresten igår om mittbackar med fina passningsfötter som driver upp spelet. Håll i sådana fall koll på slaktaren Lisandro Licha Martinez, till vardags mittback i...
3: Är det United, ja.
1: Det är United, ja. Mm. Ja, verkligen. En gång tidigare har Algeriet och Argentina möts. Det var 2007 i en vänskapsmatch. En svängig sån. Argentina vann den till slut med 4-3. I den matchen gjorde Leo Messi sin första internationella brace, som det heter på engelska. Alltså 2 mål i en match. Algeriet, det är ju inget strykare. De rankade 28 i världen. Alltså 10 platser högre än Sverige. Mm. De är tillbaka i VM för första gången på 12 år. Ökenrävarna är ju deras smeknamn. De seglade genom sitt kval. De är ett av Afrikas mest målglada lag. Vilket märktes inte minst i en träningsmatch mot Guatemala i våras. Den vann Algeriet med 7-0. Och nu alldeles inför VM har de vunnit både mot Nederländerna och Bolivia och spelat oavgjort mot Uruguay. Så de går in i den här matchen i gott slag och med hög moral.
3: Ja, den matchen spelas alltså 03.00 i natt. Dessförinnan väntar 21.00 Frankrike mot Senegal. Jämte Spanien, VMs största guldfavorit Frankrike, har ju enormt många stjärnspelare. Mbappé, Dembélé, Olisey, Massandra. Men det är inte en lätt öppning de har. Alltså, Senegal kommer till Nordamerika i toppform efter att ha dominerat sitt kval. Och så minns vi ju finalen från afrikanska mästerskapet i januari, där Senegal lämnade planen i protest mot både bort dömt mål och en VAR-beslutad straff för Marocko, för att en stund senare komma tillbaka ut och vinna efter förlängning med 1-0, men bara få inneha titeln i någon månad drygt innan han bestraffades med förlust då Senegal på walkover på grund av att spelarna ju hade valt att lämna planen mitt i.
1: Men det är ju, man får ju inte göra det, eller hur?
3: Nej, det får man inte göra. Men de spelade ju sig fram till den där finalen, och det gör ju att den tidigare fotbollsspelaren nigerianen John Obi Mikel, som ju ser att många afrikanska lag underskattas, lyfter fram Senegals möjligheter i VM.
4: I have Senegal and Morocco to be the ones to go all the way. I think Senegal might get to quarterfinals or semifinals.
5: I also think they're underrated.
4: Yes, very, very.
3: I contentskaparen Ebru Önels flöde så uttrycker John Obi Mikel att semifinal, det är inte osannolikt för Senegal. Och så vid midnatt då, Irak mot Norge, som ju innehåller en krydda för den skandinaviska kampen. Det finns 6 svenskar med i den irakiska truppen. 5 av dem är till och med födda i Sverige, så det finns något att se fram emot.
1: Gud vad häftigt. Också väldigt många lag som är tippade och ta sig till semifinal. Finns det plats för alla dem? Hur som helst, i morgondagens avsnitt då peppar vi för tungviktarna Portugal och England. Vi har saknat lite dem i det här vimmet. Nu ska de äntligen kliva in också. Hör oss då!
0: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser, så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
5: Ja, men då säger vi god morgon Västernorrland. Tisdag den 16 juni idag. Axel och Axelina har namnsdag. Grattis, grattis. God morgon också Jenny Johansson.
6: God morgon, god morgon.
5: Du, det går bra för gymnasieeleverna i Örnsköldsvik.
6: Ja, det går väldigt bra om man tittar på hur många som tar examen. Över 95%. Jag träffar chefen för gymnasieskolan lite senare.
5: Mm. Och det går bra också för estetprogrammen på Hedbergska gymnasiet i Sundsvall. Till skillnad mot många andra liknande program i Sverige så har de många sökande till nästa år. Sen lite senare under morgonen, Jenny, då ska du ta massa selfies.
6: Ja, precis. För Övik har fått en selfie-staty, eller vad man nu kallar det.
5: Spännande. Sebastian von Eichwald, det heter jag. Nu säger jag god morgon till Gunilla Hansen Bering på Ekoredaktionen som har nyheter om politikers markaffärer.
7: Politiker runt om i landet har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av de kommuner där de är verksamma. I Kiruna fick till exempel en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sedan i oförändrat skick sålde vidare till LKAB för 3,2 miljoner kronor, visar Ekots granskning. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna kommun.
8: Utifrån hur man kan se det från utsidan så ser det ju inte bra ut.
9: Ekot har genom att korsköra olika register identifierat omkring 300 fall de senaste 10 åren där politiker eller bolag de har engagemang i fått köpa mark eller hus direkt från sina kommuner.
10: Och i ett 40-tal av fallen har politiken fått köpa utan att kommunen först tagit reda på marknadsvärdet, då man varken har gjort en oberoende värdering eller annonsering till allmänheten. Och det här är något som krävs enligt lagen, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
11: Ja, det är väl anmärkningsvärt på alla sätt naturligtvis. Det här är ju typiskt sånt som naggar på det allmänna förtroendet.
10: Den moderata lokalpolitiken Lars-Johan Dalhägg i Kiruna vill inte vara med på en intervju, men säger att han har gjort affärerna som fastighetsentreprenör, att han inte gynnat som politiker och att han hade tänkt att bygga något på marken. Marius Mathisen, mark- och exploateringschef i Kiruna, säger att kommunen planerar att göra värderingar framöver.
8: Vi har sett behov av att ändra de här rutinerna.
7: Reporter här Gustav Elving och Kina Pojanen. Riktade satsningar på fler operationer leder inte självklart till kortare vårdköer. Det här skriver Sveriges kommuner och regioner, SKR, i en ny analys. Johan Karme är avdelningschef för vård och omsorg hos SKR.
12: Den analys vi har gjort i de här riktade satsningarna som har gjorts från staten sedan 80-talet åtminstone visar att de här insatserna man har prövat har givit en mycket ringa eller ingen effekt alls.
13: Den senaste mandatperioden har satsningar gjorts på bland annat operationer av gråstar, höftledsproteser och framfall som tillsammans utgör 1,2 promille av alla operationer. Antalet operationer av både gråstar och höftledsproteser ökade även innan den senaste satsningen. Och tvärtom vad man kan tro så finns det alltså inget tydligt samband mellan fler operationer och färre patienter som väntar, säger Johan Karme.
12: Regioner som har haft ett mindre inflöde men fler operationer borde ha haft minskade köer, men vissa har tvärtom och vice versa också. Men det visar återigen bara på komplexiteten i den kedja av insatser som behövs. Så att bara titta på operationer blir för snävt.
7: Säger Johan Karme på SKR och reporter här Kristin Odén. Priset på olja har fallit efter beskedet om att en överenskommelse är undertecknad mellan USA och Iran som ska öppna Hormuzsundet igen. Den är nu på sin lägsta nivå sedan i början av mars. Men trots beskedet tvekar många rederier att återuppta trafiken och hundratals fartyg är kvar i Persiska viken. Rederierna vill ha besked om säkra farleder, minröjning och garantier från både USA och Iran innan trafiken återupptas. Och kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Hela avtalet har ännu inte blivit offentligt. Men Vance säger till CNN att det är ungefär 1,5 sida och väldigt övergripande. Ungerns nya premiärminister Peter Magyar går snabbt fram i flera av sina viktigaste vallöften. Igår röstade parlamentet igenom en grundlagsändring som begränsar premiärministerposten till högst 8 år. Och det stoppar den förre ledaren Viktor Orbán från att bli premiärminister igen.
14: För Magyar är 8-årsgränsen bara ett av flera löften som nu snabbt ska genomföras. För några dagar sedan la hans regering också fram ett lagförslag om att reformera Ungerns public service. Den offentligt finansierade tvn och radion har i många år anklagats för att fungera som ett språkrör för Orbáns regering. I förslaget säger Tisa att målet är en public service som inte tjänar makten utan medborgarna. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
7: Lite fler än hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort för P4. Störst är stödet bland Tidöpartiernas väljare och bland de som bor på landsbygden, medan bara 3 av 10 som skulle rösta på S, V, MP eller C tycker att skattesänkningen på drivmedel är en bra idé. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
5: Västernorrland, god morgon, god morgon. Vi får mycket moln idag. Lokalt också någon regnskur, främst under förmiddagen. Temperaturen då 13-18 grader med en nordvästlig vind.

0: När vi gräver guld i USA, ny version med tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark, de så kallade GES-barnen, Karin.
1: Mm, precis, va?
0: Den svänger den där ändå.
1: Ja, det är, väl, det är lite ny lite ny tappning.
0: Absolut.
1: Fast den är väl en av coversen som ändå är ganska trogen också.
0: Ja, precis. De vågade inget annat.
1: GES-barnen. Kan bli lite stelt på familjemiddagen.
0: Exakt. Annars sen. Vad har du gjort om våran låt för så mycket?
1: Ja, ja, nej, precis.
0: Ja. Ja, jag tycker de lyckas. Absolut. Jaha,
1: Nyheter håller vi på med ibland.
0: Ja, men det gör vi. Och det ska vi göra nu då.
1: Ja.
0: Så. Och bland annat så pratar vi ju den här morgonen om hur man ska få unga att vilja stanna i Kramfors. Och det är, alltså, det är en av utmaningarna som engagerar väljare i kommunen.
1: Ja, men precis. Dels just det här med att vara en attraktiv ort för sina ungdomar. Men befolkningsminskningen i allmänhet är ju något som bland annat Kramfors tampas med. Och det handlar då om att få fler också att flytta in, tycker Anders Pettersson som bor i Veja.
2: Nej, men vi måste vända trenden så att det ska bli intressant att flytta hit.
3: Enligt Anders behövs det fler arbetstillfällen för att det ska bli fler invånare.
2: Man bör väl kanske titta på att få hit företag som vill etablera sig.
1: Reporter här var ju Anton Korén, och i hans reportage från Kramfors som vi också hör mer om senare här under morgonen och redan nu i appen Sveriges Radio så hör vi också mer om hur företrädare för majoriteten och oppositionen i kommunen vill arbeta med den här frågan.
0: Det blev en flera timmar lång räddningsinsats vid en timmerbilsolycka söder om Fränsta igår.
1: Ja, det var ju en timmerbil som välte vid en grusväg i närheten av Finnsjön. Det var ganska sent igår eftermiddag efter 4 någon gång som det kom larm. Och då hamnade också en av räddningstjänstens bilar i diket i samband med det här. Enligt Sundsvalls tidning så hade helt enkelt den mjuka kanten på grusvägen där gett vika under det tunga räddningsfordonet. Så flera resurser var ändå där på platsen, så räddningsarbetet kunde, som man höll på med timmerbilen, det kunde ändå fortsätta. Och föraren som satt fastklämd i timmerbilen fick då hjälp att komma loss av räddningstjänsten och fördes till sjukhus med ambulans, men vi har inga uppgifter om skadeläget. Men till Sundsvalls tidning då så säger räddningsledaren Fredrik Kastemyr att allt efter omständigheterna ändå hade gått bra. Och det här räddningsarbetet med timmerbilen då, det fortsatte till 8:30 igår kväll.
0: Lång insats som sagt, men skönt att det har gått bra, vad det verkar. Karin Lycke alltså, tillbaka 7:30 med en längre nyhetssändning. Annars i appen Sveriges Radio. Ja.

0: kanske kan nå upp till en 15-18 grader när solen tittar fram där ändå och nordvästliga vindar.
1: Just det. Mulnar det på sen framåt kvällen igen eller hur blir det då?
0: Nej, utan jag tycker snarare att det kanske spricker upp mer och mer. Sen ser det ut som att onsdagen blir en riktig solig dag med temperaturer upp mot 20 grader eller kanske till och med strax över.
1: Mm-hmm. Vad trevligt. Midsommar närmar sig också. Vågar man prata om midsommarvädret redan nu så här på tisdagen, eller?
0: Ja, vi har väl inget val, eller hur?
1: Det är väl så kanske. Och peppa peppar så ser det ju ganska trivsamt ut ändå, eller?
0: Ja, men det tycker jag. Det ser ut som att det kan vara temperaturer lite som imorgon, kanske på en drygt 20 grader och ganska soligt. Och ja, att det skulle vara helt regnfritt, det vågar jag inte lova riktigt än. Men inte speciellt många skurar ändå.
1: Nej, det låter ju, jag är försiktigt positiv. Man vet ju aldrig hur det utvecklas. Såklart, det kan ju svänga
0: nej,
1: fort.
0: Men det ser bra ut.
1: Det gör det ändå. Vad härligt att höra, Kristin. Det är ju mysigt att kunna vara ute. Utan så mycket regn i alla fall då på midsommar. Och blir det fint överlag så kan man väl ta någon skur så.
0: Precis.
1: Och acceptera det. Ja, men goda nyheter. Kristin Sahlström, alltså meteorolog på SMHI. Tack så mycket.
0: Tack.

Cool Kids med Echo Smith. Du hör den här i P4 Västernorrland. Sebastian heter jag. God morgon, god morgon.

0: Med Terence Trent D'Arby här i P4 där vi nu får nyheter från Ekot.
1: I Västerås hittades igår kväll 2 tonårspojkar med skärskador i området Råby. Båda har förts till sjukhus, men enligt polisen är det oklart hur allvarligt skadade de är, men båda ska ha varit vakna och talbara. I Arbetsförmedlingens nya prognos spås att arbetsmarknaden förbättras, men långtidsarbetslösheten kan bli kvar på höga nivåer de kommande 2 åren. Det säger arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löving.
2: 7 av 10 inskrivna arbetslösa bedöms ha en svag konkurrensförmåga.
3: Kan man säga att den här långtidsarbetslösheten kan bita sig fast nu?
2: Ja, det finns ju en påtaglig risk för det.
1: Marcus Löving, reporter Anders Hjelmin. Den indonesiska ön Sulawesi har skakats av en jordbävning som uppmätte 6,7. Skalvets epicentrum var drygt 4 mil från staden Palu på 10 meters djup enligt lokala myndigheter. Kilometers djup. Ingen tsunamivarning har utfärdats.

0: It's my life med Bon Jovi. Du hörde den i P4 där vi ska få lokala nyheter nu tillsammans med Karin Lycke. Och befolkningsminskningen i Kramfors engagerar inför valet, Karin.
1: Vi träffar väljaren Anders i Veja som har 3 barn som flyttat från kommunen. Ja, hur ska man få fler invånare till Kramfors och hur ska man få ungdomar att vilja bo kvar? Det är den viktigaste valfrågan, tycker Anders Pettersson från Veja.
2: Nej, men vi måste vända trenden så att det ska bli intressant att flytta hit.
3: Han har själv 3 vuxna barn som alla är utflyttade.
2: De bor i Kristianstad, Stockholm och Oslo.
3: När jag träffar Anders Pettersson sitter han och äter lunch på pizzerian i Klockestrand.
2: Det blev korv med strips.
3: Korv med strips? Mm. Enligt Anders behövs det fler arbetstillfällen för att det ska bli fler invånare.
2: Man bör väl kanske titta på att få hit företag som vill etablera sig.
3: Kramfors kommun tappade i den senaste företagsrankingen från Svenskt Näringsliv och ligger på plats 275 av 290. Oppositionsrådet Moderaterna Amanda Karlsson tycker att det är bekymmersamt.
4: Och där tror jag att vi i kommunen behöver göra ett ännu mer omtag kring det. Så att det inte blir liksom riktade insatser utan att få till en typ av vardag där man har bra samtal med företagen. Och dels för att kunna underlätta för dem och ge bra service som kortare handläggningstider och sådana saker.
3: Kommunalrådet Socialdemokraten Malin Svadholm säger att alla partier måste jobba tillsammans för att få ett bättre företagsklimat.
5: Det är det företagen vill ha och det är det de beskriver när vi träffar dem i näringslivsråd och när vi träffar i andra dialoger. Att det inte är käbbel man vill ha utan man vill ha en konstruktiv dialog och med de saker som vi är överens om.
3: Anders Pettersson, han ser frågan som fundamental för Kramfors.
2: Vänder vi inte trenden så blir det ju ett ökenlandskap.
1: Och reporter här, det var ju Anton Korén. Idag är det regionfullmäktige möte i Härnösand och då ska regionens inriktning och tänkta utveckling för de närmaste åren klubbas. Ja, det handlar ju då om regionplanen för 2027-2029 och även budgeten för nästa år och en ekonomisk plan för 2027. Majoriteten vill då tillföra mer resurser till primärvården. Hälso- och sjukvården ska ställa om till fler och mer öppna vårdformer för att färre då ska behöva vårdas på sjukhus. Medan oppositionen är emot den föreslagna planen och vill inte se en nedmontering av Sollefteå sjukhus. Och vi kommer också ha reporter på plats vid regionfullmäktige mötet idag och rapportera mer därifrån senare. När en timmerbil välte vid en skogsbilväg i närheten av Finnsjön i Ånge efter 4-tiden igår eftermiddag, då hamnade också en av räddningstjänstens bilar i diket. Enligt Sundsvalls tidning så hade den mjuka kanten på grusvägen gett vika under det tunga räddningsfordonet. Flera resurser var på platsen så räddningsarbetet med timmerbilen kunde ändå fortsätta. Föraren som satt fastklämd i timmerbilen fick hjälp loss av räddningstjänsten och fördes sen till sjukhus med ambulans och vi har inga uppgifter om skadeläget. Till Sundsvalls tidning så säger räddningsledaren Joakim Kastemyr att allt efter omständigheterna ändå gått bra och räddningsarbetet med timmerbilen det fortsatte till 8:30 igår kväll.
0: Karin Lycke, nyhetsredaktör den här tisdagsmorgonen. Sebastian heter jag som är med dig här i P4 Västernorrland tillsammans med reporter Jenny Johansson fram till klockan 10. God morgon!

0: Agnes är det som har sjungit Love Songs, som ju låten heter. Varannan svensk tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel, och störst är stödet bland de som bor på landsbygden. Det visar en enkätundersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4, och det här rapporterar P4 Jämtland bland annat. Undersökningen visar även att nästan 8 av 10 Tidöväljare är för en skattesänkning. Och till P4 Jämtland så säger Stefan Junhammar, som pendlar mellan Östergötland och Jämtland, och att han är för då sänkt bensinskatt. Men stockholmaren Mikael Appelgren kallar det hela för petroleumpop. Nu är dags för Radiosporten med Petter Barling och det senaste från fotbolls-VM.
1: Radiosporten önskar god morgon och inleder från Dallas.
2: Dagen efter de svenska fotbollsherrarnas succéinledning av VM var vardagen i Dallas igång igen. Efter resan hem från Monterrey samlades alla utom gårdagens startelva på träningsplanen i Frisco, samtidigt som startelvan i sin tur hade återhämtningspass i gymmet. Men för spelarna på planen var det mycket fokus på positionsspel och 7-mot-7 på liten plan med mycket känslor. De lokala funktionärerna blev först mycket överraskade över hur mycket energi spelarna hade efter gårdagens VM-premiär, innan Radiosporten fick upplysa dem om att startelvan inte var på planen just idag.
1: Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson, efter den här kvällsträningen, det var hög intensitet där ute.
3: Det var väldigt hög intensitet, bra gjort av grabbarna. Det är såna här träningar som är otroligt viktiga under de här mästerskapen, och all cred till grabbarna som genomför den på ett fantastiskt sätt. Och det är inte alltid de enklaste träningarna. Vi har rest hela dagen och det är klart att alla vill spela så många minuter som möjligt, men all cred till grabbarna, de genomför det på ett perfekt sätt.
4: Kristoffer Karlsson och Selma Jennervall, reportrar i Dallas.
5: Saudiarabien höll på att ställa till ytterligare en skräll i grupp H. Hade länge 1-0-ledning mot Uruguay, men matchen slutade 1-1. Vad hände med Uruguay? Det är ju ändå det laget som ska gå in och vinna den här matchen.
6: Ja, riktigt dåliga från start ska vi säga. Och hela den första halvleken tar sig ändå i kragen nu. En betydligt bättre andra halvlek, kvitterar matchen och är ju fortfarande nu levande i allra högsta grad i den här gruppen.
5: Helt öppet i grupp H efter 2 oavgjorda matcher. Hade du trott det?
6: Men det hade jag nog inte. Hade jag gissat på förhand så ska jag vara ärlig och säga att jag trodde att Spanien skulle köra över Kap Verde och backa tillbaks till och med. Men, och samma sak här, så trodde jag att det var tydlig favör för Uruguay. Men ja, bollen är fortfarande rund.
5: Andreas Mats och Jon Persson på fotbolls-VM i USA.
4: Och övrigt från natten, Iran mot Nya Zeeland 2-2, och från igår Belgien-Egypten 1-1. Och så var det ju det här med Kap Verde mot Spanien då, 0-0. Så här lät skrällen.
7: It's over!
8: Vital! Vital!
9: C'est terminé!
10: And that is it!
11: Sensation!
12: Surprise in Atlanta!
11: Magnifico!
13: Dan een spectaculair resultaat.
11: Historie!
14: Spain 0, Cape Verde 0.
15: Och de lyckades spela 0-0.
16: 0-0.
17: Cabo Verde 0-0.
18: This is extra special.
19: Cabo!
0: 0-0. Un match nul qui sonne comme une victoire pour le Cap Vert.
17: It is a win! In every possible way for Cape Verde.
4: Och ikväll och i natt dags för Hålands Norge som möter Irak, Mbappés Frankrike som möter Senegal och Messis Argentina som möter Algeriet. Wow, hälsar Petter Barling den här morgonen i Radiosportens studio.
0: Vilka nationer och namn som kliver in i turneringen i kväll och i natt. Och vilket namn vi ska till nu, Alexander Weimar på Trafikredaktionen nämligen.
15: God morgon, och det är ett lugnt läge ute på vägarna just nu utan några större störningar, och även i tågtrafiken så rullar på bra. Kan tipsa om att man ska inspektera elledningarna idag med lågt flygande helikopter, och det kan man göra i Matfors, Indal, Sundsvall och Sollefteå. Och den här besiktningen pågår då under dagen och kommer bara hålla på då fram till klockan 19.00, så kan det bullra en del. Tipsa dig på 020 999 444.
11: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4.

0: Kärlek kommer med sommar, Lena Philipsson. Hörru Jenny, det har ju varit en del skrällar i det här världsmästerskapet i fotboll hittills.
1: Ja, så härligt.
0: Ja, det är ju det. Jag har varit lite kritisk till att de utökar till 48 lag. Det blir ju sådana där matcher när det kanske inte spelas toppen fotboll. Man vill ju ha de här stora matcherna. Men samtidigt får man ju de här fantastiska historierna då, som vi ju fick igår bland annat, Kap Verde.
1: Ja, alltså vilken grej.
0: 0-0 mot Spanien. Det är bra pengar på det, om man säger så.
1: Ja, precis. Deras första VM också. Alltså, och den här otroliga historien med 40-åriga målvakten, nu vet jag inte om jag uttalar det rätt riktigt, men Josimar Diaz Vosinha.
0: Ja, något, precis. Ja, ja, berätta.
1: Sånt. Ja, men han spelar ju i portugisiska andra ligan. Mm. Och 40 år som sagt var då, och det är väl kanske ingen som tänker att en 40-åring är med. Det är inte många 40-åringar i alla fall som är med i VM. För då brukar liksom, vad ska jag säga, karriären har pikat lite grann.
0: Ja, precis.
1: Men och då får hålla nollan mot Spanien. Och så sen, jag tänker att då har man varit lite med, då har man hört den här historien redan. Men jag drar den då. Han har tydligen växt upp om det med sin mormor och morfar. Han liksom är ju sorgsen över att de inte lever och inte kan uppleva det här med honom. Mm. Sen är det också hans mamma som inte har fått visum för att kunna åka över och titta på de här matcherna. Mm. Och de har heller inte haft råd och liksom köpa någon biljett till henne. Så att det är liksom en... Det gör ju ont igen lite grann. Jag menar, det är stort med VM, men sen kommer ändå familjen först och... Sen, hur var det här med Instagram-kontot då? Alltså, ja. Det tar aldrig slut där.
0: Nej, det var, alltså, det var väl i brasiliansk TV väl. Nu ska jag bara dubbelkolla så att jag inte ser fel. Precis. Det var kommentatorerna i brasiliansk TV som de uppmanade allmänheten att börja följa 40-åringen på Instagram då. Så innan matchen, då hade han typ 50 000 följare. Och nu har han runt 5 miljoner.
1: Ja.
0: Det är helt sinnes.
1: De hade lagt upp hans Instagram-konto under matchen.
0: Precis.
1: Var det i sändning.
0: Ja, exakt. Och visat det och så pratat om det. Det är ju vilken grej. Och det är ju det här man liksom också kommer ihåg från sådana här. Det är ju ofta så mycket mer än fotboll, många gånger. Och just det som du säger, man har inte råd att köpa biljett till mamma. Kollar man motståndarna igår, Spanien, där har väl varenda spelare råd att köpa biljetter till sina familjer 20 gånger om liksom.
1: Eller hur?
0: Men spelar man i portugisiska andra ligan så är det lite annorlunda.
1: Ja, precis, lite olika förutsättningar helt klart.
0: Ja, fler historier lär det bli under det här VM:et som ju är ungt hittills.

0: Life on Mars med David Bowie. Karin Lycke, hur man ska få unga att vilja stanna i Kramfors, det är en fråga som engagerar inför valet.
1: Ja, det är ju dels det här med att vara en mer attraktiv ort för sina ungdomar. Och så är ju befolkningsminskningen i allmänhet något som Kramfors tampas med. Så det handlar ju om att få fler att flytta in, säger Anders Pettersson som bor i Veja.
2: Nej, men vi måste vända trenden så att det ska bli intressant att flytta hit.
3: Enligt Anders behövs det fler arbetstillfällen för att det ska bli fler invånare.
2: Man bör väl kanske titta på att få hit företag som vill etablera sig.
1: Och Anders Pettersson där, han får till stor del medhåll av ledande politiker från både majoriteten och oppositionen i vår reporter Anton Koréns reportage som det går att höra mer av i appen Sveriges Radio när du vill.
0: Så är det. Och så blev det en flera timmar lång räddningsinsats vid en timmerbilsolycka söder om Fränsta igår.
1: Ja, det var ju en timmerbil som välte där vid en grusväg i närheten av Finnsjön. Det var strax efter 4 igår eftermiddag. Och i samband med det så hamnade också en av räddningstjänstens bilar i diket när då kanten på grusvägen gav vika under räddningsfordonet. Det här enligt Sundsvalls tidning. Flera resurser var på platsen och räddningsarbetet med timmerbilen det kunde ändå fortsätta. Föraren satt fastklämd och fick hjälp loss och fördes då till sjukhus med ambulans. Vi har inga uppgifter om skadeläget än. Och till Sundsvalls tidning säger räddningsledaren Joakim Kastemyr att allt efter omständigheterna ändå gått bra. Och räddningsarbetet med timmerbilen det fortsatte fram till 8:30 igår kväll.
0: Just det. Och fler nyheter då som sagt i appen Sveriges Radio.

0: Dansa med dig, Pernilla Andersson. Du hör den i P4 Västernorrland. Härligt att du lyssnar. Hoppas att du har en fin morgon och att du får en fortsatt bra dag den här tisdagen. Vi ska få ekonyheter nu, en ganska matig ekosändning. Det handlar bland annat om politikers markaffärer, drivmedelspriserna, men också om Hormuzsundet som vi ju inleder med.
1: Priset på olja har fallit efter beskedet om att en överenskommelse är undertecknad mellan USA och Iran som ska öppna Hormuzsundet igen. Men trots beskedet tvekar många rederier att återuppta trafiken och hundratals fartyg ligger kvar i Persiska viken.
2: Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för olja och gas, har i praktiken varit stängd sedan slutet av februari och hundratals fartyg har blivit kvar i Persiska viken. Men det kommer dröja innan leveranserna är tillbaka på normala nivåer. Många rederier vill se tydliga säkerhetsgarantier innan de skickar sina fartyg genom sundet igen. Samtidigt har produktionen i regionen minskat kraftigt och det kan ta upp till ett år innan marknaden stabiliseras. Oljepriset väntas ligga lägre den närmsta tiden än under kriget, men den som hoppas på att priset på bensin och diesel ska sjunka till samma nivå som innan kriget får vänta. Peder Gustafsson i Washington.
1: Energiinspektörer kommer att släppa in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Politiker runt om i Sverige har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av kommuner som de är verksamma i, visar Ekots granskning. I Kiruna fick en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sedan i oförändrat skick sålde vidare till LKAB för 3,2 miljoner kronor. Kiruna har nu ändrat rutinerna. Varannan svensk tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel och störst är stödet bland de som bor på landsbygden. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort. En som vill ha sänkt skatt är Stefan Junhammar.
3: Ja, det är ju givet.
4: Varför då?
3: Jag åker 120 mil för att komma hit.
5: Stefan Junhammar står på en bensinstation i Strömsunds kommun i norra Jämtland. Han bor i Östergötland men äger skog här uppe. Och säger att de som bor i glesbygd drabbas hårdast av de höga bränslepriserna.
3: De har ju alltid långt till allt. Bränsleskatten måste ju tas bort för dem ju.
4: Kan inte det bli dåligt ur en miljösynpunkt?
3: Ja, det kanske kör lite extra då. Men det är det lilla ju egentligen.
5: Indikator Opinion har på uppdrag av P4 frågat drygt 2000 svenskar vad de tycker i olika frågor som är politiskt viktiga för väljarna. Undersökningen visar att en klar majoritet av Tidöväljarna är positiva till sänkt bränsleskatt. Men knappt 3 av 10 som idag skulle rösta på SV, MP eller C. Under våren så har priset på olja och gas ökat kraftigt. Regeringen har därför tillfälligt sänkt drivmedelsskatten till framåt hösten.
1: Reporter Lisbeth Hermansson, P4. Det ska bli lättare att få ersättning vid försenat flyg, det har EU-länderna nu enats om. Maria Wisell är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
6: Passagerarna har vunnit en seger här.
7: Det tog 10 år, men nu är man alltså överens om nya EU-regler för flygpassagerares rättigheter. Idag har man rätt till ersättning vid mer än 3 timmars försening. Den rättigheten förblir.
6: Och sen har man förbättrat vissa saker. Man har rätt att sitta tillsammans en hel familj med barn under 14 år utan att betala extra för det. Och du ska inte behöva betala extra för att skriva ut på flygplatsen, alltså ditt boardingkort.
7: Dessutom införs ett informationskrav på flygbolagen. Inom 96 timmar ska de informera drabbade resenärer om hur man får ersättning vid försening. Där hade Maria Wisell önskat sig mer.
6: Och det är ju att det skulle vara en för ifylld blankett som man skulle kunna få från flygbolaget när man drabbas av försenade eller inställda flyg.
1: Konsumentvägledare Maria Wisell, och överenskommelsen ska röstas igenom i Europaparlamentet i juli. Reporter Klara von Jägerfeldt. Nu är det fler i världen som tar del av nyheter i sociala medier och olika videoplattformar än i traditionella medier. Rapporten från Reuters forskningsinstitut för journalistik bygger på svar från nästan 100 000 människor i 48 länder. 54% har svarat att de tagit del av nyheter i sociala medier eller videoplattformar under veckan som undersökningen gjordes, medan 52% svarade TV och 51% tog del av nyheter främst i tidningar.
0: Och här tar du del av nyheterna i radio i P4 Västernorrland, både lokala och nationella och internationella nyheter såklart. Härligt är väl det. Mycket moln och någon lokal regnskur får vi idag och en temperatur på 13 till 18 grader.

0: Det ligger något i luften med bolaget. Kanske gör det det ändå efter Sveriges vinst igår mot Tunisien. Även om det inte var det bästa motståndet som stod på andra sidan planen, så var det väl en härlig vinst som ger gott självförtroende inför lördagens match mot Nederländerna.
1: I Pefra Extra tisdag träffar jag Pia Sundhage och pratar med henne om hennes nya liv som förbundskapten för Haitis landslag. Och vilken hatt är det man ska ha? Är det fiskehatten, fedoran eller plommonstopet? Det här får svar när hattexperten ger sina bästa tips. Jag ska också träffa mammorna som började med cheerleading. Pefra Extra tisdag med mig, Titti Schultz. Jag tycker vi börjar 13.04 efter Ekot och Sporten. Vi hörs!

0: Waka Waka, This Time for Africa med Shakira och Freshly Ground. Igår så stängde väg 86 mellan Silje och Kovland och den kommer vara avstängd fram till den 23 augusti. Och det här är någonting som ställer till det ganska mycket och för många. Vår reporter Alexander Lönnelid har därför träffat Kovlandsprofilen Charles Merchant för att se lite närmare hur det här påverkar de boende där.
1: Ja, det ska bli väldigt spännande att se. Det man märker redan nu är ju att det blir en otrolig omväg. Och sen att väldigt mycket bilar på en och samma väg som kanske inte är riktigt dimensionerad för det. Så ja, det kommer ju verkligen påverka med tider och så få ta sig till Kovland. Och sen får man ju se hur många som verkligen åker hit bara för att åka förbi genom fart liksom. Och vad det kommer påverka byn.
2: Ja, det kommer ju lite opassande nu på när sommaren är här och det händer ju en del här på Solomkvarn där vi befinner oss just nu med bland annat Kovlandskalaset som är i Ånäsparken som lite av höjdpunkten. Jag tänker, hur påverkar det er verksamhet det här?
1: Ja, exakt. Nej, men det kommer ju såklart bli ett tapp och folket liksom som är utanför Kovland, de som är i Kovland, ja, de är ju instängda här. Så, de kanske tycker det är bra att det finns någonting att göra. Men jag tror att det blir mer de som bor i stan och utanför Kovland som kommer kanske känna att fasiken vad bökigt det blir att ta sig hit. Hur gör man det? Folk har redan börjat hört av sig liksom att ja, men, kommer ni sätta in extra bussar för att ta sig ut och sådana saker. Och det är väl kanske någonting inte vi riktigt har tänkt på när det har funnits väg tidigare på ett annat sätt och sådär. Och våran typ av festival är väl kanske inte den här stora som har budget för att trycka in massa bussar och chansa att liksom... Ja, det ska gå ett par gånger per kväll och sådär och det ska vi bekosta och så. Så ja, det kommer bli utmaningar som vi, speciellt nu när det väl har stängts, man blir varse om det på ett helt annat sätt och sådär. Så vi har lite att tänka på. Sen är det ju den här, ja men man tänker också, dels vi, men även Häggströms blommor som har liksom en daglig verksamhet med blommor, de är precis inne på vägbygget. Då ska man åka via Tösta, en kilometer på en liten grusväg för att sen komma in på ett vägbygge. Och slår man bara på GPSen, ja då hittar man inte ens dit. Och de lider man ju verkligen med. För där blir det ju otroliga tapp på bilar som försvinner. Och ja, man ska liksom in i någon gränd innan man har tagit sig fram. Så det, ja, det blir inget roligt.
2: Ja, så, nej jag håller med. Men Trafikverket har ju bestämt att vägen behövde byggas om. Och det blev ju som sagt nu. Men jag tänkte, hade du velat se... en annan alternativ plan för det här byggprojektet?
1: Ja, egentligen har jag faktiskt inte tänkt så mycket på det. Det är liksom, jag är så mycket mitt uppe i mitt, det jag har varje dag och sådär. Alltså man har inte tänkt, man tänker, man tar lite när det kommer. Absolut är det inte optimalt att de stänger, men samtidigt är också tanken

0: bilbingo och allt nere i Ånäsparken som är jättepåverkat.
1: Mm, Kovlandsprofilen Charles Merchant där alltså, apropå att väg 86 mellan Silje och Kovland är stängd nu fram till den 23 augusti. Reporter Alexander Lundelin.

0: It's Timberland overseas.
1: I rock my country, sjunger Jill Jonsson.
2: P4 Västernorrland.
3: Sveriges Radio.
1: Ja, Jenny. Tunisien, de har... Ja. Tunisien, de har nu bekräftat att deras förbundskapten Sabri Lamouchi får sparken efter förlusten mot Sverige i VM. En match fick han.
4: Ja.
1: Som var slut.
4: Stackaren. Mm. Eller jag vet inte. Jag har ingen aning om det. Men det kändes ju lite hårt. Men det kanske var något annat också.
1: Ja, något underliggande. Eller hörde någonting, tror jag, om en dålig stämning i truppen eller något sånt där. Hervé Renard tar över. 57 år. Har tidigare basat över Saudiarabien under VM 2022, där man bland annat slog Argentina, och sen haft ansvaret över Frankrikes damlag också. Så att en rutinerad herre.
4: Ja, jag förstår.
1: Osäker bransch det där, alltså. Fotbollstränare eller sporttränare överlag.
4: Ja, tränare överhuvudtaget. Jag minns jag pratade med Henrik Gradin om det där, som är sportchef i Modo.
1: Mm.
4: Och jag sa att det måste vara fruktansvärt att ha ert jobb.
1: Ja.
4: Liksom. Man vet ju inte från den ena dagen till den andra. Nej. Eller så länge det går bra, då är det ju lugnt.
1: Ja, ja.
4: Börjar det och liksom resultaten och svika, då... Nej, jag skulle inte sova gott.
1: Nej, men jag tror inte heller det. Snacka om att man måste vara duktig på att leva här och nu.
4: Skulle de kanske ändå inte ha LAS inom hockeyn? Alltså såhär, lagen om anställningsskydd. Har du det där varit kul?
1: Jo, det hade... Vilken rulljans på tränare det hade blivit. Jag tror att det hade slagit bakut faktiskt.
4: Ja, men tänk dig

0: spelarna då?
1: Ja, ja det
0: skulle
1: också.
0: Skulle 65 år i back. Med dåliga knän. Som vägrar sluta.
1: Men nej, det här är min arbetsplats. Tvingas gå i pension sen vid 69 då.
0: Ja, eller hur? Och då har de börjat förpassa det till målvakt. Ja, så att de kan inte åka.
1: Hörru du, dissa inte på målvakter.
0: Nej, men jag tänker, vi behöver inte åka lika mycket.
1: Nej, det är sant. Förvisso.
0: Vi inga splittar heller.
1: Nej, exakt. Det vore något.

0: Himlen runt hörnet med Lisa Nilsson. 7:30 är klockan. Dags då för nyheter från Ekot.
1: Politiker har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av de kommuner de är verksamma i. I Kiruna fick en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sedan i oförändrat skick sålde till LKAB för 3,2 miljoner kronor, visar Ekots granskning. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna.
2: Utifrån hur man kan se det från utsidan så ser det ju inte bra ut.
3: Marius Mathisen säger att kommunen planerar att göra värderingar framöver.
2: Vi har sett behov av att ändra de här rutinerna.
1: Riktade statliga bidrag för att fler operationer ska genomföras ger inte nödvändigtvis kortare vårdköer enligt Sveriges kommuner och regioner. Det finns inget tydligt samband mellan fler operationer och färre väntande eftersom köerna påverkas av hela vårdkedjan enligt SKR. Priset på olja har fallit till sin lägsta nivå sedan i mars efter beskedet om att USA och Iran nu kommit överens om att öppna Hormuzsundet igen.

0: Bailando med Paradiso i P4 Västernorrland, där vi ska få lokala nyheter med Karin Lycke, bland annat om befolkningsminskningen i Kramfors. Den engagerar inför valet.
1: Vi träffar väljaren Anders i Veja som har 3 barn som har flyttat från kommunen. Ja, hur ska man få fler invånare till Kramfors och hur ska man få ungdomar att vilja bo kvar? Det är den viktigaste valfrågan, tycker Anders Pettersson från Veja.
2: Nej, men vi måste vända trenden så att det ska bli intressant att flytta hit.
3: Han har själv 3 vuxna barn som alla är utflyttade.
2: De bor i Kristianstad, Stockholm och Oslo.
3: När jag träffar Anders Pettersson sitter han och äter lunch på pizzerian i Klockestrand.
2: Det blev korv med strips.
4: Korv med strips?
2: Mm.
3: Enligt Anders behövs det fler arbetstillfällen för att det ska bli fler invånare.
2: Man bör väl kanske titta på att få hit företag som vill etablera sig.
3: Mm. Kramfors kommun tappade i den senaste företagsrankingen från Svenskt Näringsliv och ligger på plats 275 av 290. Oppositionsrådet Moderaterna Amanda Karlsson tycker att det är bekymmersamt.
5: Och där tror jag att vi i kommunen behöver göra ett ännu mer omtag kring det. Så att det inte blir liksom riktade insatser utan att få till en typ av vardag där man har bra samtal med företagen. Och dels för att kunna underlätta för dem och ge bra service som kortare handläggningstider och sådana saker.
3: Kommunalrådet Socialdemokraten Malin Svadholm säger att alla partier måste jobba tillsammans för att få ett bättre företagsklimat.
6: Det är det företagen vill ha och det är det de beskriver när vi träffar dem i näringslivsråd och när vi träffar i andra dialoger. Att det inte är käbbel man vill ha, utan man vill ha en konstruktiv dialog och med de saker som vi är överens om.
3: Anders Pettersson, han ser frågan som fundamental för Kramfors.
2: Vänder vi inte trenden så blir det ju ett ökenlandskap.
1: Och reporter här, det var Anton Korén. Idag så är det regionfullmäktige möte och då ska regionens inriktning och tänkta utveckling för de närmaste åren klubbas. Det handlar dels då om regionplanen för 2027-2029, så budgeten för nästa år och också en ekonomisk plan för 2027. Majoriteten vill tillföra mer resurser till primärvården där då hälso- och sjukvården ska ställa om till fler och mer öppna vårdformer för att färre ska behöva vårdas på sjukhus. Men oppositionen är emot den föreslagna planen och vill inte se en nedmontering av Sollefteå sjukhus. Och det här mötet då, regionfullmäktige mötet i Härnösand idag, det kommer vi också ha bevakning på, en reporter på plats. När en timmerbil välte vid en skogsbilväg i närheten av Finnsjön i Ånge kommun strax efter 4 igår eftermiddag, då hamnade också en av räddningstjänstens bilar i diket. Enligt Sundsvalls tidning så hade den mjuka kanten på grusvägen gett vika under det tunga räddningsfordonet. Flera resurser var på platsen och räddningsarbetet med timmerbilen kunde ändå fortsätta. Och föraren som satt fastklämd i timmerbilen fick hjälp loss av räddningstjänsten och förde till sjukhus med ambulans. Och vi har inga uppgifter om skadeläget där. Men till Sundsvalls tidning så säger räddningsledaren Joakim Kastemyr att allt efter omständigheterna ändå gått bra och räddningsarbetet med timmerbilen det fortsatte till 8:30 igår kväll.
0: Ta en titt på väderleksprognosen som skvallrar om att vi får mycket moln idag och lokalt också någon regnskur, främst då under förmiddagen. Temperaturen landar på mellan 13 och 18 grader och så får vi en nordvästlig vind på det.

0: Oh boy, med Peps Persson. Du hörde den i P4 Västernorrland. Sebastian von Arkvall heter jag. Med dig fram till klockan 10. Här, vi ska om en stund efter klockan 8 prata om estetprogrammen på Hedbergska gymnasiet i Sundsvall. De går lite mot strömmen. Det är populärt att söka dit. Men här närmast är det dags för Radiosporten med Petter Barling. Rapporteringen från fotbolls-VM fortsätter!
1: Radiosporten den här morgonen. Vi inleder från Dallas.
2: Dagen efter de svenska fotbollsherrarnas succéinledning av VM var vardagen i Dallas igång igen. Efter resan hem från Monterrey samlades alla utom gårdagens startelva på träningsplanen i Frisco, samtidigt som startelvan i sin tur hade återhämtningspass i gymmet. Men för spelarna på planen var det mycket fokus på positionsspel och 7-mot-7 på liten plan med mycket känslor. De lokala funktionärerna blev först mycket överraskade över hur mycket energi spelarna hade efter gårdagens VM-premiär innan Radiosporten fick upplysa dem om att startelvan inte var på planen just idag.
1: Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson, efter den här kvällsträningen, det var hög intensitet där ute.
3: Det var väldigt hög intensitet, bra gjort av grabbarna. Det är såna här träningar som är otroligt viktiga under de här mästerskapen, och all cred till grabbarna som genomför den på ett fantastiskt sätt. Och det är inte alltid de enklaste träningarna. Vi har rest hela dagen och det är klart att alla vill spela så många minuter som möjligt, men all cred till grabbarna, de genomför det på ett perfekt sätt.
4: Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson intervjuad av Kristoffer Karlsson. Selma Jennervall, reporter också. Nu klart med ny förbundskapten för Tunisien. Sabri Lamouchi sparkades ju efter 5-1-förlusten mot Sverige. Den franske veteranen Hervé Renard ersätter. Skrällarna har avlöst varandra i VM. Det började igår när Cap Verde kämpade sig till 0-0 mot Spanien. Fortsatte med att Egypten tog poäng av Belgien och avslutades med att Saudiarabien nästan besegrade Uruguay. Matchen slutade 1-1. Och så har Iran och Nya Zeeland kryssat. 2-2 slutade matchen. Simon Isaksson finns på plats i Los Angeles där matchen spelades.
5: Det var många som passade på att demonstrera mot den iranska regimen när Iran spelade oavgjort 2-2 mot Nya Zeeland i landets VM-premiär här i Los Angeles. Redan 5 timmar innan avspark hade hundratals samlats utanför arenan för att protestera mot iranska styret. Och inne på matchen hade tusentals tagit med den av FIFA inte tillåtna flaggan med lejonet och solen som användes i Iran innan revolutionen 1979. Eller så hade de kepsar och tröjor som var den flaggan, allt som en protest mot iranska styret. Och när nationalsången spelades buade stora delar av publiken. När matchen väl blåses igång lade dock många politiken vid sidan och hejade fram landslaget som kvitterade 2 gånger inför 70 000 åskådare. Simon Isaksson, Los Angeles.
4: Och ikväll och i natt dags för Frankrike mot Senegal klockan 21, Norge mot Irak vid midnatt och Argentina som möter Algeriet klockan 03. Matcherna följer du i P4 i Sportextra. Hälsar Petter Barling.
0: Tack för det, Petter. Vi vänder oss till Alexander Weimar på Trafikredaktionen. Nu börjar på E14.
6: Ja, men det stämmer. Det här är mellan Sundsvall och Stöde. Och så höjd med Vattjom ungefär då. Där är en lös ko nära vägen. Så där får man vara lite extra uppmärksam. E14 alltså. Är höjd med Vattjom, lös ko där nära vägen. Tipsade jag på 020 999 444.

0: Viva l'amor med Medina.
1: Nu ska jag berätta om min bror.
2: Skorpan!
1: Och så ska jag berätta om Nangiali.
2: Skorpan, vakna!
3: Det brinner!
2: Vi måste ut!
1: Förrädare!
4: Kattla ditt monster!
0: Bröderna Lejonhjärta, klassiker, Jenny.
5: Ja, verkligen.
0: Du, DNA-test är ju populärt, va? Skulle jag tro. Jag har inget belägg för det egentligen, men det känns så.
5: Ja, det har väl definitivt ökat antalet senaste. Jag vet inte hur, när det här börjar dra igång, liksom att gemene man, du och jag, kan göra ett DNA-test och se om vi hittar något avlägsna släktingar eller något.
0: Precis. Dennis Karlén gjorde det. Det här rapporterar DN. Och då visade det sig att han hittade en annan pappa än den som stod på hans födelseattest. Och så fick han fyra systrar som han inte kände till.
5: Ja, jag såg också den här artikeln. Ja. Och han var ju jätteglad. För att han hade alltid väl haft en syster. Och så fick han helt plötsligt fyra.
0: Det är otroligt.
5: Så att, otroliga, så här, fina historier. Men jag tänker också att det kan vara ett litet trauma här om det skulle dyka upp en ny pappa till exempel.
0: Ja, det måste vara svårt att liksom, förhålla sig till. Vad tänker man? Blir man liksom, känner man sig lurad? Eller, det är säkert många känslor som dyker upp.
5: Ja, men precis. Och Dennis, om man tittar på bilden så är ju han... Jag säger pensionsålder i alla fall.
0: Ja, exakt.
5: Så
0: att, han är inte puro.
5: Nej, precis.
0: Och så hans fyra systrar här också som sitter i en soffa. De ser väldigt glada ut över att få prata med honom också via telefonen.
5: Ja.
0: En av dem sitter med ett glas rödvin. Det tycker jag ser härligt ut. Jag vet inte, ha på en bild i det faktiskt.
5: Så här kvart i åtta på morgonen.
0: Ja, exakt. Och så solglajer inne. Det kan ju ha något med synen att göra. Vet du, jag måste säga, förlåt, nu blir det här väldigt internt, men ena systern här, hon är väldigt lik i profil min svärmor.
5: Jaså?
0: Ja, lite, kanske lite äldre version. Det är så här, är det hon? Men det är det nog inte. Det här är i Skåne, där bor inte de. Men det var så, du vet, när man ser någon som är lik någon man känner. Slående. Ah, ja. Skulle
5: det
0: du...
5: finns...
0: Nej, ja. Säg, fortsätt.
5: Nej, men jag tänker att... hos oss på Sveriges Radio så finns det ju, nu tappar jag namnet på vad den här podden heter, där det är, heter den Familjehemligheter eller vad heter den? Där det finns massor med sådana här historier om ja, men, folk som har hittat en syster eller en bror eller vad det nu kan vara.
0: Ja.
5: Och familjehem... Nej, men vad jag återkommer.
0: Gör det, jag vet, jag vet faktiskt inte.
5: Jag är tyst
0: heller.
5: Nu.
0: Ja. Så här då, skulle du vilja... Eller har du gjort något sånt DNA-test någon gång?
5: Nej, det har jag inte. Men jag skulle faktiskt vilja göra det. Jag tror inte att jag kommer hitta någon syskon eller sånt. Men det skulle ju vara kul så här om man har någon avlägsen släkting i... Det vet jag. Frankrike hittar på. Eller utvandrad... på 1800-talet. Jag tror att det finns nämligen, men det är liksom, jag har inte varit tillräckligt nyfiken.
0: Nej, spännande. Är det säkert att veta mer om sin släkthistoria.
5: Du då? Har du gjort något sånt?
0: Nej, det har jag inte. Men jag har en farbror som, jag har bara träffat honom en gång. Han är ganska mycket äldre än min pappa. Och så där, en halvfarbror. Han har släktforskat väldigt mycket. Och så där när jag träffade honom så fick man liksom ett ganska, nu har jag glömt bort rätt mycket av den släktforskningen, men man fick ändå en bild av hur det är. Det är ganska brokig släkt där på pappas sida. De var tyskar ju i grunden och så blev det ryss, var pappas farmor och farfar var från Ryssland. Och så flydde de till Finland där pappas pappa, min farfar då alltså, föddes i Finland. Och han var då tillsammans och gift med min farmor ett tag innan han dog och fick min pappa i Skåne. Så att det, ja, de har vandrat.
5: Aha. Ja, så att men säga. Jag hör det.
0: Ja, så det fick man koll på. Men det är intressant med släkthistoria är det ändå.
5: Ja, men verkligen.
0: Får se, man kanske får göra något sånt där i framtiden.
5: Ja, vi får slå våra kloka huvuden och se vad vi hittar då, ja, sen kanske.
0: Exakt. Absolut. Tonårsland nu med Bo Kaspers orkester i P4 Västernorrland. God morgon.

0: Getting Girl med Meghan Trainor leder oss fram till de lokala nyheterna med Karin Lycke. Och riktningen för vården i länet de kommande åren ska klubbas idag.
1: Ja, det är regionfullmäktige som har möte idag, och politikerna ska då dels besluta om regionplanen för år då 2027-2029, och så även budget och ekonomisk plan för nästa år. Majoritetens förslag innebär mer resurser till primärvården för att hälso- och sjukvården ska ställa om till fler och mer öppna vårdformer så att färre ska behöva vårdas på sjukhus. Men oppositionen är emot den föreslagna planen och vill inte se en nedmontering av Sollefteå sjukhus. Och vi har också reporter på plats där vid mötet idag.
0: Eva Harström är här efter 9. En första gång. Hur man ska få unga att vilja stanna i Kramfors, det är en fråga som engagerar inför valet.
1: Det handlar ju dels det här med att vara en mer attraktiv ort då för sina ungdomar, men sen är ju det här med befolkningsminskningen något som Kramfors då tampas med. Så det handlar också om att få fler att vilja flytta in, säger Anders Pettersson som bor i Veja.
2: Nej, men vi måste vända trenden så att det ska bli intressant att flytta hit.
3: Enligt Anders behövs det fler arbetstillfällen för att det ska bli fler invånare.
2: Man bör väl kanske titta på att få hit företag som vill etablera sig.
1: Och reporter där i Kramfors, det var ju Anton Korén.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Cover me in sunshine med The Pink och Willow Sage Heart. Klockan närmar sig 8. Vi ska få höra om politiker och tveksamma markköp. Det i Ekot med Gunilla Hansen Bering.
2: Politiker har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av de kommuner de är verksamma i. I Kiruna fick till exempel en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sen i oförändrat skick sålde vidare till LKAB för 3,2 miljoner kronor, visar Ekots granskning. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna kommun.
3: Utifrån hur man kan se det från utsidan så ser det ju inte bra ut.
4: Ekot har genom att korsköra olika register identifierat omkring 300 fall de senaste 10 åren där politiker eller bolag de har engagemang i fått köpa mark eller hus direkt från sina kommuner.
5: Och i ett 40-tal av fallen har politikern fått köpa utan att kommunen först tagit reda på marknadsvärdet, då man varken har gjort en oberoende värdering eller annonsering till allmänheten. Och det här är något som krävs enligt lagen, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
6: Ja, det är väl anmärkningsvärt på alla sätt naturligtvis. Det här är ju typiskt sånt som naggar på det allmänna förtroendet.
5: Den moderata lokalpolitiken Lars-Johan Dahlhägg i Kiruna vill inte vara med på en intervju, men säger att han har gjort affärerna som fastighetsentreprenör, att han inte gynnat som politiker och att han hade tänkt att bygga något på marken. Marius Mathisen, mark- och exploateringschef i Kiruna, säger att kommunen planerar att göra värderingar framöver.
3: Vi har sett behov av att ändra de här rutinerna.
2: Reportrar Gustav Elving och Kina Pojanen. Priset på olja har fallit efter beskedet att USA och Iran skrivit under en överenskommelse om att öppna Hormuzsundet igen. Men många rederier tvekar att återuppta trafiken genom sundet. De vill först ha besked om att farleden verkligen är säker. Inspektionen för vård och omsorg har i en rapport till regeringen analyserat 1430 lex Sara-anmälningar inom äldreomsorgen åren 2023-2025. De vanligaste handlade om uteblivna eller felaktiga insatser, men en dryg tiondel gällde våld och övergrepp från personalens sida. Riktade satsningar på fler operationer leder inte självklart till kortare vårdköer. Det skriver Sveriges kommuner och regioner i en ny analys. Johan Karme är avdelningschef för vård och omsorg på SKR.
7: Den analys vi har gjort i de här riktade satsningarna som har gjorts från staten sedan 80-talet åtminstone visar att de här insatserna man har prövat har givit en mycket ringa eller ingen effekt alls.
8: Den senaste mandatperioden har satsningar gjorts på bland annat operationer av gråstar, höftledsproteser och framfall, som tillsammans utgör 1,2 promille av alla operationer. Antalet operationer av både gråstar och höftledsproteser ökade även innan den senaste satsningen. Och tvärtom vad man kan tro, så finns det alltså inget tydligt samband mellan fler operationer och färre patienter som väntar, säger Johan Karme.
7: Regioner som har haft ett mindre inflöde men fler operationer borde haft minskade köer, men vissa har tvärtom och vice versa också. Men det visar återigen bara på komplexiteten i den kedja av insatser som behövs. Så att bara titta på operationer blir för snävt.
2: Säger Johan Karme, SKR-reporter Kristin Odén. När Iran mötte Nya Zeeland i fotbolls-VM i natt så handlade det inte bara om fotboll utan också om politik, rapporterar vår utsände Simon Isaksson på plats.
9: Det märktes väldigt mycket och det handlade om protester mot den iranska regimen. Redan 5 timmar innan avspark så hade flera hundra samlats utanför arenan för att protestera mot det iranska styret och viftade med den av internationella fotbollsförbundet FIFAs inte tillåtna gamla iranska flagga, alltså den med lejonet och solen som användes innan revolutionen 1979. Och den här flaggan den följde med många in på matchen sen också insmugglandes på olika sätt och vis. Jag såg den där symbolen på kepsar och tröjor och flaggor som en stor kollektiv protest mot regimen av väldigt många som var på plats. En del vägrade också att fira ens när Iran gjorde mål. Men den överväldigande delen av den iranska publiken, när matchen väl börjat, då la man politiken åt sidan och hejade på sitt landslag ändå.
10: Nu får ju det iranska laget inte stanna kvar i USA trots att de ska spela nästa match där också. Hur löser man det?
9: Nej, precis. Så nu så ska iranska laget lämna USA och återvända till sin träningsbas i Mexiko innan de på nytt ska resa in i USA igen till nästa match.
2: Simon Isaksson intervjuad av Per Edberg. Och matchen mellan Iran och Nya Zeeland slutade oavgjort 2-2. Och Ekot klockan 8 i P4 slutar här och nu. Och jag heter Gunilla Hansen-Bering.
1: Sebastian von Eichwald heter jag. P4 Västernorrland är det du lyssnar på när klockan är 7:05. Mycket moln, någon lokal regnskur kan vi få idag, främst då under förmiddagen. Temperatur 13-18 grader och en nordvästlig vind. Mm.

0: Shake It Off med Taylor Swift. Antalet sökande till de estetiska programmen minskar i Sverige, och i Kramfors så läggs ju programmet ner. Det här rapporterade vi om i förra veckan. Men så är inte läget på Sundsvalls gymnasium Hedbergska. Rektor där är Åsa Dahlhjelm. Välkommen hit och god morgon.
1: Ja, men tack så mycket. God morgon.
0: Ni har fler sökande än platser, och till hösten så startar ni två nya inriktningar. Mm. Hur har ni lyckats med det här?
1: Ja, alltså det är ju fantastiskt. Vi går verkligen mot strömmen, och som sagt, det har vi gjort i 3 års tid nu. Så vi erbjuder 64 platser i höst och vi har 78 förstansökande. Mm. Så vi startar ju upp en dansinriktning och bild och form. Och så har vi musik och media sedan tidigare.
0: Just det. Hur kommer det sig att det har blivit så här för er?
1: Ja, alltså lärarna har gjort ett jättejobb med liksom att tvätta bort den här bilden av estet som ett flumprogram. Mm. Och sen så har vi en tydlig vision. Vi har liksom vi jobbar mot en hög akademisk och konstnärlig nivå. Och vi kombinerar ju kreativitet med en stark studiekultur. Och då vi har höga men rimliga förväntningar på våra elever. Och programmet är ju högskoleförberedande, och det är viktigt att komma ihåg.
0: Mm. Och just det där som du säger om så kallat flumprogram, det var ju någonting de i Kramfors pratade om. En elev där tror att det liksom är de fördomarna som finns.
1: Ja, men vi håller på att jobba bort den stämpeln.
0: Mm. Ja, hur viktigt är det då att göra för er? Mm.
1: Det är otroligt viktigt, och precis som jag nämnde så är ju programmet högskoleförberedande, så våra elever, de går ju ofta vidare då till högskolestudier efter de har gått hos oss.
0: Mm, kan det bli så annars att man tror att man inte har någon, svårt att se en framtid?
1: Ja,
0: efter liksom.
1: Precis. Men sen så har ju vi vårt starka varumärke, och det är ju vår showen. Och det är ju liksom vårt absolut största skyltfönster. Och våra lärare har ju jobbat successivt under många års tid med att höja nivån på den. Mm. Och sen så har vi också lärare på programmet som är otroligt duktiga på att marknadsföra. Och sen är ju våra elever är de främsta ambassadörerna. De pratar ju gott om vårt program.
0: Ja, det sprider sig ju såklart.
1: Det sprider sig, det gör det.
0: Givetvis. Men det här med att antalet sökande sjunker nationellt, och även att antalet huvudmän som erbjuder programmet minskar, vad tänker du kring det?
1: Jag tycker det är så otroligt sorgligt, och jag vill också nämna att vi står inte ensamma i det här, utan vi har kommunens politiker som genuint vill satsa på kulturen här i Sundsvall. Så vi får ju de signalerna, och det är ju fantastiskt tycker jag. Vi känner det stödet.
0: Ja, men tråkigt då att det minskar på andra ställen.
1: Ja, men jag hoppas att vår uppgång nu kan sprida sig. Att det sprider ringar på vattnet. Mm. För vi behöver estetiska program, vi behöver det.
0: Varför då?
1: Jag tänker att kulturen är ju viktig. Vi behöver kulturen för att någonstans förstå varandra. Det är viktigt. Mm. Och jag tänker också i en värld där AI liksom förändrar arbetsmarknaden framöver, så har vi ju, jag menar, tänker fakta, det går ju att googla ofta och det går att generera, men mänsklig kreativitet för att kunna tänka utanför boxen, det är liksom, det blir ovärderliga valutor i framtiden. Mm. Och jag tänker att på Hedbergska, där drillar vi våra elever just de här framtidsförmågorna. Att tänka utanför boxen, att vara kreativa.
0: Mm. För det kan ju appliceras på fler områden än i kulturen också, liksom i framtiden.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Så är det ju. Men hur ser du på framtiden då, på tal om framtid? Hur ser du på framtiden för estetprogrammen?
1: Det är en ljus framtid. Absolut. Och jag tycker det är spännande nu när vi öppnar nya inriktningar, dans och bild och form. Det blir väldigt spännande att se hur det kommer att bli. Men jag ser ljus på framtiden, och det känns positivt.
0: Mm. Härligt ändå med framtidstro. Åsa Dahlhjelm, alltså rektor på Hedbergska i Sundsvall. Tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket.

0: Och Ida More med The Noted och Veronica Maggio.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.

0: Just Can't Get Enough med Depeche Mode heter de. Jenny, det är skolfokus ett tag här i P4 Västernorrland. Vi pratade ju nyss med Hedbergs rektor, en av rektorerna där, Åsa Dahlhjelm.
1: Ja.
0: Och du ska till Örnsköldsviks, du ska prata om Örnsköldsviks gymnasium i alla fall.
1: Ja, precis. Det är ju över 95% som har tagit examen, visar siffrorna som går ut gymnasiet. Då. Det här är över rikssnittet har jag kollat upp. Sen har alla inte rapporterat in sina siffror för den här våren än, alla kommuner. Men det var bra redan i fjol och det är ännu bättre i år. Så att jag ska prata lite med gymnasie eller verksamhetschefen för gymnasiet.

0: Ja, vad är det de har gjort som gör att det går så bra? Och jag tänker framförallt så måste det vara oerhört svårt att hålla i de här siffrorna så att det liksom fortsätter att ligga på den här otroliga nivån.
1: Mm. Ja, precis. Det är som man pratar om i sportens värld också. Det kan vara svårt att ta sig till högsta ligan någonstans. Men det är ännu svårare att hålla sig kvar. Och det kan väl appliceras på skolan också då. Så är det givetvis. På 25 sekunder, hur var du i skolan?
0: Lat.
1: I gymnasiet. Var det det?
0: Ja, vid fem.
1: Är det sant?
0: Ångrar det idag, ja.
1: Ja, men du har väl
0: jag är
1: bra.
0: Godkänd, men...
1: Jo, det, men...
0: jag skulle ha ansträngt mig mer.
1: Ja, det är inte alltid så.
0: Va? Nu är jag ju vuxen, så att då har man ju lite annan syn på det.
1: Mm. Ja, det får man ju inte glömma bort i sammanhanget, så är det ju. Men det gick väl bra för dig ändå, hittills i alla fall.
0: Ja, jag får ju betalt att ha ett jobb. Vad hemskt det där.

0: Woman med Jacqueline.
1: Vägen till den av Ryssland annekterade Krimhalvön i Krasnodar-regionen i södra Ryssland har stängts av. Orsaken är en brand i en oljedepå som träffats av drönarskrot, uppger lokala myndigheter. Flygbolaget Norwegian köper hotell- och resekoncernen Nordic Leisure Travel Group, där bland annat Ving och Spies ingår, för nära 8 miljarder svenska kronor. Norwegian överväger en andra börsnotering på Stockholmsbörsen. Bolaget är tidigare noterat på Oslobörsen. Elever läser drygt en timme mindre i veckan i skolan än 2001, visar en ny studie från Skolverket. Under ett läsår blir det ungefär 40 timmar mindre läsning för en elev i fjärde klass. Ändå presterar svenska elever relativt väl i en internationell jämförelse, men skillnaden mellan de elever som presterar bäst respektive sämst har ökat, och glappet i Sverige är det största bland länderna i Norden.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.

0: I Just Might med Bruno Mars. Du hör den givetvis i P4 Västernorrland där klockan går mot 8:30 och det betyder att vi ska få lokala nyheter. Det får vi tillsammans med Karin Lycke den här morgonen en stund till i alla fall, och vi börjar i Ångermanland nu.
1: Ja, idag så väntas domen i den stora kopplerihärvan i Kramfors, och där en man åtalats för att ha tvingat sin fru till prostitution genom att sälja henne till över 120 män från hela Sverige. Och åklagaren har yrkat på att mannen döms till 10 års fängelse för grovt koppleri och våldtäkt. Och hustruns målsägande biträde har också yrkat på att mannen ska betala 1,1 miljoner kronor i skadestånd till henne. Mannen själv har nekat till brott. Och idag så kommer även tingsrätten att meddela domar när det gäller 29 av de männen som har åtalats för att ha köpt sex av kvinnan. Och så är det också regionfullmäktige möte idag, och då ska regionens inriktning och tänkta utveckling för de närmaste åren klubbas. Och det handlar om regionplanen för 2027-2029 och så även budget och ekonomisk plan för nästa år. Och majoriteten vill tillföra mer resurser till primärvården, och att hälso- och sjukvården då ska ställa om till fler och mer öppna vårdformer för att färre ska behöva vårdas på sjukhus. Medan oppositionen är emot den föreslagna planen och vill inte se en nedmontering av Sollefteå sjukhus. Och vi har också reporter på plats i samband med regionfullmäktigemötet idag. Nu ska vi till Kramfors och hur man ska få fler invånare till kommunen, och hur ska man få ungdomar att vilja bo kvar. Ja, det är den viktigaste valfrågan i kommunen, tycker Anders Pettersson från Veja.
2: Nej, men vi måste vända trenden så att det ska bli intressant att flytta hit.
3: Han har själv 3 vuxna barn som alla är utflyttade.
2: De bor i Kristianstad, Stockholm och Oslo.
3: När jag träffar Anders Pettersson sitter han och äter lunch på pizzerian i Klockestrand.
2: Det blev korv med strips.
3: Korv med strips? Mm. Enligt Anders behövs det fler arbetstillfällen för att det ska bli fler invånare.
2: Man bör väl kanske titta på att få hit företag som vill etablera sig.
3: Mm. Kramfors kommun tappade i den senaste företagsrankingen från Svenskt Näringsliv och ligger på plats 275 av 290. Oppositionsrådet Moderaterna Amanda Karlsson tycker att det är bekymmersamt.
4: Och där tror jag att vi i kommunen behöver göra ett ännu mer omtag kring det. Så att det inte blir liksom riktade insatser, utan att få till en typ av vardag där man har bra samtal med företagen, och dels för att kunna underlätta för dem och ge bra service som kortare handläggningstider och sådana saker.
3: Kommunalrådet Socialdemokraten Malin Svadholm säger att alla partier måste jobba tillsammans för att få ett bättre företagsklimat.
5: Det är det företagen vill ha, och det är det de beskriver när vi träffar dem i näringslivsråd och när vi träffar i andra dialoger, att det inte är käbbel man vill ha, utan man vill ha en konstruktiv dialog och med de saker som vi är överens om.
3: Anders Pettersson, han ser frågan som fundamental för Kramfors.
2: Vänder vi inte trenden så blir det ju ett ökenlandskap.
1: Och reporter här, det var ju Anton Korén.
0: Karin Lycke alltså, nyhetsredaktör idag. Vi ska snart till Örnsköldsviks gymnasium där det är många, många som tar examen, mer än 95%. Mer om det om en stund alltså.

0: De kan inte bara sjunga om guld i USA, Glenn Mark Eriksson Strömstedt, även sångerna om sommaren som vi hörde där. På tal om guld i USA så har det blivit dags för Radiosporten här i P4. Också dags för hyllade Norge att kliva in i VM-turneringen i just USA. Om det ska vi få höra nu alltså tillsammans med Radiosportens Petter Barling.
1: Här är Radiosporten som kan berätta att Tunisien, som fick storstryk av Sverige i VM-premiären, har gjort klart med en ny förbundskapten efter att Lamouchi sparkats. Det blir 57-årige veteranen Hervé Renard som ersätter och flygs in under dagen. Som coach har Renard bland annat vunnit afrikanska mästerskapen 2 gånger. Svenska spelaren Mattias Svanberg, han tänker så här kring avskedandet av Lamouchi.
2: Såklart lite förvånande efter en match. Jag vet inte hur det har sett ut tidigare eller varit så där med missnöje eller vad som har varit. Men ett vågat beslut mitt i VM, absolut.
3: Dagen efter de svenska fotbollsherrarnas succéinledning av VM var vardagen i Dallas igång igen. Efter resan hem från Monterrey samlades alla utom gårdagens startelva på träningsplanen i Frisco, samtidigt som startelvan i sin tur hade återhämtningspass i gymmet. Men för spelarna på planen var det mycket fokus på positionsspel och 7-mot-7 på liten plan med mycket känslor. De lokala funktionärerna blev först mycket överraskade över hur mycket energi spelarna hade efter gårdagens VM-premiär innan Radiosporten fick upplysa dem om att startelvan inte var på planen just idag. Nu börjar uppladdningen inför nästa gruppspelsmatch mot Nederländerna på lördag.
1: Berättade Selma Jennervall. Efter Kap Verdes stjärnsmäll igår på VM fortsatte skrällarna med att Egypten tog poäng av Belgien och avslutades med att Saudiarabien nästan besegrade Uruguay. Matchen slutade 1-1. Och så har Iran och Nya Zeeland kryssat 2-2, slutade matchen tidigt i morse.
4: Idag går Norge in i världsmästerskapet i fotboll. De möter Irak, Jon Persson. Det är många som håller Norge som en outsider, som till och med tror att de kan gå riktigt långt i den här turneringen. Håller du med?
5: Nej, men jag är väl inte en av dem som tror att de kan blanda sig in de allra ädlaste valörerna och kampen om den. Däremot så har ju Ståle Solbakken ett väldigt fint lag. Håland känner alla till, Ödegård lika så, men Sørloth är en, Sandberg en annan och Strand Larsen en ytterligare, så det är klart att Norge har riktigt bra spelare och kan absolut nå en bit, men jag tror inte man når ända fram.
4: Fast just Jörgen Strand Larsen är sjuk, lättare förkylning. Ställer det till dig i Solbackens planer?
5: Nej, men det tror jag inte. De har så pass mycket bredd, så att den här matchen man kommer till att börja med kommer man hantera på ett bra sätt, känner mig ganska säker på. Så det är klart att en lätt förkylning kommer inte stoppa honom senare i mästerskapet, så att inom kort är han tillbaka.
4: Hur stora favoriter är Norge mot Irak?
5: Väldigt stora.
4: Andreas Mats och Jon Persson på fotbolls-VM i USA.
1: Vi repeterar då ikväll och i natt. Mbappés Frankrike möter Senegal klockan 21. Hålands Norge möter Irak vid midnatt. Och Messis Argentina möter Algeriet klockan 03. Bra läge att, som kidsen säger, dygna med andra ord. Matcherna följer du P4, Sportextra. Vi drar igång klockan 19 och håller på långt in på natten. Det hälsar nu i studion Petter Barling.
0: Ja, men tack för det, Petter. Fortsätter vara ett lugnt läge i trafiken väl, Alexander Weimar?
6: Ja, men det stämmer. Det är ett lugnt och stilla läge, eller stilla kanske är fel ord. Det rullar på bra, kan man säga, ute på vägarna utan några större störningar. Och även i tågtrafiken så är det bra läge. Vill man tipsa oss, det gör man det på 020 999 444.

0: Summer of 69 med Brian Adams. Mer än 95% av eleverna vid Örnsköldsviks gymnasium tar examen i år, en tydlig ökning jämfört med tidigare. Både yrkesprogram och högskoleförberedande program visar starka resultat. Jenny Johansson, du har med dig verksamhetschefen för gymnasieskolan.
1: Ja, står tillsammans med Andreas K. Johansson. Jag tänker, hur nöjd är du liksom när du ser de här siffrorna?
2: Jag är ju givetvis vansinnigt nöjd. Det visar ju på att vi har en väldigt väl fungerande verksamhet och att vi har elever som trivs och vill prestera.
1: Men 90%, vi såg och prata lite grann här innan, och då, det var förra året. Och då sa du så här, då var vi inte nöjda, fast det är långt över rikssnittet ändå. Som, om vi tittar på förra året då, så för högskoleförberedande program var det 82, för yrkesprogram lite drygt 75. Vad är det som gör Örnsköldsvik så bra?
2: Det är nog många olika delar. Jag tror att det är dels att vi har en väldigt rutinerad personalstyrka, en väldigt välutbildade lärare som bryr sig om och som vill ta hand om eleverna och vill få dem att lyckas. Sen tror jag den andra delen som vi har, vi är en stad och en kommun som växer och behöver kompetensförsörjning. Och jag tror att det drar med sig eleverna också, att man vill ut, man ser att det finns en möjlighet.
1: I de här siffrorna då, vad sticker ut skulle du säga?
2: Ja, bara själva siffran att 95% av dem som gick ut på trappan sticker ut tillräckligt på många sätt. Sen ser vi också att vi höjer betygsnivåerna något på årets studenter, vilket också är jättebra. Då blir de mer konkurrenskraftiga om de ska söka vidare till högskola, universitet eller om de ska ut på arbetsmarknaden.
1: De här sista 5% då, hur ska man komma åt dem?
2: Ja, vi kan aldrig vara nöjda om vi inte har 100%. Och vi sätter ju de målen varenda år också. Hur man kommer åt dem, ja, det är ju att fortsätta jobba med eleverna. Mest troligt i form av olika stöd för att få dem att ta det sista steget. Men sen ska man också veta att i ungdomars liv, det finns mycket som påverkar. Och oftast har det att göra kanske med att man tar sig inte till skolan. Vi brukar skämtsamt säga att bara man kommer till oss så klarar man sig.
1: Ja, hur... Frågan låter lite banal och konstig kanske, men hur viktig är närvaron?
2: Jag tror att närvaron är nyckeln till all framgång i alla former av verksamheter, men i synnerhet i skolan. Och det är ju också för att vi har så pass välutbildad personal som vet exakt hur de ska ta hand om den enskilda eleven så att den ska nå de resultat den vill.
1: 499 elever var som tog examen. Jag tänker elevkullar och så. Det är några färre elever i år än vad tidigare, förstår jag det som. Hur stor roll spelar storleken på klasser och årskullar?
2: Den är nog marginell. Jag tror att det är möjligtvis om vi skulle få ett jättetapp. Då skulle vi ju givetvis behöva ställa om vår personal och då skulle givetvis säkerligen det vara färre vuxna runt eleverna. Men de här närmsta åren så kommer ju tvärtom vi kommer ju bara växa nu de här åren. Och det är ju positivt. Vi gör ju att vi kan ha en stabil organisation med välfyllda klasser och därmed också en ekonomi som gör att vi kan fortsätta vara så här bra.
1: Men även om ni inte är nöjda, du säger att målet är naturligtvis 100%, men hur ska ni hålla i de här siffrorna?
2: Tänk mig att vi har hållit i dem ganska länge nu. Bortsett från förra året så har vi legat någonstans kring, över 90%. Förra året hade vi att hantera en grupp elever som hade faktiskt blivit drabbade av en pandemi på många olika sätt. Och det kunde vi se tydligt i de resultaten. Vi kommer fortsätta hålla i det här genom att fortsätta ha en bra verksamhet, en låg personalomsättning, nöjda lärare, en trygg skola, ja. Alla de där viktiga faktorerna som man liksom kanske låter som plattityder, men det är verklighet och hård fakta.
1: Tack så mycket. Andreas K. Johansson, verksamhetschef för gymnasieskolan i Örnsköldsvik, som alltså presenterar resultatet 95%. Mer än 95% av eleverna tar examen.

0: Can't Tame Her med Sara Larsson i P4 Västernorrland. Vi tar en titt på de lokala nyheterna.
1: Ja visst, hej!
0: Hej, hej. Idag väntas domen i den stora kopplerihärvan i Kramfors.
1: Ja men precis, klockan 11 idag så kommer Ångermanlands tingsrätt meddela sin dom då, där en man åtalats för att ha tvingat sin fru till prostitution genom att sälja henne till över 120 män från hela Sverige. Åklagaren har yrkat på att mannen döms till 10 års fängelse för grovt koppleri och våldtäkt. Och hustruns målsägande biträde har också yrkat på att han ska betala 1,1 miljoner kronor i skadestånd till henne, medan mannen själv har då nekat till brott. Och det väntas också dom idag mot 29 av männen som har åtalats för att ha köpt sex av kvinnan.
0: Och riktningen för vården i länet de kommande åren ska klubbas idag.
1: Ja men precis, det här är i samband med att det då är regionfullmäktige möte idag, och då ska politikerna dels besluta om regionplanen för år 2027-29 och så även budget och ekonomisk plan för nästa år. Och majoritetens förslag innebär ju mer resurser till primärvården, och det är för att hälso- och sjukvården också ska ställa om till fler och mer öppna vårdformer så att färre ska behöva vårdas på sjukhus. Men oppositionen är emot den föreslagna planen och vill inte se en nedmontering av Sollefteå sjukhus. Så att det lär ju vänta en debatt där vid mötet idag, och vi har också reporter på plats som bevakar det.
0: Precis, Eva Harström är närmare bestämt. Hon är med här efter klockan 9 från Härnösand.

0: Aiko Aiko med Justin Wellington och Small Jam. Nu Ekonyheter.
1: Priset på olja har fallit efter beskedet om att en överenskommelse är undertecknad mellan USA och Iran som ska öppna Hormuzsundet igen. Men trots beskedet tvekar många rederier att återuppta trafiken och hundratals fartyg är kvar i Persiska viken.
2: Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för olja och gas, har i praktiken varit stängd sedan slutet av februari och hundratals fartyg har blivit kvar i Persiska viken. Men det kommer dröja innan leveranserna är tillbaka på normala nivåer. Många rederier vill se tydliga säkerhetsgarantier innan de skickar sina fartyg genom sundet igen. Samtidigt har produktionen i regionen minskat kraftigt och det kan ta upp till ett år innan marknaden stabiliseras. Oljepriset väntas ligga lägre den närmsta tiden än under kriget, men den som hoppas på att priset på bensin och diesel ska sjunka till samma nivå som innan kriget får vänta. Peder Gustafsson i Washington.
1: Politiker runt om i landet har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av kommunerna som de är verksamma i, visar Ekots granskning. I Kiruna fick en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sedan i oförändrat skick sålde vidare till LKAB för 3,2 miljoner kronor. Kiruna har nu ändrat rutinerna. Arbetsförmedlingen varnar för att långtidsarbetslösheten kan bli kvar på höga nivåer de kommande 2 åren. Under våren har arbetslösheten minskat lite långsammare, men enligt den nya prognosen kommer arbetsmarknaden ändå att förbättras. Det säger arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löving.
3: Vi gör bedömningen att återhämtningen på arbetsmarknaden kommer ta ny fart under den senare delen av 2026 och in på 2027.
4: Antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen bedöms sjunka från ett genomsnitt på 349 000 i år till 328 000 nästa år. Det är en nivå som är lägre än 2023, innan lågkonjunkturen. Men många av dem som är arbetslösa har inte den kompetens som krävs för att arbetsgivarna ska vilja anställa dem. Det innebär att långtidsarbetslösheten, alltså de som har varit utan jobb i minst 12 månader, fortsätter att vara hög. Nu är omkring 150 000 personer långtidsarbetslösa och antalet bedöms bara minska lite grann de kommande 2 åren, säger Marcus Löving.
3: 7 av 10 inskrivna arbetslösa bedöms ha en svag konkurrensförmåga.
5: Kan man säga att den här långtidsarbetslösheten kan bita sig fast nu?
3: Ja, det finns ju en påtaglig risk för det.
1: Marcus Löving, Arbetsförmedlingen, reporter Anders Hjelmin. Varannan svensk tycker att det är bra med sänkt skatt på bensin och diesel. Störst är stödet bland de som bor på landsbygden. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort. Stefan Junhammar hör till de som gillar sänkningen.
6: Det känns lite som att miljöfrågan har blivit lite otrendig bland många unga av någon anledning. Sen så tror jag väl också att just med hur
1: Därför jag ber om ursäkt, det var fel röst vi fick höra där. Vi ska se om vi kan rätta till det. Nej, det får vi vänta med till en annan sändning. Jag ska istället berätta om att elever läser drygt 1 timme mindre i veckan i skolan än 2001, enligt Skolverket. Och det blir ungefär 40 timmar mindre läsning för en elev i 4:e klass per läsår. Ändå presterar svenska elever relativt väl inom i en internationell jämförelse. Men den skillnaden mellan de elever som presterar bäst respektive sämst har ökat och glappet i Sverige är det största bland länderna i Norden. Besöken på svenska akutmottagningar ökade med 3% förra året, det visar nya siffror från Socialstyrelsen. Och dessutom ökade vistelsetiderna och värst är det för äldre och kvinnor. Kvinnor i alla åldrar fick vänta längre på akuten än män. I genomsnitt vistades en patient 4 timmar och 16 minuter på akuten förra året. En man har gripits i Turkiet misstänkt för inblandning i grova narkotikabrott i Sverige, meddelar polisen. Mannen greps efter ett samarbete mellan svenska och turkiska myndigheter och han har varit internationellt efterlyst sedan 2024. Polisen misstänker att mannen som är 30-årsåldern medverkat vid anskaffning av narkotika i Spanien och smuggling till Sverige och sen distribution. Till sist en rättelse i ett inslag om nya regler för ersättning vid flygförseningar sa vi felaktigt att man inte kan få tillbaka sina pengar vid extraordinära händelser. Rätt ska vara att man har rätt att få tillbaka pengar eller bli ombokad, men man har inte rätt till den schablonmässiga ersättningen eller skadestånd.
0: En titt på väderleksprognosen då. Ja, det blir mycket moln idag. Någon lokal regnskur också, främst under förmiddagen som ju närmar sig. Temperatur 13 till 18 grader och nordvästlig vind. God morgon!
7: Hey, we're back. You know what time it is?

0: wrote myself a World Cup song.
1: Ja, inte alla som har skrivit en VM-låt, men Björnsson har ju det. All of my heart heter den. Snart börjar regionfullmäktige i Härnösand sista mötet innan sommaruppehållet. Och då ska bland annat regionplanen för de närmaste åren klubbas. Eva Harström, reporter på plats. Blir det några heta debatter idag?
2: Ja, men det kan vi nog räkna med att det blir. När det gäller framtidens sjukvård i regionen så blir det ju ofta heta debatter. Och majoriteten vill ju se en nedmontering av Sollefteå sjukhus. Men oppositionen anser att det är fel väg att gå. Och med mig här har jag Kristina Eriksson som är centerpartist och har gått emot den egna partigruppen i regionfullmäktige. Hej Kristina.
3: Hej.
2: Och Centerpartiet, ni tillhör ju majoriteten som har röstat för en nedmontering av Sollefteå sjukhus. Och så samtidigt har du hela tiden jobbat då för att sjukhuset ska vara kvar. Och du ska ställa frågor till regionstyrelsens ordförande Sara Nylund, Socialdemokraterna. Och där ifrågasätter du ju kvaliteten på beslutsunderlaget i sjukhusförändringarna. Mm. Vad är största bristen, anser du?
3: För mig handlar det här frågan inte om partipolitik. Det handlar om ansvar. Och när vi fattar beslut som påverkar människors trygghet, vård och framtid, då måste vi veta att vi har så bra beslutsunderlag som möjligt. Det räcker inte att vi tror, vi måste veta. Och i det här svaret vi får höra om att det finns tillit till organisationer, det tycker jag också att det ska finnas och att det är. Våra medarbetare gör fantastiskt arbete varje dag, men tillit och granskning är inte motsatser, utan det är tvärtom. Och det är som ett Den som är trygg i sitt underlag behöver inte vara rädda för att det ska granskas. Det är liksom hela min poäng. Och jag ställde frågor om dokumentation, om riskbedömningar, om barnperspektivet och om patientsäkerheten. Och om hur det förändrade omvärldsläge har vägts in. Mm. Och det svaren tycker jag fortfarande saknas. Jag får inte svar som jag
2: önskar. Vad är det du vill se då?
3: Ja, men jag vill se att man lyssnar på medborgare i hela länet och inte bara vid kusten, utan vi behöver en akut sjukvård från kust till fjäll. Mm. Det kommer vi aldrig komma ifrån.
2: Men du vill också se en extern granskning då av beslutsunderlaget?
3: Ja, ja. Mm. Jag tycker, är man nöjd med sitt underlag och har tillit och öppenhet, då är man inget problem att det granskas. Mm.
2: Och den här interpellationen den skrevs ju innan beslutet att pausa den nedmontering som ju har påbörjats. Och det ska ju pausas i 6-9 månader, för man såg att det var betydligt fler transporter som krävdes än vad man hade räknat med. Finns det någon fråga som har dykt upp i den här processen?
3: Ja, men jag tycker att är vi överraskade egentligen. Det här är ju kanske någonting som vi har sett länge och frågesatt länge om transporter. Vi måste ju också vara medvetna om vi har en orolig omvärld, vi har klimatförändringar som sker. Vi behöver ett robust Västernorrland och robusthet bygger på att vi fördelar ut våra samhällsservice över hela länet. Det måste finnas alternativ när samhället krisar, det går inte att komma ifrån.
2: Och nu sitter du ju kvar och är med i gruppen, samtidigt så har ju ni i partistämman bytt ut namnen på listan så att de som röstat för en nedmontering inte kommer att finnas kvar efter valet. Hur blir stämningen i gruppen när ni träffas så här inför ett möte?
3: För min del så är det jätteviktigt att se skillnad på sakpolitiken och människan. Och vad vi har i debatten här i förtroendevalda rummet, det är en sak. Men sen vad vi säger i fikarummet eller i sociala medier, det måste man se skillnad på.
2: Mm. Blir det en jobbig situation?
3: Ja, men såklart. Alltså, men debatten måste man våga ta. Och det kan vara också uppfriskande att faktiskt ha den här debatten i partiet också, lokalt.
2: Vad ser du för tänkta partier att kunna samarbeta med då efter valet?
3: Ja, jag kanske tillhör det mer borgerliga sidan, om jag ska vara ärlig.
2: Ja, men då ska jag släppa iväg dig, Kristina Eriksson, Centerpartiet, så du ska få gå in och registrera dig på mötet, så du hinner vara med. Tack ska du ha, hej! Tack.

0: P4 Extra tisdag med mig, Titti Schultz. Jag tycker vi börjar 13.04 efter Ekot och sporten. Vi hörs.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
3: Let's go, girls.

0: Man, I feel like a woman med Shania Twain här i P4 Västernorrland. Elever i svenska skolor läser drygt en timme mindre i veckan jämfört med 2001, Jenny. Det här betyder att det blir ungefär 40 timmar mindre läsning för en elev i fjärde klass. Det här visar en ny studie från Skolverket. Bekymrande, här, säger de.
1: Ja, det känner jag också. Mm.
0: Ja, absolut.
1: Det är ju inte så svårt att lista ut vad det handlar om, tänker jag. Men det, i skolan blir jag ändå förvånad.
0: Ja.
1: Alltså, jag tänker att det är mer digitala grejer, kanske?
0: Ja, precis. Det står faktiskt inte exakt vad det beror på så. Men mer att det minskar från 4 timmar och 20 minuter blir det ju. Till 3 timmar och 12 minuter.

0: i snitt per vecka. Det minskar även hemma, och där ser jag väl också just det här digitala har en stor faktor säkerligen.
1: Fast jag ser också att det här, även om det har minskat läsandet, läser jag här, så presterar svenska elever relativt väl inom läsning i internationell jämförelse. Det gläder mig, måste jag säga.
0: Ja, men det gör det verkligen. Samtidigt som glappet är högst i Norden mellan de som presterar liksom högst jämfört med de som presterar lägst när det kommer till läsning. Då. Så att, både positivt och negativt. Men det är viktigt det där med läsning. Det ligger ju till grund för väldigt mycket liksom, att ha en god läsförståelse.
1: Ja. Och ta till sig information,
0: ja, exakt.
1: Är ju en viktig del, ja. Får man väl lugnt säga.
0: Så är det. Viktigt att läsa som sagt, hoppas att det ökar. Men det är bra att det inte är noll timmar i alla fall. Det är kul att läsa också.
1: Ja, för skärpa oss.
0: Mysigt, ja gud ja. Ansvaret ligger mycket på oss vuxna, Jenny.
1: Ja, det är så mycket ansvar.

0: Ge en sol med Ted Gärdestad leder oss fram till Ekot på en minut.
1: Politiker har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av de kommuner de är verksamma i. I Kiruna fick en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han i oförändrat skick sen sålde till LKAB för 3,2 miljoner kronor, visar Ekots granskning. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna.
2: Utifrån hur man kan se det från utsidan så ser det ju inte bra ut.
3: Marius Mathisen säger att kommunen planerar att göra värderingar framöver.
2: Vi har sett behov av att ändra de här rutinerna.
1: Gustav Elving, reporter. Vägen till den av Ryssland annekterade Krimhalvön i Krasnodar-regionen i södra Ryssland har stängts av. Orsaken är en brand i en oljedepå som träffats av drönarskrot, uppger lokala myndigheter. Kärn- och kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under, det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News.

0: Choosing Texas med Ella Langley här i P4 Västernorrland. Det har blivit dags för lokala nyheter i den här kanalen som ju är P4, det tillsammans med Karin Lycke. Och det handlar bland annat om en dom som väntas idag, en dom om kopplerihärvan.
1: Ja, klockan 11 idag så väntas då Ångermanlands tingsrätt meddela sin dom i den stora kopplerihärvan i Kramfors. Och där en man åtalats för att ha tvingat sin fru till prostitution genom att sälja henne till över 120 män från hela Sverige. Åklagaren har yrkat på att mannen döms till 10 års fängelse för grovt koppleri och våldtäkt. Hustruns målsägande biträde har också yrkat på att han ska betala 1,1 miljoner kronor i skadestånd till henne, medan mannen själv har nekat till brott. Och idag så kommer även tingsrättens dom mot 29 av männen som har åtalats för att ha köpt sex av kvinnan. Sommarlovet är ju här nu och för många barn så innebär det här ledighet och bad och lek, men också att vardagens rutiner försvinner. Och enligt psykologen Paulina Tranfelt så kan det vara en utmaning för vissa.
2: Sommarlovet kan ju vara riktigt bra för återhämtning, att få vara lite fri så där och mycket lek. Men barn mår ju oftast bra att ha någon form av struktur.
3: Hon säger att det inte behöver handla om något strikt schema, men några fasta hållpunkter under dagen kan göra stor skillnad.
2: Och man behöver inte ha ett skolschema, för det skulle ju vara väldigt påfrestande för alla inblandade, tror jag. Men kanske några hållpunkter i alla fall som går att hålla i sig, ett räcke längs dagen.
3: Om rutinerna blir för lösa kan det också märkas på barnens beteende, menar Paulina Tranfelt.
2: Blir det mycket irritation, mycket gnäll, mycket konflikter, ja, men då kanske vi ska fundera på om så här, funkar dagens strukturen vi har de här veckorna faktiskt för oss.
3: Samtidigt uppmanar hon föräldrar att inte ställa för höga krav på sommarlovet.
2: Vi lever i ett prestationssamhälle där alla ska ha en sån fantastisk semester och vi ska åka utomlands och dadada. Nej, alltså ta en sväng till Hudiksvall med X-trafiken. Det är typ det bästa en sjuåring kan uppleva.
1: Sommarlovsråd där alltså från psykologen Paulina Tranfelt, och reporter här var Erik Heller.
0: Lokala nyheter med Karin Lycke. Vädret då, mycket moln, lokalt också några regnskur, främst då under förmiddagen. Temperatur 13-18 grader och en nordvästlig vind. Jag ser här på väderkartan att det är nederbörd på vissa håll över Härnösand, bland annat Kramforsområdet, Sundsvall, Timrå också. Det regnar lite när man tittar ut genom studiofönstret, så att de där skurarna har dykt upp. Det är väl kanske förmiddagen då, är det det? Jag vet inte. På gränsen i alla fall. Något som är definitivt är det här, Eurythmics med When Tomorrow Comes.

0: Marius Borg Høiby dömes till fängsel i 4 år.
1: 4 år. Så långt blev straffet för den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby.
2: Han vill visa att det här är inte över än.
3: Nu återstår att se hur kungahuset ska hantera det här.
1: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
4: I Sveriges Radio kan man också höra om att en man har gripits i Turkiet misstänkt för inblandning i grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling i Sverige, uppger polisen. Mannen har varit internationellt efterlyst sedan 2024, misstänks ha koppling till den kriminella nätverksmiljön. Han är i 30-årsåldern och är även misstänkt för medhjälp till försök till mord. I Radiosporten nu med Petter Barling om Kap Verde-hjältens tårar.
5: Här är Radiosporten som kan berätta att Tunisien som fick storstryk av Sverige i VM-premiären nu gjort klart med ny förbundskapten efter att Lamouchi sparkas. Det blir 57-årige veteranen Hervé Renard som ersätter och flygs in under dagen. Som coach har Renard bland annat vunnit afrikanska mästerskapen 2 gånger. Och ni har väl hört hur Kap Verdes skräll mot Spanien lät över världen igår.
6: It's over!
7: C'est terminé.
8: And that is it.
9: Sensation.
10: Surprise in Atlanta.
9: Magnifico.
11: Dan een spectaculair resultaat.
9: Historie.
8: Spain 0, Cape Verde 0.
12: Och då lyckades spela 0-0.
13: 0-0.
14: Cabo Verde 0-0.
15: This is extra special.
16: Cabo Verde, Cabo Verde, Cabo.
17: 0-0, un match nul qui sonne comme une victoire pour le Cap Vert.
18: It is a win in every possible way for Cape Verde.
5: Och i matchen blev Kap Verdes målvakt Vosinha hjälte i tårar efter slutsignal. Nu berättar han vad som låg bakom de där känslorna. Min mamma kunde inte vara här för hon hade problem med visum och pengarna vi var tvungna att betala för det. Vi hann inte lösa det i tid, säger Vosinha till New York Times. 2 matcher under natten, Saudiarabien-Uruguay 1-1 och Iran mot Nya Zeeland 2-2. I matchen mellan Saudiarabien och Uruguay passade Uruguays 40-årige målvakt Fernando Muslera på att slå 2 rekord. Han är den äldsta att spela VM för nationen och den enda uruguayan att vara med i 5 VM-turneringar. Spelar Muslera nästa match också så är han den spelare i Uruguay som gjort flest VM-matcher.
19: Idag går Norge in i världsmästerskapet i fotboll. De möter Irak, Jon Persson. Det är många som håller Norge som en outsider som till och med tror att de kan gå riktigt långt i den här turneringen. Håller du med?
14: Nej, men jag är väl inte en av dem som tror att de kan blanda sig in de allra ädlaste valörerna och kampen om den. Däremot så har ju Ståle Solbacken ett väldigt fint lag. Håland känner alla till, Ödegård lika så, men Sørloth är en, Sandberg är en annan och Strand Larsen en ytterligare, så det är klart att Norge har riktigt bra spelare och kan absolut nå en bit, men jag tror inte man når ända fram.
19: Fast just Jörgen Strand Larsen är sjuk, lättare förkylning. Ställer det till dig i Solbackens planer?
14: Nej, men det tror jag inte. De har så pass mycket bredd så att den här matchen man kommer till att börja med kommer man hantera på ett bra sätt, känner mig ganska säker på. Sen är det klart att en lätt förkylning kommer inte stoppa honom senare i mästerskapet, så att inom kort är han tillbaks.
19: Hur stora favoriter är Norge mot Irak?
14: Väldigt stora.
19: Andreas Mats och Jon Persson på fotbolls-VM i USA.
5: Norge väldigt stora favoriter enligt Jon Persson alltså mot Irak. Matchen spelas vid midnatt. Dessutom då Mbappés Frankrike som möter Senegal klockan 21 och Messis Argentina som möter Algeriet klockan 03. Frankrike och Norges matcher följer du i P4 i Sportextra. Vi drar igång 19 och håller på långt in på natten. Petter Barling önskar nu fortsatt trevlig dag.
4: Tack detsamma Petter. Vi ska nu möta Alexander Weimar en sista ordinarie gång också, det på Trafikredaktionen.
1: Och jag kan konstatera att det är ett lugnt läge ute på vägarna just nu utan några större störningar. Och även i tågtrafiken så rullar det på bra. Vill man tipsa oss, det gör man det som på 020 999 444.

0: Sunny Day Dancing, en annan Sunny Day med Benjamin Ingrosso.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
0: Örnsköldsvik har fått en selfie-staty, eller är det man kallar det, Jenny Johansson?
3: Ja, men jag vet inte riktigt vad det är man kallar det. Vi kollar med Marlene Bålstad som är näringslivsutvecklare. Är det selfie-staty man kallar det, eller vad är det för någonting?
4: Ja, helt rätt. Det är en selfie.
3: En selfie?
4: Ja, just nu har vi en selfie.
3: Aha, berätta.
4: Om själva selfieplatsen eller selfien överhuvudtaget?
3: Ja, men alltså, jag tänker en selfie för mig, det är ju en bild jag tar. Det här, nu tittar jag på liksom en mer än ett halvt konstverk eller monument eller vad, jag vet inte vad jag ska kalla det.
4: Ja, det är så att du kan stå där bredvid selfien och ta plats eller ta foto. Är ni flera stycken så kan någon fota er i den gruppen du är i. Öarna är ju ihåliga, så där kan man sticka in huvudet. Så man kan vara väldigt många. Man kan sitta på den, man kan stå på den, man kan stå bredvid den.
3: Ja, vi ska väl beskriva den lite mer exakt hur den ser ut. Det är som en litet betongfundament där det står Höga kusten, och ovanpå det så är det i sån här kortenstål som har rostat, så står det Örnsköldsvik. Jag tänker, hur har ni bestämt vad det ska vara? Vi kan väl börja där.
4: Mm. Det är platsvarumärket som man har jobbat fram genom en lång tid nu. Och det platsvarumärket ska vi synliggöra på flera olika ställen. Det här är ett sätt att synliggöra platsvarumärket. Alla har ju fritt att använda platsvarumärket. Till exempel om du har ett event, om du har en sida för eventet, så kan du hämta den själva loggan på kommunens webbsida. Och den finns i olika kulörer.
3: Det låter ju lite torrt när man beskriver det som platsvarumärket, men jag tycker att den är ganska stilfull, måste jag säga.
4: Den är väldigt snygg och jag tycker att den platsar väldigt bra där den står just nu med korten, och vi ser mot kranarna och själva området, så platsar den in väldigt bra tycker jag.
3: Ja, för den är ju vid den här stora parkeringen Hamnplan i centrala Örnsköldsvik. Precis ut mot vattnet så ser man den här. Jag säger också skylt, jag vet fortfarande inte riktigt vad jag ska kalla det. Men är det någonting som har varit efterfrågat det här, eller?
4: Övik har inte haft en selfie, så ja, det har varit lite efterfrågat att varför har inte Övik en egen selfieplats genom tiderna. Och nu har vi den på plats.
3: Men platsen då? Alltså varför inte torget eller någon annan liksom central del?
4: Vi hade tittat på inre hamnen, men som många har sett så pågår det en renovering av hamnen. Så därför så utsåg vi den här platsen som var bäst. Och det är också ett stråk där många promenerar. Och det är också en strandpromenad som kommer att förtydligas ännu mer när vi får stadsdel 2030.
3: Men jag läste i allhanda, 1,5 år har det tagit. Nu kommer det några att titta på den här.
4: Ja,
3: fram och kände lite grann på kortenstålet där. Nej, men 1,5 år, runt 130 000. Är det liksom pengarna, tiden?
4: Ja, det har tagit den tiden ungefär, men det är för att det har varit så otroligt många involverade. Länsstyrelsen ska ju ha godkänt, det är många andra som ska ha godkänt, för det har varit bygglov för den. Sen har inte vi jobbat heltid, vi har också andra arbetsuppgifter, så att det har varit mera liksom på sidan av, vi har hunnit med, så där av den tiden.
3: Men sen en liten förlängning av det här, det är också att ni har ett samarbete med gymnasiet, Örnsköldsviks gymnasium. Angående fler sådana här platser eller vad man ska säga, berätta, för det händer grejer där också.
4: Ja, men det gör det. Vi har ju stadsdel 2030 och där jobbar vi också med placemaking med strandparken där och Lugnviksparken. Och det är ju för alla att kunna använda den ytan till någonting roligt. Och då kom idén upp hos mig att varför inte ett samarbete med teknikdesignprogrammet på Parkskolan. Jag pratade med några lärare, de tyckte det här var en fantastisk idé. Och de har haft nu en utställning, cirka 12 modeller inne i Kronan, där en vart vinnare. Och den heter Vågen. Och varför den vann, de var jätteduktiga ungdomarna att presentera själva deras tanke bakom vad en selfie för dem. Och vågen var mer åt det här framåtanda, att vi Övik är en ständig rörelse framåt, så det var jättefint. Nu ska vi se om vi hittar kanske någon budget för det. Det är nästa steg.
3: Ja, det händer grejer på, vi säger selfiefronten då, så har jag täckt in båda de där händelserna. Sebastian,
0: ja.
3: Är du en sån som söker upp såna här och liksom tar en selfie?
0: Det är jag inte. Men har jag
3: men när du kommer till Övik nästa gång,
5: ja,
3: då kommer
5: 100%.
3: Det att ske.
0: 7 selfies ska jag ta. Ja. Kanske inte tillsammans med dig, Jenny?
3: Ja.
0: Va? Det blir väl bra.

0: Born with a broken heart med Damiano David. Jenny Johansson tillbaka på redaktionen efter att ha varit nere vid den här selfie-statyn i Örnsköldsvik.
1: Ja, jag blev ju lite förvirrad där, kände jag, när jag pratade med Marlene. Liksom, hon kallade det för en selfie.
0: Ja.
1: Men jag tänker att man får väl kalla det vad man vill.
0: Så. Ja, det kanske man får, absolut.
1: Tänker att selfie är ingen sak, eller vad vi nu ska...
0: Nej, det är det ju inte. Man tänker ju på en bild tagen med framkameran på en mobil på sig själv. Liksom. Det är ju en selfie.
1: Ja, och jag tänker att det är ju heller ingen staty. För det har jag blivit uppläxad någon gång om, att det är minsann en avbildning av en människa.
0: Ja, just det, precis. Ganska
1: och det blir det väl med en selfie, men
0: ja,
1: ingen staty.
0: Liksom i sig själv så är det ju inte det. Jag skulle väl kalla det mer ett konstverk, kan man väl säga.
1: Ja,
0: alltså jag tycker att den är rätt snygg.
1: Jag tycker att den är liksom stilren, ja, ska jag säga. Den passar bra på den där platsen, ja, också. Det har mer min förvirring, ja, så att säga, som jag hade lite åsikter om.
0: Ja, men precis. Ja, men det får man ju ha, absolut.
1: Ja. Förvirrad, som vanligt. Johansson.
0: Vi avslutar med det. Jenny, så lämnar vi över till Magnus Leijon istället. Oförvirrad.
1: Oförvirrad.
0: Ja, nu är det sommar med Sven Ingvars i det här också.

0: Moderaterna öppnar för att lagstifta om maten på äldreboenden. Det är efter P4s granskning som visar att kommuner runt om i landet dragit ner på viss mat inom äldreomsorgen på grund av stigande matpriser. Anna Tenje är moderat och äldre- och socialförsäkringsminister.
1: Att äldre får träda skott för slappa, slöa kommunpolitiker som drar ner på maten för äldreomsorg istället för att välja att prioritera och satsa, då får helt enkelt den kommunala självstyret i det här fallet stryka på foten.
2: P4 har under våren granskat maten inom äldreomsorgen och när matpriserna steg drog kommunerna in på bland annat feta mejeriprodukter, lax och inte minst i Arboga där 84-åriga Rut blev av med söndagssteken. Fler partier har kommit med förslag kring äldrematen och nu kommer också ett vallöfte från Moderaterna om 1 miljard kronor till kommunerna.
1: Vi räddar söndagssteken och utesluter definitivt inte då att lagstifta om Livsmedelsverkets kostråd så att inte det blir fritt valt arbete för kommunpolitiker.
2: I Arboga där återinförde kommunen söndagssteken efter P4s granskning. Andreas Silversten är socialdemokratisk kommunalråd där och han ger inte mycket för Moderaternas förslag.
3: Nej, men det är ju otroligt provocerande och det visar ju på en sån totalt oförstående över hur kommunernas situation ser ut runt om i Sverige. Vi har inte de här medlen som bara att prioritera om för man är slapp och slö. Det är inte det handlar om, utan det handlar om att vi prioriterar dagligen utifrån de medel vi har.
0: Reporter Terje Lund, P4 Västmanland. Antalet bilbränder har successivt minskat på Rosengård i Malmö, uppger polisen som beskriver samarbetet med räddningstjänst och försäkringsbolagen som lyckat. 2022 var det 85 bilbränder där, vilket minskade till 12 förra året. Och fram till sista maj i år hade endast en bilbrand noterats på Rosengård enligt polisen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har nu anslutit till G7-ländernas möte i franska Evian. Vid mötet där ledarna för världens 7 största ekonomier samlats ska bland annat frågan om en lösning på Rysslands krig i Ukraina diskuteras, skriver AFP. En man har gripits i Turkiet misstänkt för inblandning i synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling i Sverige, meddelar polisen. Mannen har varit internationellt efterlyst sedan 2024 och är enligt polisen inte svensk medborgare. Det avslutar Ekonyheterna klockan 10 med Karina Sigora Morberg i studion.
4: Okej och hej, klockan är 3 minuter över 10, så nu är det dags att blåsa liv i ännu en förmiddag i P4. Och så är det ju tisdag idag den 16 juni. Så vi gör som vi brukar, vi kommer igång helt enkelt. Och det gör vi nu. Jag heter Magnus Leijon. Hej!

0: Gyllene tider, juni, juli, augusti är det som sätter fart på just den här förmiddagen. Klockan är 7:07 och det är ju juni idag, sa ju det inledningsvis då 16 juni. Men vi gör väl sådär som vi ska göra vid den här tiden, det vill säga då kallar in det tunga gardet på området nyheter. Och då är det dig, Karin Lycke,
1: ja,
0: som
1: precis.
0: Jag har i tankarna.
1: Precis, jag väger är ju här. Det tunga, hur många ton?
0: Nej. Är det som ligger på dina axlar?
1: Ja, just det, precis.
0: Ja. Du ska börja den här nyhetsuppdateringen som det handlar om. Ja, om drygt en timme så får vi ju veta domen då i den här stora kopplerihärvan i Kramfors som jag har pågått ett tag.
1: Precis, ja, det har ju varit en väldigt, väldigt lång rättegång i det här ärendet. Och klockan 11 då så kommer Ångermanlands tingsrätt dom i det här målet. Och det handlar ju om en man som har åtalats för att ha tvingat sin fru till prostitution genom att sälja henne till över 120 män från hela Sverige. Och åklagaren har ju då yrkat på att mannen ska dömas till 10 års fängelse för grovt koppleri och även våldtäkt. Och sen har då kvinnans målsägande biträde yrkat på att han ska betala 1,1 miljoner kronor i skadestånd till henne, medan mannen själv har ju då nekat till brott. Och utöver det här så kommer det också bli dom mot 29 av männen som har åtalats för att ha köpt sex av kvinnan.
0: Och så är det ju sommarlov, det känner vi till. Och sommarlov kan ju innebära frihet med brist på rutiner. Det kan också leda till bråk till exempel.
1: Ja, men precis. För det är ju så här att ja visst, sommarlov, det är ju lätt att man ändå tänker tillbaka själv också. Att det är ledighet och det är bad och det är lek och så. Men vardagens rutiner försvinner ju också. Och de flesta barn behöver någon form av struktur på dagarna enligt psykologen Paulina Tranfelt. Även om hon också säger att ett skolschema behöver man inte hålla, för det orkar ingen. Men hon berättar ju då också hur det märks när rutinerna på lovet inte är tillräckliga.
2: Blir det mycket irritation, mycket gnäll, mycket konflikter, ja, men då kanske vi ska fundera på om så här, funkade strukturen vi har de här veckorna faktiskt för oss.
0: Ja, psykologen Paulina Tranfelt var det som sa det.
1: Jag blir också lite gnällig om jag inte har struktur på dagarna, ska jag säga.
0: Du är ju lite gnällig ibland.
1: Ja.
0: Tack, Karin.

Ja, det var Ellie Goulding med Love You Me Like You Do här i P4, och nu följer ju fortsättningen på förmiddagen för tydlighetens skull då. Det är ju tisdag idag och det är en del gråväder, det har ni säkert konstaterat då, och då hör man ju med jämna mellanrum att det är så bra för päran. Men har inte päran det lite för bra just nu? Jag bara undrar. Hur som helst, nu så ska vi ta den här förmiddagen vidare, och som ni kanske har hört så har vi ju snurrat omkring i länet på valturné. Vi har fångat frågor från er som är väljare och ska rösta framåt hösten, och när turen kommer till Kramfors. Vi hör Anton Corén om en liten stund om de här frågorna som han tar vidare till politikerna. Och sen blir det med tillsammans med Anton som är på väg till Mittsverigebanan, där rubriken är En dag på racerbanan och lekterapin från Sundsvalls sjukhus där, och så ett gäng häftiga bilar förstås. Mer om det efter 10:30. Och jag har ju annonserat att jag ska prata med en ytlänning varje dag den här veckan inför midsommar. Först ut, igår var ju Peter i Australien, idag är det Nice i Frankrike som gäller. Anna Eklund Gehr är det som är med efter 11:30. Kan ju lägga till dessutom då att regionfullmäktige sammanträder idag. Vi ska få en rapport om det som händer från vår reporter Eva Harström i lunchtimmen efter 12. Och idag så kommer ju också då som sagt den här domen i den så kallade kopplerihärvan i Kramfors, och det håller vi koll på. Mer om det lite senare. Musiken alltid med, idag utvald av Olle Nilsson som är musikredaktör. Molly Hammar, ja men hon ska vara med, här är hon.

0: Molly Hammar, bördig ifrån Umeå. Där har hon hennes, ja, där har hon sina föräldrar dessutom som är av det jassiga slaget då. Aldrig ensam igen heter låten. Jag är aldrig ensam, jag har ju er.
1: I Petra Extra tisdag träffar jag Pia Sundhage och pratar med henne om hennes nya liv som förbundskapten för Haitis landslag. Och vilken hatt är det man ska ha? Är det fiskehatten, fedoran eller plommonstopet? Det här får svar när hattexperten ger sina bästa tips. Jag ska också träffa mammorna som började med cheerleading. Petra Extra tisdag med mig, Titti Schultz. Jag tycker vi börjar 13.04 efter Ekot och Sporten. Vi hörs!
2: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter med Manchild här i P4 Västernorrland. Och ni som var med för en liten stund sedan hörde ju att jag nämnde det här med att vi ska till Mitt Sverigebanan efter nyheterna. Dessutom en ytlänning efter 11:30. Anna är det som finns i Frankrike istället för här hemma i Ylän. Men jag nämnde också Kramfors.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Sveriges Radio.
0: Ja, i vår valturné så ska vi nu till Kramfors där Anton Corén har varit och pratat med väljare om de här viktigaste frågorna inför valet i september.
3: Nej, men vi måste vända.

0: trenden så att det ska bli intressant att flytta hit.
1: Jag undrar ju vad de vill med landsbygden.
2: Valen här. Så det är viktigt.
3: Allting ska inte vara i Kramfors.
4: Kramfors, hjärtat av Ådalen, med en befolkning på dryga 17 000 invånare, ska nu gå till val. Och på min valresa börjar jag på pizzerian i Klockestrand, där ägaren Sadola Khalid håller på med en, såklart, Höga Kusten-pizza.
5: Tomatsås, ost, paprika, champinjoner, bacon.
6: Paprika och bacon.
5: Ja, det är populär pizza Höga Kusten. Den här
6: är det?
5: Väldigt populär.
4: Sadola Khalid har drivit pizzeria i Lund och Klockestrand sedan 2007. Och han tycker verkligen att det går kalas bra.
5: Jag är väldigt nöjd. Jag tycker mycket om här, den här området faktiskt. Jag är väldigt trivs här.
6: Ja.
5: Och det är inga problem alls.
4: När det kommer till valet och sånt som kan bli bättre är det egentligen bara frågan om Sollefteå sjukhus som han vill lyfta.
2: Valen här. Sjukhuset. Så det är viktigt. Alltså det är väldigt viktigt här på i Norrland.
4: Inne på pizzerian sitter också Anders Pettersson från Veja och äter lunch.
7: Det blev korv med strips.
6: Korv med strips?
7: Mm, enkelt.
4: Anders, han ser inflyttning som en av de viktigaste frågorna.
0: Vänder vi inte trenden så blir det ju ett ökenlandskap med buskar som far och snurrar till slut. Om man får uttrycka sig så. Det är ju mycket saker som kan göras, men man bör väl kanske titta på att få hit företag som vill etablera sig.
3: Kom in.
6: Hej.
3: Sveriges Radio.
6: Sveriges Radio.
3: Ullis.
4: Vi åker vidare till Ullånger och knackar på oss frisören Annika Nylén.
8: Jag kommer från lokalradion.
9: Ja, det hörs på röst.
8: Ja, vad roligt.
4: Hon har en jätteviktig fråga.
3: Ja, vi Sandströms gamla Sandström skulle läggas ner. Där har jag alltid tyckt det ska vara något bra.
8: Ja, vid Guardian.
3: Vid Guardian, ett systembolag mellan städerna.
8: Ja. Det är parti som vill ha ett systembolag i Ullånger. De röstar du på. Jättebra.
3: Ja, men istället för att gå in och beställa, det blir ingen kul.
4: Sedan 1947 då Kramfors kommun bildades är det Socialdemokraterna som på ett eller annat sätt styrt. Siv Berlin som sitter ute och solar på uteplatsen i Ullånger hoppas på ett maktskifte.
10: Ja, du skulle få byta lite parti inom kommunen. Jaha. Det är så ensidigt tycker jag.
6: Mm-hmm. Hur då på förvis?
10: Allt de bestämmer och allting, det är liksom, jag vet inte. Mm. Det har hänt mycket saker inom kommunen. Som jag inte tycker är riktigt.
6: Mm. Vad då för något då?
10: Till exempel den här paddelhallen de byggde. Mm. Det var ju inte nödvändigt.
4: En fråga som ofta dyker upp när man rör sig i Kramfors är att det satsas för mycket i centralorten. Särskilt påtaglig är den känslan i Bollstabruk där Beatrice Forsman bor.
1: Ja, jag undrar ju vad de vill med landsbygden. Alltså de mindre orterna utanför Kramfors kommun. Mm. Till exempel Bollstabruk. För att som nu känns det som att de har precis rivit en fullt fungerande högstadieskola. Mm. Och det känns som att grönområdena blir bara fler och fler. Mm. Och vad tänker de gällande oss som kanske inte vill bo i city så att säga?
4: Och samma känsla som Beatrice har i Bollstabruk, det har man även i Ullånger.
10: Allting ska vara i Kramfors. Mm. Det vill vi inte. Vi betalar skatt vi också så att vi kan få ta del av.
3: Allting ska inte vara i Kramfors.
8: Nej, bara. Till och med systemet.
3: Det ska vara här.
4: Men om Anders Pettersson från Veja får berätta om hur han vill att det ska se ut i framtiden, finns ändå Kramfors City med.
0: En utvecklande stadskärna och mycket att välja på vad det gäller butiker, handel, arbeten och att folk ska trivas och må bra här.
4: Och pizzeriägaren Sadola Khalid, han ser ljust på framtiden.
5: Så det kommer att bli. Snart kommer att starta en rusta där i centrum.
8: Ja.
5: Det är bra. Ja.
9: Ja, röster från några väljare i Kramfors och så en röst som tillhör Anton Corén. Och i eftermiddag då hör vi politiker svara på väljarnas frågor i Kramfors. Ska vi försöka tvinga fram solen med hjälp av musik? Ja, men det gör vi.

0: Och ett försök att tvinga fram solen en sån här lite grå dag. Army of Lovers med lite sunshine in. Men nu då? Ja, men det är klart med ny ledare inom Svenska Jägareförbundet. Det finns med i de lokala nyheterna nu tillsammans med Karin Lycke. Och det är lite av en länskändis, va?
1: Mm, det är en välbekant profil från kommunledningen i Örnsköldsvik.
0: Klockan är 10:30.
1: Ja, Örnsköldsviks avgående kommundirektör Magnus Haglund har valts till ny ordförande för Svenska Jägareförbundet. Och han valdes av en enhällig årsstämma och ska nu då tillsammans med generalsekreteraren leda arbetet vidare med fokus på medlemsnytta och att stärka organisationen inom Jägareförbundet, det här då enligt ett pressmeddelande. Och Magnus Haglunds kommentar efter att han valts är hedrande och roligt. I förra veckan då fick barn från Vallens förskola i Kovland vara med och odla potatis och ätbara blommor och grönsaker på en åker.
2: Det var broccoli och grönkål.
3: Henny var ett av barnen som var med. Odla, det gör man varje år, men det är första gången på åkern, berättar pedagogen Pernilla.
4: Det började väl smått att man planterade på avdelningen, lite tomater eller gurkplantor och sådär. Och sen så fick vi tillgång till ett växthus och så vart det bara mer och mer. Så att man ser, barnen tycker det är kul och vi tycker att det är kul. Och sen när vi fick till ett bra samarbete med köket så blir det extra kul att man får äta det man faktiskt odlar så.
5: Jag kommer äta upp jorden.
3: Henny då, går det bra för dig?
6: Ja.
3: Nu får du ett frö i handen här. Var det ett morotsfrö det också? Kolla, man ser det nästan inte, Henny. Ska vi se vart vi ska sätta ner det då? Här kanske? Tror jag blir bra, Aron?
7: Det där tror jag blir jättebra.
3: Ja, och så lägger vi ner det där. Där faller ner i jorden och så täcker du över det lite då där, Henny. Perfekt, snyggt. Och när allt var satt, då skulle potatisen kupas. Och det gör man genom att... Charlie, du får förklara istället.
6: Man skulle här på liksom som en kupol över jordpotatisarna.
3: Aha, så man täcker dem liksom?
6: Ja.
3: Och i höst så kommer kökspersonalen Aron bland annat att laga mat med råvarorna.
7: Längtar ni tills ni får äta allt det här?
8: Ja!
3: Vilken skönt att höra, eller hur Aron?
7: Ja, verkligen. Det är betryggande när barnen tycker om maten.
1: Mm, kökspersonalen Aron där alltså på Vallens förskola utanför Sundsvall, reporter var Sebastian von Eichwald.
0: Och det sa Karin Lycke, och på det en skopa väder. Mycket moln och en del regnskurar idag, framförallt under förmiddagen som ju pågår som allra bäst. 13-18 grader och nordvästlig vind. Där har ni vädret den här tisdagen. Om bara en liten stund så ska vi till Mittsverigebanan tillsammans med Anton Korén och 10 minuter i 11 som vanligt då Kulturnytt. Du är med, och så jag som heter Magnus Leijon.

0: Daryl Braithwaite är det som rundar av One Summer här i P4 Västernorrland. Klockan är 11:06. Och nu hörni, nu så ska vi till Mittsverigebanan utanför Härnösand som idag bland annat har barn från lekterapin på Sundsvalls sjukhus på plats. Och de får åka racerbil, det är ni. Och Anton Korén, du är också där.
1: Stämmer mycket bra. Här så är det olika typer av racerbilar som kör jättefort i skytteltrafik. Och så plockar de upp ungdomarna här då som får prova att åka på banan. Per-Erik Axehult är en av initiativtagarna till den här dagen som ni har kört under några år. Per-Erik, berätta lite mer. Vad är det som ni gör här idag?
2: Det här är ändå en samarbetsdag med Sundsvalls barnsjukhus, lekterapin. Där vi nu sjätte året har en eventdag på Mittsverigebanan. En dag att glömma sjukdom och elände kan man väl säga. Mm. Så att man får en riktig upplevelse. Och det här är ju inte den snabbaste dagen för motorsport. Men jag tycker att det är nog när motorsporten är som finast.
1: Ja, alltså hur kom ni på idén att köra det här?
2: Vi hade ju sett lite grann Min stora dag som förebild. Och då väcktes den här idén. Och sen har ju lekterapin en aktivitetsdag på sjukhuset där vi har stått med tävlingsbilen under många, många år. Och då tillsammans med Göran Sörgen, också en tidigare delägare på Mittsverigebanan, så väcktes tanken att vi gör en riktig aktivitetsdag där barnen får vara med i tävlingsbil. Och så utvecklas då den här dagen i samarbete med lekterapin. Och så har vi även blåljusgrupperna här, räddningstjänsten, polisen. Så det är mycket aktivitet.
1: Ja visst, det är folk här från praktiska gymnasiet i Sundsvall. Man kan åka en sån här bil som man får göra på halkbanan när man får snurra runt. Och så.
2: Ja, en sån här vältbil, ja.
1: En vältbil.
2: Och sen Sundsvalls praktiska gymnasiet har ju byggt den här Volvon som är en stor körsimulator då. Mm.
1: Exakt, som man kan få prova på. Ja. Också, Rickard Persson är också här från just lekterapin på Sundsvalls sjukhus. Rickard, kan du berätta, vad är lekterapin för något?
3: Lekterapin är ett ställe på sjukhuset där man har möjlighet att få slippa undan alla jobbiga saker som är på sjukhuset. Där man kan få koppla av och glömma bort sin sjukdom ett tag. Genom lek, genom att få göra en massa roliga aktiviteter istället för att bara tänka på det jobbiga, så får man glömma bort sin sjukdom för en liten stund.
1: Och vilka är det som tar del av den?
3: Ja, det är ju alla som har någonting med sjukhuset att göra. Alla som är barn som är på sjukhuset. Vi har barn från 0 till 18 år. Och anpassade lokaler för dem inne på sjukhuset.
1: Ja, och det är de som är på sjukhuset ganska ofta då?
3: Ja, men precis. Det som är gemensamt för alla som är här är att man har varit på sjukhuset mycket. Man har missat många roliga saker ute. Och då har vi då fått den här förmånen att få vara här och få testa på nya saker som de aldrig skulle få testa på annars.
1: Ja, men hur viktigt är det att ni kan genomföra såna här dagar då?
3: Det är jätteviktigt att vi har såna här samarbetspartner som kan hjälpa oss med sånt här och bjuda på det här. Många av våra ungdomar längtar ju efter det här hela året för att få komma hit och göra de här sakerna. Så att det är ovärderligt.
1: Men hur vanligt är det att ni far ut och gör såna här typ av grejer då?
3: Just det här med motordagen, det är ju, men annars har vi ju samarbetspartner med Timrå Hockey, Sundsvall Hockey, Giffarna. Så vi gör ju många olika aktiviteter. Så vi försöker ju täcka in alla barns intressen.
1: Rickard Persson säger det alltså från lekterapin i Sundsvall. De åker fullt, det är jättemycket bilar och jättemycket olika bilar. Det ser ut, någon som ser ut som en rallybil och någon mer som ser ut som en sån här sportbil. Jag ska vara kvar en liten stund till. Regnet tilltar, men det spelar ingen roll. Efter klockan 11 då ska vi prata med dem, några som faktiskt har fått åka i de här snabba bilarna. Så vi kommer tillbaka om en liten stund.
0: Efter 11 som sagt mer ifrån Mittsverigebanan tillsammans med Anton Korén.

0: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
2: I Karlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
3: Runda av kvällarna tillsammans med oss, Sveriges största samtalsrum.

Ny låt med Jolene Junis ifrån Kramfors, Just the Fool heter ju låten. Det var en ny låt. Nu tar vi lite mer, ja, det vi kan kalla för en gammal låt fram till Kulturnytt.

0: Ja, en gammal låt sa jag. Från 1979, Breakfast in America med Supertramp här i P4. Och nu då, ja men det är ju dags för Kulturnytt idag tillsammans med Sara Bere om ett kulturpolitiskt toppmöte.
1: Nu har ett kulturpolitiskt toppmöte dragit igång i Umeå. Arctic Summit lockar hundratals gäster från Sverige, men även från länder som Norge, Kanada, Grönland och Island.
2: When you live in an island, especially for me, it's important to be able to take part in this.
3: Kolbrun Yr Einarsdóttir från Island är en av de 700 deltagarna som kommit till Umeå från runt om i Arktis. På rekordstora Arctic Art Summit kommer 250 programpunkter att avhandlas under veckan. Kulturens roll och urfolkens roll i det arktiska området kommer bli synliga genom samtal, konst och musik. Maria Utsi är ledare för Arctic Art Summit och berättar att initiativet kommer från kulturarbetarna själva, inte staten.
4: Det är på något sätt kunstfältet som själv ser, hör. Vi trenger en arena. Vi önskar att ta del i samhällsutvecklingen.
5: Varför är det här viktigt?
4: Oh, det är så otroligt viktigt. Det enda man snackade om Arktis var mineraler, energi. Det var som om det inte fanns människor i norr. Det skapar en plattform där vi kan utveckla helt nya samtaler om hur Arktis ska se ut i framtiden och vem som ska styra den utvecklingen. Och det är ju oss som bor här.
1: Reporter Joakim Silverdahl. Rod Stewart är i blåsväder. Bara timmar innan han skulle ha framträtt i San Diego ställde han in på grund av akut luftvägsinfektion och halskatarr och uppgav att läkare avrått honom från att sjunga. Dagen efter la han ut en video på Instagram från ett privatjet på väg till Boston där han med sina söner skulle se en match i fotbolls-VM, skriver The Independent. Fansen blev upprörda och kritiken fladdade in. Stewart svarade någon dag efter att han nu mår bättre, men rösten håller inte för en hel konsert.
6: Det här är P4 Västernorrland.
7: Sveriges Radio.
0: Ja, Sara på kulturredaktionen var det som levererade Kulturnytt. Han blir lite nervös där när hon liksom inte kom igång riktigt från början, men sen så vaknar hon till liv och det har Robin också gjort. Och jag är vaken och du verkar vara vaken. Det här är Dancing on my own.

Robin med Dancing on my own här i P4. Klockan är 11:04. Klockan 11 som vanligt, nyheter från Ekoredaktionen. Men sen så startar vi nästa förmiddagstimme, och det är då som vi ska tillbaka till Mittsverigebanan. Ni hörde ju Anton Korén därifrån för en liten stund sen. Och dessutom så ska jag ju ta kontakt med ännu en ytlänning. Igår Australien, idag Frankrike. Det är där hon bor, före detta Sundsvallstjejen Anna Eklund Gear. Vad sägs om

0: Smooth Operator med Charday. Och nu så är det då dags för nyheter från Ekot, så jag lämnar över till Carina Segura Molberg.
1: Justitieminister Gunnar Strömmer väntas ge ett besked om ex gratia-ersättning i det så kallade Da Costa-fallet. Två läkare pekades ut som styckmördare efter att Katrin Da Costa hittades styckad i Stockholm 1984. Fallet har blivit ett av Sveriges mest omstridda rättsfall och uppmärksammades på nytt 2024 i en SVT-dokumentär. Beskedet om ersättningen väntas på en pressträff idag klockan 11.30 och den kommer att sändas direkt i vår app. Regeringen kommer gå vidare med förslag om en obligatorisk språkförskola för barn med bristande kunskaper i svenska. Det meddelar utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson. Regeringens utredare har avrått från att gå vidare med förslaget med anledning av att det både är praktiskt och juridiskt svårt att införa. Utredaren har även pekat på att det också finns risker för indirekt diskriminering och har istället föreslagit bland annat stärkt uppsökande verksamhet och en språkbedömning från 3 års ålder som kan ge rätt till förskola med språkstöd. Försäkringskassan har kommit med en ny rapport om barnhushållens ekonomi. Anna Nyman är analytiker.
2: Barnfamiljernas inkomster har ökat under 2025. Men när man tar hänsyn till inflationen som har varit så når inkomsterna fortfarande inte upp till den nivån som man hade 2021.
3: En ljuspunkt enligt Anna Nyman är att färre barnfamiljer med utrikesfödda föräldrar riskerar ekonomisk utsatthet. Trots det är utsatthet fortfarande vanligare i den gruppen än bland barnfamiljer i stort. Men en möjlig förklaring till förbättringen enligt rapporten är att sysselsättningen har ökat.
2: Det är färre barnfamiljer med utrikesfödda föräldrar som riskerar ekonomisk utsatthet.
3: Rapporten visar också att bidrag som barnbidrag och bostadsbidrag väger mindre över tid eftersom löner och priserna har ökat snabbare än bidragen. Och när inkomsterna nu stiger är ökningen minst för de som redan har lägst inkomster, vilket gör att de som redan tjänar minst fortsätter att halka efter.
2: Och att en förklaring till det är att lönerna har ökat, men bidragen har inte höjts i samma takt.
1: Reporter Julia Eriksson. Problem med bland annat råttor har resulterat i skyddsstopp i flera av Försvarsmaktens lokaler i Enköping. Därför arbetar personalen just nu hemifrån och i andra lokaler, skriver Enköpingsposten. Skyddsstoppet ska även bero på att brandsläckare inte varit besiktade, det säger regementets kommunikationschef till tidningen. Det sista ekonyheterna klockan 11 med Carina Segura Molberg.
0: Ja du Carina, tack för insatsen. Nu är klockan 11:03 och äntligen kan vi ta itu med den här andra förmiddagstimmen. Den här tisdagen den 16 juni som det är. Jag heter Magnus, alltid kul om du är med.

0: Hon dyker upp lite varstans runt om i världen, till exempel då i P4 efter 11-nyheterna den här tisdagen, Taylor Swift med Opalite. Från det då, ja men mer nyheter i studion tillsammans med mig nu, Christer Sunesson. Det är dags för en nyhetsuppdatering och du ska ju börja med den här domen i det här stora kopplerifallet.
1: Det är ju den här mannen från Kramfors som sedan i höstas suttit häktad misstänkt för att tvingat sin egen fru att sälja sex. Han döms nu till fängelse. När mannen åtalades för att sedan 2022 ska och hanterat sexannonser och haft kontakt med kunder i kvinnans namn och också planerat träffar. Och när mannen döms nu till 4 år och 5 månader fängelse för grovt koppleri.
0: Och fortsättning följer. Det har upptäckts ett inbrott i Sundsvall.
1: Ja, det har skett ett inbrott på fritidsgården i Nacksta i Sundsvall under natten. En fönsterruta har krossats där och bland annat ska ha en dator och stulits då inifrån fritidsgården. Och polisen har spärrat av brottsplatsen och ska undersöka då denna händelsen vidare.
0: Tack för det, Christer, som är tillbaka 11:30. Då är det nyheter nästa gång. Nu är det dags för Kerstin Ljungström. Hon doftar salt.

0: Och Kerstin Ljungström i saltvatten, och vatten finns det också i regnig form lite, ja, på lite ställen runt om i Västernorrland. Och nu, ja, men vi ska tillbaka till Mittsverigebanan utanför Härnösand. Vi var ju där förra halvtimmen. Rubriken idag är en dag på Räserbanan och lekterapin från Sundsvalls sjukhus där, och så ett gäng häftiga bilar, och på det som en bonus, reporter Anton Korén. Regnar det?
1: Det gör det, absolut. Men det gör ingenting, eller hur? Det spelar ingen roll att det regnar.
2: Nej, jag gillar när det regnar.
1: Gillar du när det regnar, kanske?
2: Ja.
1: Ja, men så bra för dig då. Ja. Kevin Muhonen, du är en av dem som har åkt här idag.
2: Ja.
1: Hur är det att rejsa i bil?
2: Ja, bra.
1: Var det kul?
2: Ja, det var det.
1: Det gick inte för fort?
2: Jo, jag åkte en röd bil och sen åkte jag en fort BMW. Ja, just.
1: Vilken bil är det man helst vill åka?
2: Ja, om man vill ha fart så tipsar jag om BMW. Om man gillar fart.
1: Om man gillar fart, det vill säga. Savannah Strand, du är också här. Hur har det gått idag för dig?
3: Ja, men jag tycker det har gått väldigt bra ändå. Så det är ju väldigt roligt, alltså, att få åka alla coola bilar. Som går fort då, eller ja, kan sladda och så.
1: Har ni sladdat till och med?
3: Ja, lite. På vissa ställen där det har lite halt så har vi sladdat till.
1: Alltså, det här är ju en dag som är återkommande. Det är tredje året som du är här. Alltså, det verkar ju, om man tittar på det, det verkar svinkul, tycker jag. Vad säger du?
3: Alltså, jag tycker att det är väldigt roligt, och det är liksom en stor grej för de som kan ha lite jobbigt och så.
1: Ja, för det är de som går på liksom det som heter lekterapin på Sundsvalls sjukhus och så. Du är en av dem. Du har diabetes och är där och får behandling och så, eller hur?
3: Ja, eller alltså, jag får ju inte behandling där, men jag kommer ju dit och kontrollerar ibland. Mm. Och sen efter det går jag liksom till lekterapin som en liten tradition. Mm. Får liksom, ja, men prata och, ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga. Ha lite kul.
1: Ja, alltså, vad betyder lekterapin?
3: Alltså, lekterapin är ju ett ställe där man kan ha kul, man kan pyssla, leka och liksom prata med folk.
1: Och det här är liksom, ja, det här får ni göra en gång om året. Nu tycker du att det här är väldigt kul. Kevin, han hade bilar som han tyckte var bäst att åka. Vilka bilar tycker du är bäst att åka?
3: Ja, jag tycker, alltså, de som är lite mer racerbiliga är roliga. Alltså, de som går väldigt fort. Farten är ju som en liten extra grej.
1: Ja, men det går aldrig för fort. Det.
3: Nej, inte riktigt.
1: Skulle du vilja köra själv?
3: Både ja och nej. Alltså, det skulle väl vara väldigt kul och så, men också lite läskigt. Alltså, för alla risker som finns. Men ja, klart jag skulle vilja köra.
1: Ja, men då får vi bara köra. Det där kör du jättefort. Alltså. Mm. Men du är 15 år, så det är ett tag kvar innan du får börja övningsköra.
3: Ja, det är ett tag det.
1: Ja, men Savannah Strand, vad händer nu då?
3: Ja, nu är det lite paus i regnet och så ska vi snart äta lunch.
1: Och sen åka lite mer kanske?
3: Ja, åka mer bilar. Ja. Det bästa av en dag.
1: Savannah Strand alltså, som är här och åker på Mittsverigebanan idag, 15 år. Tack så mycket.
3: Ja, tack så mycket.
0: Ja, det är inte så, Anton, att du känner att du skulle vilja provåka någon bil?
1: Jo, det kanske jag skulle vilja, men nu är det här en dag för barnen. Då får väl Patrick ta deras plats, så får de åka. Nej, det ser jätteskul ut, om man får säga så.
0: Du är ödmjuk i situationen.
1: Ja, alltid.
0: Alltid. Anton Korén på plats vid Mittsverigebanan. Alldeles nyss så träffade vi både Kevin och Savannah, glada i att få åka snabba bilar. Det är det som pågår där just nu.

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.

0: Västernorrland.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, det var ju Lady Gaga för en liten stund sedan med Poker Face, och nu senast då Danny Saucedo med Amazing, som han tävlade med i Melodifestivalen 2012, kom på andra plats i finalen. Benjamin Torssell är det som tar oss vidare. Benjamin från Sundsvall. Den här låten heter Night Fuss.

Ja, det var ju då Benjamin Torssell, Nightfast, Benjamin ifrån Sundsvall. Och jag har ju annonserat att jag ska prata med en utlänning varje dag den här veckan inför midsommar. Och först ut igår var ju Peter i Australien, idag så är det Nice i Frankrike som gäller. Anna Eklund Gehr är det som finns där. Hon är med efter halvnyheterna. Fram till nyheterna, en stund med Eagles, det här är Hotel California.

0: Ja, Eagles med Hotel California är det som rundar av halvtimmen. Nu är det dags för lokala nyheter med Christer Sunesson, och du börjar med domen i det här uppmärksammade kopplerifallet, Christer.
1: Ja, jag gör det. Att mannen döms till fängelse.
0: Klockan är 11:30.
1: Ja, den man från Kramfors som sedan i höstas suttit häktad misstänkt för att tvingat sin egen fru att sälja sex döms nu till fängelse. När mannen åtalades för att sedan år 2022 ha skapat och hanterat sexannonser, haft kontakt med kunder i kvinnans namn och planerat träffar. Och när mannen döms nu till 4 år och 5 månader fängelse för grovt koppleri. Samtidigt döms också 28 sexköpare, de flesta av dem till villkorlig dom och dagsböter, medan 3 får kortare fängelsestraff och en av de här sexköparna döms till skyddstillsyn. Skidåkaren Robin Bryntesson från Rossön i Ångermanland bestämde sig för att cykla den över 30 mil långa motionstävlingen Vätternrundan, men det utan sadel.
2: För att stå hela tiden då måste man ju hitta sätt att ta sig fram på ett billigt sätt, eller man ska säga. Så jag trampade i 5 tag, 1, 2, 3, 4, 5, glid. Och så var det wave repeat på det i 13 timmar då eller någonting.
3: Ja, skidåkaren Robin Bryntesson cyklade i helgen Vätternrundans 315 kilometer utan att kunna sätta sig ner. Något som gick förvånansvärt smidigt enligt egen utsago.
2: Ja, jag bara väntade ju på att krampen skulle komma, att det skulle nypa åt. För då man får kramp i båda ben, tänker jag, då är det inte så lätt att varken rulla eller glida eller så. Men det kom aldrig någon kramp, och på något sätt så gled vi i mål.
3: Men Vätternrundan utan sadel gjorde han inte på ren pinkiv, utan för att samla in pengar för unga med diabetes genom sin förening Sockertoppen IF.
2: Varje år då vi har läger så blir det ju barn som står i kö till våra läger, och det tycker jag är tråkigt naturligtvis. Så för att lyfta det då behöver vi mer resurser, och därför kommer ju den här insamlingen att rikta sig ditåt då.
1: Och reporter här, det var Isak Laurell på P4 Jämtland.
0: Christer Sunesson var det som vi hörde i nyheterna. Nu hör ni mig igen, och det är dags för väder. Det är mycket moln och en del regnskurar idag, framförallt nu under förmiddagen. 13-18 grader, och så har vi en nordvästlig vind. Återigen snart dags för en ytlämning. Det här är Mauro Scocco.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

0: Ja, där känner ni igen slutet på Killer Queen med Queen här i P4 Västernorrland. Och före det så var det ju Mauro Scocco. En ny låt med Mauro som heter Allt just nu.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men det har ni förstått. Och som jag har sagt tidigare så ska vi prata med en av mina ytlänningar en varje dag den här veckan. Och då handlar det om en västernorrlänning som har lämnat Ylen och flyttat någon annanstans i världen. Först ut var ju Peter Lehtonen i Australien. Det var igår och nu är det dags att rikta öronen mot Nice i Frankrike. Och där finns ju Anna Eklund Gehr och nu är du med. Hej och välkommen tillbaka, Anna.
3: Tack så mycket. Hej, hej.
0: Ja, en gång i tiden boende i Ljustadalen utanför Sundsvall, men det är länge sedan nu. Du har ju varit runt nästan hela världen under många år och då vi har pratat tidigare så har du varit på Korsika. Men nu har du tagit dig till fastlandet igen. Hur känns det att komma till storstan efter 4 månader på Korsika?
3: Ja, det tar lite tid att lära sig att köra bil igen. För det finns så mycket rödljus, så mycket folk, så mycket trafik. Men annars är det okej. Det är varmt. Det är mycket folk. Mycket rörelse.
0: Ja, när du säger varmt, hur många plusgrader har du idag i Nice?
3: Runt 30 i lägenheten. 41 i bilen.
0: Och här är det regnigt och inte så många plusgrader, men vi lämnar väl det och så kan vi suga lite på den här solkaramellen då som du levererar. Men vi har ju nämnt dina barn tidigare, Jakob och Lilly, båda vuxna, men de är hos dig.
3: Jakob har varit här med sin flickvän på semester några dagar och Lilly bor med mig hela sommaren för hon pluggar fortfarande i London, så hon är här i 3 månader. Ja, så det är fullt upp med att handla varje dag, laga mat 3 gånger om dagen och städa upp lite.
0: Det blir lite skillnad i livet när man har kanske varit ensam, kunnat bry sig om sig själv mest hela tiden. Du har ju spelat golf och promenerat med hundar och umgås med väninnor och sånt där. Men nu är du mamma igen.
3: Det har jag inte haft tid med sedan jag kom hit, kan jag säga.
0: Nej, nu är det mamma för hela slanten.
3: Ja, absolut. Japp. Men bara i 3 månader, så det är okej. Mm. Och jag tycker det är jättemysigt att ha min dotter hemma, så inga problem.
0: Du, vi hade ju lite kontakt här om dagen. Vi skickade mest till varann och du skrev till mig något som måste förklaras lite grann i alla fall. För jag är ju en Formel 1-snubbe och du skrev utan liksom förklaring eller kontext och sådär bara Monaco, Grand Prix. Jag vet ju att det inte är särskilt långt från Nice till Monaco. Du var där.
3: Nej, men jag har varit på Monaco Grand Prix sedan 1997, tror jag. Och nu bor jag mitt emellan och jag har ingen lust alls att gå. Men det drabbar ju oss, kan man säga. Eftersom all trafik måste passera mig. Och så det var mycket. Men jag har ingen lust att gå längre. Men jag har gjort det så många gånger. Men jag tror att det är säkert spännande för människor som inte har varit där förut. Säkert. Men för mig så känns det inte attraktivt. Men innan och efter så är det kul att se alla bilar och åka dit och ta en kaffe för 27 euro.
0: Ja, det är andra som lockar med dig, låter det som nu mer då. Men alltså jag har ju bara suttit där i soffan framför tvn där hemma och tittat på Monaco Grand Prix många, många gånger. Och det jag ser är ju då mycket lyx. Stora lyxjakter, mycket champagne, många kändisar och så vidare och så vidare.
3: Verkligen.
0: Och då tänker jag så här, Anna, är du möjligtvis lite av en jet set lady?
3: Nej, faktiskt inte. Jag är mer så här, jag försöker undvika det nu. Okej, kanske då i början så tyckte jag att det var spännande, men nu absolut inte. Nej, jag tittar hellre på tvn också. För om man är på Monaco Grand Prix så ser man bara bilarna svischa runt. Mm. Och man vet inte vem som är först eller vem som är sist och det är väldigt högt ljud. Så det är inte så här super, tycker jag, att vara på plats. Det är bättre att se det på tvn.
0: Ja, lite orättvist tycker jag då som skulle vilja vara på plats men inte har varit det. Men
3: jag fixar det till nästa år då.
0: Ja, men det låter bra. Vi lämnar Monaco en stund. Vi kanske kommer tillbaka. Vad vet man vart samtal tar vägen någonstans? Men hur går det med Italienplanerna? För du snackade ju lite grann om Italien förra gången, att du hade funderingar på att kanske lämna Frankrike för Italien.
3: Ja, jag tittade faktiskt på en lägenhet i Italien förra veckan, i Bordighera. Det ligger lite längre på kusten från Monaco, men inte så långt, kanske en halvtimme. Och helt annorlunda känsla i Italien, tycker jag. Så det är en möjlighet.
0: Sånt som kan hända. Nu, Anna, så ska vi som vanligt ta en liten paus, men sen så ska vi prata en liten stund till. Men nu så blir det musik på franska, och jag vet ju att du tränar på din franska, så du kan väl översätta den här texten när vi har lyssnat på den.
3: Okej, jag försöker med det.
0: Jag tror att du känner igen den, och det gör nog många andra med, för den delen. Det här är France
3: Garde. Tack så mycket.

0: Ja, det var den ju då, Popi de Cire, Popi de Sang, med franska sångerskan France Gall som vann Eurovision 1965. Men tävlade, det gjorde hon för Luxemburg, framröstad som en av de bästa vinnarna genom tiderna. Och jag pratar med en av mina utlänningar, Anna Eklund Gehr, som just nu är i Nice i sydöstra Frankrike vid Medelhavskusten och franska Rivieran. Det låter så himla vackert när man säger så.
1: Ja, vackert är det absolut. Helt blå himmel. Ja, vattnet ser bra ut för att simma. Stranden ser full ut med turister som verkar ha det bra. Så ja, det är okej här.
0: Turisterna har det bra. De firar sommar i Nice då. Men vad har du på gång i sommar då, Anna?
1: Ja, jag har lite andra saker att göra. De verkar tycka att det är skönt att ligga på stenar och steka sig själv. Men inte jag nu längre, eftersom jag har gjort det så länge. Så jag fixar lite ny jobb och bankärenden och sånt.
0: Ja, låter som typiska sommarsysslor.
1: Ja, exakt. Vi har inte direkt samma semester som i Sverige. Så tar man ju liksom semester juni, juli eller augusti. Men för mig så är det mer, det är den tiden jag absolut inte vill ha semester här. För det är för varmt, för mycket folk. Så då passar jag på att göra någonting annat.
0: Mm. Här hemma så laddas det inför midsommar. På fredag så är det ju dags.
1: Ja.
0: Är det någonting som du tänker på, eller har liksom midsommaren slipats bort under alla år utanför Sverige?
1: Ja, lite. Fast jag pratade med mina vänner igår och i förrgår, och då sa de, nu är det midsommar. Ja, just det. Okej, det kommer jag ihåg. Men lite vagt.
0: Men är det någonting som du ändå kan, när du tänker på midsommaren, som du kan sakna trots allt? Jag tänker på exempelvis allt som man äter. Jag tänker på sill, jordgubbar, kanske någon paj, tårta, jordgubbar, sånt som hör till. Är det någonting som du tänker,
1: Exakt, matjessill med lite sour cream, eller vad kallar man det, gräddfil. Och sen jordgubbstårta, exakt. Mm. Det är det jag saknar mest, tror jag.
0: Men
1: midsommarstången hade jag glömt bort helt, att man gör, och små grodorna och sånt.
0: Ja.
1: Hur funkar det?
0: Nej, men det finns ju kvar, och sen så ska man ju plocka 7 sorters blommor som man ska lägga under kudden, och så ska man drömma om kärleken.
1: Jaha, ja, just det. Ja. Ja, det kommer jag ihåg när du säger det.
0: Sen så måste jag ju fråga lite grann om det här med, känner du till att det är fotbolls-VM just nu?
1: Hallå,
0: du försvann lite grann där. Jag frågade, känner du till att det är fotbolls-VM, Anna?
1: Nej, ingen aning.
0: inget fotbollsintresse överhuvudtaget.
1: Nej, men jag lyssnade ju på er precis innan då, i morse, och då hörde jag om fotbolls-VM, men det är ingenting som jag tittar på, nej.
0: Kan ju informera dig och andra med för den delen då, att Frankrike som spelar ju sin första match ikväll mot Senegal. De spelar i samma grupp som Norge och Irak, och Frankrike är ju dessutom regerande mästare, vann VM 2018.
1: Jaha, okej. Jag tittar mer på rugby.
0: Det är din grej.
1: Ja, det är mer min grej.
0: Mm. Ja, vad är det som fångar dig med rugby?
1: Jag tycker det är mer intressant. Fotboll är lite mer dramatiskt. Det är som att titta på en teater där de ramlar. Man vet inte riktigt vad som är regeln. Jag föredrar rugby. Men Sverige är ju ganska känd för fotboll då, inte rugby.
0: Ja, nej, men det är sant.
1: Hur går det för Sverige i VM då?
0: Sverige har spelat sin första match. Det gjorde de tidigt igår morse. Klockan 4 på morgonen svensk tid mot Tunisien. Vann övertygande med 5-1.
1: Ja, men bravo. Okej. Ja. Då är vi på väg framåt.
0: Ja, vad har du på gång under dagen idag? Du har ju som sagt din dotter Lilly där.
1: Japp, jag ska laga vongole. Känner ni till det? Spaghetti vongole?
0: Ja.
1: Det ska jag laga till middag. Och sen så ska jag gå till hårfrisören. Jättespännande.
0: Det är alltid spännande. Du, min sista fråga till dig den här gången, sen så är det ju sommaruppehåll. Du har ju brorsan i Stöde. Kommer syrran på besök i Sverige någonting den här sommaren?
1: De har ju varit i Korsika, så i sommar tror jag inte att de kommer hit, men de kommer nog tillbaka till Korsika i höst, tror jag.
0: Men du kommer inte till Stöde?
1: Nej, nej. Inte den här sommaren, tror jag.
0: Nej, nej. Tydligt där. Ja.
1: Nej, det är för mycket att resa just nu. Från Nice är det så mycket trafik med flygplan och katastrof på flygplatsen, så jag försöker att undvika det då. Just nu. Men till hösten kanske också. Jag åker innan jag åker tillbaka till Korsika.
0: Den som lever får se, brukar man ju säga. Anna Eklund Geer, tack för den här vintern och våren. Önskar dig en toppen sommar. Och så säger jag bara tack för pratstunden. Och så hörs vi igen, hoppas jag.
1: Ja, men tack Magnus. Tack allihop. Ha en bra sommar. Glad midsommar. Hej då.
0: Hej.
1: Hej.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4.
2: Jag gissar att ni har börjat känna igen den här låten Die Die, den officiella låten till fotbolls-VM med Shakira och Burna Boy. Det var den som vi hörde alldeles nyss. Sara Klang är det inte som ska ta över nu, utan det är Angel med Sommaren i City fram till Ekonyheterna klockan 12. Så är det.

0: Sommaren i City 1990, Angel, det här är P4, det var 1991 som den här snurrade runt rejält där på sommaren och sen har den fortsatt med det. Hörrni, nu är det dags för nyheter från Ekot med Carina Sigura Morberg.
1: Läkarna som pekades ut i det så kallade Da Costa-fallet får ersättning av staten. Man som sålde sin fru till över 100 män döms till fängelse. Och läsförståelsen bland fjärdeklassare har blivit sämre, larmar Skolverket i ny rapport. Det är några av ämnena i Ekot klockan 12 med Carina Sigura Morberg. Av de två läkarna som pekades ut som skyldiga i det så kallade Da Costa-fallet kommer att få ersättning av staten för att fel har begåtts under rättsprocessen. Det sa justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff för en stund sedan.
2: De har fått utstå ett långdraget lidande där de i media och bland stora delar av allmänheten ansetts skyldiga för ett brott som de inte åtalats för utan någon möjlighet att överklaga och få upprättelse. Och det här har fått långtgående konsekvenser för dem, där de inte har kunnat utöva sina yrken och har hänvisats till ett liv i stigmatisering, social isolering och med sönderslagna framtidsutsikter.
1: Ekots reporter Rickard Elefalk finns med i studion nu. Rickard, om vi backar bandet, vad handlar det här om? Vad är det som har lett fram hit?
3: Ja, men det är över 40 år sedan det här började. Det var då i juli 1984 när man hittade resten av en styckad kropp under en bro i Stockholm. Och det här visade sig då vara Katrin Da Costa, en 27-årig kvinna som haft en historia av drogmissbruk och prostitution. Och efter en tid då så blev de här två läkarna misstänkta för det här mordet. Och det här blev väldigt, väldigt uppmärksammat. Jag vet inte vad man ska jämföra det med. Det är ett av de mest uppmärksammade rättsfallen i svensk historia. Men de här läkarna frias i tingsrätten. De har inte begått det här mordet, bedömer tingsrätten. Men samtidigt slår man fast att de har styckat Katrin Da Costa. Men eftersom det här var flera år efteråt så är styckdelen preskriberad. Så man fastslår att de har styckat henne, men man friar dem samtidigt från mordet. Och det här innebär att det går inte att överklaga, men det är juridiskt fastslaget att de har styckat henne. Så de hamnar i ett sorts juridiskt moment 22, där ja, men det är fastslaget att de har utfört styckningen, men de kan inte överklaga det här eller få det prövat i någon annan instans.
1: Och nu så får de alltså ersättning från staten. Hur unikt är det här?
3: Ja, men det finns kanske ett handfull fall de senaste 20 åren. Mest känt är då Kevin-fallet, de två bröderna som barn misstänks ha dödat en 4-årig pojke då i Arvika. De fick vardera 1 miljon kronor medan de här två nu får 2 miljoner kronor.
1: Har det kommit några reaktioner från de inblandade?
3: Ja, men vi söker dem nu och senare under dagen kommer vi få höra från deras advokater då, som för en månad sedan lämnade in den här ansökningen om den här ex gratia ersättningen.
1: Vi får säkert anledning att återkomma till dig då. Tack så länge, Ekots reporter Rickard Elefalk. Den man från Kramfors som suttit häktad misstänkt för att ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare döms till 4 år och 5 månaders fängelse för bland annat grovt koppleri. Det här meddelar Ångermanlands tingsrätt. Mannen har hela tiden nekat till alla brottsmisstankar. Tingsrätten har även dömt 28 av de 29 personer som åtalats för köp av sexuell tjänst och sexuell handling. Så vänder vi blicken mot franska Evian och det pågående G7-mötet där de folkvalda ledarna för 7 av världens största ekonomier samlas. Och idag så är också den ukrainska presidenten på plats. Lubna El-Shanti, vår Ukraina-korrespondent, finns med oss nu. Vad är det viktigaste för Volodymyr Zelensky under dagens möte?
4: Ja, precis för en stund sedan så hölls ett slutet möte mellan Macron, Trump och Zelensky. Det är det första mötet mellan Ukrainas president Zelensky och USAs Trump på över 4 månader. Och för Zelensky och de europeiska ledarna är det viktigaste just nu att få med Trump på tåget och få honom att återigen intressera sig för Ukraina. Och det förslag som de europeiska ledarna har enats om och kommer lägga fram för Trump, det handlar om ett omedelbart eldupphör, om säkerhetsgarantier för Ukraina, fortsatt frysning av ryska tillgångar och även låta Europa få inflytande över fredsförhandlingarna. Sen är det ju rätt så osannolikt att Trump kommer gå med på det, men samtidigt så har ju också Trump signalerat att han nu vill återfokusera på Ukraina efter att Iranfrågan då tillfälligt stabiliserats.
1: Ja, Trump har ju senast i förrgår pratat med Vladimir Putin. Hur hård är pressen på Zelensky från amerikanskt håll?
4: Ja, det intressanta är snarare att Trump inte sätter någon press på Putin eller på Ryssland överhuvudtaget, utan gång på gång upprepar Kremls retorik. Det senaste var att han sa att om Zelensky så gärna vill träffa Putin så får han väl åka till Moskva. Så för Zelensky handlar det mer om att hålla Trump på så bra humör som det bara går, visa att han inte hindrar fred och även undvika avtal som lämnar Ukraina utan tillräckliga garantier.
1: Ukraina har ju under natten attackerat ett oljeraffinaderi utanför Moskva. Det här är ju en senaste i en lång rad attacker. Vad kan du berätta om det, Luna?
4: Ja, det är det största oljeraffinaderiet i Moskva som attackerades av ukrainska drönare. Och på bilder som Zelensky själv lagt ut i sociala medier så syns en drönare störta ner i ett industriområde i Moskva, och kort därefter så bryter en brand ut på den här anläggningen. Och Zelensky skriver i en kommentar att det här är ett rättvist svar på Rysslands attacker och att man drar ut på ett krig som måste avslutas, skriver Zelensky i det här uttalandet.
1: Det säger vår Ukraina-korrespondent Luna Elshanti. Så Sverige igen. Regeringen kommer att gå vidare med förslaget om att införa en obligatorisk språkförskola. Det trots att regeringens utredare menar att det skulle strida mot svensk lag. Simona Mohamsson är utbildningsminister.
5: Jag tycker det är en prioriterad fråga att se till att alla barn får med sig rätt språkkunskaper. Och då måste vi se till att de barn som idag antingen hålls borta från förskolan. Så regeringen är överens om att vi ska gå vidare på något sätt med ett obligatorium.
6: Det finns flera problem med att införa en obligatorisk språkförskola för vissa barn enligt utredningen. Dels håller förskolan idag inte den kvalitet som skulle behövas för att uppfylla målet med reformen. Exempelvis talar inte personalen i de områden där behoven av en sån här insats är störst tillräckligt god svenska enligt utredaren. Dels skulle det strida mot svensk lag att införa ett obligatorium bara för vissa barn, säger utredaren Eva Broström till Ekot.
7: I vår rättsliga analys så ser vi att det fungerar inte enligt den lagstiftning vi har idag.
6: Förskolan är frivillig idag och då kan man inte enligt utredningen göra den obligatorisk för vissa. Obligatoriet skulle också strida mot vårdnadshavarnas fria rörlighet och i förlängningen även mot barnkonventionen enligt utredningen. Men utbildningsminister Simona Mohamsson vill trots dessa hinder gå vidare med förslaget.
5: Jag tycker att det är ännu mer utpekande att inte se till att alla barn i Sverige får samma chans till sina livsresor.
1: Reporter Marie Nilsson Boy. Nästan var femte fjärdeklassare i Sverige har inte grundläggande läsförståelse. Det slår Skolverket fast i en ny rapport. Lästiden i skolan minskar och barnens föräldrar läser mindre. Cepide Westerberg är undervisningsråd på Skolverket.
8: Läsning är ju grunden för att elever också ska kunna ta till sig kunskap i alla andra skolämnen. Även liksom, om Sverige ska ha duktiga matematiker eller ingenjörer så är läsförståelsen väldigt grundläggande.
9: Skolverket har i rapporten tittat på hur läsförmåga och läsvanor hos fjärdeklassare utvecklats sedan 2001. Och både i hemmet och i skolan har lästiden och närvaron av litteratur minskat.
8: Många läsfrämjande faktorer runt omkring eleverna har försämrats över tid. Både att eleverna själva uppger att de läser mindre på fritiden, vårdnadshavarnas egen läsning, hur ofta man besöker biblioteket tillsammans med sitt barn. Även där har det gått ner över tid. Och likaså när vi ställer frågor om antalet böcker i hemmet. Och det här ser vi oavsett socioekonomisk bakgrund.
1: Reporter Hugo Bernhard. Den kvinna som pekats ut som huvudansvarig för miljöskandalen runt Think Pink döms även av hovrätten till flera års fängelse. Hon är medgrundare och var under flera års tid ansiktet utåt för sopbolaget. I tingsrätten dömdes hon till 6 års fängelse för 19 fall av grovt miljöbrott. Och nu döms hon och en annan medgrundare till 5 år respektive 4 år och 6 månaders fängelse. Det skriver hovrätten. Det var Ekonyheterna klockan 12 som producerades av Emil Östman. Jag heter Karina Segura Morberg.
0: Jajamän, Ekot avklarat och klockan är 10:50, så där som den ska vara varje dag vid den här tiden. Och så är det ju tisdag idag den 16 juni. Fortsättning följer. Vi ska få en rapport ifrån regionfullmäktige om en stund. Jag heter Magnus Hej.

0: Some Nights heter låten. Fan är det som har fått inleda efter 12-nyheterna från Ekot. Och nu så ska det handla om någonting helt annat. Det ska handla om det sista regionfullmäktigemötet som är igång i Härnösand. Sista mötet innan valet. Och planen för Region Västernorrland för de närmaste åren. Och budgeten för 2027 är det som ska klubbas idag. Eva Harström, vår reporter, du är ju där. Du är på plats. Hur har debatten varit hittills under förmiddagen?
1: Ja, men jag skulle säga att det har ju faktiskt varit en väldigt lugn och nästan överraskande städad debatt. Och ja, nu innan lunch kom diskussionen igång lite mer, så vi får se hur det blir efter lunch. Med mig här har jag nu Sara Nylund, socialdemokratisk ordförande i regionstyrelsen. Vad säger du om debatten hittills?
2: Ja, jag tycker att den har visat på bra debattton, precis som du konstaterar, men också på skillnader mellan de olika budgetalternativen som ligger.
1: Mm. Och det är ju regionens framtid och vilken plan som ska gälla då fram till 2029 som debatteras. Och ni socialdemokrater vill lyfta primärvården. Oppositionen vill behålla mer verksamhet på Sollefteå sjukhus. Vad händer med det här beslutet om nedmontering av Sollefteå sjukhus? Kommer det att stå fast som det ser ut idag?
2: Ja, strukturgenomförandet, vi är ju förbi beslutet och inne i genomförandefas nu. Och det är ju ett viktigt arbete att göra, att ställa om vården och se till att vi har en primärvård som verkligen blir navet i hälso- och sjukvården. Och det är ju det som också vårt förslag från Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiets fullmäktigegrupp som verkligen tydligt visar att det är den vägen vi ska gå. Vi ska fortsätta omställningen och göra primärvården ännu mer stark i Västernorrland.
1: Mm. För just den här sjukhusfrågan, eftersom nu det har pausats lite eller skjutits fram 6-9 månader eftersom det visar sig att det var dubbelt så många transporter än tidigare rapporterats. Alltså 4 000 transporter istället för 2 000. Det gör ju också att många undrar, kan man stå fast vid det beslutet när det inte går att genomföra så många transporter?
2: Det är ju just det som hela genomförandefasen handlar om. Att se till att man på ett patientsäkert och bra vis gör förändringarna som vi behöver göra. Det vill säga omlokalisera den mest specialiserade vården. Men det ska gå till på ett sätt som är patientsäkert och tryggt. Och det är ju det vårt arbete, våra tjänstepersoner och våra medarbetares arbete nu visar. Att vi behöver tänka om, vi behöver ta lite omtag i vissa frågor. Men att riktningen ligger fast och att det blir en förskjutning i vissa delar i tid, men att arbetet pågår och det ska ske genom en bra process där vi också ser att patientsäkerheten står som högst på dagordningen.
1: Och den här sjukhusfrågan då, omstruktureringen, hur stor del tror du att den betyder? Hur stort avgörande är det vilket parti västernorrlänningar lägger sin röst på i valet?
2: Så hälso- och sjukvården vet vi ju är väljarnas viktigaste fråga. Och det är ju inget konstigt eftersom att det

0: Sara Nyland, socialdemokratisk ordförande i regionstyrelsen.
1: Tack.
2: P4 Västernorrland. Sveriges
3: Radio. Och reporter på regionfullmäktige i Härnösand var ju Eva Harström.

I P4 Extra tisdag träffar jag Pia Sundhage och pratar med henne om hennes nya liv som förbundskapten för Haitis landslag. Och vilken hatt är det man ska ha? Är det fiskehatten, fedoran eller plommonstopet? Det här får svar när hattexperten ger sina bästa tips. Jag ska också träffa mammorna som började med cheerleading. P4 Extra tisdag med mig, Titti Schultz. Jag tycker vi börjar 13.04 efter Ekot och sporten. Vi hörs!

tiden läker alla sår. Fanny Avon var det som vi just hörde. Sen så var det ju Lars Winnerbäck för en stund sen med hälsningar i P4 Västernorrland. Och nu hör ni som känner igen Céline Dion, att det är hon som ska ta oss fram till halvnyheterna. Det här är That's the way it is i P4.

0: En stämma som tillhör Céline Dion är det som tonar ut här i P4, för nu är det dags för lokala nyheter med Christer Sunesson som börjar med domen i det här uppmärksammade kopplerifallet.
1: Ja, att en man döms till mångårigt fängelsestraff för att sålt sin fru till tiotals sexköpare.
0: Klockan är 12:30.
1: Ja, en 61-årig man dömdes idag till fängelse i den stora kopplerihärvan i Kramfors för att ha sålt sin fru till sexköpare. 28 personer döms också för att ha köpt sex.
2: Den man från Kramfors som sedan i höstas suttit häktad misstänkt för att ha tvingat sin egen fru att sälja sex döms nu till fängelse. Mannen döms till 4 år och 5 månader i fängelse för bland annat grovt koppleri, försök till våldtäkt, 2 fall av misshandel och flera olaga hot. Men frias bland annat från flera åtal om våldtäkt där det enligt rätten saknas tillräckligt med bevis för att kvinnans medverkan var ofrivillig och att hon varit i en särskilt utsatt situation. Enligt domen är det bevisat att mannen i flera år styrt och tjänat pengar på sexhandeln genom att hantera sexannonser och haft kontakt med kunder i kvinnans namn och planerat träffar som han också övervakat. Rätten lyfte särskilt att kvinnans berättelse får starkt stöd av omfattande chattloggar och annan skriftlig bevisning. Samtidigt döms också 28 sexköpare, de flesta till villkorlig dom och dagsböter, medan 3 får kortare fängelsestraff och 1 döms till skyddstillsyn.
1: Och reporter här var Leopold Jämtin. Och det har skett ett inbrott på fritidsgården i Nacksta, Sundsvall, under natten. En fönsterruta har krossats, bland annat ska en dator då stulits inne från fritidsgården. Och polisen har spärrat av brottsplatsen och ska undersöka händelsen vidare under dagen. Örnsköldsviks avgående kommundirektör Magnus Haglund har valts till ny ordförande för Svenska Jägareförbundet. Han valdes av en enhällig årsstämma och ska nu tillsammans med generalsekreteraren för förbundet leda arbetet vidare med fokus på medlemsnytta och att stärka organisationen, enligt ett pressmeddelande.
0: Och det behövs inget pressmeddelande för att meddela att det var Christer Sunesson som levererade nyheter 12:30 här i P4. 2 minuter över nyss nämnda klockslag är klockan nu. Jag heter Magnus Leijon. Allt kul om du är med. Hej! Och det som väntar är ju då naturligtvis musiken. Den är liksom redan igång med Ricky Martin. Sen så ska det handla mer om den här koppleridomen som vi hörde om i nyheterna alldeles nyss då. Lotta Hagberg-Videll, reporter, är det som snart tittar in till mig. Lotta som har följt hela rättegången. Trafik och väder också. Men nu som sagt då, Ricky Martin.

0: Ja, var det så att man började känna sig lite energidränerad så fick man ju ändå påfyllning här tack vare Ricky Martin med La Copa de la Vida. Men nu så ska vi ta oss vidare till trafikredaktionen och jag tror att det är två stopp det handlar om. Victoria Rosenström, har jag rätt då?
1: Ja, det har du. Det ena är i vägtrafiken. Vi tar oss till Sundsvall och Landsvägsallén, närmare bestämt i korsningen eller cirkulationsplatsen till Kolvägen. För där är det en bil som har fått stopp på körbanan i riktning in mot Sundsvall. Och det verkar som att det stoppar upp trafiken helt och hållet i den riktningen. Långa köer är det som ser stillastående ut. Och det påverkar även på andra vis eller åt andra håll i den här cirkulationsplatsen. Men framförallt då stopp i riktning in mot Sundsvall. Och stopp är det också i tågtrafiken sedan 11:30 ungefär mellan Ängersjö och Hörsjön i Västerbotten. Det här påverkar tågsträckan Sundsvall-Umeå med inställda avgångar och förseningar. Vi har ingen tydlig prognos i nuläget, men det beror på en incident det här. Ni kan också tipsa på 020 99 44 44.
0: Victoria Rosenström på trafiken, vad det som sa det, och snart ska det handla om kopplerifallet.

0: Ja, så den lite skönt jazzy tillsammans med Coop och Yukimi Nagano och Summer Sun heter låten. Ni vet den där sommarsolen som vi inte ser så mycket av, det är en ganska grå dag idag. Och som ni hörde så sent som i nyheterna för en stund sen idag så kom ju domen i den uppmärksammade koppleri-härvan i Kramfors där en man ska ha tvingat sin fru att sälja sex till 120 män. Och nu ska jag prata om det här och domen då med reporter Lotta Hagberg Videll. Välkommen in Lotta.
1: Tack.
0: Vi kan väl börja med det viktigaste. Hur lyder domen?
1: Ja, precis. Ja, men han döms till 4 år och 5 månaders fängelse. Och det är då för grovt koppleri, försök till våldtäkt, misshandel vid 2 tillfällen, olaga hot vid 6 tillfällen och även ett ringa dopningsbrott.
0: Det här har ju pågått ganska länge. Vi har ju hört om det här fallet under hela våren och du har berättat hur den här mannen då styrde verksamheten. Men hur resonerar domaren?
1: Ja, men för att dömas för koppleri så krävs det 2 olika saker. Dels att man har möjliggjort för någon annan att sälja sex, att man har bidragit eller underlättat. Och det har ju den här mannen själv berättat genom att han har kallat sig för någon form av administratör. Och sen så ska man också ha dragit någon form av ekonomisk vinning av verksamheten. Och det har också varit tydligt i kontoutdragen i den här förundersökningen, menar rätten då. Så att båda de här kriterierna är styrkta. Sen så att han skulle dömas för, eller att han skulle dömas för koppleri, det var ju väntat. Men så var det också den här formuleringen om grovt koppleri. Och där var det mer osäkert hur rätten skulle resonera. För då krävs det att det varit ett hänsynslöst utnyttjande av kvinnan. Och att verksamheten ska ha varit omfattande och att mannen ska ha haft en betydande ekonomisk vinning. Och det anser rätten också är styrkt i alla de här fallen.
0: Men han frias också på en rad punkter. Vad handlade det om?
1: Ja, jo, men han var också åtalad för 8 våldtäkter och 3 försök till våldtäkter och 4 fall av misshandel då. Och de frias han för. Och när det gäller våldtäkterna då menar åklagaren att mannen ska ha tvingat henne att utföra sexuella handlingar på sig själv som är jämförbara med samlag. Men rätten menar att det inte är tillräckligt utrett om kvinnan deltog frivilligt eller inte. Så det finns alltså inte tillräckligt med bevis för att säga att det handlade om våldtäkter.
0: Och i den här domen som alltså kom idag så ingår ju också sexköparna. Vad har rätten kommit fram till där?
1: Ja, det var ju 29 sexköpare som åtalades för totalt 58 sexköp. Och alla utom en döms. Ett par av dem döms till 1 månads fängelse men flertalet till villkorlig dom och dagsböter. Och den som frias, menade åklagaren, hade bytt ett horoskop som betalning mot sexuella tjänster. Men i förhör så säger han själv att det var AI som hade gjort det horoskopet och att han hade skickat över det till henne utan tanke på någon motprestation. Så även om de hade sex senare så ser rätten inte det här som någon betalning utan de friar honom då.
0: Och du fortsätter att jobba med det här Lotta. Vad händer närmast?
1: Ja, jag ska prata med mannens försvarsadvokat senare idag och även kvinnans målsägande biträde senare här under eftermiddagen.
0: Tack Lotta Hagberg Videll.

0: Ja, det här är en ny låt med The Magnolia, det vill säga då Albin Lee Melda och Arvid Ner, och bland annat är det ju som ingår i det här bandet The Magnolia. Muscle In heter låten. Den tonar ut så sakteliga för det finns en fortsättning fortfarande. Kommer det pågå ett tag, va?
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det är väder på gång om en liten stund, men sen så vet ni ju då vad som händer varje dag när jag liksom då stänger igen min del av den här radiodagen. Det är då de dyker upp, de här människorna som finns på Sveriges Radio Finska, och ganska ofta så brukar jag ju då påannonsera Nicky Bergman, och nu är du här i Sundsvall. Hej och välkommen.
3: Hej, hej.
0: Du, idag så sänder du från Sundsvall, varför det?
3: Ja, jag passade på eftersom jag var i krokarna ändå. Jag åkte till Sundsvall igår och sen vidare till Timrå för att träffa några spännande Sverigefinnar i Timrå.
0: Mm. Jag har ju hört att ni har varit till exempel då i Falun och sen därifrån. Det är ju oftast du då, eller Marco Sävele.
3: Som är min kollega, precis.
0: Som är din kollega. Och i Norrbotten var det väl häromdagen också?
3: Luleå.
0: Luleå, ja. Är det bara för att fånga case som ni är ute, eller är det för att liksom visa upp lite grann också?
3: Ja, det är nog lite både och. Jag tycker det är väldigt spännande att få komma ut på lokal kanal och förstås träffa personer som vi inte möter annars i vårt jobb. Och höra att vi är Sverigefinnar, vi finns över hela landet i alla kommuner, och höra hur det är att bo i just den kommunen och vara Sverigefinsk i första, andra eller tredje generationen.
0: Mm. Vad kommer nyheterna från Sveriges Radio Finska att handla om idag?
3: Ja, idag så ska vi dels gå på åka på läger. Så får vi höra hur det är på läger om man är lite äldre. Men sen också så ska vi få höra hur det gick i den världens största orienteringsstafett som gick av stapeln i helgen. För vinsten gick inte till Finland, utan den gick till drumroll, Sverige.
0: Oj. Mm. Men blir det någon sån här visste du att?
3: Kanske det, om man lyssnar lite noga så kan, finns det möjligheter, stora möjligheter idag för en visste du att.
0: För det är ju någonting som ändå är ganska nytt när ni sänder nyheterna från SR Finska.
3: Ja.
0: Jag tycker det är så kul.
3: Tack så mycket. Roligt att du har gillat dem. Vi försöker göra någon slags fördjupning kring ett aktuellt ämne, eller ibland ett historiskt ämne, som vi tänker att kanske flera kan haja till och tänka, åh fan, det där visste jag inte.
0: Nej. Ungefär, det är så det är för mig.
3: Så idag finns det möjligheter för det, en sån ny aha-upplevelse.
0: Det jag vet är ju däremot att om bara en liten stund så ska jag lämna över till dig återigen, för då är det dags lite mer konkret för nyheter från Sveriges Radio Finska.
3: Precis, här från studion bredvid.
0: Mm. Nicky Bergman, tusen tack för att du tittade in, och nu ska jag grabba tag i en väderprognos som bara en liten stund. Avicii och Sandro Cavazza är det som ska ta oss framåt en stund.

0: Avicii och Sandro Cavazza som sagt då med Without You. Nu så ska jag ta en titt på vädret.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Och den här prognosen den signalerar mycket moln och någon lokal regnskur. Temperaturen idag 13-18 grader och nordvästlig vind. Och sen fortsätter jag till kvällen, tisdagskvällen då. Under kvällen efterhand mest klart väder. Och sen imorgon soligt med temperaturer på 20-25 grader och vind omkring nordväst. Glädjande. Albin Thorsson, meteorolog.

0: Tina Turner med I Can't Stand The Rain. Här är P4, sista låten som jag spelar idag. Och det jag försökte säga när jag fick en liten kråka i halsen var ju att det var Albin Thorsson, meteorolog på SMHI, som hade skickat prognosen till mig. Olle Nilsson är det som har varit dagens musikredaktör. Och snart, ja men det är ju så där som vanligt då, förutom att ja, hon var ju här alldeles nyss då, Nicky Bergman. Nyheter från Sveriges Radio Finska alldeles strax. Jag heter Magnus Leijon, tackar för den här dagen. Hoppas som alltid att vi hörs i morgon.
1: Vi börjar med sport idag. I helgen vann ett svenskt lag den stora finska orienteringstävlingen Jukolan Viesti i Finland för 7:e gången i rad. Emil Svensk var en av löparna i det vinnande laget från Stora Tuna orienteringsklubb i Borlänge.
2: Det är lite otroligt faktiskt att vi lyckas vinna igen för 7:e gången. Så att det är nästan lite overkligt, men det är otroligt roligt också.
1: I år startade ungefär 1800 lag med 7 löpare i varje. Emil Svensk har varit med i tävlingen flera gånger.
2: Alltid speciellt att komma över till Finland för oss svenska löpare. Det är ju väldigt likt hemma i Sverige med banor och terräng och så där brukar det vara. Men Jukolakagen är ju alltid speciell med de här 1800 lagen som springer och stor folkfest och extremt mycket, ja, mycket kultur och tradition som man känner av. Så att det är alltid något extra, alltid speciellt.
1: Reporter var Venla Rakkola. Visste du att världens största orienteringsstafett, Jukolan Viesti, arrangeras varje år under den andra veckan i juni någonstans i Finland. Startskottet till stafetten som går i 7 etapper går på lördagskvällen när solen går ner. Under natten springer de tävlande med pannlampor. Tävlingen sänds i tv och refereras i radio.
3: Tuleeko sieltä Pekkelaa? Tuleeko sieltä Rajamäki?
1: Det vinnande laget korsar mållinjen på söndagsmorgonen efter drygt 11 timmar. Mer än 1500 lag med 7 löpare i varje startar varje år. Namnet Jukolan Viesti eller Jukola Kavlen refererar till den finska författaren Alexis Kivis bok 7 bröder, där Jukola är hemgården för de 7 bröderna. Tävlingen Jukolan Viesti har anordnats sedan 1949. Ja, det är inte bara barn som åker på läger så här i sommartider. De sverigefinska pensionärerna i föreningen Reipat, de Raska i Haninge, avslutade nyligen sin vårtermin med läger.
4: Tässä on ilmapistoli ammunta nyt käynnissä. Eikä vieläkään sattunut siihen.
1: Pauli Keinänen provade på att skjuta med luftpistol, men det krävdes ett par omladdningar för att träffa närmare mitten.
5: Alla reunaa kolumna.
4: Jaha, siellä on 9 ja 8, kyllä on. 10 ei ole saatu.
1: 40 personer, ungefär en tredjedel av föreningens medlemmar, deltog i helglägret där man också kunde gå tipspromenad, sjunga karaoke och lyssna på dragspelsmusik. Därför hoppas ordförande Heino Koivuranta att det kan bli ett nytt pensionärsläger nästa år. Reporter var Jorma Ikäheimo. Och det här är nyheter från Sveriges Radio Finska som idag sändes från Sundsvall. Jag heter Nicky Bergman. Oikein hyvää iltapäivää.
6: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
7: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
8: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
9: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
10: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
11: I P4 Extra, de utpekades för Dacosta-mordet. Idag får de ersättning av staten. Jag pratar med allmänläkaren. En man i Ångermanland sålde sin fru och tvingade henne att utföra sexuella tjänster till 120 män i Sverige. Nu döms han till 4 år och 5 månaders fängelse. Dagens gäst, det är Pia Sundhage. P4 Extra alltså, efter Ekot och sporten 13.04.
12: De två läkarna i Dacosta-fallet får 2 miljoner kronor var i ersättning från regeringen, meddelade justitieminister Gunnar Strömmer idag. Ersättningen motiveras med att de två fått utstå omfattande lidande genom åren. Rättsfallet är ett av Sveriges mest omstridda och uppmärksammades på nytt i en dokumentär av SVT 2024. Den man från Kramfors som suttit häktad misstänkt för att ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare döms idag till fängelse.
13: Mannen döms till 4 år och 5 månader i fängelse för bland annat grovt koppleri, försök till våldtäkt, 2 fall av misshandel och flera olaga hot. Men frias bland annat från flera åtal om våldtäkt där det enligt rätten saknas tillräckligt med bevis för att kvinnans medverkan var ofrivillig och att hon varit i en särskilt utsatt situation. Enligt domen är det bevisat att mannen i flera år styrt och tjänat pengar på sexhandeln genom att hantera sexannonser och haft kontakt med kunder i kvinnans namn och planerat träffar som han också övervakat. Rätten lyfter särskilt att kvinnans berättelse får starkt stöd av omfattande chattloggar och annan skriftlig bevisning. Samtidigt döms också 28 sexköpare, de flesta till villkorlig dom och dagsböter, medan 3 får kortare fängelsestraff och 1 döms till skyddstillsyn.
12: Rapporterade Leopold Jemtin, P4 Västernorrland. För en liten stund sen meddelade telekombolaget Ericsson att vd:n Börje Ekholm lämnar sin post den sista september i år. Per Narvinger, som idag är vice vd och chef för affärsområdet Networks, kommer att ta över. Han har arbetat länge inom Ericsson och har tidigare pekats ut som en tänkbar efterträdare. Många svenskar satte veckaklockan tidigt igår morse för att se Sveriges VM-premiärmatch mot Tunisien. SVTs tittarsiffra för början av andra halvlek var 949 000 enligt mätföretaget MMS. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
14: Och här är Radiosporten tisdag lunch där vi börjar med VM-fotboll.
15: Natten mellan tisdag och onsdag går Norge in i VM-turneringen med premiärmatch mot Irak. Viktig första match då betydligt tuffare motstånd väntas senare i gruppspelet i form av Senegal och Frankrike. Och norska TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen håller Norge som stora favoriter och tror på seger med ett par mål i matchen.
16: Men alltså, vi har sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett mittelslag i eliteserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså, det är den nivå de är på också när du ser på hvor disse spillerne spillet. Så jeg tror jo Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
15: Emanuel Lachet i Boston för Radiosporten.
14: Och Norge kliver in i VM-fotbollen. Start vid midnatt i kväll mot Irak alltså. Tidigare i kväll 21.00 Frankrike mot Senegal i samma grupp. Här lite kul statistik med svenska ögon.
17: Hur bra är egentligen Sveriges läge i fotbolls-VM efter storsegern mot Tunisien? Riktigt bra om man tittar på historiken.
18: Vilken strut! Vad är det? 5-1!
17: För även om Sverige skulle förlora de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan talar väldigt mycket för avancemang till 16-delsfinal nu när även de bästa grupptreorna går vidare. Det upplägget har gällt 6 gånger tidigare i VM- och EM-slutspelsammanhang på här sidan. Vid 5 av de 6 turneringarna har 3 poäng och plus minus 0 i målskillnad räckt för avancemang. Och Sverige står nu på 3 poäng och 4 plus mål.
14: Och statistiken ljuger ju aldrig som bekant, reporter Martin Hedberg.
11: P4 Extra tar plats här i din radio, hur du nu lyssnar. Jag heter Titti Schultz. De utpekades för Da Costa-mordet. Idag får de ersättning från staten ex gratia. Jag pratar med mannen som kallats allmänläkaren Thomas Algen. En man i Ångermanland sålde sin fru och tvingade henne att utföra sexuella tjänster till 120 män runt om i Sverige. Mannen döms nu till 4 år och 5 månaders fängelse. Pia Sundhage, hon hade tänkt gå i pension men då ringde Haiti och nu är hon damlagets förbundskapten. Pia skriver dagbok som tycker jag alltid är spännande. Och hur har hon det med gitarren? Pia är här efter 2:30. Jag är glad att du redan är på den här bollen vi kallar P4 Extra. Här är Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day.

0: De utpekade läkarna i Da Costa-mordet får 2 miljoner vardera i ersättning av staten. Det här berättade justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff idag. Med mig nu är en av de utpekade. Jag säger välkommen till programmet, Thomas Algén.
1: Tackar.
0: Kan du beskriva hur det var att få samtalet från justitieministern när han berättade att du skulle få ersättningen?
1: Ja, alltså vi sitter ju på advokatbyrån 4-5 personer och lyssnar. Och så vitt jag kan bedöma så var det ju väntat det han sa. Det var liksom inget tvivel.
0: Mm. Och hur var det för dig att få samtalet ändå? Att höra Sveriges justitieminister bekräfta att det skulle betalas ut en ersättning?
1: Ja, alltså vi hade ju direktkontakt. Jag gjorde tummen upp i kameran.
0: Ja, det var ett samtal med bild.
1: Ja.
0: Händer det någonting i dig? Jag är ute efter lite känslor här. Hur påverkas man? Det är ju ändå en form av upprättelse.
1: Ja, men det var egentligen inte ingen överraskning. Det var det inte. Jag har ju väntat nu i omkring 40 år, så att det liksom det känns som att det var dags nu.
0: Och vad betyder de här 2 miljoner kronorna för dig?
1: Ja, det betyder inte så mycket pengar. Det är en sak, men själva, vad ska jag kalla det för, äran eller hedern betyder nästan mera.
0: Thomas, känner du att du har fått upprättelse?
1: Ja, det tycker jag nog ändå, det får jag ju säga. Alltså, jag menar så här, jag har ju fått upprättelse långt tidigare ifrån min bekantskapskrets och mina vänner och sådär. Men det är bra då att även myndigheterna stämmer in i kören, så att säga.
0: Men för de som ändå inte följt det här så tänkte jag bara göra en liten kort tillbakablick innan vi fokuserar framåt. Det är 40 år sedan som du frias för mordet på Katrin Da Costa. Men i domskälen så pekas du och obducenten T-term ut som skyldiga till att ha styckat Katrins kropp. Går det att beskriva hur de här åren har varit för dig?
1: Ja, alltså, ja, till en början så var det väl lite marigt, lindrigt talat. Men sen, jag bryr mig inte om det. Jag vill ha annat att göra. Jag kan inte hålla på och älta sånt här dag ut och dag in, år ut och år in. Jag har andra saker att göra som är viktigare.
0: Vad gör du då? Vad är viktigt för dig, Thomas? Vi är ju många som inte känner dig alls.
1: Det som är viktigt för mig, det är att vara omtänksam och vänlig mot alla människor jag möter.
0: Och hur ser du nu på framtiden?
1: Ja, det är ingen större skillnad. Jag lever som jag brukar göra.
0: Men de här 2 miljonerna då? Finns det någonting du vet att du ska använda dem till?
1: Nej, det vet jag inte riktigt. Jag får skänka bort dem. Välgörenhet.
0: Oavsett vad du gör med dina pengar så hoppas jag att det här är en viktig dag för dig.
1: Ja, jag hoppas att man kan sätta punkt för det här. Ja, vad ska jag kalla det för? Denna långrandiga historia. Mm.
0: Thomas Algén, tack så mycket.
1: Tack själv.
0: Här lyssnar vi på Kimberly, Eternity.

0: En man i 60-årsåldern sålde i flera år sin fru för att utföra sexuella tjänster till 120 personer runt om i Sverige. Nu döms den här mannen till 4 år och 5 månaders fängelse. Det fastslog Ångermanlands tingsrätt idag. Lotta Hagberg Videll, reporter på P4 Västernorrland. Kan du sätta oss in i det här fallet? Hur har det här gått till?
1: Ja, absolut. Jo, men enligt den här domen nu då, så var det den här mannen som initierade att hans partner skulle börja sälja sex hösten 2022. Och sen så eskalerade allt. Han har varit drivande, han har lagt upp annonser på internetsajter, bokat kunder, chattat med kunderna och bestämt priser och vilka tjänster som hon ska utföra. Och hon har till viss mån känt sig tvingad att gå med på hans fantasier eftersom han har hotat henne på olika sätt. Men det har också varit en normaliseringsprocess där han ena stunden har kärleksbombat henne och sen den andra stunden varit väldigt elak. Så det här har pågått under 3 års tid och verksamheten har enligt rätten varit på en professionell nivå där det har förts kundregister och det har varit väldigt organiserat.
0: I målet så var ju också 29 personer åtalade för köp av sexuell tjänst och köp av sexuell handling. 28 av dem dömdes för totalt 56 sexuella köp. Hur gick det till när polisen fick nys om det här?
1: Ja, men polisen fick reda på det här när kvinnan rymde, som hon säger, ifrån sitt hem en natt och själv larmade polisen. Hon ringde 112 och var helt panikslagen i det här larmsamtalet. Hon sa att hon varit en fånge i sitt eget hem och att hon varit rädd för sin make då, som hade tvingat henne att sälja sex. Och från den här stunden så har polisen haft en jätteutredning på sitt bord där man har tömt telefoner och datorer och hittat mängder av bevisning i form av bland annat långa chattkonversationer och filminspelningar då.
0: Hur mår kvinnan idag? Vad vet vi om det?
1: Ja, men det som hennes målsägande beträde har sagt, det är att hon har varit utsatt för ett enormt trauma och att det har varit både traumatiserande men också även stärkande gå igenom den här långa rättegången som har varit nu under våren. Och framtiden, säger hon, den kommer att bestå av att bearbeta och läka det här. Och det kan ta flera år.
0: Lotta, stanna kvar. Nu har jag också med mig Carolina Överlien, professor i genusbaserat våld och hälsa vid NCK vid Uppsala universitet. Du har forskat på våld i nära relationer i 25 år. Välkommen till programmet.
2: Tack ska du ha.
0: Hur går den här processen till? Kan du förklara det?
2: Jo, men det kan jag. Vi vet ganska mycket om det. Och i grunden handlar det ju om att vi människor, vi anpassar oss i svåra situationer. Det handlar om överlevnad, helt enkelt. Så det är liksom en grundläggande mänsklig mekanism, kan man säga. Och det baseras ju då, den här normaliseringsprocessen, på att vi anpassar oss och så småningom då får den här andra personen kontroll över en genom att de här gränserna förskjuts. Alltså gränser för vad man tycker är okej och inte och vad man vill gå med på och inte förskjuts med tiden och blir då så småningom normala. Och de varvas ju också, som vi precis hörde här då, våldet och den här utsattheten varvas med värme och vänlighet. Och det är det som gör det här möjligt liksom, för den här personen att utsätta den andra för då.
0: Hur kommer det sig att det är så svårt att märka att gränserna hela tiden förflyttas i en sån här normaliseringsprocess?
2: Jo, men det förstår jag att man kan tro och tänka att hur kan det här vara möjligt? Men det går gradvis och det tar lång tid och det går liksom i steg för steg. Och med den här då växlingen att man ändå upplever fina stunder och så kan det här ske. Och vi ser ju det och har sett det under lång tid bland utsatta kvinnor. Och det, en viktig aspekt här också, det är det här med isolationen. Alltså att man blir isolerad från sin omgivning, från familj, från sitt nätverk. Och till slut blir ju mannen då den enda referenspunkten som då talar om för en vad som är rätt och vad som är riktigt. Och det är också en viktig aspekt i det här som gör det möjligt då.
0: I det här fallet så hör vi ju att kvinnan själv beskriver det som att hon rymde. Vad krävs för att någon ska plötsligt

0: känna att det här måste brytas, jag måste göra något annat, jag ska göra på ett annat sätt.
1: Precis, det är ju ofta någonting som gör att man till slut då bryter sig ur det här. Kanske när det står mellan liksom liv och död, när det kommer till det. Ibland kan det vara att barnen är involverade på något vis, att det liksom, man ser att våldet spiller över på dem som gör att man till slut då... Men det är ett enormt liksom styrka som krävs för att man ska kunna bryta sig ut ur de här situationerna.
0: Jag säger stort tack till dig där, Carolina Överlien, professor i genusbaserat våld och hälsa vid NCK i Uppsala universitet. Tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack ska du ha.
0: Och Lotta Hagberg Videll, reporter P4 Västernorrland, du gör mig fortfarande sällskap. Hur ställer sig mannen till anklagelserna och domen?
2: Ja, men han har ju nekat till alla de här gärningarna mot kvinnan, så anklagelserna nekar han till. Men hur han ställer sig till domen, det vet jag tyvärr inte än, för jag har inte hunnit prata med hans försvarare. Jag ska göra det här under eftermiddagen och då hoppas jag få veta mer om det.
0: Fortsätter man lyssna på P4 får man alltid all information. Lotta Hagberg Videll, P4 Västernorrland, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
2: Tack.
0: Här lyssnar vi nu på faktiskt en fotbollslåt. Det är inte helt ovanligt i P4 just nu. Sören Torpegaard Lund. Vi går hem. Det här är Danmarks... Nej, det här är inte alls en fotbollslåt. Jag är helt insnöad på fotbolls-VM. Jag gör om och gör rätt. Jag berättar istället att det är Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest. Inget annat. Här kommer han i alla fall, Sören. Min

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: P4 Extra fortsätter efter de lokala nyheterna. Dit är det en liten stund, så jag kan berätta att senare i programmet ska vi faktiskt prata hattar. Det ser ut som att hatten kan vara på väg tillbaka. Här får man ju rannsaka sig själv var man står i själva hattfrågan. Och hatt är aktuellt både på vintern och sommaren. Men hur ska man tänka när man väljer sin hatt? Och när har man egentligen hatt och inte? Du anar inte hur spännande det kan vara med hatt. Vi har diskuterat det mycket på redaktionen. Dagens gäst är Pia Sundhagen som hade tänkt gå i pension, men så ringde Haiti. Nu är hon damlagets förbundskapten. Pia skriver dagbok, och hur har hon det med gitarren? Det får svar efter dina lokala nyheter.
6: Och klockan är 13:30. Nyheterna från P4 Västernorrland. En 61-årig man döms till fängelse i den stora kopplerihärvan i Kramfors för att ha sålt sin fru till sexköpare. Och även 28 personer döms för att ha köpt sex.
7: Den man från Kramfors som sedan i höstas suttit häktad misstänkt för att ha tvingat sin egen fru att sälja sex döms nu till fängelse. Mannen döms till 4 år och 5 månader i fängelse för bland annat grovt koppleri, försök till våldtäkt, 2 fall av misshandel och flera olaga hot. Men frias bland annat från flera åtal om våldtäkt där det enligt rätten saknas tillräckligt med bevis för att kvinnans medverkan var ofrivillig och att hon varit i en särskilt utsatt situation. Enligt domen är det bevisat att mannen i flera år styrt och tjänat pengar på sexhandeln genom att hantera sexannonser och haft kontakt med kunder i kvinnans namn och planerat träffar som han också övervakat. Rätten lyfter särskilt att kvinnans berättelse får starkt stöd av omfattande chattloggar och annan skriftlig bevisning. Samtidigt döms också 28 sexköpare. De flesta till villkorlig dom och dagsböter, medan 3 får kortare fängelsestraff och 1 döms till skyddstillsyn.
6: Reporter var Leopold Jemtin. Sommarlovet är ju här, och för många barn innebär det ledighet, bad och lek, men också att vardagens rutiner försvinner. Och enligt psykologen Paulina Tranfelt kan det vara en utmaning för vissa barn.
8: Sommarlovet kan ju vara riktigt bra för återhämtning, att få vara lite fri så där och mycket lek. Men barn mår ju oftast bra att ha någon form av struktur.
9: Hon säger att det inte behöver handla om något strikt schema, men några fasta hållpunkter under dagen kan göra stor skillnad.
8: Och man behöver inte ha ett skolschema, för det skulle ju vara väldigt påfrestande för alla inblandade, tror jag. Men kanske några hållpunkter i alla fall som går att hålla i sig, ett räcke längs dagen.
9: Om rutinerna blir för lösa kan det också märkas på barnens beteende, menar Paulina Tranfelt.
8: Blir det mycket irritation, mycket gnäll, mycket konflikter, ja, men då kanske vi ska fundera på om så här, funkar dagens strukturen vi har de här veckorna faktiskt för oss.
9: Samtidigt uppmanar hon föräldrar att inte ställa för höga krav på sommarlovet.
8: Vi lever i ett prestationssamhälle där alla ska ha en sån fantastisk semester och vi ska åka utomlands och dadada. Nej, alltså ta en sväng till Hudiksvall med X-trafiken. Det är typ det bästa en 7-åring kan uppleva.
6: Så är psykologen Paulina Tranfelt, reporter Erik Heller. Så vädret, det väntas mycket moln, lokalt någon regnskur över landet idag. Temperaturer 13-18 grader. Nyheterna från Västernorrland.
10: P4 Extra med Titti Schultz.
5: Hon är en av de absolut största i svensk damfotboll genom tiderna. Och nu är det dags igen. Ett nytt landslag har hon satt tänderna i. Nu är det Haiti. Pia Sundhagen, välkommen hit.
11: Tack så mycket.
5: Hur är dagsformen?
11: Den är utmärkt idag.
5: Härligt. Mm. Har du spelat någon gitarr på sistone?
11: I morse.
5: Ja. Mm. Är det lite varje dag eller?
11: Ja, lite varje dag och faktiskt lite piano.
5: Ja. Vad spelar du på piano?
11: Nej, 3-klang och sådär, vet du. Ja, det, enkelt.
5: Ja, okej. Okay. Vi har ett här om du blir sugen.
11: Nej, tack. Det är bra.
5: Jag kan säga Benjamin Ingrosso kan inte låta bli det när han är där, så håll inte tillbaka.
11: Nej.
5: Det kändes som att det var punkt där, verkligen, Pia. Mm. Mm. Du, det är ju fotbollsfeber. Jag sitter här och säger att jag ska spela fotbollslåtar när det inte ens är fotbollslåtar, så man är helt indoktrinerad nu. Hur är det med dig? Följer du med Sverige och fotbollsherrarna nu?
11: Ja, klart. Den matchen, jag ställde klockan och såg matchen förstås, men jag har med andra lag. Jag har ju varit i Schweiz, jag följer dem. Haiti förlorade, tyvärr. Och nu ska Haiti spela mot Brasilien. Så att, hänger på tåget.
5: Ja, det känns som att du kommer att sova lite under en ganska lång period.
11: Sova på dagarna istället.
5: Ja, men det är bra. Det är så härligt det där, när jag som inte är fullt lika biten som du, det är så härligt att träffa någon som har basillen på det vis du har. Men går du att titta på fotboll bara för att det är kul och ett rent nöje, eller börjar du jobba direkt?
11: Både och. Det beror på till exempel Schweiz då kan man några spelare och vet vad den spelaren gjort tidigare. Det är ett igenkännande. Och då tänker man och tycker man. Men däremot, jag såg Kanada. Det var tydligt trevliga. 1-1. Och där känner jag att spela på samma sätt. Mm. Då är det lite annorlunda faktiskt.
5: Men är det så att du coachar från tv-soffan?
11: Nej, det kan jag inte säga att jag gör. Men vi tjatar mycket, vi som tittar tillsammans.
5: Ja, kul. Pia Sundhage är dagens gäst i P4 Extra och vi ska prata mycket mer. Det finns mycket att prata om. Jag är så himla nyfiken på hur du sköter ditt nya jobb. För att det är en praktisk fråga, eller hur?
11: Det är det.
5: Det här är Bolaget och nu är det i alla fall en fotbollslåt. Det här är Bolagets VM-låt Det ligger något i luften.

0: P4 Extra lyssnar du på, och mitt emot mig sitter fotbollslegendaren Pia Sundhage. Jag frågar ju dig här medan vi lyssnade på den här låten, att hur stor roll spelar det, att det spelar det för dig och spelarna att det finns såna här låtar och att det liksom skanderas och sjungs på läktarna och sådär? Hur mycket tar ni med av det?
1: Ja, en hel del skulle jag säga, för det för oss samman. Det är ett litet lim som att vi gör ihop och vi lyssnar på samma låt. Mm. Oavsett om låten är bra eller dålig. Men det är en tillhörighet, och jag vill påstå att den betyder ganska mycket.
0: Ja. Och nu, alltså, det är ju i modern tid som det äntligen går att konstatera att även damfotbollen får otroligt mycket uppmärksamhet och massor med fans, både småtjejer och småkillar kollar damerna av vad de gör, och läktarna ser ut på ett helt nytt sätt, det är fullt på ett annat sätt. Vad händer i dig när du tänker på det, du som ändå har varit med så länge?
1: Jag är oerhört tacksam för att jag har varit med på hela den här resan. Mm. För det har varit ett antal gamla kärringar och en del gubbar som liksom har lyft fram damfotbollen och fått få vara på fotbollsplan. Och nu så händer ju saker och ting. Mm. Den uppmärksamheten gör att ringa på vattnet, det blir viktigt. Och ja, när jag hade förbundskapten för USA, då hade vi 2-3 tusen på läktaren, alltså 2007-2008. Idag är det helt annorlunda, och det är fantastiskt att se att det går att förändra om man är lite enveten och gör det ihop, så funkar det.
0: Ja, och här får man ju verkligen säga att enveten, envis och hålla ut, det har ju verkligen krävts. Men när du då, som du gör i ditt jobb nu, reser runt, kollar matcher, liksom kollar runt om i hela världen, kan du ibland bara sätta dig och mysa lite i den där stämningen, att vad härligt att det är så här nu?
1: Jag är ganska duktig på att vara här och nu. Vi kallar det för att vara närvarande. Mm. Och jag kan sätta mig ner och kolla vad har hänt. Det skapar så mycket god känsla och självförtroende. Och att man tillhör en sport där vi har förändrat så mycket. Mm. Men när jag var liten, jag fick inte spela fotboll egentligen. Det fanns ju ingen flickfotboll. Och idag så har vi flickor och pojkar som lirar boll och får leva sin dröm.
0: Ja. Ja, jag ler från öra till öra. Du fick sluta som förbundskapten för Schweiz lite tidigare än det var tänkt och vad du kanske hade önskat. Men då var väl planen att gå i pension. Vad hände där?
1: Ja, jag hade tänkt att eftersom det gick så bra i Schweiz och vi förändrade inställning till damfotboll, kan man säga. För det blev ju en succé publikmässigt och vi gick till kvartsfinal. Så jag tyckte, ja, nej, jag ska nog inte sluta, jag ska fortsätta. Men då fick inte jag ett förlängt kontrakt. Då satt jag med det och sa, nej, det är väl så här då. Men sen känner jag mycket folk. Mm. Så jag fick ett meddelande från en kompis jag har som jag har jobbat ihop med i FIFA. Kan du tänka dig att träna Haiti? Och jag hör mig själv säga, ja. Ja,
0: så, i samma samtal.
1: Ja, i samma samtal. Och då för jag säger ja och sen tänker jag efteråt.
0: Okej.
1: Okay. Just att ta chansen. Mm. Och sen började jag titta lite grann att nej, men jag har ju aldrig varit i Karibien. Haiti har jag aldrig tränat, och det är vilken utmaning.
0: Ja, det är också lite speciella omständigheter. Men du, jag måste ändå stanna kvar där i Schweiz. Det går bra och ändå säger de att nej, men vi ska byta nu. Gubbe eller gumma på posten, så att säga. Alltså, vad händer i dig då? Alltså, blir man ledsen, besviken, arg?
1: Ja, grinig. Och sen, ja, hela världen, det är orättvist. Sen går det över. Det är ju så här, men det är, som min syster sa, att det är ett seriöst arbete du har, men du behöver inte ta dig så själv på så stort allvar. Och det är ju så. Jag har ju haft alla dess möjligheter, och då fick jag ytterligare möjlighet, så att på den här nivån så åker man ut med huvudet ibland. Och då, ja, men man kan också komma in på flera ställen.
0: Sa de varför? För det hade jag liksom klivit in på något kontor och sagt, du, vad här får du nog ta och förklara.
1: Nej, det gjorde de egentligen inte.
0: Otroligt frustrerande hade jag känt.
1: Jo, men man går vidare.
0: Det har du onekligen gjort. Men du, hur är det att träna Haiti? För du kan ju inte kvista iväg hur som helst.
1: Jag kan ju inte det. Jag har inte varit på Haiti, och våra hemmamatcher spelas inte på Haiti. Vi var i Guadalupe och spelade den sista avgörande kvalmatchen. Det är 11 mot 11. Det är den stora skillnaden. Det finns två stora skillnader. Det ena är att jag har två världsspelare i laget och sen har jag en oerfaren målvakt. Hon tänker i den skillnaden mellan den bästa och den sämsta. Men sen har jag också kulturer från USA. Det är någon som har dubbla medborgarskap. Och de har en amerikansk stil. Jag har sådana som har bott väldigt länge i Frankrike. En fransk stil. Och sen då som har bott länge i Haiti och just lämnat Haiti. Så det är en blandning av kulturer som är så spännande. Och som vi försöker då ledarskapsmässigt laborera kring.
0: Det låter ju som ett väldigt spännande landslag. Alltså det är otroligt spretigt. Och det kan väl vara jättehärligt. Men hur får du ihop det där? Hur blir det ett lag av det där? Jag tänker att det är inte bara att prata om så här ska vi spela utan också så här får vi förhålla oss till varandra.
1: Ja, men förra förbundskaptenerna har gjort ett bra jobb tycker jag för att jag bara en enkel sak som säger att vi gör ihop. De här människorna, oavsett om de bor i Frankrike, USA eller i England till och med, så hälsar vi på varandra varje morgon. Och hälsa på varandra på olika sätt dessutom. Och det är ett sätt att visa att vi hör ihop. Sen bygger vi som att bygga ett lag. Det är de gamla vanliga klassiska sakerna. Att man är tydlig, att man visar uppmärksamhet och förväntningar. För de här spelarna har förmågan helt övertygad om detta. Nu gäller det att de tar ansvar för sin förmåga och vi sätter ihop det som ett lag.
0: Mm. De låg på någon form av femte plats på någon ranking.
1: Ja, 50:e.
0: 50:e, ja, förlåt, det är jag som jag ska skärpa till mig här. Och nu 47:e.
1: Ja.
0: Det senaste jag kunde hitta i alla fall. Vad har du för målbild? Vad vill du med laget?
1: Överraska. Mm. Och eftersom vi har så några riktigt bra fotbollsspelare som kan förändra en matchbild så tror jag att det är möjligt om man bygger en tro på laget. För en enskild spelare vinner ju inga matcher. Men laget kan vinna matcher. Mm. Och det jag har sett nu, jag tror vi är snabba. Det är underbart. Sen ska vi försöka bli lite snabbare i huvudet också så vi tar rätt beslut.
0: Och så får målisen att ta bollarna.
1: Ja, just det. Det var ju en detalj. Men jag tror att de här var med i VM förra gången, 23. Och några av dem har varit där. De vet, de har den här drömmen att göra det en gång till. Mm. Och har man en dröm, då har man också en chans, tror jag.
0: Vad är det svenska du bidrar med? Bland alla dessa olika länder och influenser och kulturer som du beskriver, vad kommer du med?
1: Jag skulle nog, om det är svensk, tålamod, organisation, det är ordning och reda, ska jag säga. Och som min pappa lärde mig, tålamod. Alltså att ha modet att ta tålamod, modet att ta de här besluten som behövs tas. Men också tålamodet att liksom vänta på den prestationen så att det blir resultat.
0: Musik, det är din grej, Pia, eller hur? Du har önskat en låt. Vilken låt vill du ha?
1: Sound of Silence.
0: Och så sa du, i vilken version vi vill.
1: Och det säger jag bara för att lyssna på texten.
0: Nu blev det Simon & Garfunkel.
1: Ja, utmärkt.
0: Kommer här för Pia Sundhage som är dagens gäst.

0: Pia Sundhage är här, just det. Hon som har varit förbundskapten för väldigt många lag. Hur många? Sverige vet jag ju. USA, succé. Vad har vi mer?
1: Brasilien.
0: Ja.
1: Schweiz.
0: Ja.
1: Och nu Haiti.
0: Det är ganska imponerande. Jag vill också bara säga att alltså, dina tränarmeriter, det är 2 OS-guld med USA, det är 1 VM-silver med USA, 1 OS-silver med Sverige, hoppsan Kerstin, det var roligt. 1 EM-brons med Sverige. Och 2017 så utsågs du också till årets svensk i världen. Vad betyder allt det här för dig?
1: Det är ju lite energi. Mm. När man får såna fina ord och ja, lite priser hit och dit.
0: Mm.
1: Men jag vill ändå påstå att det är resan som är mödan värd. För det är därför jag säger ja till saker och ting. Det händer så mycket i själva processen.
0: Mm.
1: Ja, en dag så står man där med matchen. Man kan stå till och med i en final, vilket är helt underbart. Icke att förglömma just resan. Hur kom vi dit? Och vara stolt över det.
0: Jag måste också nämna några spelarmeriter. För icke att förglömma, du har ju spelat fotboll i precis hela ditt liv. Och då är det 1 VM-brons, det är 1 EM-guld. Det var 84 och det var faktiskt du som gjorde det avgörande målet på straffläggning. Ryser du fortfarande när du tänker på det?
1: Ja, jag hade faktiskt en föreläsning häromdagen. Då visade jag det ett av de här målen i finalen. Man spelar hemma borta. Det där är jag oerhört stolt över med det svenska landslaget och Ulf Lyfors.
0: Och så 2 EM-silver och 1 EM-brons. Och det här är då de internationella meriterna. Vi har inte tid att gå igenom alla de svenska nämligen. Att också då... Alltså, i början av din karriär så uppmärksamheten var kanske inte vad den är idag. Men hur lever du med all den, alltså hur media följer och det intresset som finns runt fotbollen, men kanske också som dig, kring dig som person och som ledare och tränare?
1: Ja, det är till exempel 2013 då vi hade EM i Sverige. Jag har lärt mig att om jag läser någonting om mig och laget, då har jag svårt att ta det. Mm-hmm. Så jag gör inte det. Jag låter min assisterande läsa det istället. Och så får hon berätta, vad pratar de nu om? Ja. Precis som min syster säger, du behöver inte försvara dig, men du ska försöka förklara dig av respekt för journalister och människor. Överallt. Så det är den ena grejen. Sen när det finns faktiskt folk idag som kommer fram och känner igen mig. Pratar om gamla goda tider. Och jag blir så löjligt glad över detta och stolt över detta. För när man känner igen mig så känner man igen damfotbollen. Och damfotbollen, det är många som har dragit det här lasset. Den här rörelsen som blev från det att vi inte fick spela fotboll. Till idag där man blir proffs och finns på tv och allting. Det är så coolt.
0: Mm. Men sen finns det ju en baksida. För du har ju fått kritik under din karriär. Alltså dels media skriver och rapporterar det som media gör. Men sen har ju också enskilda spelare. Och det här har fått en del uppmärksamhet. Jag undrar hur det påverkar dig och vad det gör med dig. Ett exempel som många läste, det är ju spelaren Nilla Fischers bok. Där hon kommenterade ditt ledarskap. Hur påverkar det här dig? Jag tänker den här boken läste väl du också?
1: Man får titta på det med sunda ögon. För det första så är det är ju Nillas sanning och den har hon berättat. Jag har inte berättat min sanning och det viktiga är att man går vidare och funderar över, låg det någonting i det där? Att stanna upp. Den första känslan är ju naturligtvis besvikelse. Jag blev väldigt ledsen över, för jag tyckte att hade jätteroligt, vi var jätteduktiga och det var saker och ting som jag hade upplevt på ett helt annat sätt. Men det är en sak, men sen är det ju som allting annat, man måste gå vidare. Och man kan tänka tillbaka och tycka tillbaka på saker och ting och försöka, det här gör jag bra, det här fortsätter jag med.
0: Mm.
1: Sen är det ju ett officiellt jobb, så man får helt enkelt räkna med att man får kritik. Det tillhör och sen får man hantera det helt enkelt.
0: Tror du att du är svår att jobba med? Kan du uppleva så?
1: Nej, jag är väldigt lätt att jobba med av den enkla anledningen att jag väldigt gärna delegerar.
0: Mm-hmm.
1: Jag är bra på en sak. jag vet vad jag är bra på och jag vet vad jag är dålig på.
0: Aha.
1: Och det innebär att det jag inte är så bra på, det får andra göra. Och då helt ljus på den här människan. Och jag kommer från en familj, vi är sex barn.
0: Mm. Ni verkar också nära varandra. Ja. Du har refererat till dina syskon flera gånger redan.
1: De har lärt mig så mycket, och mamma och pappa också för den delen. Men just det här att ibland får man vara bäst, ibland är man inte bäst. Och vi sa ofta så här, hur svårt kan det vara? Det var ju inte så kul att gå och hämta mjölk, så man fick gå 500 meter och hämta mjölk. Men det fanns en turordning, för vi försökte vara rättvisa då. Och det har, den här ordet solidaritet till exempel, det har fått mig att gå igenom och klara av att gå igenom saker och ting. Mm. För det är inte jag, det är vi. Och det gör att det blir både bättre och roligare, och saker som gör att man gärna tar nästa steg också då.
0: Du, när skrev du i dagboken senast?
1: Det gjorde jag igår.
0: Ja. Mm. Hur ofta skriver du? Är det varje dag?
1: Nej, men tidigare gjorde jag det. Men nu skriver jag när jag har en sak som har skett och som är bra eller dålig och rent känslomässigt. Ja, det där är nog bra att komma ihåg.
0: Mm. Och sen vet jag att du har ett system. Om det är något som du aldrig har upplevt förut, då skriver du det med rätt.
1: Ja, det gör jag.
0: Ja, vad kul. Jag gissar att en intervju P4 Extra kommer inte att stå med rött.
1: Nej, det kommer faktiskt inte göra. Men det finns fortfarande, det är det som är så fascinerande. Jag är ju gammal, va? Och jag har hållit på så länge.
0: Du, vad är du, 65?
1: 66.
0: Ja, det är inte mycket att bråka om.
1: Och fortfarande så kan jag skriva, det här har jag aldrig varit med om. Det är ju helt otroligt fantastiskt.
0: Idag ringde de från Haiti. Stora röda bokstäver. Jag tänker vara Charler också, eller hur?
1: Precis.
0: Du, vad roligt det var att du kom hit. Lycka till med Haiti. Nu får vi ju alla följa Haiti också, för du blir ju liksom vår förlängda arm där då.
1: Härligt, ja. Härligt.
0: Pia Sundhage, stort tack för idag.
1: Tack.
0: Det här är Ella Langley med Choosing Texas, och det är inte alls någon fotbollslåt. Alls.

0: Får du ekonyheter? Klockan ska slå 2. Carina Segura Morberg är redo. Här ska vi prata om en sommar där hundratals pass på svenska sjukhus står obemannade.
1: Regeringen kommer att betala 2 miljoner kronor vardera till de 2 tidigare läkarna som pekats ut som skyldiga i det uppmärksammade Katrin da Costa-fallet 1984. Ersättningen motiveras med att de 2 fått utstå omfattande lidande genom åren. En av de utpekade läkarna, Thomas Algen, reagerade så här på beskedet.
2: Ingen överraskning, det var det inte. Jag har ju väntat nu i omkring 40 år, så att det, liksom, det känns som att det var dags nu.
0: Och vad betyder de här 2 miljoner kronorna för dig?
2: Ja, det betyder inte så mycket pengar, det är en sak, men själva äran eller hedern betyder nästan mera.
0: Thomas, känner du att du har fått upprättelse?
2: Jag har ju fått upprättelse långt tidigare ifrån min bekantskapskrets och mina vänner och sådär. Men det är ju bra då att även myndigheterna stämmer in i kören, så att säga.
0: Går det att beskriva hur de här åren har varit för dig?
2: Till en början så var det väl lite marigt, lindrigt talat. Men sen, jag bryr mig inte om det. Jag vill ha annat att göra. Jag kan inte hålla på och älta sånt här dag ut och dag in. År ut och år in. Jag har andra saker att göra som är viktigare.
1: Thomas Algen intervjuades av Titti Schultz i P4 Extra. Telekombolaget Ericssons vd Börje Ekholm lämnar sin post den sista september i år, det här meddelar bolaget. Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud säger så här om varför han tror att Ericsson vdn avgår nu.
3: Jag tror att det fanns diskussioner inom styrelsen och inom Wallenbergsfären att man kanske var tvungen att göra sig av med Börje Ekholm trots att man egentligen ville behålla honom för några år sedan. Aktiekursen följde en brant kurva neråt och var en period neråt 50 kronor. Men han till slut lyckades vända detta bland annat genom sparprogram och var väldigt aktiv också, transparent, och försökte också komma bort från en del av de här smutsiga affärerna. Och idag ser det väldigt mycket bättre ut. Aktiekursen är långt över 100 kronor. Det har varit stora utdelningar i år. Så aktieägarna är glada. Sen har det varit sparpaket. Det var ju senast i våras ett stort paket på runt, jag tror att det var 1600 pers som varslades parallellt med det här.
1: Sa Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Det var Ekot.
0: Och det här är P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Och det blir ännu en sommar då hundratals pass på flera svenska sjukhus står obemannade. På Akademiska i Uppsala saknas personal för 600 pass. Hatten kan vara på väg tillbaka. Det är ju ganska härligt. Snyggt med hatt, tycker jag. Men hur ska man tänka när man väljer? Och när har man hatt och när har man det inte? Och vi ska också prata om Karin och Hanna som träffades på döttrarnas cheerleading. Nu är de igång själva och bygger pyramider. Bruno Mars, I just might.

0: P4 Extra i din radio och hundratals pass står fortfarande tomma på flera svenska sjukhus inför sommaren. Och på Akademiska sjukhusets akut i Uppsala, där saknas personal för 600 arbetspass. Och efter midsommar så väntas trycket öka ytterligare. Louise Selander-Toklin, undersköterska på just akuten, välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Hur är stämningen bland personalen? Det här låter utmanande.
1: Det är utmanande, som varje sommar. Men när jag gick nu förra veckan, gick hem, så... Ja, det har ju varit roligare att vara på sin arbetsplats, om jag säger så, bland personalen.
0: Vad säger dina kollegor?
1: De är oroliga. De är väl alltså mest arga, tror jag, på att man som vanligt gör nödlösningar av att bara släcka bränder. Så att, ja, de är uppgivna.
0: Vad skulle du säga man oroar sig mest för?
1: Att personalen ska orka efter sommaren.
0: Okej. Hur är det i din bransch, så att säga? Du jobbar med människor, deras hälsa, och på en akutmottagning, så det kan ju komma in precis vad som helst. Blir man orolig att något ska gå fel?
1: Ja, det blir man. Man blir orolig att man ska missa någonting hos en patient. Är en patient som till exempel har någon form av misstänkt smitta, det vill säga influensa eller covid eller så, då brukar de patienterna oftast få ligga på rum. Och är de på rum så är det ju väldigt lätt att missa om de skulle bli kraftigt försämrade. Ja.
0: Du menar att de är instängda i ett rum och man har dem liksom inte, man ser dem inte?
1: Nej, precis. Mm. Man kan ju ha dem uppkopplade så på hjärtövervakning, så vi ser puls och blodtryck och så. Men det kan ändå gå väldigt snabbt för en patient som är svårt sjuk att bli ännu sämre.
0: Och jag blir också nyfiken. Att jobba på sommaren när det är dålig bemanning, och då tänker jag så här. Är ni liksom fullt antal per pass fast några får jobba ihjäl sig, eller är ni underbemannade, och hur är det i så fall?
1: Det är väldigt olika. De har ju, så att säga, alltså tagit bort, man kan ta bort ett team, så att säga. Och då har man i det här fallet då valt att ta bort vårt ortopedteam, alltså det teamet som har hand om de patienterna som har brutit ben och höft och vad det kan vara. Och då får den personalen, den sjuksköterska och en undersköterska, gå ut och hjälpa till på de övriga teamen som finns på akuten. Jag vet att ortopedläkarna inte är jätteglada över det här, för de får springa runt på hela akuten som är ganska stor till ytan och jaga rätt på patienter och släppa bort dem själva till ortopeden, för att de behöver kanske en genomlysning snabbt, en snabb röntgen av det som är brutet för att kunna gipsa och sen skicka hem eller vad man nu ska göra.
0: Vi har pratat med Carina Jangborg som är verksamhetschef över verksamhetsområde ambulans och akutsjukvård på Akademiska. Och du och jag ska prata mer, Louise, men vi ska höra vad Carina säger, och det här handlar om de åtgärder som satts in.
2: Dels har våra sjuksköterskor förlagt sin semester utanför semesterperiod och väljer då att arbeta extra veckor under sommaren. Vi har fått in hyrsjuksköterskor, men inte i den grad som vi har behov av. Och sen jobbar samtliga våra chefer i klinisk tjänst som sjuksköterska i sommar. Det här är nog den tuffare sommaren, tuffare än de tidigare. Och det som vi behöver göra, det är att jobba för att förbättra arbetsmiljön så att man får en rimlig arbetsbelastning och vill stanna kvar. Och det är både att jobba med att korta handläggningstiderna för patienterna när de väl är på akutmottagningen, men också att vi har ett bra utflöde till sjukhusets vårdplatser.
0: Louise, vad tänker du kring det som Carina säger här?
1: Jag vet att Carina och min avdelningschef gör allt de kan. De jobbar nog mer än vad de kanske borde göra för att vi ska ha det så bra som möjligt. De förstår oss. Och det hon säger, det stämmer ju till 100%. Men jag vet, det blir liksom, det här är inget nytt fenomen för varje sommar, utan det här, så här har det ju varit de senaste 20 åren, mig veteligen, vad jag har fått höra av de eliten som är kvar, så att säga. Så att, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är samma kaos varje år, och jag förstår inte varför man gör en förbättring hela året på akuten, på akademiska, och inte liksom att man gör någonting bara över sommaren.
0: Just nu är ju du ledig. Du kommer tillbaka till jobbet i juli, så har du lagt in semester. När tänker du, när du tänker på att du ska komma tillbaka och jobba resten av sommaren, hur går tankarna? Vad oroar du dig för?
1: Jag är orolig för mycket ny personal. Alla är vi nya på jobbet och man ska absolut få vara ny, det är inte det. Men det kan gå från 0 till 100 på mindre än en timme på akuten. Och då gäller det att man ändå har god koll på vad saker och ting finns och hur vi gör och så vidare. Alltså jag har haft semester i 2 dagar och jag är redan stressad för att gå tillbaka.
0: Louise Selander-Tocklin, undersköterska på akuten på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag. Jag hoppas att du kan njuta av din sommar ändå.
1: Jag hoppas det med. Tack.
0: Här är Miley Cyrus, Flowers.

0: hatten. Ja, men det var ju någonting som alla hade på sig för sisådär 70 år sedan. Och sen dess har den nästan försvunnit. Men kan nu vara på väg tillbaka. Jag har med mig Kerstin Karlefalk. Du är modist, du driver hatelier och har mer än 50 års erfarenhet av hattar. Välkommen hit!
1: Tackar, tackar.
0: Och innan vi fortsätter så ska jag vända mig till dagens tekniker. Jag hör dig i mitt öra hela tiden, så någon knapp har du tryckt in. Ja, det här fick han att tänka på. Kerstin, hur står det till med hatten? Mår den bra idag? Är den på väg tillbaka?
1: Ja, den får frodas och frodas mer och mer.
0: Du var 12 år när du gjorde din första hatt.
1: Ja, då var det mest att jag cyklade och levererade hattar.
0: Okej. Okay. Då kom hatten in i ditt
1: då
0: liv.
1: Då kom hatten in i mitt liv. Och sen dess har den vägrat utgå. Och ja. Det blir bara roligare och roligare. Det blir mer och mer idéer.
0: Bär du hatt varje dag?
1: Nej. Det gör jag inte.
0: Oh, det blir jag nästan lite överraskad, måste jag säga.
1: Jag har den fantastiska möjligheten att bo i samma hus där som jag har ateljén. Mm. Så det kan ta ett par minuter att gå ner till jobbet och då sätter jag inte på mig hatt.
0: Nej, okej, men det är där i alla fall. Men du, kan du se några hatttrender precis just nu?
1: Ja, nu är det ju modist som jag är mest damhattar jag syr. Mm. Och då är det ganska låga kullar. Platta, låga kullar.
0: Du har ju med dig ett fantastiskt utbud av dina skapelser. Pratar vi då lite om den här?
1: Ja, nej. Jo, den där har ju inte så mycket till kulle.
0: Nej, den är ju, vad kallar vi det här materialet som den är gjord i?
1: Den här heter parasisal.
0: Ja, okej.
1: Och jag jobbar bara med naturmaterial. Jag tycker inte om att ha polyester.
0: Nej.
1: För lägger man ner 6, 16, 26, 36 timmar på en hatt, då ska det vara först av god kvalitet och sen så ska det vara naturmaterial så att det kan andas med att du själv blir varm eller kall.
0: Just det. Och den här har ju också vackra blomdekorationer och ett form av flor.
1: Ja, precis.
0: Oh, nej, men där satte man ju lingot.
1: Ja.
0: Och jag tänker att vi fotar av några stycken och delar i våra sociala medier så alla vet vad vi pratar om. Här är ju en klassisk illans röd pillerburk.
1: Yes.
0: Ja, hörlurar, det blir ju helt värdelöst att prova hattar i. Men jag måste fråga, en röd pillerburkshatt såg vi, de flesta har sett bilderna från kungen och drottningen. Guldbröllop. Yes. Vad tyckte du om drottningens pillerburk?
1: Den är

0: grannarna så glada.
1: Nej, nej, där får man kanske tänka sig för lite.
0: Precis. Mm. Så att det låter töntigt att säga att det finns en hatt för varje tillfälle och för varje person.
1: Och sen finns det väl lite olika regler, va, för hur män och kvinnor ska bära hatt. För det är lite striktare för män.
0: Yes, de får ju inte gå in i kyrkan med hatt. Det får vi kvinnor göra. Mm. De får inte gå in på kafé med hatt. Det får vi kvinnor med fördel göra. Mm. Men
1: jag tänker också, nu är ju människor liksom lite trendiga. Det är en del av en ganska ball look att bära hatt. Och då tycker jag ändå att jag ser att både män och kvinnor bär sina... I kyrkan är jag inte så ofta, så det uttalar jag mig inte om. Men jag tänker att även på en bar eller på ett fik eller så kan man ju se de här ganska coola personerna med sina hattar. Och då är de kvar på inomhus.
0: Ja, men det är ju lite annorlunda nu än det var för, vi säger, att gå bara till 20 år. 15-20 år tillbaka. Mm. För nu är ju hatten verkligen i ropet igen. Du kan ju markera personlighet och stil så mycket bara med att sätta en hatt på huvudet.
1: Ja.
0: Och bestämma att du är fin, tuff, eller för du får en annan attityd och du får en annan förväntan på dig.
1: Mm. Vilka ser du som har börjat bära hatt på ett sätt som, alltså är det min generation, är det din generation, vi är lite olika i ålder, eller är det de som är generationen efter mig?
0: Ja, absolut.
1: Är det där det rör på sig mest?
0: Där, om vi säger 19 till 40.
1: Ja.
0: Sen även det kan man bli modig igen. För många säger, alltså, ja men hatt, det hade jag ju när jag var ung. Mm. När jag var tonåring. Ja, nu törs jag inte. Och då måste jag fråga tillbaka. Har du blivit mindre modig nu än du var då?
1: Sant. Och de flesta blir ju lite modigare med åren. Att man struntar lite i vad andra tycker.
0: Det tycker jag absolut.
1: Skapar du alltid ur eget huvud eller kommer det direkta beställningar? Jag vill ha det här och det här.
0: Det kommer absolut. Jag tycker ju om att vara med och bestämma. Och ja, men det ska stämma ihop med kroppsform, ansiktsform. Mm. Är du en sportig kvinna så att du ska ha den till täckjackan och hundpromenaden, eller är det Chanel-dräkten? Så att vad är det för tillfällen? Och ansiktsform... Och är du liten och tjock ska du ha en hatt. Är du lång och smal och avlångt ansikte, då får man hitta en annan modell.
1: Om man då är liten och, ja, inte tjock, men kanske lite rundare i konturen. Vad tycker du man ska ha för hatt då?
0: Då ska du inte ha en alltför vidbrättad hatt.
1: Nej.
0: Därför att då blir det, den går nästan ner över ansiktet om den är för stor.
1: Ja.
0: Stort brätte. Och har du ett runt ansikte så ska du ha en hatt som är lite kantig. Annars fortsätter det runda bara.
1: Mm. Vågar du vara ärlig med dina kunder när de kommer in?
0: 35 år har jag haft ateljén.
1: Ja.
0: Och två tillfällen så har vi inte kommit sams. Så då har jag kunnat hänvisa vidare till kollegor.
1: Mm.
0: För att jag har nog alltid varit en typen som har sagt vad jag tycker, och det är ju, kostar du på dig att gå och få en uppsydd hatt, då ska det fasen i mig passa. Det ska stämma ihop med dig. Och då ska kunden vara nöjd och jag ska också vara nöjd för det jag har uträttat. Så att jag tror att ärlighet varar längst.
1: Jag tror att du har rätt. Nu tycker jag att du och jag ska ta en massa hattselfies här så vi kan dela med lyssnarna vad det är för tjusiga skapelser du har med dig. Det var väldigt trevligt att prata hatt med dig.
0: Yes, detsamma.
1: Tack. Stort tack för att du kom hit, modist Kerstin Karlefalk.
0: Ja, tack själv.
1: Här lyssnar vi på Daniel Adams-Ray, gubben i lådan.

av nyheten att FBI har stoppat ett misstänkt attentat kopplat till Donald Trumps 80-årsfirande. Och det här är det FBI-chefen Cash Patel som skriver på X. Myndigheten ska ha identifierat 23 personer som misstänks ha planerat en attack mot UFC-galan nära Vita huset. Planen uppges ha involverat explosiva drönare. Det är vad vi vet i nuläget. Olivia Dean, the one and only, säger jag. Hon är grym. Det här är...

0: symbolgester. Det ska det handla om efter de lokala nyheterna på våra sociala medier. P4 Extra heter vi där. Om du vill så får du gärna berätta vad du har för favoritmålgest. Själv gjorde en enkät lite tidigare idag för att få koll på vilka målgester som fastnat. Men först och främst lokala nyheter.
1: Och här är dina nyheter i P4 Västernorrland. Idag kom domen mot en man i Kramfors som tvingat sin fru att sälja sex till 120 män. Han döms till 4 år och 5 månaders fängelse, ett straff som kvinnans målsägande biträde Silvia Ingolfsdotter tycker är för lågt.
2: Det är bra att han döms för gruppkotteri, men jag tycker att tingsrätten har dömt honom till en för låg påföljd, och särskilt också vad gäller skadeståndet har de hamnat alldeles för lågt.
3: Hur rimmar det här fängelsestraffet med straffvärdet för grovt koppleri?
2: Åklagaren yrkade 7 år, särskilt då för grovt koppleri, och det tycker jag är rimligt. Det tycker jag också att tingsrätten skulle verkligen visa hur allvarligt det här brottet är och hur han har hänsynslös utsättning igen. Och det tycker jag att de borde verkligen då dömt honom till 7 år och utdömt ett betydligt högre skadestånd.
3: Vad tänker du om att han frias för alla de här 8 våldtäkterna som han åtalades för?
2: Ja, han blir dömd för 1 fall av försök till våldtäkt. Där har ju åklagaren valt att väcka åtal på framförallt den bevisen som kommer fram då skriftligen. Och det tycker inte tingsrätten är tillräckligt. Och jag hoppas ju på att åklagaren kommer att överklaga den delen och ni också.
3: Hur går du vidare nu?
2: Jag kommer såklart diskutera med min klient och sen får vi se. Men jag utgår från att vi kommer att överklaga.
3: Har du hunnit pratat med din klient än?
2: Vi ska ha kontakt nu under dagen.
1: Och det sa kvinnans målsägande beträde Silvia Ingolfsdotter. Reporter här var Lotta Hagberg Videll. Drygt 1,1 miljoner kronor delas ut till 11 projekt i Sundsvall genom kommunens kultur- och idrottspott. Satsningarna rör bland annat kulturkollo, skateboardtävlingar, dans och insatser för psykisk hälsa. Pengarna ska bidra till ökad attraktivitet och fler mötesplatser i kommunen, med särskilt fokus på nyskapande idéer och tillgänglighet. Och så väder. Efter en regnig dag så blir det under kvällen efterhand mest klart väder. Temperaturer på 13-18 grader med en nordvästlig vind. Och imorgon så blir det soligt med temperaturer på 20-25 grader. Och vind omkring nordväst. Det var dina lokala nyheter i P4 Västernorrland. Mer nyheter hittar du som vanligt i appen.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, här blir det mer musik. Tucker Wetmore ger oss Sunburn, och det är det sista man vill ha. Så solskydd på, det finns rykten om att det ska bli hyfsat väder till midsommar. Vi tar inte ut något i förskott, men jag sa det ganska tyst. Målgester ska det komma att handla om alldeles strax.

0: igång, det kan ingen människa ha missat. Och med det så försöker vi grotta ner oss i intressanta detaljer som kommer med ett fotbolls-VM. Nu har vi kommit till målgesterna och det är, för att vara en detalj så är det ingen liten sak. Har du någon favorit själv? Ja, det var frågan jag tog med mig. Jag skulle göra en enkät ute på stan, men det regnade något så kopiöst så jag tog ett varv i radiohuset. Det behöver inte vara svårare än så. Så här lät det.
1: Jag heter Peter Gide, jag jobbar på P4 Stockholm och det här är min favoritmålgest.
2: Jag lägger mig ner på knä, tar huvudet mot marken och så hoppas jag att jag är vänd i rätt riktning.
1: Det här är en målgest som vi har sett nyligen och som är väldigt viktig för det Sverige vi lever i nu, om du förstår vad jag menar. Hej då.
3: Jag heter Katrin Zimmermann. Det här med favoritmålgest är ju lite av en stretch. Jag kan säga en målgest som har satt sig.
4: Ja.
3: Kenneth Andersson, 1994, när han körde de här som att det är två pistoler rakt fram. Oförglömlig målgest.
5: Jag heter Lena Nordlund. Jag jobbar på Vetenskapsradion. Och min favoritmålgest, det måste ju ändå vara Roger Milla från Kamerun. Hur han liksom dansade med höfterna så här.
0: Vill du se hur det där såg ut när Lena visade? Då föreslår jag att du kollar på P4 Extras Instagram, för där finns filmen. Och då får du också veta vad superstjärnan Julia Brynolfsson på Ekot har för favoritmålgest. Lockar jag med. Björn Lundberg, historiker vid Lunds universitet. Du är väldigt välkommen.
6: Tusen tack.
0: Du menar ju att målfirandet har blivit en allt mer viktig ingrediens när fotbollen faktiskt har blivit showbusiness och spelarna är ju varumärkesbyggare. Du har skrivit om det här i Svenska Dagbladet bland annat, men kan du berätta?
6: Ja, men det är klart att fotbollsspelare har alltid firat och visat glädje när de gör mål på olika sätt. Men det vi har sett de senaste decennierna i takt med att fotbollen har blivit mer medialiserad och mer kommersialiserad, det är också att fotbollsspelarna har individuella, uttänkta målgester som blir deras signum och deras varumärken. Precis som frisyrer och annat som liksom gör dem unika i raden av stjärnor.
0: Ja, visst kan man anta att dessa vuxna män och kvinnor faktiskt övar lite framför spegeln hemma för att sätta sina bästa målgester som är redo på planen sen.
6: Oh ja, och jag tänker att det är svårt idag att hitta någonting som är unikt. Jag tänker Kenneth Andersson som nämndes här, Thomas Brolin som var tidigt ute med liksom egna individuella målgester. Då fanns det inte lika mycket att välja bland så att säga, och då kanske det var lättare att hitta en ny. Så att, ja, det är nog en utmaning idag, absolut.
0: När började det här med mål? Alltså jag fattar ju att fotbollsspelare har gjort målgester och vevat näven i luften och varit glada och sådär. Men riktiga målgesterna, började det dyka upp?
6: Ja, men jag skulle säga att det första vi kan säga är att går vi tillbaks 100 år i tiden eller någonting, då var det en kultur där man, i alla fall i många länder som i Sverige, man skulle fira väldigt försiktigt och man kanske liksom dunkade varandra lite på axeln eller till och med skakade hand eller så. Men det var inga kramkalas. Det var inte regel på något sätt i alla fall inom fotbollen. Och sen under 60-70-talet så kan man säga att det kommer in mer känslor, mer glädje, yttringar i mer passion i målfirandena. Och sen där någon gång i skarven 80-90-tal så började det bli mer populärt, eller det slår igenom med de här individuella målgesterna. Man ska vara försiktig här och säga, det går liksom inte att peka på någon som var absolut först, men Roger Milla nämndes här i inslaget med sin dans vid hörnflaggan, och det tycker jag är jättebra exempel på en slags symbolisk brytpunkt här mellan 80- och 90-tal. Mm. För alla som såg VM i Italien 1990 minns den här målgesten, och den fick ett sånt genomslag. Det blev liksom en symbol för hela Kameruns triumftåg, om man får säga så, genom den här turneringen, även om de inte vann hela turneringen.
0: Ibland behöver man inte vinna en turnering för att vinna, så att säga. Det är ju Sverige också ett tydligt exempel på 94, att det känns som, visst vann vi guld, va? Det var väl guld, och så var det ett brons som var värt ett guld. Men du, jag tänker på det, du sa också att man börjar fira mycket mer passionerat på planen, alltså det är ju fullkomligt bananas hur de liksom kastar sig över varandra. Jag brukar tänka ibland att det är där de största skaderiskerna finns, det är när de firar ett mål. Har du någon egen personlig favorit bland målgester, Björn?
6: Nej, men du har ju nämnt flera stycken här i inslaget som är klassiska. Kenneth Andersson, Roger Milla. Jag nämnde Thomas Brolin innan. Den är ju väldigt enkel, men det var när jag var barn. Det var den som, det här hoppar runt och gör en piruett i luften. Det var den liksom tyckte jag mycket om då. Så den har jag liksom, ja, en stark relation till, om man säger så. Sen gillar jag ju de här akrobatiska, de som hjular och gör volter. Kanske lite farligt, skaderisk, men det är ändå något speciellt, tycker jag.
0: Ja, jo, men det är läckert. Och vilka idrottsmän och kvinnor. Björn Lundberg, historiker vid Lunds universitet. Vad roligt det var att prata målgester med dig. Stort tack.
6: Tack.
0: Hej då. Och på det, Sara Larsson. Hela hon är en målgest. Look what you've done.

0: Karin och Hanna, de träffades när de hejade fram sina döttrar i cheerleadingen. Men nu har de själva tagit steget ut på mattorna, tränar både på pyramider och kast flera gånger i veckan. Och de har redan vunnit ett distriktsmästerskap. Hanna Örling, Karin Westvind, välkomna.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Ni är ju sisådär runt 40 båda två. Och Karin, så vitt jag vet, du hade aldrig hållit på med cheerleading innan. Hur kommer det sig att du ville hålla på med det här? Och att du vågar, vill jag lägga till. Det ser ibland livsfarligt ut.
1: Ja, jag har varit med mina döttrar och tittat på dem under flera år. Och sen skulle vi starta ett masterslag i föreningen. Och då blev jag övertalad att prova på.
0: Ja, blev du biten direkt?
1: Så fort jag startade blev jag biten, men innan var det lite tveksamt.
0: Ja, vad kul. Men, och Hanna, för dig var det väl annorlunda, va? För du höll på med cheerleading som yngre. Hur kom det sig att du kände att det där vill jag göra mer av?
2: Jo, men jag höll på i 10 år ungefär när jag var yngre. Och sen blev det ett uppehåll ganska naturligt då. När man skaffade familj och det var fullt upp med jobb och grejer. Men sen introducerade jag min dotter ganska snabbt. I sporten, eller så fort hon hade åldern inne.
0: Så fort hon kunde gå, trodde jag skulle
2: exakt.
0: Säga. Vad gör du, kasta upp henne lite i luften och snurra på henne? Vi skämtar alltså för alla som blir upprörda. Nu är ni ju båda...
2: Så hon fastnar ju för sporten direkt.
0: Ja, alltså jag minns de här tjejerna som höll på med det här, både i min grundskola och på gymnasiet. Alltså det är otroligt imponerande, tycker jag. Och nu är ni båda med ett lag som heter Big Bang. Det här är föreningen Köping Sparks. Och där måste man alltså vara 25 år minst för att vara med. Har ni någon övre åldersgräns? Karin?
2: Nej.
0: Ja, eller, ja.
1: Än så länge får man anpassa dem efter vad man klarar av. Och då kan alla vara med.
0: Mm. Så jag då som är 54 och ganska osmidig, skulle jag liksom hela tiden vara botten i pyramiden, kan man säga? Det är okej att säga ja. Ni är för snälla. Det är klart att jag skulle vara i botten på pyramiden. Jag är ju inte galen.
2: Nej, men det är ju inte säkert. Alltså, vi har ju nya tjejer som är på toppen också.
0: Ja, men är de 54 år med artros? Ja, vi får se. Hörrni, 2 träningar i veckan. Och för de som inte har så bra koll på det här med cheerleading, vad gör ni, Hanna?
2: Vi bygger pyramider. Vi kör mycket gymnastik. Och sen är det väl mindre byggda stans, som vi kallar det. Att det är bygg fast man är en liten grupp bara.
0: Ja.
2: Men att man gör kanske 5 grupper som gör samma saker.
0: Men det här då med, som jag ändå är lite inne på, att de flesta av oss blir ändå lite mindre viga med åren. Alltså, vilka blir de största utmaningarna om man ändå blir sugen att hålla på med cheerleading och känner att det inte är riktigt som förr i kroppen?
1: Jag skulle säga att de största utmaningarna, det är väl kanske att lägga den tiden som krävs för att vi ska nå dit vi når. För vi, sen är det ju många som alla gör inte allt, men många gör mycket.
0: Mm. Men är det här någonting, ser ni det här över landet, Karin? Alltså att andra, inte vet jag, mammor och pappor och andra som är roade av det här och blir nyfikna. Alltså ser ni att det kommer fler och fler sådana här gäng där man är lite äldre?
1: Ja, jag har inte riktigt kollat på masterslag så många gånger, så att det kanske Hanna kan svara på. Men det är ju ganska många, alltså det är ju några här och där i alla fall, så att vi är inte helt ensamma.
0: Mm.
2: Och vad var det på SM? 12 lag?
0: Mm. Kul! Vad siktar ni på? Jag vet ju att du, Hanna, var med i VM när du var yngre. Är det där ni, finns det något VM i er kategori?
2: Det tror jag faktiskt inte.
0: Nej,
2: vi får satsa på de mindre tävlingarna.
0: Ja, men alltså, jag tycker det är så fantastiskt härligt. Jag skulle så himla gärna vilja komma och kolla och se Törsman. Men era barn då? Era döttrar? Vad tycker de om att mammorna också tränar cheerleading?
1: De tycker att det är väldigt roligt.
2: Ja, hela föreningen har ju varit jättepepp för vårt lag. Och att alla är med och alltså, stöttar oss och hejar på oss och tycker att det är jättekul.
0: Har ni de här otroligt läckra kläderna?
2: Såklart.
0: Ja. Ja, jag älskar det här. Kan ni inte skicka en bild sen så vi kan få dela i våra sociala medier?
1: Självklart.
2: Det gör vi.
0: Tackar. Ja. Och nu har ju ni varit ett lag sedan i höstas, faktiskt bara. Men ni har ju redan nått stora framgångar. Jag bollar frågan till dig, Hanna.
2: Ja, vi tävlade ju först EM då i början på säsongen och gick och vann guld. Ganska otippat, det var väl nog... Alltså ingen var nog beredd på det.
0: Kul.
2: Och sen tävlade vi en till tävling. Då var det vi och ett lag till. Då, så då vann vi också. Inte heller helt tippat kändes det som.
0: Det känns som att det finns viss talang här, hörni.
2: Och sen... Ja.
0: Förlåt, jag avbröt dig.
2: Det har ju gått över förväntan. Vi var nog inte riktigt inställda på det här när vi började. Och sen tävlade vi RM då också nu i maj.
0: Mm.
2: Och knep en sjätte plats tror jag det blev.
0: Otroligt snyggt. Jättehärligt. Och jag bara ser fram emot att följa detta måste jag säga. Väldigt, väldigt roligt. Stort tack för att ni var med och berättade i P4 Extra idag. Jag hoppas att ni har inspirerat många. Hanna Örling och Karin Westvind.
1: Tack så mycket.
0: Tack.
2: Tack så mycket.
0: Hej, hej.
2: Hej då.
0: Corinne Bailey-Ray, Put Your Records On.

0: Och det var Benjamin Ingrosso, Lucas, Laughing Now, P4 Extra går mot sitt slut. Och det betyder att det blir kulturnytt. Sara Beri gör mig sällskap och vi ska få höra om regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna, eller hur?
1: Ja, men precis. Lite priser, ja.
0: Gillar man ju. Och P4 Extra är alltså slut för idag. Jag träffade ju Pia Sundhage. Den intervjun finns snart som podd. P4 Extra gästen heter den och du hittar den lätt i appen Sveriges Radio. Sen har vi pratat målgester idag. Och det är ju svårt att inte göra det när hela tillvaron genomsyras av fotbolls-VM. Och har du en favoritmålgest, då får du gärna berätta i våra sociala medier där vi heter P4 Extra. Tekniker idag, Brady Javier, producent Hans Falk, jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon igen, då träffar jag fotbollsspelaren Kristoffer Olsson. Med fotboll, nu är det du Sara.
1: Regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna för 2025 går till spelstudion Hazelight, grundad av regissören och dataspelsutvecklaren Josef Fares. Priset uppmärksammar aktörer som bidragit till svensk export och till att göra Sverige synligt utomlands. Priset delades ut av utrikeshandelsministern Benjamin Dousa, moderat. Bland spelen från Hazelight Studios finns bland annat It Takes Two, som vann fler priser vid The Game Awards 2022. Rivningarna av byggnader med kulturvärden stoppas mycket sällan i Sverige. Det visar en ny rapport från Riksantikvarieämbetet baserad på en analys av 1024 kommunala rivningslovsbeslut. 99% av rivningarna godkändes. Endast 13% av besluten innehöll en konkret diskussion om kulturvärden och bland dem nekades fler. Eva Dahlström Ritzel är en utredare på Riksantikvarieämbetet.
2: Lagen är ju ganska tydlig med att man inte får riva byggnader med kulturvärden. Så att man efterlever den här lagen väl inte fullt ut. Sen kanske man också ska tillägga att det här var ju bara det som gick till beslut. Ofta kanske det är så att om man är en fastighetsägare så tar man kontakt med kommunen och säger om jag kanske ska riva det här huset. Och då kan det ju vara så att kommunen säger men här finns det jättehöga kulturvärden. Det här kommer du inte få rivningslov för. Och då hamnar inte i statistiken, för då drar man tillbaka den och gör någonting annat istället.
1: Eva Dahlström Ritzel, utredare på Riksantikvarieämbetet, har pratat med Anton Brennebrant från Kulturnytt. Ja. Ursäkta. Men... rysk konstnär som gjort satir om president Vladimir Putin har blivit skjuten till döds, rapporterar flera polska medier. Enligt polska åklagare sköts 44-årige Robert Kusovov, känd under artistnamnet Semyon Skrepetski, till döds på måndag morgon i staden Bialapodalska nära gränsen mot Belarus. Åklagare berättar vidare att två belarusiska medborgare har gripits men inte ännu anklagats formellt för brott. Det var allt för oss här på Kulturnytt.
3: Kulturnytt där. God eftermiddag, det är P4 Västernorrland du lyssnar på och det blir debatt från Kramfors. Kommunens viktigaste frågor avhandlas. Idag kom också domen i den stora kopplerihärvan och helt annat. Den här mannen som ska ha tvingat sin fru att sälja sex till 120 män döms till 4 år och 5 månaders fängelse. Vår reporter Lotta Haberg-Videll berättar om den här domen. Alexander Arvidsson heter jag, nu Ekot.
4: Tillväxten i den svenska ekonomin kommer att ta fart under hösten. Det här visar Konjunkturinstitutets nya prognos. Och under nästa år så ebbar lågkonjunkturen ut. Det här säger Magnus Åhl, enhetschef på Konjunkturinstitutet.
5: Vi är i en återhämtningsfas som har kommit ganska långt nu och vi ser framför oss att den återhämtningen fortsätter. Så att lågkonjunkturen tar slut nästa år.
6: Varför då?
5: Därför att Sverige har visat att trots den skakiga omvärlden med bland annat krig i Mellanöstern så står Sveriges ekonomi emot väl. Det är vad data som har kommit in hittills visar och det är vad vi ser att det finns förutsättningar för framöver.
6: I en ny prognos ser Konjunkturinstitutet att BNP-tillväxten blir högre under hösten. Det här när den inhemska efterfrågan växer snabbare. Både när det gäller hushållens konsumtion och den i offentlig sektor.
5: Där både konsumtion och investeringar har stigit och kommer stiga framöver mycket till följd av satsningar på försvaret. Så det är väl det som jag tycker är framförallt värt att nämna.
6: Sänkt skatt på drivmedel och livsmedel gör att inflationen hamnar klart under Riksbankens mål i år. Men när de tillfälliga åtgärderna klingar av och när ekonomin normaliserar sig kommer Riksbanken att höja räntan.
5: Vi har en i år mot slutet av året, vi har en nästa år och sen har vi ett par till under de kommande åren därefter.
4: Och det sa Magnus Åhl på Konjunkturinstitutet. Reporter här, det var Filip Ramqvist. I USA så förhindrade FBI en potentiell attack mot en kampsportsgala vid Vita huset i söndags, där uppger myndighetens chef. Och enligt amerikanska medier så har 5 personer gripits. De misstänks för att planerat en attack med hjälp av explosiva drönare. Det här evenemanget hölls med anledning av president Donald Trumps födelsedag och för att fira USAs 250-årsjubileum. Flygbolaget Norwegian köper Petter Stordalens hotell- och resekoncern Nordic Leisure Travel Group, där bland annat Ving och Spis ingår. Och de gör det för motsvarande nästan 8 miljarder svenska kronor. Den här affären den innebär samtidigt att Stordalen nu blir en av de största ägarna i Norwegian. Många var vi som satte veckaklockan tidigt igår morse där för att se Sveriges fotbolls-VM-premiärmatch mot Tunisien. SVTs tittarsiffra för början av andra halvlek den var 949 000 personer, det här enligt mätföretaget MMS. Matchen mot Tunisien hade ju avspark klockan 4, vi vann med 5-1. I kväll så minskar skurarna över östra Sverige och i natt så minskar molnigheten på de flesta håll. Imorgon så får stora delar av landet mestadels soligt, men över Tornedalen en del mulet. Temperatur imorgon 17-22 grader, lägre i norr. Ekot med Johan Westerberg.
3: Tackar för det, Johan. Du lyssnar på P4 Västernorrland denna tisdags eftermiddag med mig, Alexander Arvidsson, 16 juni idag. Och vi ska till Kramfors bland annat om en stund här i P4. Det är debatt om de viktigaste frågorna. Lokala nyheter också får du här i P4.

0: Opelite med Taylor Swift här i P4 Västernorrland. Mitt emot mig nu, Christer Sunesson. God eftermiddag, Christer.
1: Ja, men god eftermiddag.
0: Läget?
1: Ja, men det är väl bra. Ja. Solen börjar titta fram lite grann.
0: Visst gör den det?
1: Ja, det ser något ljusare ut i alla fall.
0: Ja,
1: att... Förmiddagens regn.
0: Den skänker löften om en kanske soligare slut på den här, ett soligare slut på den här veckan.
1: Ja, vi vill ju ha det, eftersom det ståndar ju en härlig helg här.
0: Det är det.
1: Hoppas vi.
0: Det hoppas det. Mm. Lokala nyheter ska vi prata om, du och jag. Mm. Och vi ska börja med domen i det här stora kopplerifallet som kom idag.
1: Ja, den kom ju idag, den här domen mot mannen från Kramfors som sedan i höstas suttit häktad misstänkt för att tvinga sin egen fru att sälja sex. Och han döms nu till fängelse. Mannen åtalades för att sedan år 2022 ha skapat och hanterat sexannonser, haft kontakt med kunder då i kvinnans namn och planerat sexträffar. Mannen döms till 4 år och 5 månaders fängelse då för grovt koppleri. Och i nyheterna berättar vi också att Timrå placerar sig på 3:e plats i Sverige i en ny ranking över landets bästa näringslivskommuner. Och mer om det i nyheterna om drygt 20 minuter.
0: Yes, klockan 3:30, då är det lokala nyheter med Christer Sunesson igen här i P4 Västernorrland. Ditt längre sjok då, eller vad man ska säga. Men alltid fler nyheter om du är intresserad av att veta vad som händer här i Västernorrland. Det hittar du i vår app, Sveriges Radio.

0: Nancy Sinatra och Lee Hazelwood med Summer Wine här i P4. Hur ska det skapas fler arbetstillfällen och prioritera centrala Kramfors alldeles för mycket? Det är några av de frågor som väljare i Kramfors tycker är viktiga inför valet i höst. Och debattera detta, det ska kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Malin Svanholm och oppositionsrådet, moderaten Amanda Karlsson, göra. Först, Amanda Karlsson från Moderaterna.
1: Ja, men vi tror ju väldigt mycket på kommunens roll i och hur företagen upplever oss, för det speglar ju också någonstans hur resterande medborgare speglar oss. Om man tittar speciellt på företagsrankingen så sjunker ju vi där, och där tror jag att vi i kommunen behöver göra ett ännu mer omtag kring det för att verkligen få till den här känslan av klimatet i kommunen, för att det smittar av sig och då kommer vi bli fler, för då kommer fler vilja starta företag här, för då kommer det gå hand i hand med att det blir lättare att rekrytera kompetent personal och så till skolorna och saker runt om. Så jag tror att om vi lyssnar in mer på företagen och tar in hur vi som kommun kan vara en möjliggörare istället för att bromsa utvecklingen, så tror jag att det är det vi behöver satsa mer på.
2: Men Malin Svanholm, vad tänker du kring företagandet? Det är ju så, det är liksom kommunen tappar i den här årliga företagsrankingen, det kommer inte för så länge sedan. Alltså, hur ser du på det?
3: Jag håller med Amanda, där service och bemötande och dialogen är ju det de prickar in företagen där de vill att vi ska bli bättre. Det jag tänker är viktigt för företagsklimatet är ju att vi krokar armpartierna, och det är ju vad företagen säger till oss också, att det här är inte en valfråga på det sättet, utan det här är, vi ska hitta både de saker eller alla de saker som gör, vi tycker gemensamt är bra för företagen för att ta oss fram, för det är det enda sättet att det liksom är opolitiskt i den diskussionen. Så de saker som Amanda pratar om och de saker som vi plockar fram, de behöver vi vara överens om över hela linjen, för annars så kommer inte företagen att se det som att det är kommunen som gör det, utan det blir en motsättning i det. Så det är otroligt viktigt att vi krokar arm i de här frågorna för att ta oss vidare framåt, för det är det företagen vill ha, och det är det de beskriver när vi träffar dem i näringslivet och när vi träffar i andra dialoger, att det inte är käbbel man vill ha, utan man vill ha en konstruktiv dialog och med de saker som vi är överens om.
2: Värderare som jag träffar ute i Kramfors upplever att det satsas mer i centrala Kramfors än i orterna runt omkring.
3: Ja, alltså den bilden har faktiskt inte jag på samma sätt. Det satsas i stadskärnan, ja. Vi byggde ett torg här om året för 18 miljoner. Vi har kommunal mark på ett helt annat sätt i centralorten och några av de här tätorterna. Så det blir lättare att man gör saker runt det. Men det jag tycker och det jag känner att vi har gjort under längre tid, det är faktiskt att lyfta de här eldsjälarna, de här ambassadörerna i våra orter, även föreningar, samhällsföreningar, och göra saker som vi som kommun aldrig har kunnat gjort med de medlen och med det utrymmet i vår budget. Så vi har ju lagt på 5-6 år har vi lagt 10 miljoner till föreningslivet i bara ortsutveckling.
2: Amanda Karlsson, hur ser du på den här bilden som finns att det satsas mer i centrala Kramfors än porterna runt omkring?
1: Ja, men jag kan förstå den känslan, och precis som Malin säger så har vi ju har kommunen redan vissa sådana här ortsutvecklingsmedel, men jag tror att vi som kommun behöver ha en ännu närmare dialog både från politiker och tjänstemän med de här eldsjälarna och föreningarna och företagen som är där ute, så att vi får en bättre bild av vad de faktiskt vill ha. Men sen har ju vi i Moderaterna också faktiskt en av våra 6 prioriterade punkter att utreda fler boendeformer just ute på landsbygden och se hur man faktiskt vill ha det när man blir äldre och hur man vill bo för att kunna ha det närmare sitt sociala sammanhang.
0: Ja, där hörde vi kommunalråd och oppositionsråd i Kramfors debattera, och efter Miss Li här i P4 så ska de få berätta vad de står i frågan om Sollefteå sjukhus. Mer politik från Kramfors alltså om en liten stund. Alexander Arvidsson heter jag. God eftermiddag.

0: Dansa med mig själv heter låten med Miss Li här i P4 Västernorrland. Och vi ska tillbaka till Kramfors nu där frågan om Sollefteå sjukhus engagerar väljare som vi pratat med. Men nu ställer sig politikerna i Kramfors till de här planerade neddragningarna. Först hör vi Malin Svanholm, socialdemokrat och kommunalråd.
1: Jag som kommunpolitiker har ju inget beslutsmandat när det gäller Sollefteå sjukhus. Utan jag kan ju prata utifrån vad mitt parti gör och säger. Partiet i Kramfors, vi har varit tydliga med att vi håller inte med våran regionorganisation om hur Sollefteå sjukhusfrågan har drivits och hur det har blivit. Nu, där vi är idag, så har vi tillsammans med Sollefteå faktiskt lyckats få med oss våra kamrater i regionen på beredskapssjukhustanken och att vi har drivit det och varit tydliga med att det är liksom framtiden för Sollefteå. Sen är ju otroligt viktigt med Sollefteå sjukhus, men vi måste fortsätta prata om primärvården. Den är liksom, den finns här och den behöver en kickstart på samma sätt. Men det som händer idag är ju att Sollefteå sjukhus fylls ju med Kramforsbor som inte får hjälp i primärvården. Jag ser en förändring, jag ser en förbättring, men vi är inte i mål än. Så jag tänker fortsätta stå upp för Sollefteå sjukhus och jag tänker fortsätta stå upp för en förbättrad primärvård i Kramfors.
2: Amanda Karlsson, vad säger du om neddragningarna på Sollefteå sjukhus?
3: Jag förstår känslan av att man kan vara orolig och sådär. Men jag är också kommunpolitiker så jag har ju inte heller något bestämmande mandat kring det här. Men jag pratar också med vår regionledning om det här och vi behöver ha en tillgänglig vård. Vi behöver ha tillgänglig primärvård. Och det har vi mycket bättre nu i Nyland och Ullånger. Kramfors har fortfarande lite utmaningar. Men det har ju också satsats 41 miljoner i området Västra. Och det ska man ha med sig att tillgänglig vård, det är det som är den bästa vården.
2: Står du bakom ditt parti i regionen och neddragningarna?
3: Jag har fortsatt förtroende för mina regionkamrater och som sagt så är ju tillgänglig vård den bästa vården.
2: Om vi tittar 10 år framåt i tiden, Amanda Karlsson, vad har du för vision för Kramfors? Hur vill du att det ska vara?
3: Jag vill ju framförallt att vi ska vara i alla fall stabila i våra invånare, att vi inte minskar utan förhoppningsvis blir fler. Men också att vi kanske är i topp 550 i kommun, alltså företagsrankingen. Och att kommunen och företagarna har en toppenbra relation och att vi fortsätter att utvecklas och bli bättre.
2: Mm. Känner du att Kramfors är liksom på väg åt rätt håll?
3: Ja, alltså det känns lite att det bubblar nu inför valet så vi får se vad som händer efter det. Men jag har en väldigt positiv magkänsla idag. Ja.
2: Malin Svanholm, vad säger du?
1: Och det är otroligt svårt att svara på, men en framtidsspaning är ju, jag tänker att välfärden fungerar bra, riktigt bra skulle jag önska. Att skolan, att vi har fått upp måluppfyllelsen, vi har fått en äldreomsorg, vi har en otroligt bra äldreomsorg, men att vi är i framkant när det gäller det mesta där. Och jag tänker också service till företagen men jag tänker också barnafödandet är otroligt viktigt för oss för att kunna behålla vår service både förskola och skolor runt om i hela vår kommun.
2: Känner du att Kramfors är på väg åt rätt håll?
1: Ja, jag tycker det. Jag tycker att vi har haft utmaningar, vi har fortfarande utmaningar, men vi har också lösningar på de här utmaningarna. Och med att titta på nu liksom den tid vi är på väg in i med besöksnäringen. Och det är så otroligt roligt att vara ute på sommaren i Kramfors och åka runt och uppleva både kultursatsningar som finns men också de små företag som driver kaféer, utställningar, gör saker i vår kommun. Det ger mig hopp och tro på att vi är på väg åt rätt håll.
0: Malin Svanholm där sist, Socialdemokraterna i Kramfors, kommunalråd och oppositionsrådet Moderaten Amanda Karlsson hörde vi också. Och reporter här, det var ju Anton Korén.
4: Jag vill inte komma.

0: komma till något sjukhus igen.
1: Vad händer dig som patient när personal och vårdplatser inte räcker till?
2: Att bli transporterad som ett gods på dåliga vägar.
1: Hör genast av dig till mig, Eva Harström, P4 Västernorrland, med dina upplevelser.
3: Jag har så ont i foten.
1: Ring 060 19 03 23. Tveka inte. 060 19 03 23.
4: Det här är P4 Västernorrland.
5: Sveriges Radio.

0: The Animal Song med Savage Garden. I studion nu är Christer Sunesson med nyheterna som börjar med domen idag angående det stora kopplerifallet i Kramfors.
1: Ja, att en man i 60-årsåldern har dömts till fängelse efter att ha sålt sin fru till sexköpare. Ja, idag så kom domen mot en man i Kramfors som sålt sin fru till 120 män. Han dömdes till 4 år och 5 månaders fängelse och ett skadestånd på 200 000 kronor. Ett straff som kvinnans målsägande biträde Silvia Ingolfsdotter tycker är för lågt.
2: Det är bra att han döms för gruvkopperi, men jag tycker att tingsrätten har dömt honom till en för låg påföljd och särskilt också vad gäller skadeståndet har de hamnat alldeles för lågt.
3: Hur rimmar det här fängelsestraffet med straffvärdet för grovt koppleri?
2: Åklagaren yrkade 7 år, särskilt då för grovt koppleri, och det tycker jag är rimligt. Det tycker jag också tingsrätten skulle verkligen visa hur allvarligt det här brottet är och hur han har hänsynslöst utsatt min klient. Och det tycker jag att de borde verkligen då dömt honom till 7 år och utan ett betydligt högre skadestånd.
3: Vad tänker du om att han frias för alla de här 8 våldtäkterna som han åtalades för?
2: Ja, han blir dömd för 1 fall av försök till våldtäkt. Där har ju åklagaren valt att väcka åtal på framförallt den bevisen som kommer fram då skriftligen. Och det tycker inte tingsrätten är tillräckligt. Och jag hoppas ju på att åklagaren kommer att överklaga den delen och vi också.
3: Hur går du vidare nu?
2: Jag kommer såklart diskutera med min klient och sen får vi se. Men jag utgår från att det kommer att överklaga.
3: Har du hunnit pratat med din klient än?
2: Vi ska ha kontakt nu under dagen.
1: Se målsägande biträdet Silvia Ingolfsdotter. Reporter Lotta Hagberg Videll. Timrå placerar sig på 3:e plats i Sverige i en ny ranking över landets bästa näringslivskommuner. Den här rankingen bygger på flera nationella mätningar där man vägt samman Svenskt Näringslivs stora företagsklimatmätning, Sveriges kommuner och regioners servicemätning och Statistiska centralbyråns medborgarundersökning.
0: Christer Sunesson med lokala nyheter här i P4 Västernorrland. Vi har mycket moln idag, någon lokal regnskur också, en temperatur på 13-18 grader. Under kvällen sen efterhand mestadels klart väder och imorgon, ja, då blir det soligt och en temperatur på, lyssna på det här, 20-25 grader.

Mika med Grace Kelly här i P4 Västernorrland. Vi ska strax få en uppdatering från sportens värld. Radiosporten kommer till oss. Innan dess John Travolta och Olivia Newton-John.

0: You're the one that I want, rätt från Greece är det P4. Fotbolls- och VM dominerar radiosporten med Magnus Wahlman.
1: Och radiosporten tisdag eftermiddag börjar på VM i Boston.
2: Natten mellan tisdag och onsdag går Norge in i VM-turneringen med premiärmatch mot Irak. Viktig första match då betydligt tuffare motstånd väntar senare i gruppspelet i form av Senegal och Frankrike. Och norska TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen håller Norge som stora favoriter och tror på seger med ett par mål i matchen.
3: Men alltså, vi har ju sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i eliteserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså, det är det nivå de är på också när du ser på hvor disse spillerne spiller. Så jag tror ju Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
2: Emanuel Lachet i Boston for Radiosporten.
1: Avspark alltså vid midnatt, Norge mot Irak tillsammans med Sveriges Radio. 3 timmar innan möte i samma grupp mellan Frankrike och Senegal. Här lite kul statistik, i alla fall med svenska ögon.
4: Hur bra är egentligen Sveriges läge i fotbolls-VM efter storsegern mot Tunisien? Riktigt bra om man tittar på historiken.
5: Vilken strut! Vad är det? 5-1!
4: För även om Sverige skulle förlora de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan talar väldigt mycket för avancemang till 16-delsfinal nu när även de bästa grupptreorna går vidare. Det upplägget har gällt 6 gånger tidigare i VM och EM-slutspelsammanhang på här sidan. Vid 5 av de 6 turneringarna har 3 poäng och plus minus 0 i målskillnad räckt för avancemang. Och Sverige står nu på 3 poäng och 4 plus mål.
1: Reporter här Martin Hedberg som också har koll på tennis.
4: Den kommer bli något alldeles extra i år. Damernas dubbelturnering i tennisens Wimbledon. Det står klart efter att systrarna Williams, Serena och Venus gått ut med att de ställer upp i år. Ett syskonpar som tillsammans vunnit inte mindre än 30 Grand Slam-turneringar i singel. Men även i dubbel har de ett imponerande facit. Serena och Venus, som nu båda är i 45-årsåldern, har sedan tidigare vunnit dubbeltiteln i Wimbledon 6 gånger.
1: Spännande såklart att se fram emot dubbelturneringen då, framförallt på damsidan i Wimbledon-tennisen. Volleyboll nu och en skarp kritik från en stjärna.
6: Efter 4 raka vinster med 3-0 i landslagsturneringen Europa League så är den svenska världsstjärnan i volleyboll Isabelle Haak kritisk till hur turneringen går till.
7: Ja, de lovade ju att vi skulle få mer vila med det här upplägget, men det har blivit mindre vila, så med tanke på det så har det väl blivit sämre, plus motståndet också sämre, så det är väl inte toppen.
6: Europa League har ersatt Silver och Golden League och fungerar dessutom som ett kval till EM 2028. 20 länder deltar och de 4 överst placerade lagen spelar slutspel och är klara för EM om 2 år. Men sidningssystemet gör att de bättre länderna får svagt motstånd i gruppspelets 6 matcher. Och dessutom är turneringen väldigt utdragen och spelas i 5 veckor. Så Haak hade gärna sett att upplägget ses över.
7: Ja, för nivån skull så tycker jag det. Och det blev ju ingen mer vila, så då tycker jag också att det är en till anledning.
6: Patrik Ljunggren, Radiosporten.
1: Vill ni ha mer av fotbollen så finns det att hämta på Radiosportens sajt eller i appen Sveriges Radio. Där kan ni lyssna också på uppsnacket som finns med oss varje dag under hela fotbolls-VM, alltså i appen Sveriges Radio. Start 19 ikväll, P4 med VM-fotboll och dessutom möte i Superettan på menyn.
0: Tack för det, Magnus Wahlman där på Radiosporten. Här i P4 Västernorrland så ska vi nu till trafikredaktionen och Alexander Weimar.
8: Och det är ett lugnt läge ute på vägarna just nu utan några större störningar. Men i tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå så kan det vara lite förseningar på den sträckan då. Vi hade ju till en olycka strax utanför Hörnefors då. Den olyckan är uppklarad, men det är en del följdförseningar, så värt att kolla med ditt tågbolag och som gäller för just din avgång. Tipsade jag på 020 999 444.

0: Pink tillsammans med Cash Cash, Can We Pretend här i P4 Västernorrland. Och idag så kom ju domen i den uppmärksammade kopplerihärvan i Kramfors där en man ska tvingat sin fru att sälja sex till 120 män. Det har varit en lång historia detta, vi har följt det hela vägen. Och den som har gjort hela jobbet, det är Lotta Hagberg-Videll, reporter här på P4. Som har varit med under rättegången och lyssnat och allting. Vi börjar med det viktigaste. Hur lyder domen?
1: Ja, han döms till 4 år och 5 månaders fängelse. Och då är det för grovt koppleri, ett försök till våldtäkt, misshandel vid 2 tillfällen och 6 tillfällen av olaga hot och även ett ringa dopningsbrott.
0: Vi har ju hört om det här fallet då under hela våren. Du har ju berättat om hur den här mannen styrde verksamheten. Men hur resonerar rätten?
1: Ja, men de har faktiskt lagt stor vikt vid kvinnans berättelse. Och de går på åklagarens linje när det gäller det här grova koppleriet. De har kommit fram till att det var mannen som tog initiativ till att kvinnan började sälja sex. Och även att det är han som har varit den som har administrerat den mesta av den här verksamheten. Och just det så har han ju viss mån erkänt också. Men han har sagt att han har hjälpt henne med bokningar för att underlätta. Och han har förnekat brott. Så. Men att han varit den styrande, det har framgått i långa chattkonversationer mellan mannen och kvinnan som polisen har tagit del av. Och det slår alltså rätten fast nu då. Och de menar också att det har varit ett hänsynslöst utnyttjande av kvinnan.
0: Han frias ju också på en rad punkter. Vad handlar det om?
1: Jo, men det är 8 våldtäkter som han var åtalad för. Och 3 försök till våldtäkter och 4 fall av misshandel. Och på alla de punkterna så frias han. Och när det gäller våldtäkterna så menar rätten att mannen har påverkat och förmått sin fru att genomföra sexuella handlingar på sig själv då, sända på nätet, ta emot ytterligare sexköpare och försöka få grannar och kunder att ha sex med henne. Och i många fall så har det också skett genom utdraget tjat och med ett otrevligt och nedlåtande språk, säger domaren. Men de har inte kunnat bevisa att det här inte har varit helt frivilligt.
0: Det är ju ett stort fall det här, och i den här domen så ingår också sexköparna. Och vad har rätten kommit fram till där?
1: Ja, det var 29 sexköpare som åtalades, totalt för 58 sexköp. Och alla utom en döms. Ett par av dem döms till 1 månads fängelse, men flertalet döms till villkorlig dom och dagsböter. Och den som frias av de här menade åklagaren då hade bytt ett horoskop som betalning mot sexuella tjänster. Men i förhör så säger han själv att det var AI som hade gjort det här horoskopet och att han skickat över det till henne utan tanke på någon motprestation. Han visste inte att hon var en eskort, säger han då. Men sen hade de ju ändå sex efter det här. Men trots det då så ser rätten inte att det här skulle ha varit en betalning för det, utan de friar honom.
0: Okej, ja. Du har ju också pratat med en av sexköparna som dömdes. Vad säger han?
1: Ja, men jag har haft kontakt med en av sexköparna till och från i några månader nu. Och han är en av dem som döms till 1 månads fängelse. Och han nekar till brott och menar att det här handlade inte om prostitution. Att det hela baserades på en flört, säger han. Och om domen som har kommit nu säger han att han bryr sig inte om juridiken ett dugg, utan det är det moraliska som är jobbigt. Och där säger han att han är skyldig. Men han nekar till brottet och han kommer att överklaga domen som han menar då innehåller mycket sakfel.
0: Om vi återgår till den här kopplerimaken då, som är själva huvuddelen här, döms då till 4 år och 5 månaders fängelse. Har vi fått några reaktioner på den här domen?
1: Ja, åklagaren hon är inte tillgänglig för kommentarer nu. Mannens försvarsadvokat ska vi intervjua här om en liten stund. Så att jag vet tyvärr inte än hur mannen ställer sig till domen. Men kvinnans målsägande biträde, Silvia Ingolfs dotter, hon tycker att straffet är för lågt och att skadeståndet som han har dömts till då på 200 000 kronor är också för lågt. Hon hade yrkat på 1,1 miljon där då, till kvinnan.
0: Kan vi tro att den här domen kommer att överklagas?
1: Alltså jag skulle gissa på att både åklagaren och målsägandebiträdet kommer att överklaga, men vi vet inte säkert än.
0: Nej. Fortsättningen är alltså att följa fortfarande då i det här fallet. Mm. Är det inte något punkt i och med den här domen?
1: Det tror jag inte.
0: Lotta Hagberg-Videll, reporter på P4 Västernorrland. Tack så mycket.
1: Tack.

0: Risk It All med Bruno Mars här i P4 Västernorrland, klockan är 5:05. Mitt emot mig i studion nu är Christer Sunesson med en nyhetsuppdatering, och det är en nyhetsdag som domineras av fängelsedomen efter det här stora kopplerifallet i Kramfors. Vi hörde innan om det med Lotta Hagberg Videll. Men även lite annat, eller hur Christer?
1: Ja, vi berättar i nyheterna idag också att drygt 1,1 miljoner kronor ska delas ut till 11 projekt i Sundsvall genom kommunens kultur- och idrottsutskott. Satsningen rör bland annat kulturkollo, skateboardtävlingar, dans och insatser för psykisk hälsa. Vi berättar om Robin Bryntesson som cyklade hela Vätternrundan utan sadel.
0: Robin Bryntesson?
1: Ja, skidåkaren. Och så berättar vi också om Örnsköldsviks avgående kommundirektör Magnus Haglund har valt sin ordförande för Svenska Jägarförbundet. Det är det mesta som ryms.
0: Det finns i appen Sveriges Radio redan nu, eller i nyheterna.
1: Absolut.
0: Med Kristiansson om en halvtimme lite drygt.
2: Här kan vi snacka sommartecken.
3: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
2: Åh, så mysigt! Vi ska ha det! Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning. Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
3: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
2: Med start måndagen efter midsommar.
4: Vi hörs! P4 Västernorrland.
5: Sveriges Radio.

Weather Girl. Uh-huh. And have we got no

0: Burning Man, The Weather Girls här i P4 Västernorrland, där vi nu ska få ekonyheter klockan 4 med Carina Sigura Morberg.
1: Först ekot om att EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA.
2: Vote is closed. Adopted. The first reading of parliament is closed.
3: Det tog nästan ett år efter att Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skakade hand om tullar på Trumps golfbana i Skottland förra sommaren. Men idag har till slut Europaparlamentet röstat ja till uppgörelsen. Processen har försenats flera gånger, bland annat för att Trump hotat med nya tullar och gjort anspråk på Grönland. Avtalet som nu röstats igenom innebär att USA sätter generella tullar på varor från EU på 15%. Medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar i landet. EU har dock satt ett slutdatum på avtalet som ska gälla till slutet av 2029. Och man har infört en skyddsklausul som gör att man kan avbryta avtalet om USA inte lever upp till sin del. Till exempel om USA skulle införa högre tullar än de överenskomna 15%. Andreas Liljeheden, Luxemburg.
1: Den IT-direktör som Arbetsförmedlingen vill se sparkad får behålla sitt jobb. Det är enligt ett beslut från statens ansvarsnämnd som menar att de brister som myndigheten pekar på inte är allvarliga nog för att leda till ett avskedande. Arbetsförmedlingens anmälan mot IT-chefen handlar bland annat om att myndigheten använt sig av en kinesisk AI-tjänst. Det kan ta runt 2 år att återställa den historiska katedralen som skadades i samband med en rysk attack mot Ukrainas huvudstad Kiev natten till igår. Det säger chefen för Pecherska klostret på en presskonferens. Katedralen inne på det nästan 1000 år gamla klosterområdet började brinna i samband med attacken. Och skadorna beräknas uppgå till motsvarande 105 miljoner kronor enligt preliminära beräkningar. Det sista ekonyheterna med Carina Segura Morberg.
0: Tack för det, Carina. 4:02 är klockan och du lyssnar på P4 Västernorrland här i din radio den 16 juni. Alexander Arvidsson heter jag som är med dig. Vi ska på läger, ska vi, i Lögde om en liten stund. Dessutom om regionfullmäktige idag.

0: Leva för alltid. Sveriges officiella VM-låt under fotbolls-VM som pågår nu. Thomas Stenström här i P4 Västernorrland. Och på sista regionfullmäktige i Härnösand innan valet så har idag planen för Region Västernorrland för de kommande 3 åren och budgeten för 2027 varit upp för beslut. Och Eva Harström, vår reporter, du har varit på plats där idag.
1: Jajamän.
0: Hur gick debatten?
1: Ja, men jag tänker med tanke på de här stora förändringarna som faktiskt pågår, utredningen av sjukhusfrågan och den påbörjade nedmonteringen av Sollefteå sjukhus, så var ju många som trodde att det här skulle bli en lång, kanske het debatt. Regionfullmäktiges ordförande Birgit Johansson, Socialdemokraterna, hon inledde också mötet med att säga att dagens första punkt, och det var ju regionplanen och budgeten för 2027 och ekonomisk plan för 2028 och 2029, skulle avslutas idag om så debatten skulle pågå hela eftermiddagen och kvällen. Det fanns avsatt tid för mötet, det fortsätter imorgon också.
0: Mm-hmm. Okej, men hur blev det då? Han det blir något beslut idag eller?
1: Ja, strax efter lunch.
0: Okej.
1: Så klubbades planen och det var som väntat majoritetens förslag, Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet. Det var det förslaget som röstades igenom. De vill ju satsa på primärvården samtidigt som beslutet om nedmontering av Sollefteå sjukhus står fast. Oppositionspartierna då, de hade lagt fram egna förslag på budgetar och de vill samtliga ha kvar Sollefteå sjukhus och de vill ju inte se att det mesta då flyttas till Sundsvall och Örnsköldsvik.
0: Mm. Vad tror du att det beror på då att det liksom inte hettade till i debatten om sjukhusfrågan? Är de debatttrötta?
1: Nej, men jag vet inte. Det är ju ett valår i år och sjukhusfrågan den splittrar både länet och partier och debatten har ju varit lite väl hetsk mellan varven, både i regionfullmäktige och i sociala medier. Förra veckan var ett extra insatt regionfullmäktige med en enda fråga och det handlade om en kompletteringsbudget i just sjukhusfrågan. Då frågade jag också flera politiker som trodde att det skulle bli långa diskussioner, men det blev det aldrig. Och den frågan klubbades idag och det blev ju den här tilläggsbudgeten då på 20 miljoner. Men jag tänkte så här att de kanske sparar på krutet till dagens möte. Det verkar de ju inte heller ha gjort. Men kan det vara så då att de vässar argumenten till den viktiga direktsända regiondebatten som vi ska ha här i P4 Västernorrland strax innan valet? Vad tror du?
0: Så måste det ju vara, såklart. Då blir det nog en spetsig debatt.
1: Ja, ja, det vill vi ha, men ändå under...
0: Het men städad.
1: Ja, städade former.
0: Ja, det hoppas vi. Det blir inga stolkastningar eller sånt där. Utan det blir...
1: Inga personliga påhopp och sånt.
0: Nej. Sakligt.
1: Ja, det styr vi upp.
0: Eva Harström, reporter här på P4 Västernorrland som alltså varit på regionfullmäktige idag. Tack så mycket.
1: Tackar.

0: Wake Up med Eliza Doolittle här i P4 Västernorrland. Klockan är 4:15. Jag utlovade ju lite lägerliv i Lögdö här i radion, och det ska vi få om en liten stund. Vi gör en avstickare till sportens värld här först i radion bara, för det går trögt för GIF Sundsvall i fotbollens superetta. Tung förlust med 4-0 mot Öster igår, och man är kvar på jumboplats i tabellen. Vår reporter Alexander Lönnelid har träffat klubbchefen Kalle Ståhl och pratat om vad som behöver göras för att vända trenden.
1: Nej, men tittar man på matchen igår så kan man ju konstatera att vi behöver utveckla försvarsspelet. Generellt sett så måste vi ju utveckla vårt spel och prestera under längre tid i matcherna. Så att det är väl en kombination. Först och främst nu, vi kan inte släppa in 4 mål på 27 minuter om jag kommer ihåg rätt. Vi måste se till att stänga igen, så det är det mest som vi måste jobba med nu. Och sen så över tid så är det att utveckla spelet så att vi kan prestera över längre perioder i matcherna.
2: Du nämner spelmässigt att det ska bli bättre, men finns det något spel, alltså med ny förvärv till truppen, eller är det truppen som den är nu?
1: Ja, men vi är ju det är klart att finns det de ekonomiska möjligheterna att förstärka, och det beror lite på vad som händer i sommarfönstret. Vi har inte en superstark ekonomi, så det beror på lite på om vi kan göra någon försäljning eller om vi kan frigöra pengar. Sen är vi också inne i en tränarrekryteringsprocess som är prio 1. Sen får vi se vad vi gör när det gäller spelarförstärkningar.
2: Och jag menar till tränaren, ni sparkade ju huvudtränaren Erol Ates, och nu leds det tillfället av Ion Doros, och får se hur det blir. Men tänk, hur resonerar ni kring just tränarfrågan?
1: Nej, just att vi behövde en förändring. Det var ju därför vi gjorde den, efter en analys av våra prestationer. Det vi behöver nu är ju någon, helst vill vi ha en tränare som både kan hjälpa oss att ta oss ur situationen på kort sikt, men även kan utveckla både truppen och hjälpa till att utveckla föreningen på lång sikt.
2: Är ännu ett byte, eller nu blir det om han blir permanent, byte av tränare den enda sportsliga förändringen eller lösningen som du ser det?
1: Nej, det är väl en del. Det beror ju lite också på om vi hittar en tränare som vi vill ha och som vill komma hit, så att säga. Och sen så får vi se. Sen är det också, som jag sa, beroende på vad som händer i sommarfönstret och vilka ekonomiska förutsättningar vi har, så kan det vara så att vi behöver förstärka.
2: I sociala medier har det riktats mycket avgångskrav mot Joel Cedergren nu på senaste året. Hur tänker du kring det?
1: Nej, det är väl inget kul för varken föreningen eller för Joel själv. Det tycker inte jag heller. Sen kan jag förstå att det finns en frustration kring våra prestationer, vilket är fullt förståeligt. Vi är helt med på det. Vi har underpresterat. Vi tycker att vi har en trupp idag som bör kunna prestera betydligt bättre. Och då försöker vi hitta formerna för att de ska göra det och ge dem de förutsättningarna.
2: Är du orolig att i år kan vara året GIF åker ur superettan? Det har varit många säsonger nu där det sett sämre ut.
1: Vi hade ju en säsong 2024 som såg väldigt där vi hade en väldigt tuff inledning som vi till slut redde ut. Det är klart att vi är oroliga, och det finns en krismedvetenhet här, och vi jobbar i stenhårt för att det inte ska hända. Det får såna otroliga konsekvenser, så vi fokuserar ju på att hitta åtgärder och hjälpa framförallt laget och tränarna att prestera så att vi kan börja vinna fler fotbollsmatcher.
2: Om det skulle ske att, om ni inte lyckas undvika nedflyttning, hur hårt slag hade det varit för GIF Sundsvall som klubb?
1: Nej, men det har vi konstaterat, och det konstaterade vi också under 2024, att det blir ett otroligt stort avbräck om vi skulle göra det. Så att beroende på hur utvecklingen sker nu i matcherna framåt, så är det ju ett parallellt arbete med att jobba både inför Superettan och eventuellt degradering, så att vi tar ansvar för hela föreningen. Men förhoppningen är ju såklart att vi ska skruva på de punkterna som gör att vi börjar vinna lite fler matcher, så vi kommer längre upp i tabellen och inte ska behöva lägga så stort fokus på det.
2: Nu är inte du tränare, men kan du säga någonting konkret som måste verkligen hända nu för att bryta trenden de kommande matcherna?
1: Nej, men kortsiktigt, det är bara att titta på matchen igår. Försvarsspelet måste sitta.

0: The Primitives med Crash här i P4 Västernorrland. Sommartider, det är ju klassiska lägertider, och nu när sommarlovet har dragit igång så har lägren börjat göra det också. Alexander Lönnelid, vi hörde ju dig alldeles nyss när du var nere på stan och pratade med GIF Sundsvall. Sen dess har du suttit i en bil i princip, och nu har du hoppat av en båt.
1: Ja, precis, det stämmer. Jag hoppade av en båt och nu befinner jag mig på ön här. Och jag står med, vad kan man säga, lägerledaren här. Vad är det ni håller på med här?
2: Vi har sommarlovsläger från Sundsvalls ungdomar som har kommit hit på Lögdeöarna här i Skärsjön. Och ja, firar sin sommarlov här med oss.
1: Vad är det de får göra här då?
2: Ja, vi fiskar, vi badar, vi har lite Robinson-tävlingar. Du missade precis dem. Vi ska bada bastu snart. Så att vi gör mest som är kul. De får lära sig att paddla. Ja.
1: Jag tänker det är kanske första gången för vissa som är här ute. Och hur ser lite kunskapsnivån? Vad lär ni ut?
2: Vi lär dem hur man gör eld med eldstål. Vi lär dem att knyta knutar med, när vi fiskar. Vad är för drag och tafsar och linor man ska använda. Hur man kastar med spö. Det är många som inte har kastat någon gång med öppen rulle. Hur man paddlar. Det är mycket vi lär oss.
1: Hur många barn är det som har kommit hit och vill testa på det här?
2: Vi hade 20 barn hade vi nu.
1: Ja, det låter spännande. Det har varit regnat här nu, men nu har det slutat regna i alla fall. Så att, men vi kommer tillbaka snart och så ska vi se lite vad de håller på med här.
3: P4 dokumentär.
4: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
5: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
6: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
5: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
4: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
5: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

0: I lose you med Tina Turner här i P4 Västernorrland och i studion nu Christer Sunesson med nyheterna. Börja med stöd till föreningar i Sundsvall.
1: Ja, ekonomiska medel som bland annat ska kunna gå till skapandet av fler mötesplatser. Drygt 1,1 miljoner kronor delas ut till 11 projekt i Sundsvall genom kommunens kultur- och idrottspott. Men satsningarna rör bland annat kulturkollo, skateboardtävlingar, dans och insatser för psykisk hälsa. Men pengarna ska bidra till ökad attraktivitet och fler mötesplatser då i kommunen med särskilt fokus på nyskapande idéer och tillgänglighet. Den man från Kramfors som sedan höst suttit häktad misstänkt för att tvinga sin egen fru att sälja sex döms nu till fängelse i 4 år och 5 månader. När mannen åtalades för att sedan år 2022 ha skapat och hanterat sexannonser, haft kontakt med kunder, kvinnans namn och planerat träffar. Och mer om det här fallet kan du läsa på vår sajt P4 Västernorrland. Skidåkaren Robin Bryntesson från Rossön och Ångermanland bestämde sig för att cykla över 30 mil i motionstävlingen Vätternrundan, men utan sadel.
2: För att stå hela tiden då måste man ju hitta sätt att ta sig fram på ett billigt sätt, eller man ska säga. Så jag trampade i 5 tag, 1, 2, 3, 4, 5, glid. Och så var det wave repeat på det i 13 timmar då eller någonting.
3: Ja, skidåkaren Robin Bryntesson cyklade i helgen Vätternrundans 315 kilometer utan att kunna sätta sig ner. Något som gick förvånansvärt smidigt enligt egen utsago.
2: Ja, jag bara väntade ju på att krampen skulle komma och att det skulle nypa åt. För då man får kramp i båda ben, tänker jag, då är det inte så lätt att varken rulla eller glida eller så. Men det kom aldrig någon kramp och på något sätt så gled vi i mål.
3: Men Vätternrundan utan sadel gjorde han inte på ren pinskiv, utan för att samla in pengar för unga med diabetes genom sin förening Sockertoppen IF.
2: Varje år då vi har läger så blir det ju barn som står i kö till våra läger, och det tycker jag är tråkigt naturligtvis. Så för att lyfta det då behöver vi mer resurser, och därför kommer ju den här insamlingen att rikta sig ditåt då.
1: Och reporter här, det var Isak Laurell på P4 Jämtland.
0: Christer Sunesson med lokala nyheter här i P4. Vi har mycket moln idag, någon lokal regnskur också. Men en temperatur på 13-18 grader under kvällen efterhand. Mest klart väder, och sen imorgon, ja då blir det soligt och varmt. 20-25 grader, vind och

0: Veronica Maggio med välkommen in här i P4 Västernorrland. Och vi ska till Lögde Vildmark nu, Själsjön närmare bestämt, på öarna där. Där är det läger här under veckan. Stadsbarn som får komma ut och lära sig att fiska och grejer. Alexander Lönnelid, har du hunnit lära dig någonting sedan du klev i land?
1: Jag har fått lära mig en hel del om ön här och det är bra mycket större ön än jag trodde. Nu kommer vädret in här och stökar till det lite, men jag har med mig Tio, ungdomsledare här, som ska tänka, vad får dig att göra det här?
2: Ja, men jag tycker såklart det är jättekul att alla får uppleva den här fantastiska platsen. Att unga får vara ute i naturen och ta vara på allt som finns. Paddla och fiska, och folk som bor i stan, det är inte säkert att de har gjort det i sitt liv.
1: Du berättade att du höll på med fiske lite annorlunda här, men vad tror du att du som ser utveckling hos barnen, ser du att de tycker det är kul, eller hur ser du?
2: Ja, men allra flesta tycker det är superkul. De brukar uppskatta både fiske och paddling och bada och basta. Ja, de tycker det är skitkul. Det är många som följer med flera gånger.
1: Och tror du nästa år kommer du fortsätta med det här? Tror du kommer att vara ännu mer barn? Vad tror du?
2: Ja, men såklart jag tänker fortsätta. Det är ju superroligt. Så att jag kör väl några år till i alla fall.
1: Ja, men då tackar vi Theo här och så får vi se vad vi hittar på senare.
0: Ja, precis. Efter klockan 17 då kommer du tillbaka igen, Alexander. Av de aktiviteter som du har sett hittills då, vad skulle du vara mest sugen på att prova på?
1: Ja, jag skulle nog ändå påstå att paddla låter ju väldigt kul, men det finns ju risk att jag trillar i med hela mig och all utrustning, så jag vet inte.
0: Ja, just det. Du är ju också lite av ett betongbarn, eller hur?
1: Ja, jag känner mig inte riktigt hemma här ute på ön, men man lär sig något nytt varje dag.
0: Ja, vad är det? Fiske då, hur står du dig där?
1: Nej, jag tror inte jag kan få någon typ av fisk på en krok. Men jag vet inte, kanske Tia lär mig här, så kanske jag tar med mig en fisk till dig sen.
0: Ja, det låter toppen. Vi kommer alltså tillbaka till Alexander Lönnelid som är på ungdomsläger där i Lögde Vildmark. Här i P4 Västernorrland så kan du fortsätta lyssna. Efter klockan 5 ska vi tillbaka dit. Men nu så ska vi se vad Anders och Kvällspasset har för sig när de tar plats här i P4 ikväll och efterlyser minnesvärda bröllopshistorier.
3: Det är mycket som kan hända när det är bröllop. De historierna söker vi i Kvällspasset ikväll. 020 22 10 20 får du gärna ringa om bröllopstårtan föll, om ringen glömdes bort eller om bruden inte dök upp eller kom alldeles för sent. 020 22 10 20. Det behöver inte vara ditt bröllop heller. Du kanske körde bilen dit, fixade maten eller var gäst. Det är kungen och drottningen som firar 50 år som gifta den här veckan. Och midsommartider är bröllopstider, det är sedan gammalt. Jag heter Anders Gillekvist och söker dig som har en historia om något kul som hänt på bröllop. Vi vill veta. 020 22 10 20. Ring oss nu så pratar vi bröllop i Kvällspasset så här några dagar före midsommar i Sveriges Radio P4. Vi gör det om en timma. Varmt välkommen.
0: Anders alltså med Kvällspasset ikväll här i P4. Vi ska till trafikredaktionen nu och med oss har vi Alexander Weimar.
4: Det är ett lugnt läge ute på vägarna just nu utan några större störningar. Och även i tågtrafiken så rullar det på bra. Vill man tipsa oss, då gör man det som vanligt på 020 999 444.

0: Norli och KKV, ingen annan rör mig som du här i P4 Västernorrland. Nu, dags för nyheter från Ekot.
1: Och här är Ekot 16:45. Regeringen ger ersättning på 2 miljoner vardera till de utpekade Da Costa-läkarna. Europaparlamentet har idag röstat ja till tulldealen med Trump. Och så har vi en glädjande nyhet för alla skaldjursälskare.
2: Nu ser de att mängden räkor som är av fiskbar storlek har ökat i havet. Och då kan man öka något, möjligheten att fiska.
1: Mm, det är lite av innehållet i Ekot 16:45. I studion ikväll, Marta Einerstam, Karis. Ja, regeringen betalar 2 miljoner kronor vardera i så kallad ex gratia ersättning till de 2 tidigare läkare som pekats ut i samband med styckmordet på Katrin Da Costa. En av männen, Thomas Algen, har kallats för allmänläkaren i medier.
3: Ingen överraskning, det var det inte. Jag har ju väntat nu i omkring 40 år så att... Det känns som att det var dags nu.
4: Historien börjar sommaren 1984 när flera plastsäckar med kvarlevorna efter 27-åriga Katrin Da Costa hittas i Stockholm. 2 läkare som i media kallats för allmänläkaren och obducenten blir misstänkta för styckmordet och åtalade i en av de mest uppmärksammade rättegångarna i svensk historia. Men i brist på teknisk bevisning lutar sig åklagaren framförallt på vittnesmål, bland annat från allmänläkarens dotter som genom tolkningar av barnförhör påstods ha bevittnat styckningen när hon var 1,5 år gammal. 1988 frias så läkarna från mordet, men i domen slår tingsrätten fast att läkarna styckat Katrin Da Costa. Ett brott som då preskriberats och inte fanns med i åtalet. Det här ledde både till att de miste sina läkarlegitimationer och indirekt pekades ut som skyldiga utan möjlighet att få det prövat ytterligare. Någonting justitieminister Gunnar Strömmer beskriver som att de hamnat i kläm i rättsutövningen.
5: Vi ser att de i praktiken har dömts till ansvar för en gärning som de inte åtalats för, som var straffrättsligt preskriberad som det heter, och som de heller inte haft en möjlighet att, så att säga, överklaga, eftersom det här var ett uttalande från tingsrätten i det här fallet i domskälen och inte i domslutet, som är den del av en dom som man kan överklaga, i kombination då med det livslånga lidande som det här har inneburit.
4: Men även om de 2 männen nu ser det här som ett sorts avslut ger dagens besked inga svar på frågan om vem eller vilka som mördade och styckade Katrin Da Costa sommaren 1984.
1: Reportrar Rickard Elefalk, August Klittmar och Katarina Helmersson i samarbete med P4 Extra. Europaparlamentet har idag röstat ja till tulluppgörelsen med USA.
6: Vote is closed. Adopted. The first reading of parliament is closed.
7: Det tog nästan ett år efter att Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skakade hand om tullar på Trumps golfbana i Skottland förra sommaren. Men idag har till slut Europaparlamentet röstat ja till uppgörelsen. Processen har försenats flera gånger, bland annat för att Trump hotat med nya tullar och gjort anspråk på Grönland. Avtalet som nu röstats igenom innebär att USA sätter generella tullar på varor från EU på 15%. Medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar i landet. EU har dock satt ett slutdatum på avtalet som ska gälla till slutet av 2029. Och man har infört en skyddsklausul som gör att man kan avbryta avtalet om USA inte lever upp till sin del. Till exempel om USA skulle införa högre tullar än de överenskomna 15%. Det är nu Trump säkrat, menar liberalen Karin Karlsbro, som är vice ordförande i Europaparlamentets handelsutskott.
8: Vi har inte givit upp för utpressning och hot, och vi har inte glömt Grönland. För oss är det viktigt att bygga handelsrelationerna mellan EU och USA, men de måste bygga på ömsesidig respekt.
7: Andreas Liljeheden, Luxemburg.
1: Just nu pågår ju G7-mötet i franska Evian där ledarna för 7 av världens största ekonomier har samlats. På plats i Evian finns vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg. Ja, Cecilia, vad har hänt där idag?
9: Ja, det har bland annat varit en arbetslunch om Mellanöstern och avsiktsförklaringen om fred. Och där deltog även ledarna från Förenade Arabemiraten, Qatar och Egypten. Och det sägs att fokus har varit att diskutera just den här avsiktsförklaringen och även ett stort fokus på just transporterna genom Hormuzsundet och hur man ska då säkra det här och att även att det här avtalet verkligen blir av. Sen var det det obligatoriska familjefotografiet som man alltid tar på ett G7-möte då alla ledarna poserar tillsammans, i år också med partnerländer. Det diskuteras redan som lite stelt, men att det ändå var en framgång att Macron fick alla ledare på plats. Och som han presenterat dokument om gemensamt arbete mot cancer och ebola bland annat.
10: Och den amerikanska presidenten Donald Trump har ju haft en pressträff. Vad säger han och de andra G7-ledarna om läget mellan Iran och USA?
9: Ja, men det finns fortfarande en viss försiktighet i reaktionerna och man vet ju inte så mycket om vad det här, den här avsiktsförklaringen innehåller. Men mycket nu handlar om att inte stöta sig med Donald Trump så att något äventyras, och Frankrikes president Macron har intagit rollen som mycket följsam på ett lite ovanligt sätt för honom. Trump sa själv idag också att han kommer att ha en presskonferens när det här är klart, om det nu blir någonting på fredag, och att han kommer då också att offentliggöra hela innehållet.
10: Så vad går ledarna vidare med imorgon? Vad väntar?
9: Ja, imorgon är det då sista dagen för G7 i Evian, och en av de stora programpunkterna kommer att handla om AI, som ju är en av Frankrikes stora frågor och som Macron har drivit. Och där kommer också flera ledare för techbolag att delta. Det här händer samtidigt som Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu idag meddelat franska regeringen skjuter till ytterligare 655 miljoner euro till de redan stora franska satsningarna på AI. Och Lecornu säger också att det här kommer samtidigt som franska säkerhetstjänsten helt bryter samarbetet med IT-företaget Palantir, som styrs av en vän till Trump, bland annat med just säkerhet som ett argument, och att man måste jobba med egna franska alternativ och inte vara beroende av andra länder.
10: Säger vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg på plats i Evian. Ja, på fredag väntas samförståndsavtalet mellan USA och Iran tecknas i Schweiz. Enligt Iran innefattas Libanon i avtalet, både en vapenvila och ett israeliskt tillbakadragande från den södra delen av landet. Regeringen i Beirut har tidigare varit tydligt kritisk mot Iran, men nu syns tecken på ett uppmjuknat tonläge.
11: They are using Lebanon as a bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable.
12: Så här lät det för ett par veckor sedan när Libanons president Joseph Aoun intervjuades i CNN. Han anklagade då Iran för att lägga sig i Libanons inre angelägenheter och för att använda landet som ett förhandlingskort i relationen med USA. Men under gårdagen hade tonläget förändrats i presidentpalatset i Beirut. Efter uppgifter om att avtalet mellan USA och Iran kan komma att omfatta en vapenvila i Libanon och ett israeliskt tillbakadragande. Skiftet blev tydligt efter ett samtal mellan Libanons president Joseph Aoun och Irans utrikesminister Abbas Araghchi. I ett inlägg på sociala medier välkomnade Aoun det amerikansk-iranska samförståndet. Under flera månader har den libanesiska regeringen avvisat försök att inkludera Libanon som del av Irans förhandlingar med USA. Den officiella linjen har varit att Libanon inte ska förhandlas över huvudet på landet. Samtidigt har Libanon själv fört samtal med Israel, med USA som medlare. Israel å sin sida insisterar på att stanna i Libanon med hänvisning till behovet av att avvärja hot från Hezbollah. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
10: Nu kommer kritik efter Ekots granskning av kommuners fastighetsaffärer där lokala politiker har fått köpa utan att kommunen tagit reda på marknadsvärdet. Nationalekonomen Andreas Berg, docent vid Lunds universitet och korruptionsforskare, tycker inte att det här är rimligt.
13: Jag är inte förvånad, men jag kan fortfarande bli upprörd över att det går till så här.
14: Ekots granskning visar att i ett 40-tal fall de senaste 10 åren har kommuner sålt fastigheter direkt till politiker eller bolag de har engagemang i, utan att en oberoende värdering har gjorts eller att man annonserade försäljningen till allmänheten.
15: I Kungsbacka på västkusten fick en moderat politikers företag köpa mark i citat toppläge enligt kommunens egen beskrivning utan att det gjordes en värdering.
14: Och i Sorsele i Västerbotten fick en ekonomisk förening med 2 socialdemokrater i styrelsen köpa ett hus i fjällen i Ammarnäs för 250 000 kronor. Kommunen valde att inte lägga ut den till öppen försäljning eftersom man ville stötta det lokala näringslivet.
15: I Övertorneå i Norrbotten fick dåvarande kommunalrådet Thomas Wedestig, som då representerade Övertorneås fria alternativ, köpa en fastighet för sitt ölbryggeri för det pris han själv satt, 26 000 kronor.
16: Personligen tycker jag att man ska lägga ut allting på anbud. Det vet jag faktiskt inte varför man inte gjorde det.
10: Reporter är Gustav Elving och Kina Pojonen. Så till dagens stora affär i resebranschen. Det är det norska flygbolaget Norwegian som köper den hotell- och resekoncern där bland annat Ving och Spis ingår. Petter Stordalen, som var med och räddade Ving under konkurs för några år sedan, blir i och med affären stor ägare i Norwegian.
17: För detta är en match made in heaven. Denna dagen så skriver vi historia i nordisk reisliv.
18: Norwegian köper Nordic Leisure Travel Group, där för svenskarna Ving är mest välkänt. Säljare är Strawberry, Altor och TDR och prislappen nästan 8 miljarder kronor. Mer än hälften betalas med nya aktier i Norwegian, där investmentbolagen alltså blir storägare. Norwegians koncernchef Geir Karlsson är nöjd.
19: Och det är för att vi med att göra det här kan bli en stor, den största nordiska reseoperatören nästan över natten. För Norwegians är det också ett extra ben att stå på.
18: Vilka risker ser du med affären då? Folk kanske inte vill åka på sådana paketresor om några år.
19: Ja, det tror vi inte stämmer. Alltså, vi har ju gjort hjemmeläxen vår här, så vi vet ju att detta är ett marknad som stiger och som växer. Det är också ett marknad som svårt många andra flygselskap nå och pröva och komma sig in i.
18: Enligt flygbolagschefen är marknaden för paketresor och hotell något som många flygbolag nu försöker ta sig in i. Men aktiemarknaden reagerade negativt på affären.
19: Så det är en jobb vi nu måste göra och bevisa alla våra ägare och potentiella nya ägare att detta är en god idé.
18: Målet är mer resande, vilket också betyder nya utmaningar. Vingchefen Magnus Wikner.
20: Se till att ny teknik kommer in, nya bränslen kommer in och att vi gör det så ansvarsfullt som möjligt.
18: Tror du att det går att växa på det här sättet utan att klimatet påverkas negativt?
20: Ja, alltså jag tror, rent allmänt tror jag det handlar om att resandet, semesterresandet, det växer. Människor vill upptäcka världen. Jag tror man måste bejaka det och se att det är någonting som man liksom inte kan stoppa. Det är en del som gör livet mycket, mycket roligare, mycket bättre.
10: Reporter här, Anders Hjelmin. Så en glädjande nyhet för alla skaldjursälskare. För i sommar får räkfiskarna ta hem större fångster. Vi hör Bart Adriansen, som är utredare på Havs- och vattenmyndigheten.
2: Nu ser de egentligen att mängden räke som är av fiskbar storlek har ökat i havet. Och då kan man öka något, möjligheten att fiska.
21: Räkfisket har minskat under flera år. Nu har EU och Norge förhandlat om en ny kvot och räkfisket kan efter rekommendation från en internationell organisation, ICES, öka med 15%. Det gäller Kattegatt, Skagerrak och norska rännan fram till nästa sommar.
2: Utvecklingen går åt rätt håll, men vi ser fortfarande alltså behov av att beståndets storlek återhämtar sig. Men vi ser att med nu gällande kvotbeslut att en möjlighet för fortsatt ökning i beståndet finns.
1: Reporter Emma Karin Björk på P4 Väst. I kväll minskar skurarna över östra Sverige och i natt minskar molnigheten på de flesta håll. Imorgon får stora delar av landet mestadels soligt väder. Över Tornedalen väntas det dock mulet väder och regn som avtar under dagen. Temperatur 17-22 grader men lägre längst i norr. Producent för Kvart i fem Ekot idag var Masse Benesch.
0: Tack för det. Marta Innerstam Karis där med nyheter från Ekot. Klockan har just slagit 17.00 och det är P4 Västernorrland som är åter i din eter. Alexander Arvidsson heter jag som är med dig resterande eftermiddag här den 16 juni i P4 Västernorrland.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår. Fanny Avon här i P4 Västernorrland. Och i studion nu är Christer Sunesson. Dags för en nyhetsuppdatering. Ja. Vi börjar med domen i det här stora kopplerifallet.
2: Ja, den kom ju idag. Den här mannen då från Kramfors som sedan höstas suttit häktad misstänkt för att tvingat sin egen fru att sälja sex. Och han dömdes idag till fängelse. När mannen åtalades för att sedan år 2022 har skapat och hanterat sexannonser och haft kontakt då med kunder i kvinnans namn och planerat träffar. När mannen dömdes då till 4 år och 5 månaders fängelse för grovt koppleri. I nyheterna berättar vi också att Timrå placerar sig på 3:e plats i Sverige i en ny ranking över landets bästa näringslivskommuner. Mer om det där hör man i nyheterna om ungefär 25 minuter.
1: Mm. Med Christer Sunesson.
3: Det här är P4 Västernorrland.
4: Sveriges Radio.

0: Picture of You med Boyzone här i P4 Västernorrland. Och nu när sommarlovet har dragit igång så arrangerar Alnö fritidsgård sommarläger för barn. Det här händer under 3 dagar på ett par öar i Själsjön i Lögde Villmark. Och vår reporter Alexander Lönnelid, du har tagit dig dit via stigar och båt och stigit land.
1: Ja, det har jag. Och nu har jag hittat till bastun här där jag hittat ett par barn här som har plaskat och nu sitter och värmer sig. Och tänker bara, hur har ni haft det här?
2: Vi har haft det väldigt bra, tycker jag.
3: Ja, jag tycker också det har haft bra och kul att fiska och bada.
1: Vad har varit det roligaste då?
3: Jag tror det är att fiska.
4: Kanske att bada och vara med alla nya kompisar och hänga.
1: Finns det någonting ni känner ni inte hunnit göra än som ni verkligen vill göra innan ni åker därifrån?
5: Ramla av från kanoten.
1: Vill du ramla av kanoten?
5: Ja.
1: Varför vill du ramla av kanoten?
5: Det känns roligt.
1: Och du någonting då?
5: Alltså, kanske också ramla av kanoten.
1: Så alla vill ramla av kanoten och det är ingen som har lyckats med det än?
5: Nej.
1: Jag tänker, nu har ni varit utan telefon väldigt länge. Hur känns det?
4: Ja, alltså det känns ju skönt, för då blir det inte så att man bara sitter, så man får röra på sig mycket mer. Och det, ja, jag gillar det.
1: Har du någonsin varit utan telefon så här länge?
5: Ja. Jag tycker det är bra, för man får ju nya kompisar och man kan lära känna varandra bättre.
1: Finns det någonting här som ni gör här som ni önskar ni kunde göra hemma i stan mer?
4: Ja, alltså det här som när vi badar och bastun, det är ju väldigt nära och så. Och sen kan man ju fiska och ja, man kan göra väldigt många saker.
1: Jag tänker, ni sover ju alla i tält här. Hur har det gått?
3: Det har gått rätt så bra. Jag sov med mina 2 kompisar.
1: Är det första gången du sover i tält?
3: Nej.
1: Skulle du säga att det är bättre att sova i tält än att sova i sängen hemma?
3: Nej, jag tror det är bättre att sova hemma ändå.
1: Och sista natten i natt innan ni åker tillbaka. Och jag tänker, kommer ni komma tillbaka hit?
4: Ja, kanske. Inte i den här sommaren då, men ja, kanske nästa.
5: Hoppas.
1: Om ni får komma hit nästa år, vad hoppas ni kunna få göra då? Förutom ramla av kanoten då?
5: jag vet inte. Alltså typ samma saker, tror jag.
4: Kanske typ fler aktiviteter som tävlingar som vi gjorde idag.
1: Ja, jag hörde förut att ni hade en Robinson-tävling. Hur var det?
4: Det var väldigt kul, tycker jag. Det var många liksom, ja, delar och man fick verkligen samarbeta.
1: Hur gick det till då? Gick det bra att samarbeta fast ni lärt känna varandra på kort tid?
3: Ja, det gick rätt så bra, tycker jag i alla fall.
1: Ja, nu ska jag inte hålla barnen allt för länge här i bastun, plus att jag håller på att svettas ihjäl här, men... De ska ut och bada nu och jag ska inte trilla i vattnet. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

Summer med Calvin Harris här i P4 Västernorrland med mig, Alexander Arvidsson, denna tisdags eftermiddag. Det här är Luke Combs när klockan går mot 16:15.

Ed Lucombs här i P4 Västernorrland, och man är lite nyfiken på vädret, hur det kommer att arta sig. Det kommer vi få svar på alldeles strax. Vi ska prata med SMHI om en liten stund här i P4 Västernorrland. Innan dess, Madonna.

0: Hang up med Madonna här i P4 Västernorrland till SMHI direkt så, och Albin Thorsson på SMHI meteorolog är du. Hallå där Albin.
1: Hallå, hallå.
0: Vädermässigt då, läget för Västernorrland, verkligen ganska grå, tyngd dag.
1: Ja, det har det väl varit här, och det finns lite skurar och lite sådär. Sen ser jag att det börjar luckras upp lite i molntäcket här, så att solen lyser faktiskt igenom på sina håll. Och regnskurna ska ju minska mer och mer här under kvällen, och det kan

0: att Norge tar andra platsen där.
1: Jon Persson, Johan Elmander med tipsen. Grupp för grupp, du hittar alla grupperna i Sveriges Radios app. Upp i högra hörnet står det sport och så scrollar du ner där så får du allt från VM. Grupp F, det är ju Sveriges grupp och den toppar Sverige efter ett blodigt drama mot Tunisien.
2: Apropå upp i högra hörnet, det var ju Graham Potter, förbundskaptenens öra som började blöda. Och det frågade Kristoffer Karlsson, Radiosportens reporter, efter matchen. Han, I don't know, jag vet inte, sa han ju efter matchen, hur det har gått till. Dessutom hörde vi Sebastian Larsson, en av de assisterande förbundskaptenerna, inledningsvis i Sportextra, att han var potentiellt oskyldig.
1: Ja, men också potentiellt förövare.
2: Fotbollskanalen har grävt i det här också och hittat bilder, och nu kanske då har man luskat fram sanningen och hittat då vem som är skyldig till
1: detta. Ja, för det var ju samma med 2-0-målet, förstod jag, eller?
2: Ja, 3-1-målet är 3-1. De har hittat bilder då, när situationen uppstod i samband med det målfirandet. Och då har ju de hittat bilder, och det mest troliga är att det är assisterande förbundskaptenen Björn Hamberg som i samband med en gemensam kram kom åt förbundskaptenens öra och då rev upp det här såret. De nya bilderna visar också att Sebastian Larsson var snabbt framme med en handduk för att hjälpa Potter att torka upp blodet, och att fjärdedomaren behövde kolla läget med Graham Potter, hur det var. Men jag tror de sket i vilket. Med
1: tanke Björn Hamberg är den misstänkte just nu.
2: De sket med vilket med tanke på segern och hur glada de var. Men det är Björn Hamberg som lyktorna riktas mot just nu.
1: Vad skönt att vi kunde reda ut det här.
2: Ja, eller fotbollskanal.
3: När Frankrike och Senegal ikväll kliver in i fotbolls-VM står två lagkamrater på varsin sida. Till vardags i Crystal Palace i Premier League spelar Senegals Ismaël Assar och Frankrikes Jean-Philippe Mateta.
4: En fête d'anniversaire chez moi. Il est venu.
3: Sar berättar att han tidigare i år hade födelsedagsfest där fransmannen Mateta närvarade och lagkompisarna pratade om möjligheten att få spela VM för sina länder.
4: Je lui dis que inshallah France va t'appeler, tu vas faire la Coupe du Monde.
3: Om Gud vill, sa de, kanske till och med våra vägar möts under mästerskapet. Sar får en hälsning av Mateta och svarar att Jean-Philippe är som en bror för mig, men ikväll hoppas jag att det är vi som vinner.
1: Det är bara dryga halvtimmen kvar nu till avspark i New Jersey, Frankrike mot Senegal. Reporter här var William Waldetoft. Frågan är, hur långt ifrån VM-kvalitet är fotbollen i Superettan hos dig, Pontus?
5: det är nog en avsevärd skillnad, får man väl säga. 22 minuter är det som återstår, så det kanske blir någon ändring på det under de återstående minuterna i alla fall, jämfört med hur de första 68 har varit, för de har varit ganska dystra, oavsett om man är på IFK Värnamo eller Helsingborg. Oavsett vad, så är det skåningarna Helsingborg som leder 1-0, där spelet efter en ganska hygglig inledning av den andra halvleken i alla fall för Helsingborg har mattats av betänkligt i alla fall. Nu lite flipperspel, lite bordtennisvis fram och tillbaka, höger-vänster på mittplanen, innan dess att bollen rinner ner hela vägen till målvakten i Värnamo, Hugo Keto, som istället får sparka bollen tillbaka för domare Jonsson hittade en frispark på mittplan för Helsingborg. Jo, men en hel del kopplingar till fotbolls-VM. Det finns ju ändå, bland annat då i Värnamo, Mohamed Kamara. Han var med och VM-kvalspelade för Sierra Leone. Ett Sierra Leone då som inte tog sig till något mästerskap på andra sidan pölen, utan istället får han tillbringa den här tiden på att springa runt och spela i ett bottentippat eller bottenspelande Värnamo. Sen finns ju också en liten spännande parentes i det här gänget. Ervin Gigovic heter en av spelarna i Helsingborg. Hans bror Armin Gigovic, ni kanske kommer ihåg honom, som var briljant i den svenska fotbollen för ett gäng år sedan. Han är uttagen till VM. Han spelar ju för Bosnien Herzegovina just nu och spelade i detta världsmästerskap. Han spelade ju ett gäng minuter i premiärmatchen för deras del mot Kanada. Så visst finns det lite kopplingar här och där, men ingen direkt VM-kvalitet i detta läget i alla fall. 70 minuter spelat nu. Värnamo som försöker stuva om offensivt och kanske försöka få lite mer tryck i grejerna. Gjort en del byten och fler byten är på gång när det här bordtennisliknande spelet fortsätter aktuellt på mitt plan innan Helsingborg ytterligare en gång kan nypa bollen och också få med sig frispark ytterligare en gång. Och Värnamo kommer liksom inte riktigt åt HF i det här läget, utan får mest bara inrikta sig på försvar och oschystheter för det mesta. Det är fortsatt bortaledning för det rödblåa gänget från Skåne, Helsingborg. De leder 1-0 mot IFK Värnamo i Superettan-fotbollen. 70 minuter är spelat.
0: Och vi tar en koll på hockeyn.

0: Heter också Joe Tortorella. Han gjorde ju succé med NHL-laget Vegas Golden Knights. Gick till Stanley Cup-final där. Nu är hans tid i klubben över. Efter bara 79 dagar vid rodret så lämnar han nu klubben. Han är ju känd som en ganska skandalomsusad tränare. Han ledde bland annat Tampa Bay till Stanley Cup-seger redan 2004. Men har sedan dess gjort sig mest känd för sitt hetsiga humör. Och nu alltså efter redan 79 dagar så lämnar han Vegas Golden Knights.
1: Halvtimmen kvar till avspark i fotbolls-VM, Frankrike mot Senegal. Och sen vid midnatt, då är det dags för Norge att gå in i VM-handlingarna för första gången sedan 1998. I premiärmatchen ställs norrmännen mot Irak och inför det här mästerskapet så har ju laget målats upp som en dark horse i turneringen. Hur går då snacket på hemmaplan inför den första matchen? Vi hör med norske TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen.
2: Nej, det snackas ju om hur långt Norge kan gå i VM. Alltså, vi har ju inte varit med i VM på många år. Vi har ju följt med på Sverige och Danmark i mästerskap och varit lite fan av våra naboland. Men nu är vi med själv. Och vi har ju ett lag som har ett stort potential. Alltså, vi har fantastiska angripare. Vi har en väldigt god mittbane. Och så är vi mer usikre på försvaret vårt. Vi är mer usikre på keepern vår. Där har Norge det svaga punktet sitt. Men i den gruppen vi har kommit så förväntar vi ju att Irak slås med ett par mål. Och så vet vi att det blir tuffa kamper mot Senegal och i alla fall mot Frankrike. Men det vill ju vara en fiasko om inte Norge kommer sig vidare från den gruppen med det laget vi har. Och kommer man sig vidare så kan ju det norska laget slå i en enkel kamp alla lag i VM. Men vi är heller inte så goda att inte vi kan tape för väldigt många lag i VM. Så det är ju vanskligt att säga hur det blir efter gruppespillet. Men den klara förväntningen i Norge är i alla fall att vi ska komma oss vidare från gruppen utan allt för stora problem. Och när vi också har alla våra bästa spelare friske. Alltså det är inte en viktig norsk spelare som är skadad eller som har varit skadad. Så uppladdningen till VM, den har nästan varit för god. Alltså det har inte varit någon negativa ting att snacka om. Så det också är ju lite skummelt. Men det verkar som att förberedelserna har varit optimala och förväntningarna i Norge, de har väl aldrig varit högre.
3: Sverige var ju också en del av inför matchen att dra igång här på riktigt. Du är inne på det. Om Norge inte skulle ta sig vidare, skulle det ses som ett fiasko? För det har gått väldigt fort. Från att inte ha spelat mästerskap på hur länge som helst, och nu pratar man att Norge ska gå långt. Men är det känslan hemma vid?
2: Ja, det är det. Och grunden till att förväntningarna är så höga är ju för att vi har Haaland, vi har Ødegaard, vi har Nusa, Bob. Alltså vi har någon spelare som Norge aldrig tidigare har haft. Vi har igen då sett till Sverige hvor dere har haft Zlatan. Nu har vi vår egen Zlatan i Erling Braut Haaland, och så har vi i tillägg till han en god del andra spelare på ett väldigt högt nivå. Och så hade vi en fantastisk kvalik och så såg det ut som att vi mötte ett lag från breddefotbollen i Sverige när vi mötte Sveriges landslag på Ullevål. Så förväntningarna har ju blivit så stora för att Norge har presterat bra över lång tid. Och vi har också sett att de viktigaste spelarna har vokst och vokst och vokst också för landslaget. Så förväntningarna de är väldigt, väldigt höga. Men i ett VM så vet ju alla att i en enkel kamp så kan mycket ske. Och efter gruppespelet när det är vinn eller försvinn så är det ju lite bingo. Men hvis ikke Norge går vidare från gruppen, då vill det vara en stor skuffelse.
3: Men du är inne på Irak-matchen bara där. Den första matchen för er. Superviktig såklart. Hur går tankarna inför den? Det är bara en match ni ska vinna, eller finns det något hot i Irak som ni har lyft upp i media hos er, eller hur ser man på den matchen?
2: Nej, alltså, vi har sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i elitserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså, det är den nivå de är på när du ser på hur disse spelarna spelar. Och med ett VM hvor det är nå med 48 lag så är det ju med en del nationer och lag som inte är på ett fantastiskt nivå. De som kommer med från Europa, det har ju blivit så väldigt många fler lag från Europa, men det har blivit fler lag från andra delar av världen. Och det gör ju att en del kamper i VM blir ju med lite lag som inte är på ett fantastiskt nivå. Många vill ju mena att det är synd och att det inte är så det ska vara i ett VM, men så är det ju blivit. Det har ju FIFA och Infantino bestämt. Så jag tror ju Irak, hvis ikke Irak slås, så vill det ju vara den största skuffelsen i norsk VM-historia. Det är inte en väldigt stolt VM-historia, men Irak ska ju slås, och Irak ska helst också slås med 3-4 mål, så att man får ett gott utgångspunkt hvis man skulle bli nummer 3 och då kommer sig vidare som en av de 8 bästa treorna.
1: Det var Emanuel Nashed som pratat med Jesper Mathisen som är fotbollsexpert på norska TV2. Vid midnatt drar alltså Norges första VM-match igång. Det är Irak som står för motståndet.

0: Victor Norén är det som sjunger Solens alla änglar.
1: Argentina är ju regerande världsmästare. I natt går de in i årets VM. Det är match mot Algeriet. Start klockan 3 i natt. Men för dess alltså dags för Frankrike som vi tog VM-guldet 2018.
2: Det var inte så att Frankrike total dominerade VM 2018 när det till slut blev guld. Tvärtom hade det franska stjärnlaget med bland andra Paul Pogba, Antoine Griezmann och Kylian Mbappé en ganska snårig väg till pokalen. Förbundskaptenen, då som nu, Didier Deschamps, prioriterade defensiven före glamouren och i gruppspelet gjorde världens då bästa offensiva lag bara ynka 3 mål. Ändå vann de gruppen. Målfest blev det däremot i den minnesvärda åttondelsfinalen mot Lionel Messis Argentina. Hela 4-3 till Le Bleu och Messi började ruva på den revansch som skulle komma 4 år senare. Uruguay och Belgien besegrades i kvarts- och semifinaler. Och sen var det dags för en av de mest minnesvärda VM-finalerna någonsin. Frankrike mot Kroatien. VMs bästa spelare, Luka Modric, mot det franska stjärngalleriet.
3: Här kommer bollen in i straffområdet och den går i mål för Frankrike! Perisic tar med sig bollen, skjuter med vänster där. I mål! Ivan Perisic! Griezmann med straffen för Frankrike. Löper, trippar han mot bollen, skjuter den där i mål. Tillbaka till Pogba, så skjuter i mål! Paul Pogba, det är ett drömmål! Hernandez flyter rundan som ett danshorn till Mbappé som skjuter upp den straffområdet. I mål för Frankrike! Kylian Mbappé!
2: Till slut blev det 4-2. Och Frankrike var världsmästare för andra gången.
4: Ja, Frankrike har ju en stolt VM-historia. 6 medaljer har det blivit. De har spelat 16 av de 22 VM-turneringarna. Alla sedan 1994. Det missade de ju. Det stod ju Sverige ute, Frankrike i kvalet. 2 brons var de hade med sig från 1958 i Sverige och 1986 i Mexiko när de kom till hemma-VM 1998. Och då small det till. Då blev det guld för fransmännen som sen då har tagit ytterligare medaljer. Det blev silver 2006, guld 2018 och silver nu senast. Frankrike, rugbynationen, har blivit en fotbollsstorhet som dominerar världsfotbollen. Inte bara genom sina framgångar utan också i att producera skickliga fotbollsspelare.
5: Ja, vilka enorma generationer de har haft. Den här generationen också som är nu. Man skulle kunna enkelt ställa upp 3 landslag som skulle hävdas i det här mästerskapet och alla andra mästerskap också. Det är svårt att komma ifrån att man har haft Zidane, Henri och company. Så att det är precis som du säger, Jonas, en oerhörd fotbollsnation.
4: Nu har man till exempel Manchester Citys Ryan Cherki som har haft en jättebra säsong i Premier League på bänken. Där finns N'Golo Kanté som ju har varit bra under en lång tid. Vi hittar också Manu Kone som ju spelade Roma och är jättebra på mittfältet. Där finns Akliouche från Monaco. Alltså, det är ju bara stjärnor på bänken i stjärnlag.
5: Ja, Frankrike tycker alltid jag är det svåraste laget att gissa vad man kommer till spel med för lag. För att, självklart finns det vissa spelare som är givna, men till exempel idag kommer Konaté spela. Nej, verkar inte som han spelar mittback som ändå har varit väldigt, väldigt framgångsrik i den positionen och som vi kanske hade kunnat spekulera att han skulle göra. Men det finns den här typen av 2-3 alternativ på egentligen alla positioner så att de har en utmaning och det är ju mer det där att hur ser man till så att truppen är nöjd? För det är många som ser sig själva som stora stjärnor.
4: Med den oerhörda offensiva kraft Frankrike ställer upp Mbappé, Doué, Dembélé, Olysee. Hur stor vikt, hur stort tryck vilar på de 2 defensiva mittfältarna Adrien Rabiot och Aurélien Tchouaméni?
5: Men mycket såklart. Jag tror att det kommer krävas mycket av dem, framförallt tillsammans med ytterbackarna till Johan Anders till vänster och Koundé till höger som är väldigt kompetenta ytterbackar också. Så jag tror att de kommer få jobba och operera ganska stora ytor på sina respektive kanter så att man inte får de här 2 centrala spelarna som ska jobba alltså sida till sida som 2 vindrutetorkare. Det kommer bli för jobbigt. Så att vi får se hur det ser ut när de kommer ut på planen, men jag är säker på att Rabiot och Tchouaméni klarar det på ett bra sätt.
4: Stora namn, stora egon. Att få ihop laget har ibland varit en utmaning för franska förbundskaptener.
5: Ja, absolut. Så är det ju. Det brukar ju vara en följetong i det mästerskapet. Och hur är det där inne egentligen i omklädningsrummet och sådär. Men jag vet inte, min känsla från sidan ändå att det blir lite mindre sånt i alla fall med åren. Och man ser väl behovet av att ha varandra in i ett sånt här, som det blir för dem säkerligen ett långt mästerskap.
4: Läktarna på New York, New Jersey Stadium, det som normalt sett går under namnet MetLife och som är värd för de båda New York fotbollslagen. Det är så man kallar varianten man kastar med händerna här i USA. Jets och Giants. Alltså upplevelsen, det är ju bara, man sitter ju bara och super in.
5: Ja. Häftigt, men jag har bara sett den här arenan på tv förut, så att det är häftigt att få ta sig in. Det är en riktigt branta läktare, riktigt stor arena är det ju också, och inget tak, vilket också gör att solen värmer upp oss lite grann, Jonas.
4: Det har fått lite skugga.
5: Ja, nu har vi det. Lite stund i alla fall.
4: Det är matchstart om mindre, lite drygt en kvart mellan Frankrike och Senegal.
1: Ja, vad härligt att det är mitt i tv-bilderna nu då. Jonas Enersson, Jon Persson på plats på mäktiga New Jersey Stadium. Apropå pågående VM, vi var ju med om igår den läckra knallen när Kap Verde lyckades ta poäng mot Spanien 0-0, och målvakten för Kap Verde, Vucinha, blev superhjälte över hela världen, känns det som.
0: Ja, han belönades då med hur många Instagram-följare som helst. Inför matchen då hade han omkring 50 000 följare, Vucinha. Brasilians TV, de valde att ge en liten shoutout, som man säger. De visade upp Vucinhas Instagram under pågående match. Och det ledde till flera miljoner nya Instagram-följare. Vi hörde uppsnacket tidigare i morse. Att
1: det rörde 5 miljoner då?
0: 5 miljoner.
1: Det är mycket.
0: När jag gick in och kollade nu, då var det 9,1 miljoner följare. Det är dubbelt så många följare som svenska Viktor Gyökeres har exempelvis. Han har 4,5 miljoner.
6: Skön press att skapa bra material.
1: Ja. Känn pressen. Vucinha, det underbara namnet som betyder lilla farmor. Det är ju gulligt bara det.
0: Mm.
1: Hjälterollen just nu vad gäller Superettan-fotbollen, det har Loret Sadiko som har gjort matchens enda mål för Helsingborg bortom mot Värnamo.
7: Trots att han är född i Värnamo så är han alltså på väg att sänka sin gamla klubb. För vi så många, många år sedan han spelade här. Nu är en viktig mittfältsmotor för HF i den här Superettan-fotbollen den här säsongen. Där det nu bara återstår 4 minuter av ordinarie tid när Värnamo de senaste minuterna i alla fall lyckats få lite mer kräm framåt i offensiven. De har satt in lite, liksom ett gäng yngre spelare, nästan så det är som en studentfest ute på banan. Så kanske kan det vara liksom en framgångsrecept för Värnamo i sluttampen av den här halvleken. I den här mycket betydelsefulla matchen för Värnamo. Kanske alltså de yngre spelarna kan få lite fart på anfallsspelet som annars varit så sömnigt för Värnamo hela den här matchen och säsongen egentligen. Nu bygger man centralt spel genom en av de där yngre spelarna. Kaj Sundzic gör den där vändningen jättebra, vickar ut bollen på högerkanten. Och här kan man då kanske mobilisera lite anfallskraft framåt. Snygg vickning på den andra sidan på högerkanten upp mot en rutinerad Antonsson som inte når bollen. Och istället kan bara Helsingborg rensa undan. Sen slarvigt det där, vad händer? Där, Douglas Bergqvist. Du hade ju Graham Potter som tränade en gång i tiden i Östersund, så det kan väl inte han ha lärt ut när han börjar mitt helt ohotad, bara nickar ut bollen till inkast för Helsingborg. Ajajajajaj. Inkast för Helsingborg. 87 minuter spelat inför 1348 personer på Finnvedsvallen i Värnamo. Fotbollen har många kontraster i dessa tider. Men likväl underbart oavsett vart man har sina sympatier eller inte. Här då, mer från Helsingborg kan komma. Djupledsbollen försöker att nå Alexander Johansson. En försvarande spelare i Värnamo stoppar och blir frispark för Helsingborg. Som inte alls i de här situationerna just nu har så det jättebråttom att få igång det här snabba spelet som ju Värnamo såklart suktar efter, eftersom de behöver få in i första hand såklart en kvittering med tanke på att Helsingborg är de som leder med ett mål mot noll. Ser att Värnamos tränare Sergian Tofedzic, som ju har varit visst ifrågasatt, och det är väl inte konstigt med tanke på att Värnamo bara har en poäng de senaste 7 matcherna, så han börjar få lite het och de berömda öronen. 2,5 minut kvar av ordinarie matchtid i Helsingborg som leder på bortaplan i Finnvedsvallen i Värnamo. Värnamo jagar en kvittering.

0: Ja, nu snackar vi fotbollsmusik i Tiber Campione från 2000. Det är alldeles strax dags, om 10 minuter, avspark i New Jersey, Frankrike mot Senegal i fotbolls-VM. Före det så stänger vi butiken vad gäller kvällens superetta fotboll.
1: Och det är ju inte helt fyskam. Från Finnvedsvallen, Småland, Värnamo, hemmalaget jagar en kvittering mot skåningarna. Helsingborg HF leder 1-0. Spel på tilläggstid, det är 4 tillagda minuter av fjärdedomaren. Det är spel i den andra utan de där 4 just nu. Så än finns det tid att vifta på för hemmalaget Värnamo. Men ja, det börjar ju bli verkligen knappt. Och framförallt nu när det är frispark för Helsingborg i det egna straffområdet. Målvakten Brattberg i Helsingborg tar jättelång tid på sig. Domare Jonsson får nog skickar upp ostskivan i luften och säger rappa på innan den långa frisparken kommer och en varning som ett brev på posten för Brattberg i det här läget. Här kommer Helsingborg i offensivt läge. Max Svensson får en tryckare i bröstet, spelar på, säger domare Jonsson, och spelet går ut på vänsterkanten. Nu behöver de vara ivriga i offensiva spelet här. Värnamo ska bli någonting, men slarvigt utav rutinerade Antonsson som inte alls går att känna igen för Värnamo den här säsongen, som ju var 2 i skytteligan en gång i tiden i allsvenskan och är ju en fruktad spelare i de här situationerna. Nu får han istället se efter det bolltappet i Helsingborg, så kommer in i straffområdet. Målvakten Keto fiskar bollen precis framför den framstormande Alexander Johansson, precis i grevens tid. Målvakten där, Keto i Värnamo, som norpar bollen precis framför Johanssons fötter. Värnamo nu då, kan man komma i en offensiv anstormning? Spel på tilläggstid i Superettan-fotbollen. Här kanske skottläget kan komma för Antonsson som skjuter i stolpen. Returen ut i offensiv straffområde. Fortfarande drömläge för Värnamo. Och Helsingborg bara rensar undan i den där sista sekunden. Ypperlig målchans för Värnamo. Och skottet i stolpet av den ifrågasatte Marcus Antonsson i det läget. Tänk vilket viktigt mål det hade blivit för Värnamo i bottenstriden i Superettan-fotbollen. Värnamo alltså, vi påminner om det, ligger näst sist mot tabelltian Helsingborg när det nu bara återstår en enda ynka spelminut av tilläggstiden. Matchens helt klart bästa målchans för Värnamo. Det där skottet från distans i stolpen alltså för Värnamo i den 94:e matchminuten. Nu långt inkastat vänta för hemmalaget. In i straffområdet. Vem vinner den där nickduellen? Helsingborg vinner den. Andra situationen fortfarande kvar i straffområdet. HIF rensar undan en gång till. Bollen utanför straffområdet ute på den högra sidan. Kajsunsic väggspelar med lagkompis in mot den bortre delen. Här är många Värnamo-spelare, men ingen är lika stark i den där situationen som försvarsspelaren är i Helsingborg. Bollen in på nytt, men vilken slarvig passning av Kajsunsic i det där läget. Och det var nog tack och godnatt för Värnamo den här kvällen, såvida man inte ska lyssna på Sportextra ikväll och VM-fotbollen. För det där var inget vidare. Det där var nog den sista chansen som Värnamo hade när man slarvar bort inspelet från den högra kanten och går liksom helt vind för våg bort över kortsidan. Och nu är 94 minuter spelat och nu kan det inte vara mycket kvar att vifta på. Helsingborg på väg mot 3 viktiga poäng för deras del i den jämna Superettan-tabellen, och Värnamo på väg mot ytterligare ett nederlag som där blir ett faktum. Och känslan bland de blåvita hemmaspelarna, ja, den är tydlig. Det är tufft, det är smärtsamt, det är bekymmer som ekar över hela Värnamo. Det är glädje i Skåne för de som har rödblåa sympatier. Helsingborg vann på Finnvedsvallen 1-0.
0: Framför ögonen på bland andra Pontus Lind.
2: Och spel på tilläggstid mellan Landskrona Boys och Nordic United. Landskrona leder 2-0 där i den 92:a minuten där. Det är 4 tilläggsminuter totalt i den matchen. Tabellmässigt, om Landskrona säkrar den här segern, så klättrar man hela vägen till en 6:e plats och bara en poäng bakom Nordic United. Helsingborg, de landar på en 9:e plats, och så IFK Värnamo fortsatt kvar på den där näst jumboplatsen. 15 av totalt 16 lag i Superettan.
0: Vi tar steget från Superettan hela vägen upp på den högsta nivån, fotbolls-VM och New Jersey.
3: Här är New York, New Jersey Stadium. Manhattans skyskrapor vakar på andra sidan Hudsonfloden när Frankrike och Senegal äntrar planen. Frankrike med följande 11 spelare. I mål Mike Magnon, Milan. På högerback Jules Condé, Barcelona. Mittbackar Dayot Upamecano, Bayern München. William Saliba, Arsenal. Theo Hernandez, Al-Hilal. 2 defensiva mittfältare, Orlien Tchouameni, Real Madrid. Adrien Rabiot. Offensivt till höger Michael Olise, Bayern München, Ousmane Dembélé, Real Madrid centralt och Désiré Doué, Paris Saint-Germain till vänster. På topp i sin 99:e landskamp förra VM:ets skyttekung Kylian Mbappé, Real Madrid. Dessutom motståndarna Senegal, rutinerat lag, 34-åriga Edouard Mendy Ali i mål. Backlinjen från höger, Crepin Diata, Monaco. Mittbackar, Kalidou Koulibaly, 34 år gammal, 104 landskampen, Al-Hilal. Moussa Niakate från Lyon åt vänster, Malik Diouf, West Ham. På mittfältet, Lamine Kamara, Monaco. Ganagay, Idrissa Ganagay, Everton, 36 år, 132 landskampen. Och till vänster, Pape Gueye från Villarreal. Och på topp, Ismaila Sarr, Crystal Palace, Nicolas Jackson, Bayern München och i sin 129:e landskamp 34-åriga Sadio Mané, Al Nassr. Vilka spelare vi ska få titta på.
4: Ja, absolut. Och inte minst det andra laget och det där Senegal i den ordningen. Otroliga spelare. Men det toppas ju ändå av fransmännen som jag har världsstjärnor i princip på alla positioner och har knappast någon... Något problem med den individuella kvaliteten. Så får vi se hur det ser ut och hur de sitter ihop som lag. Men gott om offensiv.
3: Solen steker över spelarna, men inte den där supervärmen. Får man lite skugga så blir det ganska så svalt. Så att fina förhållanden när det strax är dags för nationalsånger om en liten stund av spark.
0: Ja, vad häftigt det ska bli. Före matchstart, senast nytt från Ekot.
5: Riksdagen har röstat för ett förbud mot att ta emot anonyma och utländska partibidrag, oavsett belopp. Syftet är att öka allmänhetens insyn i politiken. Bakgrunden till lagstiftningen är bland annat TV4:s avslöjande i förra valrörelsen om hur 5 av 8 riksdagspartier försökte runda reglerna om anonyma donationer. Indiens regering stänger ner sociala medierappen Telegram efter att antagningsprovet till landets läkarutbildningar har läckt genom appen. Och på söndag kommer miljontals medicinstudenter behöva skriva sina prov igen.
6: Vi pluggade i sammanlagt 2 år och i ett svep var allt slit förgäves, säger en demonstrerande student i staden Patna till nyhetsbyrån Reuters. Redan i förra veckan började studentföreningar i Indien protestera efter beskedet att över 2 miljoner studenter som skrev ett intagningsprov i början av maj kommer behöva göra om provet som är ett krav för att ta sig in på läkarutbildningar i Indien. Anledningen är att delar av provet har läckt på sociala medieplattformen Telegram. Efter att läckan uppdagades gick regeringen idag ut med att man helt stänger ned tillgången till Telegram i Indien. Enligt regeringen i New Delhi kommer Telegram vara begränsat tills på måndag, dagen efter att intagningsprovet hålls på nytt.
5: Reporter Jakob Hallerström.
0: Och från Ekot hör vi under kvällen Veronica Mitrevska. Nu är det dags för start.
7: Frankrike är favoriter att vinna fotbolls-VM i Nordamerika. Stormakten vann 2018 och spelade final senast mot Argentina. Frankrike har inte förlorat en premiärmatch av EM eller VM på över 20 år. Det är med andra ord inte mycket som talar för Senegal när lagen nu ikväll går in i turneringen mot varandra. Eller? Det skulle väl vara då att det var just Senegal som luggade fransmännen på premiärkonfekten 2002 i Sydkorea.
8: Diouf. Save. No, it's in. Papa Boubidiop. Goodness me. Senegal lead.
7: Dessutom är det senaste gången lagen möttes i en tävlingsmatch och historien ekar fortfarande i det västafrikanska landet.
9: Si on nous disait qu'un jour on allait battre la France champion du monde.
7: Tony Silva var en av Senegals målvakter i mästerskapet då och lagets målvaktstränare nu. Han minns hur nervösa spelarna var i laget inför att möta regerande mästarna från 1998. Tony Silva säger också att han märker att den där matchen har inspirerat den generation som nu utgör Senegals landslag. En generation mer än rustad för att återupprepa bedriften från 24 år sedan.
3: Det är många fransmän på plats på New York New Jersey Stadium. Det var rysningar när de stämde upp i Marseillaisen, Jon.
4: Ja, häftigt är det såklart. Jag måste säga att jag gillar den här ceremonin som de kör här inne. Det är inte för pampig, för märkvärdig sådär, utan den är lagom. Och ja, vissa nationalsånger är häftigare än andra.
3: Och de här stora fanorna de bär in, vi räknade lite på det, kanske 1600 kvadratmeter.
4: Ja.
3: Och du räknade antalet personer som bär dem.
4: Ja, det är 100 stycken runt varje. Vilket gör att det är ganska välbefolkad inneplan också när spektaklet drar igång.
3: Domare i matchen från Australien, Alireza Fagani. Frankrike, vilka dräkter också, så vackert. Tricolorens färger, blåa tröjor, vita shorts, röda strumpor. Senegal kommer till spel. Ja, det ser ut som Bayern har intagit arenan. Det är vita tröjor, ja, gröna byxor och vita strumpor.
4: Ja, hyfsat samma färg också som Hammarby på, alltså nyanser ska vi säga, på det gröna och så vidare också. Så att, den är inte helt dömd, den liknelsen.
3: Hur beskriver du domarnas färg på tröjorna då?
4: Du, jag ska beskriva den. Jag skulle säga att det där är någon form av mintgrön. Ja. Har du med det? Ja, svarta byxor och svarta strumpor.
3: Mintgrön och åt det turkosa hållet kanske.
4: Ja, lite så till och med kanske.
3: En enorm förväntan här i den östra delen av USA i närheten. Absolut närhet av New York City och Manhattan. Denna öppna arena, det var några stackmoln, nu är det några slöjmoln bara. Det är en strålande vacker sommardag i New York-området och vi förväntar oss en riktigt, riktigt häftig drabbning mellan ett stjärnspäckat Frankrike och ett Senegal som på planen vann afrikanska mästerskapen i vintras men som förlorade den vid ett skrivbordet. Mycket kompetent lag det också, men möjligen då att det är lite ålderstiget. Det är sista chansen för väldigt många av spelarna i Senegal.
4: Ja, precis. Det är väl kanske en nackdel då på det viset. Men samtidigt så skulle jag säga att man pikar ju någonstans i slutet på karriären också. Många gör det i alla fall. Så att, jag tror inte att de är riktigt över krönet, om man får säga så, Senegal-spelarna ännu i alla fall.
3: Nu samlas de båda lagen i varsin ring. Målvakten Edouard Mendy i Senegal i brandgul snedsträck med gula inslag. Alltså lite som en apelsin som är lite omogen på sina ställen. Klargul, solblänkande målvaktsdräkt och orange handskar hos Mike Magnon, Milan-målvakten. Milan-kaptenen som gör sin 41:a landskap, 30 år gammal. Det är två stycken välmeriterade och rutinerade målvakter. När det handlar om Mendy i Al Ahly så stod han i Chelsea under 3 säsonger och är ju naturligtvis en väldigt, väldigt kompetent keeper också. Spelarna har sett upp sig på varsin planhalva. Nedräkningen har börjat. Domaren har stoppat pipan i munnen och det är dags att säga att det är klart för spel mellan Frankrike och Senegal i grupp I. De spelar ju tillsammans med Irak och Norge som spelar senare under natten och det är en frispark som går direkt ut till inkast för Senegal eget högerförsvar. Att ombesörjas av Diata, Monaco-spelaren. Kastar in den kort bara så att Frankrike kan bryta en lång boll fram mot Mbappé. Väldigt nära att det går fram till honom, men Koulibaly är där med en lång, lång tå och bryter. Så det är slarvigt spel från Kondé i högerförsvaret Frankrike så att Senegal tar hand om bollen då istället. En möjlighet att spela upp bollen på Nicolas Jackson som möter lite från sin centrala offensiva position och så kan Senegal starta spelet nere från egen backlinje. Niakate, en utav mittbackarna, Lyon till vardags, spelar ut den på högersidan istället till Diata. Diata för Senegal över mittlinjen, en stickare i djupet, skarvas bara utav Jackson så att den bollen kan gå ut till superanfallaren Mané istället. Han breddar till vänster, inlägg kommer och nickas till hörna.
4: Spelar ju alldeles ljuvligt så här i inledningen, iskalla med bollen. Senegaleserna börjar på högerkanten, väggar sig fram, involverar nästan alla spelare innan man tar sig fram då på vänsterkanten. Mané inledt matchen ett par minuter här bara, men lysande. Han som spelar fram och så kommer inlägget som Frankrike får med nöd och näppe avvärja till hörna.
3: Sadio Mané, 34 år gammal, vräkte ju in mål under sina 6 säsonger i Liverpool. Det var ju aldrig färre än 10, oftare upp mot 20 mål per säsong för Sadio Mané. Hörna från höger då för Senegal. Matchen har varit i 1 minut och 40 sekunder. Och domarna är väldigt noga i den här turneringen med hur det ska vara och hur det går till och sådär. Så att det röjer ibland med de fasta situationerna. Redo då för hörnan. Mané står och vill ha en kort variant, men den assisterande domaren står i vägen. Där slås hörnan. Där slås hörnan och det blir inläggsläge för Senegal. Och så är det Rabiot som missar, men då har Magnon fått sig en smäll. Så det är frispark för Frankrike. Jag såg inte vad som hände.
4: Ja, men senegalesisk spelare som står precis framför och knuffas lite grann. Men Tchouameni som är den som sätter, för att han tappar balansen, sätter dobbarna på höger tån på Magnon. Inte helt skönt, men såklart ett par sekunder smärta och inte så mycket mer.
3: Saliba med bollen. Släpper den till mittbacks kollega Upamecano. Det är ju Arsenal och... Arsenal och Bayern München som bildar mittbacksparet i Frankrike. Ska försöka sätta fart framåt då fransmännen. Upamecano är det som driver fram bollen, men fransmännen håller den på egen planhalva. Solen steker ner över spelarna. Väldigt lugn inledning här från Frankrike. Inte jättehög press, även om spelarna i Senegal går en liten bit upp. Det är Frankrike som håller bollen. Saliba och Upamecano. De två spelar mellan sig nu mer centralt, försöker locka upp senegaleserna. Då möter Olysee. Och så Rabiot som spelar fram med Mbappé. Han får bollen på klacken, kommer inte fram. Jättefin boll av Rabiot.
4: Ja, verkligen fin. Och en jättefin löpning också av Mbappé som vågar ut lite grann ifrån bollen. Skapar den här lilla ytan som ger möjligheten för Rabiot att sätta in den bollen i... ganska långt avstånd, vilket gör att han måste slå den här ganska hårt, och den blir för hårt för att Mbappé på ett enkelt sätt ska kunna kontrollera den. Annars hade vi haft ett friläge där på Mbappé redan efter ett par minuter.
3: Och han är ju där han ska vara nu, Mbappé.
4: Ah, han är ju fruktansvärt snabb när han bara tar de här stegen i sidled, och försvararna, det är klart, de har egentligen bara honom. Olysee kommer in väldigt djupt i planen, vill hämta boll, vill de bygga spel. Olysee på högerkanten och sen även Doué då, men så det är egentligen bara en stationstecken Mbappé hålla koll på där inne, men det är ju inte bara när det gäller honom.
3: Nej, och Olysee inte minst kan ju också vandra mycket från sin högerposition och gör mål, men framförallt spelar han ju fram 19 stycken målgivande passningar i den tyska Bundesliga den här säsongen från Olysees sida, som också var alldeles strålande i genrepet, och i och för sig mot skedigt motstånd då, Nordirland. 0-0 alltjämt mellan Frankrike och Senegal. 5 minuter snart spelat utav den första halvleken, och det är Frankrike som har bollen i vänsterbacksposition hos Theo Hernandez. Släpper in den centralt då istället för Tchouameni. Han tar hjälp utav Upamecano. Frankrike är mitt på egen plan, halva ut på högersidan då istället, där Olysee möter. Frankrike rullar boll utanför eget straffområde. Senegaleserna kliver ganska högt, men de sätter inte någon superpress på spelarna.
4: Nej, Frankrike kliver upp med alla egentligen. Det är bara centrala försvararna Upamecano och Saliba som ligger kvar. Och sen har man Tchouameni som i perioder kommer ner och hämtar bollen, vilket gör att det blir många att hålla reda på där uppe för senegaleserna, som framförallt här i början då inte vill gå bort sig, utan hellre tillåter Frankrike att ha bollen i backlinjen.
3: Dembélé hoppade över bollen, och vem var längst fram då? Jo, det var högerbacken Kondé som var där och försökte störa. Så att det är stor rörelse i franska laget. Här kommer Senegal då istället på högersidan att arbeta på för Ismail Assar. Men Frankrike bryter elegant i Hernandez. Vänsterbacken försöker göra tunnel på försvarande Ganagay, Everton-spelaren. Men det är Senegal som bryter bollen, gick inte ut över sidlinjen. Den hamnar mitt på Senegals planhalva istället. Inga mål tillverkade i New York, New Jersey. Istället på vänstersidan då att arbeta för Senegal. Väljer att lugna ner det hela och spela ner på egen planhalva. Vi ser hur högt fransmännen kliver. Dembélé är där, Mbappé ligger där också. Bollen ner till målvakten Mendy istället för senegaleserna. Den västafrikanska nationen som alltså blev självständigt från just Frankrike 1960. Kommer en boll upp mitt på egen planhalva för Senegal och Ganagay att bearbeta för ytterbacken Diata. Han slår en boll framåt, så kommer en klack. Det blir ett bra läge för Senegal. Halvt friläge in emot offensivt straffområde. Bra försvarsspel. Frankrike och Upamecano som inte bara täcker undan, han vinner bollen också.
4: säkert försvarsspelare och Pamecano som stoppar ner honom i fickan och gömmer honom där. Det går inte att komma, får ingen luft överhuvudtaget när han tar sig in i straffområdet. Kan inte komma till skottet, så sen pressar han ut mot hörnflaggan i nästa läge. Och dessutom tar han bollen och sätter igång den för Frankrikes del.
3: Papagoy för Senegal trycks undan av Rabiot. Fransmännen har bestämt sig för att spela rejält i försvaret. Frankrike som sex matcher i rad har släppt in mål. Det har surrats lite i Frankrike om att det läcker en del bakåt. Å andra sidan gör de många mål också.
4: Ja, jo, kraven är ju höga, så är det absolut på det laget. Med all rätt visserligen, men kan inte klaga på den här backlinjen. De har, tycker de är ruska spelare allihopa. Koundé som jag håller som världens bästa högerback. Fernandes till vänster, inte så himla dum han heller. Och sen de här mittbackarna, Saliba som har haft en lysande säsong. Och Upamecano stabil han också.
3: Nu är det Senegal som är framme, skaffas ett ganska bra läge. Bollen täcks av Upamecano som har varit stark i försvarsagerandet i inledningen för Frankrike. Men så är det avlåsning, ni hörde där, det var för offside. Men Senegal finurliga med att hitta vägar framåt.
4: Ja, väldigt trygga med bollen måste jag säga. Och så har de här löpningarna in bakom, ingen snack om att det är offside. Ett par gånger om nu, offside-flaggan uppe korrekt. Men det är också ett hot hela tiden för Frankrikes backlinje att den där löpningen kommer. De måste verkligen vara på tårna, hela det där gänget jag nämnde nyss, backlinjen då i Frankrike.
3: Senegal som ställs mot Frankrike i grupp I, där vi också hittar Irak och Norge. Hollands Norge som spelar senare. 0-0 i ställningen efter 8 minuter. Frankrike är det nu som har kontroll på bollen, men på egen planhalva. Mittbacken Saliba tillsammans med Upamecano, han som har synts mest när det handlar om att förhindra senegaleserna från att skapa målchanser. Rullar hem bollen till Maignan, målvakten. Och så snabbt tillbaka ut ur det egna straffområdet. Saliba, de bearbetar, försöker få senegaleserna att möjligen gå bort sig. Säkra passningar, så spelar de fel med Maignan som tur är för Frankrike långt ute och bryter. Och då hittar han rätt med passningen till Hernandez också för hjälp av Rabiot så att fransmännen kan återröra bollen. Men det var lite läskigt där för att Jackson låg och hög.
4: Ja, som sagt då, Frankrike kommer väldigt högt med alla spelare egentligen utom centrala mittfältaren Tchouaméni och sen mittbackarna då. Det går man minsta lilla misstag där, och då blir det ganska öppet för motståndaren att ställa om.
3: Olise misslyckas så att Diouf kan bryta för Senegal. Vid mittlinjen är bollen för de grönvitledda senegaleserna. In centralt då för veteranmittfältaren Idrissa Gana Gueye. Everton breddar ut till höger. Diata väljer att inte gå framåt utan spela bak bollen till Koulibaly istället. Det är Senegal som har hand om bollen. Koulibaly som tittar framåt, skickar den via fransk fot till inkast för Senegal alldeles vid mittlinjen. Och Senegals förbundskapten, den alltså tidigare avstängde Pape Thiaw, ger bollen till sina spelare så att de kan skicka igång det. Senegal rullar ner bollen på egen planhalva då, ända ner till målvakten Mendy. Han med en lång boll ut till vänster, Nick Scarvas utav Jackson. Hittar ingen lagkamrat utan det är fransmännen som kan rulla hem till målvakten Mendy istället. Mendy, är det inte Mendy utan Maignan. Maignan lyfter ut ett höger ut över sidlinjen, var han lite stressad där.
4: Kommer ju upp en och en här. Nu är det Mané som är framme och pressar lite lagom sådär. Senegal, men jag måste säga, börjar matchen väldigt bra. Bra kontroll på Frankrike när man spelar upp bollen, men också haft ett par sådana där bollvinster som så när då har lett till målchans.
3: Koundé löper för att vinna en boll som Senegal har försökt slå framåt. Gör det också, men inte bättre än att Senegal och Diouf kan vinna den. Ner till Niakate som är en av mittbackarna. Så går Gana Gueye och hämtar och så rullas bollen ner till målvakten igen. För Senegal. 11 minuter, inga mål tillverkade. En helt emotsedda match. Koulibaly, lagkaptenen, med bollen. Släpper ner den i backlinjen och så är det ganska snabbt spel. Men Rabiot bryter för Frankrike, hittar rätt till Dembélé. Och så är det fint, fint passningsspel utav fransmännen som löser en trång situation så att de kommer loss med bollen. För Saliba att släppa bara för Dembélé på egen planhalva. Där ute till höger springer Koundé och vill ha bollen. Det var ganska mycket yta om man skulle få den, men de vill inte att inte spela den. Olise finns också precis framför. Nu blir det vänster istället. Rätt ut till Doué, en av Paris Saint-Germain-spelarna som vann Champions League mot Arsenal. Du bär bollen in centralt på planen till Lupe Macano. Släpper den kort framåt. Den sticker upp till Mbappé som misslyckas med mottagningen. Där hade han ju bara kunnat ta emot den med utsidan och så dra till med högerfoten.
4: Ja, han bjuder på ett litet leende där efter Mbappé. För det är klart att den där bollen ska kunna kontrollera bättre andra gången. Så precis och tänkte han har inte haft någon målchans förutom den här, någon bollkontakt förutom den där bollen som han fick lite grann i bakhasen och inte kunde kontrollera. Och sen kommer den här då igen till honom, stenhårt i fötterna. Lyckas inte heller den här gången kontrollera den. Och den här passningen var inte jättesvår, va?
3: Nej, det får du avgöra.
4: Ja, men det var det inte.
3: Nej, det kändes inte så i alla fall. Vi ser det pris på det också. Han ska bara ta emot den och så får han en dålig touch.
4: Det känns som att han var ett moment före. Jag ska bara ta emot.
10: En lastbil står still på E4 norrgående om du är på väg från Timrå mot Härnösand. I samband med en kurva mellan Högsnäsbacken och Antjärn. Höger körfält blockerat.
3: På offensiv plan alldeles ut över sidlinjen. Ja, Adrien Rabiot, numera i Milan. PSG spelar ju sina flesta säsonger, men det var på andra sidan när det blev 20-tal.
4: Ja, var han ung och bångstyrig.
3: nu är han bara bångstyrig.
4: Kanske det, men spelar ju bort den här bollen. Lite enkla misstag måste vi säga att Frankrike har gjort i offensiven, framförallt när man ska fram och slå den där berömda sista passningen då.
3: Frankrike i sina trocolordräkter, lång lyftning som inte Mbappé kan ta ut, men få bollen om Koulibaly istället. Frankrike bryter och så spelar Dembélé en alldeles för hård passning så att Mbappé inte kan få tag på den. Nej. De har haft sina lägen, Frankrike.
4: Ja. Mbappé som vinner boll, sätter tillbaka den till Dembélé och sen vill han ha den i djupled och alla vet att han ska gå i djupled. Dembélé trycker till den här bollen lite för hårt ju för att ensam spelare som Mbappé ska kunna hinna ut den.
3: Så byter Dembélé plats med Olysee så att Dembélé är där ute till höger som vi är så vana vid att se honom. Nu är det Doué från vänster istället för Frankrike 0-0 mot Senegal efter 14 minuter. Bollen centralt då, eller lite högre inne position för Koundé tillsammans med Dembélé in till Olysee längs marken. Åh, fint gjort utav Doué som faller och det blir frispark för Frankrike, sätter igång den jättesnabbt. Spelet är igång, det blev inget skott. Dembélé kliver in i banan, håller i bollen, försöker hitta till Mbappé, till Doué ska jag säga. Men får inte fram bollen utan Senegal bryter. Senegal bekymmersamt de senaste minuterna.
4: Ja, Frankrike kommer upp med så mycket folk och när man väl tappar bollen så är man otroligt mycket folk runt bollen också. Så att de får ingen riktig luft med den senegaleserna. De håller upp försvarsspelet ganska bra och sådär. Det är inte så att Frankrike är på väg igenom hela tiden, men det är svårt för dem när de väl vinner bollen själva. Har de säkert idéer, men inte förmåga att utföra dem.
3: Något som man bara kan imponeras av, det är ju deras spelarnas teknik. När de i trängda situationer löser det utan att bara sjunga iväg bollen.
4: Ja, helt otroligt. Spelar varandra också. Otroligt förtroende för varandra, att de vet att de är på så otroligt hög nivå i hela gänget här. Så
3: en färgpalett av allra yppersta VM-klass i New York, New Jersey Stadium. Frankrike mot Senegal. Dryga kvarten spelad. Det är 0-0 fortfarande. Frankrike bearbetar Senegals grönvita spelare på offensiv planhalva. Hos Theo Hernandez och Upamecano som kan bredda ut till Koundé. Koundé med lite yta ska han göra en mot en. Han försöker spela till Mbappé istället på ett tillslag till Olysee för Frankrike. Långt ute på högersidan. Michael Olysee, född i England, aldrig spelat i Frankrike. Alltså ett klubblagsfotboll, däremot i landslaget. Och så slutade det med att Koundé försökte sig på en svår variant med en yttersida in mot offensivområdet. Når absolut ingen fransk spelare, utan det blir Edouard Mendy, målvakten i Senegal, som tar hand om den istället. Och då vill han att det ska gå lite tid, att det ska lugna ner sig. Så plockar han upp bollen framför den stora franska delen av publiken. Som har rest hit till New York-området.
4: Mm. Så blir det då Senegals boll och så blir det en lite längre passning.
3: Så att Senegal får börja om på egen plan. Där kommer bollen i djupet, men den är alldeles för långt slagen. Så det är ingen chans för Mané att hinna den, utan man tar hand om det franska målet istället. Rabiot med bollen centralt på planen. Släpper den för Saliba att hantera, tillbaka till Rabiot, kortpassningsspel. De två emellan lockar upp senegaleserna. blir istället en möjlighet för Tchouaméni att spela bollen. Kan bredda ut till höger, där finns Kondé. In centralt har han Olise, det blir Olise som får bollen, Bayern München-spelaren. Han alldeles utanför mittcirkeln på offensiv halva. Blir istället uppe med Kanå i mittcirkeln, trampar på mittpunkten. Det går inte jättefort. Saliba försöker hitta en lång lösning, kommer förmodligen inte att bli det. Trampar på bollen, släpper den bara kort, fortfarande i mittcirkeln. Och så är det hög press där från Jackson. Senegal som tvingar fransmännen bakåt i banan. Ser ut att de ska spela hem till målvakten, men det blir inte så, utan det blir mittförsvaret istället. Och bollen byter kant från höger till vänster sida för Frankrike.
11: Dembélé och Mbappé, som vi pratade lite grann om inför matchen här. Dembélé som är uppsatt som offensiv central mittfältare och agerar ju mer och mer som en forward i den här matchen. Eftersom Frankrike har bollen absolut hela tiden och bara spelar runt han och... Mbappé växlar, ena ligger högt så att säga som högsta forward, den andra doppar ner lite grann och vill ha bollen. Men än så länge, väldigt trångt där centralt i planen. Många senegaleser som verkligen dödar den ytan.
3: Frankrike centralt, lite till vänster, breddar ut till Doué. Delvis blonderat hår, i höjd med offensivt straffområde. Hernandez istället spelar in bollen centralt. Mbappé tar lite lång tid på sig, men hittar i alla fall rätt med passning, men det är bakåt. Tchouaméni istället, ut på högerkanten till Olise. Olise, nu kan han utmana sig upp nu, Senegal. Han spelar bollen. En möjlighet för Dembélé att skjuta, skjuter där, påtäckande. Försvarande, Niakate och Senegal får undan bollen.
11: Ja, nu är man långt, långt, långt nere. Högsta spelarna är mitt på egen plan, halva för Senegals del. Frankrike som verkligen trummar på.
3: Titta lite på Jules Condé som ibland är till höger, ibland är centralt. Ja. Men väldigt mycket oftare offensivt än defensivt.
11: Ja, absolut. Vänsterkanten så har man ju Hernandez. Han ligger mer som en vänsterback där, om man får säga så. Det har ju också att göra med att Doué gärna breddar och har sin position längst ute på linjen. Och sen har man då högerkanten i Frankrike med... Olise och Kondé som dessutom påminner lite grann om varann med det där långa flätade håret i uppsatt i någon variant där som är mycket mer rörlig offensiv.
3: Stickar i djupet för Senegal, men inlägget är misslyckat utav Moussa Niakate som alltså kliver upp från sin mittbacksposition. Nej, det var inte han. Det var Ismail Assar. Såg fel på numren där, 19 av 18. Assar var det. Det var mer naturligt att han var där. Men inlägget var alldeles för dåligt. Det gick ut över kortlinjen.
11: Ja, var inte det bästa man har sett.
3: Nej, det var inte det bästa vi har sett. 0-0 är alltid mellan Frankrike och Senegal. Inga heta målchanser tillverkade i matchen och det är Frankrike som börjar spela igen. Ja, det var trevligt att få upp tempot lite grann. Se inte explosion i spelet.
11: Ja, jag tycker rörelsen är väldigt bra i Frankrike. Bollen går fort också. Många spelare involverade. Men det är också ett tätt, skulle jag säga. Tätt och hårt Senegal.
3: Tchouaméni går ner mellan de båda mittbackarna och hämtar boll för fransmännen som nu väldigt, väldigt sakta mat närmar sig mittlinjen. Upamecano breddar ut till Kondé längst ut till höger. Olise ville ha haft bollen på ett tillstånd, fick inte det utan bollen tillbaka till mittlinjen för Frankrike igen. Röda strumpor, röda skor på Saliba som släpper bollen vidare till Tchouaméni. Nu får han lite yta, sätter fart framåt och så stannar farten men hittar i alla fall ut i Olise. Nu stickar det djupet in mot hörnflaggan där Kondé. Kondé lyckas inte med inlägget, men hörna borde det vara, va? Jajamensan, fransk hörna, deras första matchen, kommer från höger. I matchminut 21, 0-0 mot Senegal. Vad är det här för variant nu då? Väldigt många, ja, nu kommer det lite fler franska spelare in i offensivt straffområde. Franska publiken vädrar morgonluft. Där kommer hörna mot första stolpen. Den är farlig och blir ny hörna. Nej, inspark. Jag såg fel. Inspark för Senegal. Så börjar The Mexican Wave. Ska vi resa oss? Nej, vi skippar det, va?
11: Ja, vi hoppar den idag. Ja. Det är inte bra fart på den mexikanska vågen, men det är ändå den bästa jag har sett dem få igång här borta.
3: Senegal tar lite tid på sig och så

0: av senegaleserna. Mbappé ligger beredd att hugga så fort det skulle komma en boll som är för lupen. Chanspassning uppåt från Kondé. Dembélé lite fasthållen, ingen åtgärd från domaren. Olise slarvigt spelat, hade kunnat ta emot bollen, försökte sig på något konstigt nummer istället. Och Olise har inte riktigt kommit in i matchen.
1: Nej, men han är ju lite sådär. Ser lite vilsen ut och sen exploderar det runt honom. Jag har sett honom så många gånger, jag tycker samma sak på andra kant. Oj, Doué som höll på att bryta bollen där, han är också lite sådär förvirrad kan jag tycka i matchinledningarna. Oj, nu kommer motståndare som vill spela närkampsspel och det vill inte jag och sådär. Så är känslan.
0: Här kommer Rabiot för Frankrike. Hörna igen från vänster. Han måste vara försiktiga senegaleserna på mittplanen och inte tappa bollen.
1: Nej, precis. Det är ett par offensiva hot där som jag var inne på som det gäller att hålla koll på.
0: Du är nu med bollen utanför offensivt straffområde. Hörnan slogs snabbt. Får genast en, två, tre, fyra motståndare på sig. Här bryter Diatta för Senegal. Lyfter bollen framåt. Jättefint försvarsarbete igen utav Upamecano i kamp med Sarr. Och Frankrike vinner loss bollen. Det är bara att konstatera att Dayo Upamecano. Ja. Vilken matchinledning.
1: Ja, otroligt. Samtidigt med hans prestationer var väldigt bra, men också man ser hur ensam man blir, för hela Frankrike flyttar i princip upp och så blir man kvar där, och det är ganska brett att täcka de här 55-60 metrarna i sidled, men har ju varit helt enorm i försvarsspelet.
0: Det är Dembélé och Brossard, målvakten. Kunde blivit farligt, men löser det här senegaleserna när Diakaté kan ta upp bollen. Släpper den till Ganagay. In centralt då istället för Senegal. Jackson mötte. Nu blir det Mané istället på vänstersidan. Men inget högre tempo. Då spelar han snett bakåt för Ganagay. In centralt då istället för Malik Diouf. Han breddar ut på högersidan. Där opererar Diatta, högerbacke som blivit ganska långt upp. Men senegales faller, tappar bollen. Frankrike bryter. Skulle kunna ställa om snabbt, men så blir det inte. Utan Theo Hernandez tar det ganska lugnt. Chouamini istället då för Frankrike. 0-0 efter 24 minuter mot Senegal. Kondé. Tillsammans med Upamecano som är också en del i uppspelsfasen när han nu är vid mittpunkten. Bara kort för Chouamini. Han tittar höger. Där ute finns Olise. Blir det centralt istället för Mbappé. Får bollen lite för långt ifrån sig. Tappar den. Senegal bryter. Det finns en liten kontringsmöjlighet. Bollen kommer upp på vänster sida för Jackson. Jackson mot offensivt straffområde för Senegal. Tar sig förbi, skjuter i stolpen och ut! Stolpen, målvakten, hörna! Nicolas Jackson! Oh. Vilket ryck han hade där!
1: Ja, verkligen. Och Mike Magnan, Frankrikes målvakt som har slängt sig där. Får den i ryggen och sen rullar den precis utanför också. Wow!
0: När de går in två gånger.
1: Ja. Verkligen, och en Mbappé som tappar bollen. Omställningen från Senegal är nästintill perfekt, ska vi säga. Den gick ju inte i mål.
0: Det var ju en mot-en-situation för Jackson där, och han bara tempoväxlade och fick egentligen en ganska svag vinkel. Avslutet eminent.
1: Ja, men vi ska också säga att det var Upamecano som vi har pratat om en del. Det är han som låter honom. Du får skjuta där ute, kom inte in i planen, och så blir det ändå ett bra läge. Vänsterfoten, han drar den stenhårt i första stolpen och sen ut på målvakt Magnan då och sa ryggen, men det var nog faktiskt hälen på honom som den gick via ut till hörna då.
0: För Senegal kommer det rätta nu. Nick Skarvas av fransk spelare till inkast på andra sidan på högerkanten för Senegal. Det här för Frankrike.
1: Här har han ändrat sig, va?
0: Det är, jag tror det är waterbreak och de har ändrat sig. Det är lite paus i tre minuter. Det är 0-0 mellan Frankrike och Senegal. Senegal hetaste målchansen. Halvvägs in i första halvlek.
2: Ja, det kan vi passa på och höra hur det låter på motsvarande svensktoppen i Senegal. För på Senegaltoppen just nu hittar vi bland annat artisten Yaman Express. Här med låten Janob Bandit Bee.

0: Populär musik från Senegal just nu, alltså Yaman Express med Yanob Bandibi.
1: Inte varje kväll.
0: Nej.
1: Lite snabbt då innan spelet igång igen mellan Frankrike och Senegal. Vi har ju nämnt tre matcher i Speedwins liga och här har ni slutresultaten. Lejonen Smedlarna slutade med borta seger för Eskilstuna gänget 46-44. Smedlarna upp i tabelltopp tillsammans med Västervik. Piraterna Dackarna slutade med borta seger också 46-44. Och så ja, det blev alltså ingen första seger för Piraterna där. Och den sista matchen då, Indianerna Rospiggarna 53 mot 31.
0: Och sitter nu och funderar på hur gick det i Superettan då? Jo, Helsingborg borta slog Värnamo med 1-0 och Landskrona hemma besegrade Nordic United med 2-0.
2: Frankrike Senegal, VM-fotbollen grupp I tillsammans med Irak och Norge 0-0 efter har vi här 29 minuter, då är det 26 spelade. Då ska vi upp till 48 innan den första halvleken är slut och så eventuellt tillägg. Om man, när det spelas inomhus, kan ni ifrågasätta vikten av de här vätskepauserna, så värdefullt idag, för ja, att där nere steker det rejält. Det blåser ingenting där, alldeles stilla naturligtvis. Är denna gryta?
3: Ja, det är en riktig gryta där nere och solen ligger liksom. Vi fick lite skugga här för någon stund sedan, nu solen tillbaks och då känner vi att det är varmt nog att sitta här och titta på fotboll. Grabbarna har det tufft där nere.
2: Inkast för Senegal detta efter en hörna som tillkom via en enorm målchans där Nicolas Jackson oerhört häftigt tryckte sig loss vänster inre position och med vänsterfoten fick bollen i stolpen via bak ryggen, möjligen klacken på målvakten i Frankrike Magnon till den här hörnan. Niakate, mittbacken, är det som ska stå för inkastet och där är spelet igång igen. Kastar mot straffpunkten, bryts av Frankrike. Mbappé får den, men det är ganska enkelt försvarat utav senegalesiska spelare. Och sen spark upp mot ansiktet på Dembélé som tog sig för ansiktet. Och sen så studsar han upp omgående. Det var absolut ingen fara med frispark, naturligtvis högspark. Saliba och Upamecano ut på högersidan för Olise. Snäv passning som Senegal bryter, men Frankrike återtar bollen omgående och så slarvar fransmännen. Här kommer en ny möjlighet för Senegal. Spelas till höger, skott kommer men är långt utanför utav Ismail Assar. Och Frankrike sätter igång spelet snabbt. Nu vill de försöka komma till anfall när Senegal inte är samlade. Men då kan man inte spela på det där sättet. Mbappé har inte börjat bra. Bollen ut på högersidan istället för Camara. Mittfältare som springer och springer och springer i Senegals lag mellan de båda straffområdena. Senegal med bollen. Ut på högersidan då istället för Diatta. En boll framåt. Bra försvarsarbete utav Frankrike. Vinner ett inkast. Och vi om. Nej, det blir Senegals inkast. Snabbt, snabbt, snabbt. Ganagay. Nej, det är inte så snabbt utan släpper den istället för Diatta. Högerbacken som tittar bakåt. Bollen hamnar i mittbackposition istället hos Niakate för Senegal. Här kommer Dembélé upp i press för fransmännen. Breddar ut till vänster istället för Malik Diouf. Diouf in med bollen centralt att jobba på för Sadio Mané. Han faller. Jag hör att domaren blåser så att det är frispark. Och ville sätta igång det snabbt där, men så väljer man en annan variant. Där kommer lyftningen i alla fall mot Jackson. In i straffområdet tar Upamecano emot sig. Den här gången så löser ju den franska mittbacken det alldeles ypperligt. Får hjälp där utav Olise och så får man bort bollen. Men till senegaleser igen.
3: Mm. Senegal med en väldigt bra period. Nu hade det lite tufft där för 5-7 minuter sedan, någonting sånt. Flyttat upp det rejält och nu är det faktiskt Frankrike som är i motsvarande läge, djupt ner. Spelar upp bollen när man vinner den på en Mbappé som inte har sina absoluta styrkor i det där felvända spelet. Tappar ett par bollar och sen hamnar man längre och längre ner.
2: 0-0 Frankrike-Senegal, 32 minuter utav första halvlek. Saliba släpper bollen på egen planhalva centralt för Rabiot. Han trycker iväg ganska ordentligt med sina ganska långa ben. Får hjälp av Kondé och Olise längst ut till höger. Bollen är vid mittlinjen och hamnar i backposition istället. Och så slår han ut med händerna lite där uppe med Kano. Och så hittar han ingen kreativ lösning utan får ta hjälp av Tchouameni istället på mittplanen. Där ute till vänster finns Theo Hernandez. Han har Doué med sig. Det blir också det valet han gör. Men bollen hamnar återigen i den franska backpositionen hos Tchouameni och Upamecano. Kondé ser suger ut att få bollen. Får den också via Dembélé. Frankrike tar sig fram meter för meter. Här och lite yta. Men den där passningen är ju alldeles för svår. Så att då Kone kan inte hinna den.
3: Nej, hackar lite grann här för Dembélé här som inte står och känner igen riktigt. Enkla tekniska misstag. Passningar där man bara ska spela någon meter framför Koundé och spela den alldeles för långt framför så att han inte hinner och bollen till inkast.
2: Jag har inte sett mycket av det franska superanfallet än nu. Nu vinner i alla fall Olise bollen, men han springer bakåt. Det fanns i och för sig ingen väg framåt, så det var inte mycket att välja på.
3: Nej, men det är ändå så skönt att se dem. Bollen är ju som i klister på fötterna när de tar sig förbi. Även om man i det här fallet gick hemåt, så jag tycker att den där typen av tvåfotsdribbling är ju minst lika läcker oavsett vilket håll man går åt.
2: Målöst i New York, New Jersey, Frankrike, Senegal. Nu sticker Koundé
3: i djupet
2: där.
3: Ja, lite lös.
2: Ja, lite lös. Men en smart löpning av Koundé. Jules Koundé. Så det är Nick Bonanza. Nick framåt. Fram bakåt. Framåt bakåt. Där kom sista nicken. Den går ut i inkast för Senegal vid mittlinjen. Ja. Vad tennis!
3: Fransmännen slår ut lite grann, armarna åt varann, inte riktigt nöjda. Bollen upp i luften, Senegal, förutom längst där fram då. För där är det svårt att matcha Saliba och Upamecano, men i övrigt vinner man de här duellspelarna. Varken Dembélé eller Mbappé har gjort sig kända som någon större duellspelare, någon av dem. Helt andra egenskaper som Frankrike behöver nyttja lite bättre.
2: Senegal med bollen, bra gjort utav Diatta, släpper den för... för Sarr, men passningen för Sarr blir inte tillräckligt vass, utan bollen går ut på kortlinjen till inspark då för Frankrike istället. Inte mycket till målchanser förutom det där skottet i stolpen strax före vätskepausen utav Nicolas Jackson, Senegal. Nu är det Frankrike som rullar boll hos den väldigt gulklädde målvakten Mike Magnon. Släpper den i backlinjen då, eller rullar bollen i backlinjen. Vågar inte spela upp bollen centralt, det är heller ingen som möter, utan nu kan istället den franska målvakten bära ut bollen ur det egna straffområdet. Här väljer han lösningen till höger då, med Upamecano tillsammans med Koundé. I djupet sticker Olise och Mbappé når bollen fram till honom. Nej, Koulibaly bryter för Senegal, skickar upp den lite på chans, hittar rätt också till Camara. Camara som dock blir avklädd bollen omgående utav fransmännen och Tchouaméni. Ut åt vänster, ännu mer vänster, nästan ut vid sidlinjen. Hernandez, hans passning är snål. Doué har inga problem att ta emot den i alla fall tillsammans med Tchouaméni. För Frankrike, nu är det massor myter där ute för Koundé. Koundé får bollen också. Den senegalesiska försvarare kommer omgående dit. Inga som helst problem att ta bollen ifrån Koundé. Det åker hemjobbet alldeles strålande utom den franska ytterbacken. Då kan han vända på spelet, där kommer Rabiot. Så slarvar han i passningen. Det fanns ju en jättemöjlighet att hitta ut i Dembélé. Men bollen nådde inte fram utan Senegal har brutit 0-0. Och Senegal med bollen då på högersidan.
3: Ja, men det är en match som går lite grann fram och tillbaka. Och sen det ena laget vinner bollen på egen planhalva och inte kommer ur. Ja, det är då man hamnar lite längre ner och blir tillbaka tryckt här några minuter. Men vi minns ju Nicolas Jacksons skott här. 20:e minuten, någonstans där var det va? En kvarten sen nu. Inklusive lite vatten på det då med cooling break. I övrigt har det inte varit chansmässigt speciellt mycket att tala om.
2: Kommer Diatta som gärna tar löpningar från sin högerbacksposition. Jag kommer inte jättelångt utan får vända om. Ta hjälp där utav Camara istället. Oj. Så slarvar de i spelet och Dembélé är så nära att stjäla bollen. Vi hamnar på vänstersidan istället för Diouf. Diouf Senegal in mer centralt då. Finns chans att möjligen lyfta in i straffområdet, men det finns ju inte en enda senegalesisk spelare utan Diouf får spela från vänstersidan till Papagay. Tillbaka till Diouf. Diouf håller i bollen. Fransmännen i sina försvarspositioner. Hela laget förflyttar sig från höger till vänster när bollen går åt det hållet också. Nu in centralt istället att för Papagay och bara skicka bort bollen till inspark för Frankrike.
3: Ja, letar efter Mané där ute tror jag. Mané är lite för osynlig för att jag tror att man ska vara helt nöjd i Senegal. Klart att det är en spelare som man vill ha med näsan mot mål, rättvänd framåt. Framförallt sätta honom i avslutslägen. Har man inte lyckats med än så länge.
2: Viktigt i fotboll, det är mycket, väldigt många delar som är viktigt. Men en väldigt synlig del, det är ju de avgörande momenten, de avgörande passningarna. Och de har ju varit alldeles för dåliga än så länge i den här matchen. Här kommer Mané nu, han har en jättefin snurrfint, får lite yta till vänster och ingen med sig. Frankrike byter enkelt, men Mané jobbar tillbaka bollen för Senegal. 38 minuter, inga mål tillverkade. Senegal väljer att inte gå framåt utan lägga ner det till målvakten, den egna Mendy istället. Han skickar långt. 50-50 boll som nickas ut över sidlinjen utav Theo Hernandez. Al-Hilal efter 6 säsonger i Milan. Här kommer Senegal in i offensiv straffområde. Där ska franska försvarare vara först och bara täcka undan bollen till inspark. En match som inte riktigt släpper loss.
3: Nej.
2: Frankrike med bollen då i eget försvar. In i eget straffområde, in i eget målområde. Senegal med bästa målchansen. Jackson stolpskott. Lyftning alldeles för högt. Olysee inte lång, även om han hade varit där hade han inte kunnat nå den. Utan se till att senegaleserna kan spela hem bollen till egen målvakt istället. Koulibaly. Central passning. Tillbaka ut i högersidan för Diatta. Senegaleserna slår, spelar snålt. Vem får det där inkastet? Det får Senegal. Fransmännen ropade högljutt på att de ville ha det, men det var nog korrekt att det är en fransk fot. Arsène Wenger är på läktarna. Den förra Arsenal-tränaren, fransman. Frågan är om han är nöjd, men vi får se av det franska laget. Kanske inte ändå. Kommissar på högersidan för Senegal. Han går emellan två franska spelare, får med sig bollen också. Nu in centralt skottläge. Skott kommer där rätt i famnen på Magnon utav Mané.
3: Ja, fick för då Mané rätt vänd och i skottläget som jag pratar om.
2: Oj, Olysee med en jättefin aktion ute på högerkanten. Får med sig Kondé, sticker den i djupet. Massa myta, kan bryta in i straffområdet och avsluta själv eller spela bollen. Tvekar lite grann, snett inåt bakåt. Bakom Mbappé. Senegal bryter och får inte undan bollen. Rabiot är en andra våg för Frankrike. Tar hjälp av Olysee och så blåser domaren för att det ligger en skadad senegalesisk spelare. Han har legat där sen bollen var nere i Frankrikes straffområde. Han ligger precis utanför detsamma.
3: Ja, förvånar mig ändå att han blåser av där. Han tar sig mot höger vrist. Mig veterligen ska de blåsa av när det är huvudskada eller så. Det här är ju en situation som inte renderar någon frispark eller så överhuvudtaget, utan man sätter igång spelet och ja, när Frankrike är mitt anfall, då väljer man att blåsa av.
2: Men nu ska det ju vara så, eftersom det kommer in medicinpersonal, ja, att spelaren ska av och vara av minst en minut tills precis. Det blir ett naturligt avbrott och sen får han komma in igen. Så Frankrike får ett numerärt övertag någon minut här, det närmaste, om det där regeln nu följs.
3: Ja, men det ska de väl göra. Domarna bedöms ju också hur efter de följer reglerna, så att, det är väl fullt rimligt att det ska följas.
2: Men lite tveksamt där, Kondé som ju hade jättemöjligt att kliva in, han väntade inlägg istället.
3: Ja, exakt. Han vill ju sätta den tidigt på Mbappé. Det är min take på det där. Dembélé drar sig iväg, vill öppna yta och sen är ju senegaleserna väl med där, så att de är ju några fler till och med till antalet som kan avvärja innan. Ja. Kondés passning når sin adress. Ja, otroligt hal ute på högerkanten, Olysee.
2: Ja, vilken aktion.
3: Ja, men precis. Och spelar så otroligt enkelt ibland. I det här fallet så tror man att okej, nu kommer han dribbla. Då kommer det bara en djupledsboll på Kondé. Perfekt i steget. Och sen har man tagit sig förbi 2-3 stycken gubbar där ute. Och sen andra läger så spelar han betydligt svårare och lyckas också då gång på gång behålla bollen.
2: Ismail Azar tvingas kliva av planen och så ser vi att fjärdedomaren tittar på sin klocka och säger att nu får du stå här en stund. Och frågan är om Azar har koll på den där regeln, för han verkar lite halvupprörd. Spelet igång igen i alla fall. Det är Frankrike som bollen. Nu viker Olysee in, håller i bollen, hittar in centralt för Dembélé som fälls. Det måste vara frispark. Är det verkligen en bättre fördel? Ja, kanske ut till Doué på vänstersidan. Närmar sig straffområdet för Frankrike. Kort passning bara. Spelet stannar upp. Doué får tillbaka bollen. Han är precis i linje med straffområdesgränsen. Nu kliver han in mot densamma. Hittar Mbappé som inte klarar av att ta emot bollen. Senegal bryter. Senegal slänger sig och domaren visar också att det där var absolut ingen frispark för dig. Papegoei, utan det hela slutar med fransk frispark. Bra domman! Att han inte bara blåser så fort någon lägger sig ner.
3: Ja, här hade jag lite svårt att hänga med vad som hände egentligen.
2: Jag menar inte att det är frispark, jag såg inte heller exakt vad det var, men han
3: lägger sig ner och sen håller han ju i bollen lite grann med benen sådär, så det är väl det som gör att det blir fransk frispark till slut i alla fall då.
2: För det var ju absolut ingen frispark när Papegoei gick ner.
3: Han var en mot tre och tog en chans.
2: Ja.
3: Nu kommer han in.
2: Där ja.
3: knappa minuten. Det kan vara ute.
4: Sar. Crystal Palace. Frispark då för Frankrike. 0-0. 43 minuter spelat. Vi ska upp till 48 och så blir det något tillägg också på det. Så 49-50 möjligen. Olise eller Dembélé. Dembélé lyfter bollen mot straffpunkten. Undan nick Senegals försvararna. Frankrike får börja om på mittplan. Olise väljer en ganska svår lösning. Den blir lyckosam. Mbappé får bollen. Nu vänder han om. Nu är han utanför straffområdet. Viker in. Han får förbi första försvarande senegalesiska spelaren. Frankrike återvinner bollen efter att ha tappat den i den där situationen för Mbappé. Så att de är mitt på offside planhalva då istället. 11 mot 11 igen alltså. Sarri inne på planen. Här är Kondé på högersidan. Nu har han uppvaktning emot sig så att han väljer att släppa bollen slätt inåt bakåt för Frankrike. Olise tillbaka till Kondé. Skulle kunna sätta fart ner mot kortlinjen. Gör också det. Här kommer inlägget nära målet. Och målvakten tvekar. Hörna Frankrike.
3: Ja, Kalle Koulibaly som får den där i knähöjd, lårhöjd eller någonting sånt. Han ska rensa den där som en liten studs innan då, så att den inte helt enkelt tvingas göra hörna för fransmännen.
4: En bit utanför, men inte det superlångt utanför. Han hade inte full kontroll där, Koulibaly. Hörna från höger för Frankrike. Olise med vänsterfoten. Står den nära målet. För nära. För där var ju målvakten Mendy. Han plockade ju ner bollen utan några som helst problem. Om 40 sekunder får vi reda på vilket tilläggstid. Det är den första halvleken mellan Frankrike och Senegal i New York, New Jersey. Inga mål. Frankrike har inte skapat någon målchans. Senegal har skapat en. Och den var rejäl, den var riktigt het, för det var ett stolpskott sen i baken, ända lykten, ryggen på, eller möjligen på hälen på målvakten Magnon i Frankrike ute i hörna. Och det var ju nära att den där returen också skulle ha gått innanför stolpen. Men 0-0 är det. Ska vi tippa på 4 eller 5 minuters tillägg. Senegal boll upp centralt, ut på vänstersidan till Diouf. Han försöker slå in bollen bakom Frankrikes backlinje. Det löser Upamecano utan några som helst problem. Rabiot sätter av framåt med sina älgkliv men väljer att avsluta precis före löpningen, alltså före mittlinjen, så att Frankrike får bollen på egen planhalva. Nu Hernandez precis på mittlinjen, så har Olise klivit över från höger till vänster och det är 6 minuter som återstår av den första halvleken. Bollen ut mot Kondé, en nickduell med Senegals vänsterback. Jo, blir det en inkast för afrikanerna i vänsterbacksläge. Snabbt in med bollen och det är alltså 5,5 minuter kvar utav den här halvleken. Lite tveksamt, Mbappé är där och stör senegaleserna när de försöker få bort bollen från eget målområde. Och så bollen ut till inkast för Senegal, alldeles nere vid den egna vänstra hörnflaggan. Malik Diouf. El Hadji Malik Diouf. Nej, han ska inte kasta det utan ska Niakate göra istället. Han vill kasta långt upp mot mittlinjen på huvudet på Tchouameni. Tillbaka ner till Niakate och så skickar han den långt upp på fransk planhalva. Nickas ut av Saliba till ett senegalesiskt ben. Senegal vinner bollen också. Mitt på egen planhalva att bearbeta för Ganagay. Han breddar ut till höger istället. 4,5 minut återstår utav den här första halvleken. Publiken väntar på att något riktigt spektakulärt ska hända. Inte från Senegals sida just i den där sekvensen. Bra gjort utav Rabiot så att det blir utanför för Dembélé. Dembélé till vänster. Dålig passning för att du inte når den. Utan enkelt brutet utav Senegal som möjligen kan ställa om också. Ut på högersidan, resolut utav Saliba. Inkast Senegal.
3: Ja, Frankrike väntar fortfarande på första läget. Men det beror ju på att den där sista passningen gång på gång på gång. Trots att det finns ganska mycket yta och slå in den på, inte riktigt har hittat sin adress.
4: Stjärnspäckat anfall för Frankrike. Har inte fått ut någonting hittills. Återstår att se om Deschamps, förbundskaptenen, behåller samma manskap eller om man tänker att Cherki kanske är bättre att komma in och fördela bollarna.
3: Inte helt enkel att peta Cherki. Kommer såklart se honom i den här matchen, men efter den säsongen han har gjort.
4: Frankrike vinner boll med 3,5 minut kvar utav halvleken.
2: och solen lite grann i mål. Det är högst tillfälligt för att Senegal, eller för att Senegal har återerövrat bollen. Fint spel nästan fram till offensivt straffområde. Då är istället för Frankrike oerhört teknik, men så är det testa en klackpassning och så blir det helt fel. Och så blir det möjlighet för Sarr längs högersidan, ramlar, får ingen frispark och är helt upprörd. Står ut med händerna, förstår ingenting. Ja, blev ju fälldragen. Men den australiensiska domaren har bestämt sig för att hålla en ganska hög nivå när det gäller att blåsa frisparkar. Frankrike då, med mindre än 3 minuter kvar av första halvlek. Tänkt passning för Mbappé som pekar. Men nu skulle ju stått till vänster om försvararen, inte över honom. Så hade jag kommit springande där.
3: Ja, han fick en rätt nonchalant gest tillbaks där också av vänsterbacken Theo Hernandez som ja, slog ut lite uppgivet med armarna sådär som fransmän kan göra.
2: För han menar ju, vi har kommit över den som att vi ska springa där, inte dit.
3: Du har inte haft många rätt i bollmottaget, så varför skulle jag spela där? Bakom du är farlig och det var där bollen hamnade. Mm.
2: Dock inte Mbappé där med bolltapp för Frankrike. 2 minuter och 15 sekunder kvar, första halvlek 0-0 mellan Frankrike och Senegal. Vi har ju sett matcher i det här mästerskapet som totalt har ändrat karaktär efter första till andra halvlek, åt båda hållen. Se om det blir så mellan Frankrike och Senegal också. 2 minuter återstår. Nu är i alla fall en möjlighet för Kondé, Frankrike. Där kommer inlägget. Det är bra slaget skulle jag säga, men det är lite för högt så det går över Mbappé. Från den här höjden vi sitter, det är lite svårt att avgöra hur höga inlägg och passningar är. Mm. Altituden gör det bekymmersamt att göra detaljerade bedömningar. Senegal med lite slarvigt stressat uppspel så att Frankrike bryter. Olysee är kvar 1,5 minut att spela. Här finns det massor med yta för Kondé att gå framåt. Välja att vända om istället när han möttes där utav Sadio Mané. Frankrike med kontrollerat anfallsspel här alldeles på slutet. Centralt Doué tillsammans med Rabiot. Där ute finns Hernandez också. Theo Hernandez centralt för Tchouaméni. Fortsätter att hålla bollen mitt på planen. Nu ut på högersidan. Den stickar i djupet. Men den är inte fram till Olysee. Och Frankrike får hämta boll igen med 50 sekunder kvar.
3: Mm, och så är man så där långt ner igen i Senegal. Men man är väldigt lugna med det känns det som.
2: Det går det i djupet. Men återigen en misslyckad passning. Senegal kanske till en sista kontring i den första halvleken. Ursäkta att jag avbröt dig.
3: Nej, ingen fara. Ingen fara.
2: Senegal håller bollen och kanske är nöjda med att gå till pausvila med 0-0. Möjligen att de skulle kunna explodera i en sista möjlighet. Jag tar med bollen nu långt ut till höger. Och så, helt plötsligt massor med yta centralt för Kamara. Kamara kliver in framför offensivt straffområdet skulle jag säga. Men då vänder han om lite bakåt. Det är 10 sekunder kvar. Kommer att komma ett inlägg från Senegal. Den stickar i djupet. Man är in i offensivt straffområdet. Kan spela till Jackson. Jackson finns där. Här kommer möjligheten över. Sarr missar ett jätteläge för Senegal. Vilket spel!
3: Ja, vilket spel. Mané var smart när han kliver in i straffområdet. Så nästan utom att han kikar på Olysee som är den som jobbar hem och vill ta honom. Olysee känner att går jag på här, då kommer han ramla. Vilket gör att han inte går på. Då får han helt öppen gata egentligen. Slår den där passningen i sidled. Och sen på bortestolpen, eller inte ens på bortestolpen, mitt framför mål, men i riktning från bortestolpen kommer han ju in då, Sarr.
5: Får inte missa det läget.
2: Nej, 9 mål i Premier League för Crystal Palace. 28-åriga Ismaila Sarr som har gjort 19 mål i landslaget. Veteran han också. Han har fått i 4:e landskampen. Det där var en... Det var för dåligt avslut helt enkelt.
3: Ja, så den studsar upp lite grann så den är inte helt enkel. Men vi tittar hur han har spelat matchen och vilken nivå han är på tekniskt. Och den där behöver han kunna trycka ner under ribban.
2: Ska vi säga att det är paus eller märks det på ljudkulissen?
3: Vi säger det.
2: Ja, vi säger det. 0-0 mellan Frankrike och Senegal.
0: Aha. Vi noterade det. Tack så länge Jonas Enersson, Jon Persson på plats på New Jersey Stadium. Frankrike-Senegal mållös första halvlek, men intressanta händelser här i slutet, inte minst. Senare ikväll, det här.
6: Det har blivit dags för Norge att kliva in i sitt första världsmästerskap sedan 1998. Då hette stjärnorna i laget Kjetil Rekdal, Erik Mykland och Tore André Flo. Nu är det istället Erling Haaland och Martin Ødegaard som är de stora namnen. En Ødegaard vars säsong i Arsenal har präglats av skador, men det är inget som fansen behöver oroa sig för, berättar huvudpersonen själv på en presskonferens inför nattens premiär mot Irak.
5: Jag känner mig bra, så jag vet inte vad det är så bekymrad för, men ja, jag har haft lite plager som ni vet, men jag känner mig bra nu och är happy för att kroppen spelar på lag och jag bara gläder mig, så jag är inte så bekymrad och bara gläder mig.
6: Även förbundskapten Ståle Solbacken är nöjd över att ha sin lagkapten tillbaka i god form, men väljer samtidigt att hylla hur kollektivet lyft sig i Ødegaards frånvaro i ett kval där Norge fullkomligt krossade allt motstånd.
7: Här kommer det! Här kommer det igen! Ødegaard med en drömmepassning! Är det hat-trick? Är det hat-trick?
6: För nu är alltså Norge tillbaka på den allra största scenen och Solbacken vet hur det är. Han var en del av det norska VM-laget 1998 som tog sig vidare från gruppspelet och hotade självaste Italien i åttondelsfinalen.
8: Italien backar hem ganska mycket nu. Eggen spelar till höger, då har du Mykland. Här kommer Mykland. Bra inlägg! Ovanära kvittering! Tore André Flo!
6: Åttondelsfinal är det längsta Norge tagit sig på de tre VM de hittills spelat. Vilka förutsättningar finns då inför årets mästerskap? Förbundskapten Solbacken säger att det finns en harmoni och en högsta nivå i den norska truppen som kan leda till något riktigt stort.
9: Jag känner ju på en glädje och en stolthet och på vegne av både spelare och... Och kanske det är också publikum och alla, hela Norge förtjänar ju det där. Vi har en väldig harmoni i både på och utanför banan, känner vi. Vi vet att högsta nivån vart är väldigt högt och så vet vi ju att allt kan ske i fotboll.
6: Och fansen kommer att göra sitt för att hjälpa laget. Deras nya ramsa får tankarna tillbaka till Islands vulkan från EM 2016. Men nu är det istället vikingar som ror. Frågan är med vilken känsla fansen tar vikingabåten tillbaka över Atlanten efter VM.

0: Midnatt är avspark mellan Norge och Irak i Boston. Reporter här var Samuel Selén. Här blogg ut.
1: Om Sverige tar sig vidare från gruppspelet i fotbolls-VM kommer landslaget att lämna basen i Dallas oavsett var slutspelsmatcherna spelas. Det bekräftar Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Niklas Kalnén till Radiosporten. Det betyder att Sverige tränar på den ort matchen spelas efter 16-del och framåt.
2: Ja, där är man tillbaka till att skapa flexibilitet eller inte. Men eftersom vi vet att resorna kan bli väldigt långa så kan det finnas bättre förutsättningar att stanna kvar där, dit man åker i så fall för att se vad som händer vidare i turneringen sen.
3: Men stannar inte i Dallas heller om det blir en 16-delsfinal i Houston, grannstaden här?
2: Ja, det är inte så planen är. Sen så ska man ändå säga att det man kan ju alltid vara flexibel såklart. Men vi har sagt att vi lämnar basecamp när vi i så fall går vidare. Och då blir det utifrån de förutsättningarna. Så jag kan inte säga att vi inte kommer göra det ena eller andra. För det, vi har ju inte bestämt.
0: Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Niklas Kalnén där. Reportrar var William Valdetoft och Kristoffer Karlsson.
4: Kanada har nekat Ghanas fotbollsstjärna Thomas Partey visum inför VM och Ghana vill nu få det beslutet prövat i domstol, det rapporterar BBC. Den 33-åriga mittfältaren ser ut att missa premiären mot Panama natten mot torsdag. Och det här visumstoppet kopplas till att Partey står åtalad i England misstänkt för flera sexualbrott. Han själv nekar till brott. Imorgon kväll kliver England in i turneringen också, men man får klara sig utan Newcastle-backen Tino Livramento som missar VM på grund av en lårskada. Vi blickar ut över fotbollsvärlden i övrigt och påminner om att den tidigare Manchester United-tränaren Ruben Amorim nu tar över italienska Milan. 41-åriga Amorim fick sparken från United så sent som i januari och ersätter nu Massimiliano Allegri som fick lämna Milan efter att klubben slutat femma i den italienska ligan och därmed missat Champions League-spel i höst.
0: Paus i VM-fotbollen. Frankrike mot Senegal. Intressant match i New Jersey. Det är 0-0 efter den första halvleken. Här närmast Veronica Mitrevska med Ekot.
5: En exilrysk konstnär och Putin-kritiker har skjutits döds i Polen. Det är konstnären Semyon Skrepetski som bland annat är känd för sina karikatyrer och satir av ledare som Putin och Belarus Lukashenka. För bara några dagar sedan demonstrerade han utanför Rysslands ambassad i Berlin. Den polska polisen uppger att man gripit två belarusiska medborgare som misstänks för mordet. Här i Sverige får den IT-direktör som Arbetsförmedlingen ville se sparkad behålla sitt jobb. Det står klart efter ett beslut från statens ansvarsnämnd. Nämnden menar att det brister som myndigheten pekar på inte allvarliga nog för att leda till ett avskedande. Arbetsförmedlingens anmälan mot IT-chefen följde bland annat efter intern kritik mot att myndigheten använt sig av en kinesisk AI-tjänst. Har du och kollegorna kanske satsat pengar på hur det går för Sverige i fotbolls-VM? Det kan bryta mot lagen. Risken för det ökar ju fler som är med och tippar och om insatsen är för hög, det säger My Hamrén, pressansvarig på Spelinspektionen.
6: Det ska vara i en mindre privat form. Och det är klart att det kan ju finnas väldigt små arbetsplatser. Eller jag får säga, det där är ju så otroligt olika. Men om man ska utgå ifrån det som de riktlinjer vi har enligt liksom spellagen, så säger den ju då att det ska vara under privata former med liksom en nära inbördes gemenskap mellan deltagarna. Och så att det inte då ska vara organiserat eller professionellt och inte heller få vara liksom finnas online, utan det ska ju vara ett fysiskt spelande då.
5: Som i Hamrén på Spelinspektionen till P4 Sörmland. Och Expressen skrev tidigare veckan att Spelinspektionen är att enligt Spelinspektionen så finns inga vägledande rättsfall där det avgjorts hur stor grupp eller insats får vara.
0: Det var synnerligen intressant information. Paus alltså, fotbolls-VM, första halvleken Frankrike-Senegal 0-0. Vi drar igång den andra halvleken om ungefär 6 minuter. Hör strax om Mattias Svanberg som blev målskytt för Sverige i 5-1-krossen mot Tunisien och var ytterst nära att sätta ett VM-rekord. Mer om det strax i VM-sport extra.

0: Ed Sheeran med just Azizam här i VM Sport Extra.
1: 18 sekunder på planen, sen hade inhoppande Mattias Svanberg gjort mål i den svenska 5-1-segern i VM-premiären mot Tunisien. Och han var nära att skriva VM-historia, bara 2 sekunder ifrån ett 24 år gammalt VM-rekord. Svanberg här om sitt blixtsnabba mål.
2: Lite galet får jag väl erkänna. Var väl inget jag såg framför mig precis innan jag skulle hoppa in, men sån är sporten och fotbollen, och kommer ett läge så gäller det att ta det.
1: Näst snabbaste VM-målet genom tiderna. Har du koll på vem som gjorde snabbaste?
2: Jag har hört det. Det var från 2002 tror jag, va? En i Uruguay om jag inte minns fel.
1: Ja, Ricard Morales 2002 Uruguay. Hur surt är det att vara 2 sekunder kort?
2: Nej, det är faktiskt inte så surt. Det hade varit kul att vara etta, men det är ingenting jag sätter större vikt i faktiskt.
1: Du är inte bitter över att Yasin Ayari inte slog till frisparken tidigare?
2: Nej, då hade jag aldrig hunnit till bollen ändå, så att, det var perfekt timing.
3: Mattias Svanberg, född i Malmö och fostrad i Bunkeflo IF, tog sina första steg mot fotbollstoppen tidigt. Som 16-åring skrev han lärlingskontrakt med Malmö FF och gick snabbt från lovande talang till en av seriens mest spännande mittfältare. Bland annat spelade han en avgörande roll när MFF säkrade sitt 19:e SM-guld år 2016.
4: Där är det klart. Malmö FF är bäst igen. Allt i himmelsblått och alla...
3: 2 år senare kom det internationella lyftet. Bologna visade sitt intresse och Mattias tog klivet rakt in i Serie A. Under samma period gjorde han sin debut i seniorlandslaget med Janne Andersson som förbundskapten.
5: Lyckat nytt skott kommer ifrån Svanberg i mål! Mattias Svanberg gör sitt första landslagsmål!
3: 2022 togs nästa steg i karriären, flytten till Wolfsburg och Bundesliga. Men efter 2 säsonger utspelade sig en dramatik som ingen hade räknat med. Wolfsburg föll ur högsta ligan för första gången på 29 år. Samtidigt knep 27-åringen en plats i den svenska VM-truppen. Och kanske är Mattias förmåga att dansa sig ur svåra lägen något vi kommer att få se mer av i sommar.
2: Jag kan dansa väldigt bra.
6: Vad dansar du helst?
2: Allt möjligt.
0: Ja, skönt med lite skånska från den svenska VM-truppen för en gångs skull. Reporter här Kristoffer Karlsson och Nike Bolmgren.
7: Vinner autogol, autogol, autogol! Autogol! De Andrés Escobar, increíble!
8: Andrés Escobar mördades efter fotbolls-VM 1994. Den colombianske backen som gjorde självmål under matchen mot USA blev symbolen för Colombias misslyckade VM-insats. Och han varnades för att åka hem till Colombia. Det hör vi i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär.
9: Han ska ju ha fått rådet att inte återvända till Colombia, att vänta lite, att inte åka hem på en gång. Men ska då ha trotsat det och ändå valt att åka hem.
10: Andrés Escobar väljer ju alltså trots det här att gå ut tillsammans med vänner i Medellin ganska kort tid efter hemkomsten. Fast kanske vissa andra spelare då kände att det är bäst att hålla sig borta.
8: Hör mer i Sveriges Radios app. Sök efter Radiosporten dokumentär. Ja, det är ju VM-tema på Radiosporten dokumentär under de här veckorna. Den tredje utav totalt 5 Radiosporten dokumentärer om VM-historia finns i appen just nu. Nu laddar vi för andra halvlek i fotbolls-VM, Frankrike-Senegal.
11: Ja, men vi kör ju VM-tema även på den levande idrotten. Fotbolls-VM i USA, Mexiko, Kanada. Grupp I har inletts 0-0 mellan Frankrike och Senegal efter den första halvleken. Inga byten i paus. Den andra halvleken börjar i detta nu. Och så är det ju den där avsparken igen där man skickar ner den till inkast för motståndarna i eget försvar.
12: Mm. Precis som Frankrike började den första halvleken. De hade centringen eller bollen, så Senegal samma sak.
11: 2 målchanser i den första halvleken. 2 målchanser som man skulle kunna säga var 3. För det var 2-1. Första för Senegal när de genom Jackson sköt i stolpen via målvakten Magnon till hörna precis utanför stolpen. Och sen var det precis i slutet Sarr, också det Senegal, som hade ett kanonläge att skjuta från typ straffpunkten. Men siktade för högt, bollen gick över. Frankrike har inte skapat någonting.
12: Nej. Ingenting, absolut ingenting. På nästan lägen skulle jag säga. Om den passningen hade gått fram så hade det kunnat blivit läge, men inte mer än så.
11: Superanfallsspelare Mbappé, Doué, Dembélé och Lissé spelare som finns på topp för Frankrike. De har inte fått ut någonting framåt. Spännande att se hur den andra halvleken utvecklar sig. Den är en minut gammal, inga mål tillverkade. Det är alltså 0-0 i premiären i grupp I. Om en timme och 50 minuter. Jag säger väl rätt nu. Ja, Norge mot Irak. Norge för första gången i ett VM-match sedan 1998. Och Radiosporten sänder naturligtvis. Bollen nu i fransk ägo. Var det mycket så i första halvlek? Ja, men de hade bollen lite mer än vad Senegal hade. Men skapade ju ingenting utav det.
12: Nej, tittar man på lägen så är det definitivt fördel Senegal.
11: Bollen rullas i försvarsområdet för fransk del. Ut på högersidan till Kondé, högerbacken. Ner i mittbacksläge igen. En lyftning framåt. Jättefint till Douin. Får lite yta också. Senegalisterna faller. Där kommer skottet utanför. Désiré Doué, Paris Saint-Germain med Frankrikes första riktiga chans, men skottet inte tillräckligt vasst, inte riktigt tillräckligt välplacerat.
12: Nej, första gången man lyfter bollen egentligen mot backlinjen, man är tre spelare där, Senegal bara två, vilket gör att man faller ner, så får Doué visa sin fina teknik och suga ner den här bollen innan han smäller den med vänsterfoten utanför.
11: Jag såg inte om det var Niakate eller Koulibaly som inte vågade. Det var nog Niakate, va?
12: Ja, det var det. Absolut. Och jag förstår det också. För går han upp där och det kommer en touch, då är det tomt bakom. Så jag tycker att han prioriterar rätt när bollen kommer in så där bakom mittfältet.
11: Mittbacken måste göra ett val där,
12: ja,
11: alltså.
12: Ja, precis. Vilken yta är farligast? Ja, nästan alltid är det ytan närmast mål. Och det är den han tar hand om. Och släpper då den lilla ytan, vilket gör att Doué får skjuta från distans istället.
11: Frispark för Frankrike. Varför undrar jag? Det undrar också Senegal-spelarna, men det kanske var någonting jag missade. För jag trodde det skulle bli hörna för Senegal där, men det blev det inte. Tre minuter och andra halvlek. Inga mål tillverkade i den här matchen med Frankrike, alltså med ett hyfsat läge nu. Inte lika bra som de två Senegal har haft. Nu lyftning framåt för Hernandez på vänstersidan. Får med sig bollen, en mot en läge faller. Inkast för...
12: Den är inte ute än, va?
11: Nej, den är inte ute än. Då är det inget inkast. Men Senegal vinner bollen. Diata. Och så skickar han undan bollen. Inte speciellt långt. Fortfarande kvar på Senegals planhalva i fransk ägo. Försök från Olise att hitta fram en passning centralt. Men det blir inkast för Tchouameni och Frankrike istället. För de på egen planhalva i mittcirkeln, ute i höger då istället. Kondé har klivit in lite grann i banan, pressas bakifrån, tvingas rulla hem till målvakt.
12: Egen. Ser ut i inledningen som att Dembélé spelar ut till höger, Olise i mitten. Det kan ju också vara att de bara rör sig, att det har blivit så i rörelsen. För vi har inte spelat speciellt många minuter, men snart fyra i alla fall. Och hela tiden har Olise varit centralt då.
11: Ja, och Dembélé ligger ju väldigt nära sidlinjen också. Kan få bollen nu också. Nej, det blir stickad djupet mot Kondé istället. Och så är det offside. Det var offside på Kondé. De försöker ju liksom lura senegaleserna genom att byta position på spelarna. De dyker upp där de inte borde göra.
12: Ja, helt klart. Och framförallt då på högerkanten som, måste säga, som är den mest kreativa, mest rörliga i det franska laget. Vänsterkanten lite mer traditionell i hur man spelar sitt anfallsspel.
11: Men det där har ju Senegal såklart full koll på och en plan för hur man ska försvara sig mot. Rabiot nu för Frankrike. Vad fint, han vänder bort sin motståndare mitt på offensiv planhalva. Men så är passningen för dålig. Jättesvårt. Jag menar, Olise är tvungen att ta emot en boll. Han får lyfta foten så högt att det här har varit fri avblåst på hög klubba i innebandy.
12: Ja.
11: Nej, över knähöjd alltså. Ja. Så att det Senegal då istället längs högersidan. Diata släpper in för Kamara, får tillbaka bollen för Senegal, men så rullar han hem den på egen planhalva. Ingen riktig tempoväxling nu i den andra, ingen tempohöjning, ingen intensitetsförändring i matchen. Bollen rullas ut på vänstersidan då istället för Senegal. Diouf tillsammans med anfallsstjärnan Sadio Mané. Senegal bär bollen, eller håller bollen fransmännen sätter ingen jättepress. Det är i och för sig lite rörelse i det franska laget. Där kommer lyftningen ut mot höger för Diatta. Diatta en mot en läge med Hernandez. Gör det bra tekniskt. Släpper bollen till Sarr som behåller balansen mot offensivt straffområde. In centralt då för Kamara. Vräks omkull utav Rabiot. Domaren blåser inte. På bred front centralt. Doué spelar ut bollen till vänster för Frankrike. Mbappé in i offensivt straffområde. Tappar bollen.
12: Vill kliva in från vänsterkanten, vill leta efter läget med sin höger fot.
11: Kamara stickade upp för Senegal, blir en löpduell om att vinna bollen. Fransmännen är snabbast och vi är jättestarkt försvarsarbete av Saliba i Campesar. Riktigt, riktigt bra utav.
12: Ja, det är det absolut. Han får en tydlig fot på den, så ingen snack om det. Men hade han inte nått den här bollen så hade han varit riktigt illa ute.
11: Här är Frankrike då istället, men vad är det med Kylian Mbappé? Han kan inte ta emot en boll. Har han gjutit fötterna i betong?
12: Ja. Så drastiska ska vi kanske inte vara, men...
11: Men det är ju
12: svårt. Ja, men absolut. Det är lite orytmiskt skulle jag säga. Och lite grann dålig timing. Få bollen när han inte riktigt vill ha den. Och mitt i steget och lite bakom. Och lite i det här fallet mellan benen liksom någonstans där. Flyter inte riktigt som vi är vana att se det göra för Frankrike.
11: Och det blir ju inga målchanser när det hela tiden blir något avbrott. Nej. På någon position i de avgörande. Nej. Momenten.
12: Nej, jag tänkte på det när han hade ett bolltapp på Mbappé här för en stund sedan. Han letade efter läget med sin höger fot. Och sen när man tappar bollen så ser man att de är fyra stycken spelare precis i linje. Alltså med den senegalesiska backlinjen. Där vill man ju ha ett djup så att... Vill man ha med bollen, alternativt vill spela den.
11: Här kommer Olise för Frankrike mot offensivt straffområde. Skaffar sig ett jätteläge, skjuter där, målvakten räddar bollen till hörna. Där blixtrar det till Olise med sin flytande teknik. Det är som om man går på vatten, får med sig bollen som är klistrad. Men avslutet inte tillräckligt bra. Däremot väldigt fint agerat utav målvakten Mendy.
12: Ja, fint gjort av Koundé centralt som från högerbackspositionen klev in i mitten, vinner bollen, sätter den direkt i steget och så här då, lite framför honom, precis som man vill och önskar att Mbappé kunde få bollen någon gång. Då blir det också väldigt, väldigt farligt, men vi ska också berömma Mendy som är ute och gör sig stor.
11: Och det ser med hörnan nu för Frankrike 0-0, 8 minuter andra halvlek i New York, New Jersey, den stekande solen. Där kommer hörnan, målvakten ut igen och plockar. Det andra hörnan i rad, han står rakt i händerna på målvakten. Ja, men han har väl slått en 7-8 tusen hörnor i sitt liv. Måste ju gå och sikta bättre, bollen ligger ju still. Men det kanske inte är så enkelt.
12: Nej, men alltså, jag tror att de letar efter en yta.
11: Jo, men den är ju inte där. Den målvakten är ju målvakten. Eftersom de inte hindrar målvakten från att gå ut.
12: Nej, precis. Nej, men jag tror inte. Jag vet, jag är inte så säker på att det är hörnan som hamnar fel där egentligen. Men han är ju ett monster med Mendy där i målet. Han går ju bara ut och plockar de där bollarna. Så däremot kanske man väljer fel taktik. Borde kunna pressa in den lite, vad ska man säga, hårdare då.
11: Senegal då med bollen. Centralt. Och då menar jag inte centralt i planen utan vid sidlinjen, däremot centralt mellan kortlinjerna så att det blir inkast på mittlinjen. Att de besörjas av Malik Diouf. Jag kastar bak dem på egen planhalva. Men Frankrike ändå med två möjligheter nu i andra halvlek. Nu är två mer än i första.
12: Ja, fått... Nu är det... fått lite mer yta upplever jag. Senegal som... egentligen inte tappade en enda boll den första halvleken. Har tappat ett par här i inledningen och vips så är ju Frankrike rätt vända.
11: Men nu är det Senegal som vänder på spelet. Anfaller centralt, den stickar i djupet för Jackson men han kommer inte loss. Fint försvarsagerat utav Upamecano igen. Men det var väldigt, väldigt lurigt Kamara. Mittfältsdynamon som springer och springer och springer nära, nära att han blir av med bollen mitt på egen plan. Ja. Det blev istället en spelvändning för Senegal. Nu in centralt. Olise hoppar över bollen. Mbappé var inte med på det. Han låg bakom försvararen. Så att det blir Senegal istället. Mitt på offensiv planhalvan för Papegay. Han får hjälp där utav Ganagay. De två centralt jobbande, eller de två som just nu jobbar centralt för Senegal i sina vita tröjor och gröna byxor. Mot Frankrike i tricolorfärger. Blått, vitt, rött. Stilrent verkligen nere på planen.
12: Mané, vänster yttern i Senegal sitter jag och tittar på. Han tar inte många steg.
11: Nu är det Senegal stickar i djupet. Det är inte många decimeter från att Jackson får tag på den där. Han ligger och lurar där. Nicolas Jackson, Bayern München-anfallaren. Och det är klart, han är absolut inte någon ordinarie spets. Men han startar till och från och gör det i Bayern München, så har man ju en viss kvalitet.
12: Ja, absolut. Han är inte helt lätt att konkurrera bort Harry Kane heller där, som såklart är första valet.
11: Gör ju sådär 35-40 mål varenda säsong.
12: Ja, varje match tror du ska säga, men varje säsong kanske räcker.
11: Här kommer Frankrike då i 0-0-läge mot Senegal. Egentligen en ganska bra boll, fast det var det ute, för den gick ju fel där från Dembélé, tänkt för Kondé. Men Rabiot jobbar väldigt, väldigt hårt i bollvinsterna, för hjälp av Olysee. Framåt Mbappé, han är fri. Mbappé skjuter, målvakten räddar. Mbappé missar friläget, tar sig för huvudet. Senegal vänder på spelet istället. In centralt, går den där bollen rätt? Nej, det gör den inte. Och här kommer Olysee, nu finns det massor med ytor. Nu är det rörigt i det senegalesiska försvaret. Doué med bollen, skulle kunna spela vänster. Där finns Mbappé. Kan han vika in höger och avsluta? Får två spelare mot sig i hörna Frankrike.
12: Ja nu, sen han flyttade in Olysee i mitten så händer det grejer här. Jösses, vilken passning han sticker fram där till Mbappé. Tar emot den med yttersidan. Så kan bredsidan där är borta. Får lite bevakning som gör att han inte kan vrida runt riktigt. Och ja, då hamnar den på benet istället på målvaktsässet Mondy.
11: Olysee har ju ofta sån otrolig precision i de där korta passningarna.
12: Ja, men perfekt hastighet precis i steget och sådär. Mbappé patenterar att han bågar ut lite grann för att öppna upp den där ytan för sig själv så att det går att sticka in passningen. Allt perfekt utfört, utom det avslutet.
11: Frankrike igen in i offensivt straffområde. Får de undan bollen, senegaleserna, ja, men inte speciellt långt. Spelar Doué fel för Frankrike och så skickas den bara undan. Men Mendy i målet! Han apelsinen som står där nere.
12: Ja.
11: Jösses, vad fint han kom ut. Nu har han räddat friläge. Du sa att det var Kondé som hade förra, inte Olysee som jag sa kanske då. Och så var det Mbappé nu. Mbappé ute till höger. Ja, du sätter han fart framåt. Kommer in mot offensivt straffområde. Den franska stjärnan faller. Straff.
12: Straff.
11: Nej, men det måste de ju varkolla. Det blir hörna dömt. Det är hörna dömt. Ska vi se på reprisen, Jon. Det kändes ju väldigt mycket straff.
12: Ja, vi ser att domarna sätter handen mot örat. Såklart vill man ha ett... Oj, vad snabb han är när han tar sig förbi där ute på kanten. Sen är ju... Ja, det
11: måste...
12: Tydlig straff. Alltså,
11: jag tycker att det är ett jättetydligt straff.
12: Otroligt. Jag fattar inte heller som försvarare att du går och glidtacklar med benet ut mot den här typen av spelare.
11: Mbappé kommer att få chansen på straffpunkten för sitt första mål i det här VM:et. Ja, allt annat vore... Nej.
12: Ja, Olysee är på väg mot hörnflaggan. Jag vet inte riktigt...
11: Det måste väl... Då måste vi titta
12: han
11: på det.
12: Han blåser igång.
11: Ja. Nej, det gör han. Vad händer?
12: Ja, gör han det?
11: Nej, nu får vi upp på skärmen här att de tittar på att det eventuellt är straff.
12: Ja, det måste de göra.
11: Får publiken se också att de tittar på det. Didier Deschamps, tränaren i Frankrike, oerhört upprörd över att inte dömde straff omgående.
12: Ja, men han blir nöjd igen om man får den här nu på tv. Reprisen, var reprisen.
11: Och vi är överens om att det inte kan vara något annat än straff.
12: Nej, alltså det kommer en spelare att kasta sig som inte rör bollen. Mbappé kliver förbi. Och faller ju på det utsträckta benet.
11: Eller har han kommit till
12: ett beslut? Han vill bara ha bort spelarna. Jag tror att han menar så. Inte. Jag trodde också först att han pekar mot att nu kör vi. Men jag tror att han kommer springa ut och titta på tv alldeles strax. Vad tror du?
11: Ja, det tror jag. En tv-titt som kommer att innebära att han springer och pekar på straffpunkten så småningom.
12: Ja.
11: Just det är fortfarande att de tittar på. Annars får man ett besked att kontrollen är över. Nu springer han. Och då vet vi att då är det ju... 99 gånger av 100 att han håller med varummet att det här är straff. För han springer ju dit eftersom han inte har dömt straff. Han ska ändra sitt beslut och då måste han själv titta på det.
12: Ja, precis.
11: Och nu ser vi reprisen igen och det är ju en våldsam satsning och det kan ju inte vara något annat.
12: Det finns liksom ingen touch på bollen överhuvudtaget för senegalesiska spelaren och glider och Mbappé är ju liksom på väg in i straffområdet i full kareta.
11: Det är Mané som är där och
12: ja, det är Mané
11: försvara.
12: Som inte ska vara i eget straffområde och försvara.
11: Nej. Domaren från Australien, Alireza Fagani, är ute och tittar på tv. Vi väntar på att det ska bli straff för Frankrike 0-0 mot Senegal. Klockan tickar upp dryga kvarten.

0: sämre.
1: Ja, det är ju uppenbart så att då är det inte en touch på bollen. Så hur i hela världen dömer han? Alltså, ja absolut, Mbappé petar ut den där över linjen. Så då ska det ju vara en inspark. Men det är ju en våldsam tackling in i knähöjd.
2: Han hade dömt hörna, vi trodde det var straff, det blev inspark.
1: Ofattbart, man skulle bli domare alltså.
2: Jag fattar ingenting.
1: Nej, den är, bedömer ju att förmodligen då att Mbappé förstärker, men jag menar Mané kommer ju in i hög fart i sidled, glidande in i kropp, så att nej jösses, det där är ju straff alla dagar i veckan.
2: Och så när han pekar då, eftersom det är dömt hörna, och han pekar mot målet där, alltså det senegalesiska målet, så är det ju ingen här inne som tror att han pekar på inspark.
1: Nej.
2: Men det gjorde han.
1: Ja.
2: Ja, vi får släppa det helt enkelt, men det är faktum.
1: Ja, Didier Deschamps var inte slapp, det kan jag säga, där nere på linjen.
2: Nej, han är det fortfarande inte.
1: Nej.
2: Han pratar med fjärdedomaren intensivt.
1: Franske förbundskaptenen kanske vi ska tillägga.
2: Ja. Det är alltjämt 0-0, klockan tickar upp på 62 minuter. Det blev inte straff. Det blev inte hörna ens. Ja, det kanske inte skulle vara. Jag uppfattar inte huruvida...
1: Tror du att Mané är lite lättad just nu? Som var den som tacklade Mbappé.
2: Jag tror inte han kommer närma sig eget straffområde i fortsättningen av den här matchen.
1: Han nej, sig vi får se hur länge han är kvar. För han tar inte många steg ute på planen. Ligger där ute och väntar tålmodigt kan man ju säga såklart. Men få spelare mår bra av att vara så utanför matchbilden som han har varit.
2: Senegal med bollen nu i 0-0-läge mot Frankrike. 63 matchminuten. Bollen är centralt placerad. En möjlighet för Papegej att spela ut bollen till vänster. Där finns Mané, men inte han som får bollen. Sen var det tänkt att han skulle få den utav Diouf, men nej, misslyckat så att det blir inkast för Frankrike istället. Jag har jättesvårt att släppa det där. Nej, det är klart att det inte skulle vara hörna eftersom nej. Han var ju inte när bollen. Så det var ju självklart att det hade varit ett spelomstyr. Men det här... Hoppla, hoppla. Magnon, den julklädde målvakten i Frankrike, skickar upp en boll mot Doué. En nickduell som... Ja du, den går inte ut över sidlinjen utan hämtas i vänsterbacksläge av mittbacken Saliba. Arsenal, Frankrike. Till Magnon igen. Inga mål tillverkade. Och så är det lite farligt spelat av Frankrike. Hur i hela friden vågar Magnon spela på det sättet? Det blir jättebra.
1: Löser den.
2: Längs högersidan. Kondé in till Olise. Åh, vad fint han gör den. Skaffar sig massor av yta. Har Mbappé med sig. Där kommer stickaren ut. Den missar bollen. Mbappé missar bollen. Det kanske att den är lite för långt framför honom. Men vilken aktion utav Michael Olise. Vilken lirare. Och vad mycket bättre. Precis som du var inne på, Jon. Det har blivit sen han hamnade centralt.
1: Ja, men herregud. Helt plötsligt är det ju vidöppet i det där mittfältet som var så trångt i den första halvleken. Han är helt omöjlig. Vänder åt helt fel håll hela tiden. Och de senegalesiska mittfältarna vet inte vilket ben de ska stå på där. Ser ut som att de spelar mot barn.
2: Här kommer Senegal ändå. Och så är försvarsspelet otroligt resolut från fransk sida. Och det blir inspark för fransmännen.
1: Och en rejäl tempohöjning här i den andra halvleken, va? Vi var lite besvikna. Var vi inte det, Jonas, efter den första? Nu är vi mer nöjda.
2: Ta bort lite och sätta ut mycket i första halvlek. Ja. Så, för besvikna var vi. Sen graden på det kan man diskutera. Ja. Men nu är det ju mycket trevligare. Mycket trevligare. Och inte minst Michael Olise är det ju som bidrar med det. Bayern München mittfältaren. Den geniale. Med en av de absolut vassaste tekniker med foten som bara finns. Som bara går att fixa.
1: Avig också i sin rörelse. Det ser ut som att han håller på att somna ibland när han springer runt där ute. Och så bara blixtrar det till helt plötsligt och rinner förbi. Sen har han ju i det här läget också ett instick på Mbappé som är... Mbappé visar sig där med fingrarna att det var väldigt nära och det kan vi bara stryka under.
2: Kommer du in för Frankrike, släpper bollen snett bakåt och så är det uppoffrande, täckande spel från senegalesisk sida när Theo Hernandez är Frankrike. Men Frankrike trycker på nu, du är dribblar med bollen, ställer sig på den finurligt. Mbappé utanför straffområdet, vickar in bollen till Doué så missar han bollen. Och så bara panikartat skickar Senegal undan bollen. 0-0, 65 minuter, Frankrike har vaknat. Frankrike, Olise, oh, jag trodde han skulle rycka i djupet. Nu viker han inåt istället. Men han hamnar inte i ett sånt läge att han kan avsluta. Det kan vara som helst hända om man skulle släppa honom. Stickar den djupet, Mbappé på den mål!
1: Vilka spelare alltså. Oj, vilka spelare.
2: 1-0 Frankrike, Kylian Mbappé har gjort mål och Michael Olise. Michael Olise, vad är det för spelare? Vad är det för spelare?

0: se att Mbappé ska komma där.
1: Ja, men alltså, det är en så otrolig passning på en så otrolig nivå. Till att börja med när han får bollen och söks ut på högerkanten. Ingen spelare vågar gå på honom längre och jag förstår dem fullt ut. Räcker med den där metern och sen en Mbappé som startar en löpning på straffpunkten. Kommer ut med första flagg och får den perfekt i steget så att han bara... Det finns mycket kvar att göra på den bollen ska vi säga. Det gör det absolut för att den är helt och hållet i fel vinkel om vi säger så. Men Mbappé bara viker den där med höger insida. Ganska mitt i målet.
0: Michael Olise, alltså, det är inte så att han skickar den rakt fram i djupet att löpa på utan den är ganska långt ut till höger. Slår den till höger om första stolpen, ja. Och där kommer Mbappé. Ja. Helt perfekt timeout.
1: Ja, Mandy, målvakten i Senegal, fastnar lite med dobbarna ser det ut som. Det är klart att han vill ner spagaten, vill ut med en höger fot och kunna rädda den där. Men tyngden är tyngden liksom. Han är på väg mot sin vänstra, mot sitt vänstra ben och orkar inte riktigt komma tillbaks.
0: Firma Olise Mbappé har verkligen varvat upp. Det var Mbappé som gjorde 1-0 till Frankrike mot Senegal som nu är väldigt, väldigt pressad. Där kommer Mbappé igen. Bollen är lite för lång men Mbappé jobbar. Det är nästan så han kan vinna den. Men Senegal bryter precis och Frankrike sätter press. Frankrike gör det svårt för Senegal som nu är ute på högersidan. Där finns Ismaïla Sarr. Sarr med en lyftning framåt. Det borde väl vara offside. Det kommer att komma ett avslut i mål. Men där kommer de att flagga upp.
1: Hänger spelaren där i mål och halva publiken ställer sig upp och jublar såklart. Alla kan inte reglerna här borta skulle vi säga. Men det där är ju en halv meter i alla fall offside så det ser vi hela vägen. Och sen när bollen är nät då kommer flaggan upp.
0: Det är ju så det funkar nu.
1: Jo men jag fattar liksom inte varför. Det finns ju offside. Ibland är det någon axel eller någon... Och att det är svårt. Här ser ju alla som har sett en fotbollsmatch att det är offside hela vägen. Mm.
0: Det gjorde nog den assisterande domaren också. Men...
1: Ja.
0: Vad fint avslut var det. Ja, men det var ingen som agerade för att förhindra det. Det var från Jackson. Är det vattenpaus nu?
1: Ja.
0: Ska vi lugna ner oss lite då och höra om Martin i studion har någon bra låt från fransktoppen den här gången kanske?
2: Sitt första i VM-historien efter en tilltasslad situation. Tyskland chockat.
3: Man kan inte ens drömma om såna här grejer, så jag är fantastiskt glad.
4: Nu är fotbolls-VM igång på allvar.
2: Jajamensan! Ett patenterat Alexander Isak mål.
4: Fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.
2: Gyökeres, Gyökeres! Yes! Mål! Har jag! Jajamensan! Isak Gyökeres!
0: Lyckas i mål!
4: Vägen fram till VM-finalen den 19 juli.
2: Vad är det här, Jo?
4: Det är fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.

0: Här är New York, New Jersey igen. 1-0 Frankrike mot Senegal. Öppningen av grupp I, Norge-Irak om knappt en och en halv timme. Största jublet idag så var det kanske när NBA-mästarna, basket, New York Knicks presenterades för publiken. Men nu kommer Frankrike igen. Olysee, då kan vara vad som helst hända. Kondé, fenomenal fin passning, smart gjort. Olysee försöker skjuta på volley när den vänd med ansiktet mot egen kasse. Och då, det blev inte så bra. Men det är ju den stora härföraren för Frankrike ja. I den andra halvleken, Michael Olysee.
1: Ja, det är en riktig joker. De flyttar på lite inför den andra halvleken här då. Var ju mycket centralt också i den första halvleken. Tyckte nog att han kanske sprang lite i samma ytor som både Mbappé och även Dembélé. Och sen kom ju då draget från Deschamps här till den andra halvleken. Att man flyttar ut Dembélé till höger. Olysee i mitten.
2: Succédrag.
1: Öppnat det där mittfältet för Senegals del gång på gång.
0: Helt på egen hand, för han gör det ju själv, Olysee. Han skapar sig själv möjligheterna och ytorna genom sin fenomenala teknik och sin snabbhet och sin fotbollssmartness. Senegal då i underläge, 18 minuter till 90. Skulle kunna bli en möjlighet här, hörna. För Senegal. Som har varit väldigt, väldigt tillbakatryckta under en lång tid här i andra halvlek. Tydligt mer underhållande att titta på än den första. Solen steker ner över denna takbefriade arena strax bredvid Manhattan. New York Citys pulserande hjärta. Domaren säger att nu får du skynda dig lite här. Och så talar de om hur spelarna framför mål ska agera. Och så är det blåst klart och det är Senegals hörna som är på gång. 73 minuter, 1-0 Frankrike. Hörnan mot straffpunkten. Nej, inte alls mot straffpunkten. Till inkast för Frankrike. Mm. Det var ingen möjlighet för målvakten att plocka ner den som jag klagade på. Men å andra sidan ingen möjlighet för någon annan heller att vara i närheten av. Frankrike med bollen. Rabiot har varit väldigt nyttig för Frankrike i den här matchen också. Breddar ut till vänster. Doué med möjligheten. Han får jättemycket yta in i offensivt straffområde. Mbappé finns till höger. Skjuter själv istället. Hörna. Lurigt avslut mot första stolpen och målvakten Mendy med knät ut i hörna och sen så lite känning kanske i baksidorna av vaderna. Eller inte baksidan av vaderna. Av vaderna helt enkelt. För han stretchade lite mot hörnflaggan när han räddat den till hörna. Han var bra idag målvakten Mendy. I Senegal.
1: Helt... Ja, det är ju den där målet då som man inte kan ta. I övrigt så är han ju i princip... Ja, i övrigt är han felfri skulle jag säga. Ja.
0: Olysee, chans från vänster den här gången. Utåt skruvar. Då vill han en kort variant till Doué. Här kommer Olysee själv då. Kan släppa bollen mer centralt för Dembélé. Hernandez byter kant ut på högersidan. Där väntar Kylian Mbappé, matchens målskytt. Ska sticka ner mot kortlinjen, släpper bollen till Kondé. Klackar tillbaka mot Mbappé. Felriktat, brutet utav Senegal. Vill ställa om snabbt, men då måste de nog ha fler spelare med sig. Eller Sar springer, eller Jackson springer i mitten, nedtacklad inkast för Frankrike. Det är svårt att kontra med två man. Mot ett så samlat försvar som Frankrike hade där. Ska det börja bytas nu?
1: Ja, det ska vi se. Ser så ut va?
0: Ja, får vi börja krita lite här. Sar går ut i alla fall. Senegal är vi då. Kommer att komma upp här.
1: Kamara också va?
0: Kamara går ut också ja. 1-0 till Frankrike står det. Och så är det Diarra och Mbaye som kommer in. Ibrahim Mbaye, väldigt spännande spelare. 18-åringen Paris Saint-Germain sedan han var 8 år. Har fått gjort några inhopp under den här säsongen. Några starter, 3 mål har det blivit. 11 landskamper har Mbaye redan hunnit med trots att han bara är 18 år. Det där är möjligen en oslipad diamant som PSG har i sina led.
1: Bra på att lägga beslag på dem där tidigt. Gjorde ju liknande med Mbappé när han slog igenom i Monaco. Ska vi inte kanske göra några jämförelser i övrigt med Mbappé som jag ser som topp tre i världen?
0: Nu är det Senegal som är framme och det är just Mbaye, den inhoppade med sitt blonderade hår som försöker.
1: En mot en Mbappé, hoppsan.
0: Mbappé vill sticka djupet. Det är bra försvarsagerat, ja, väldigt bra försvars. Men Mbappé vinner tillbaka bollen men får en frispark emot sig.
1: Ja, lite för bryskt där, men de kommer åt honom, bromsar honom tillräckligt. Tror att det är Koulibaly som får in en liten tackling precis när han ska rycka iväg och är tillräckligt för att lagkamraterna ska hinna in och säkra bakom.
0: 80 545 åskådare följer den här matchen som Frankrike leder 1-0 mot Senegal. Vi ska säga det också att Sunderlands mittfältare, 22-årigen Habib Diarra, har äntrat scenen. Två unga spelare som alltså kommer in för att försöka förändra matchbilden för Senegal. För något måste hända, men det är ett starkt arbete utav Rabiot som återigen vinner boll. Mbappé får den, så faller han för frispark. Rabiot vinner väldigt många bollar. Om inte jag missminner mig, gjorde han det strax före målet också. Kan ha fel. Men han är nyttig. Nyttig har han varit.
1: Alltid nyttig. Otrolig räckvidd där inne centralt i planen också. Tycker han har mognat som spelare också. Acceptera mer nu att ibland behöva släppa bollen 3 meter i sidled. För att det är det bästa alternativet. När han var yngre så var det, tyckte jag, ganska mycket som skulle överarbetas hela tiden. Och hela tiden visa hur duktig han är. Det är för ganska många unga spelare förstör sina karriärer. Men här har den som har fattat att behöver släppa den 9 gånger, dribblar den 10:e.
0: Frankrike leder 1-0. Här kommer frisparken mot Senegal in i offensivt straffområde. Nickas av just Rabiot. Bollen undan från Senegalspelarna. Har lite tur där. Ut på högersidan då för 18-årigen Baye. Han går omkull, vill ha frispark men inser att wow, det där var nog ingenting. Så att han studsade upp som en studsboll. Flög han upp igen och så är med och försvarar för sitt Senegal. Så man måste göra mål för att de ska ha poäng i den här premiären. En tävlingsmatch har de mött sig tidigare 1998 eller 2002 VM i Japan, Sydkorea, och det var ju öppningsmatchen då också. Då vann Senegal med 1-0. Det slutade med att Frankrike som regerande mästare misslyckades med att ta sig vidare från gruppen. Men just nu ser det alltså ut som att Frankrike är på väg mot segern, men det är ganska mycket tid kvar. Det är 79:e matchminuten. Bollen upp på vänstersidan. Doué ser bollen gå ut över sidan. En inkast för Senegal. Lite stilt i matchen efter byterna. Inte riktigt satt sig, hittat sin form. Papagay för Senegal breddar ut på vänster till Diouf. Diouf slår ett inlägg. Det är bra slag. Stiger över. Där är Jackson igen och hugger inspark Frankrike.
1: Ja, offside där tror jag absolut. Nu kommer flaggan upp såklart. 5 sekunder efter igen. Men väldigt fint av Senegal som nog behöver känna att de är lite nära igen här. Det är väldigt mycket tid mellan chanserna och de tillfällen man bjuds att komma upp i planen överhuvudtaget av ett Frankrike som har höjt sig inte bara en utan 2-3 nivåer här till den andra halvleken.
0: Dembélé har spelat färdigt i Frankrike. Lagkamraten från Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, är det som kommer in istället i sin 21:a landskamp. Dembélé som varit osynlig. Svårt att hitta sin plats med alla stjärnorna i det franska anfallet.
1: Ja. Det är lite för stationär ute på kanten också i den andra halvleken. Inte riktigt involverad, vilket säkert har varit direktiven från Deschamps. Pausen.
0: Mbaye vill ha bollen i höger inneposition för Senegal. Enkelt byte för Theo Hernandez. Frankrike till vänster. Mbappé lurar där vid i närheten av offensivt straffområde. Men bollen inte i närheten utan en på egen planhalva för de franska spelarna. Saliba tillsammans med Upamecano. Eftersom vi inte har sagt hans namn så mycket i den andra halvleken så förstår vi att Senegal har haft jobbigt att anfalla.
1: Ja.
0: Han hade ju jättemycket att göra i första.
1: Ja.
0: Nu byter Frankrike och då är Mbappé får bollen, släpper den i sidled för Olise. Olise håller i bollen, kan bredda ut till vänster. Där finns Barcola. Barcola har möjlighet att lägga in bollen, tappar den. Nej, ingen frispark för Olise utan... Jag vet inte, visar han ens fördelen av svenska domaren eller? Ja, det är senegalesisk boll i alla fall med 9 minuter kvar av ordinarie match. Det är 1-0 Frankrike. Mbappé målskytt framspelad av Olise. Senegal då, Mané är kvar på planen. Titta, ja. Nu stod han för en sulklack. Han missade nog klacken, så blev det en sulpassning istället. Men till rätt adress. Dock inte på något sätt kreativt för att skapa målchanser. Papegej ut till vänster till Diouf, tillbaka till Papegej och så bryter Frankrike, men det är tillfälligt. Senegal opererar på offensiv planhalva, en stickare i djupet för nysatt Diarra. Han får inte bollen, här kommer istället Rabiot. Nu är det två franska spelare som går i djupet. Mbappé till vänster, där kommer Barcola i mitten. Barcola är fri, Barcola avslutar, Barcola gör mål. 2-0 Frankrike, vilket anfall, vilket blixtrande anfall och vilket inhopp. Inte lika snabbt som Mattias Svanberg gjorde Barcola mål, men han tryckte dit sitt fjärde landslagsmål. Frankrike förmodligen avgör matchen 2-0.
3: Tänk dig vara förbundskapten och så känner du att men Olise och Mbappé och Dembélé och Doué, det räcker inte. Vi skickar in Barcola också. Det tar inte många minuter innan den där bollen ligger i nät efter att det är ett genialt av Mbappé som inte väljer att löpa den där ytan. Han hade kunnat gjort det, stängt till den, gjorde han inte det. Öppna hela ytan istället och en fin djupledspassning som Barcola väldigt, väldigt behärskat bara chippar in över den annars så bra, men det är Senegals mål.
0: 2-0 till Frankrike. Bradley Barcola, 23-åringen, Paris Saint-Germains stjärnspäckade lag i hans hemvist till vardags. Och då, du säger ju det, tänk att kunna sätta in honom. Och sen ändå har Crystal Palace Jean-Philippe Mateta på bänken. Eller Inters Marcus Thuram om det skulle stämma riktigt ordentligt. Så att det finns offensiv kraft att ta av i Frankrike.
3: Jo då, så att vi ska också nämna att den här bollen är ju genialt slagen av Rabiot, som vi berömde här för en stund sedan också. Får stora kramen av Tchouaméni där centralt i planen.
0: Då är det ytterligare förändringar i Senegals lag. Anfallare Nicolas Jackson till exempel går ut in istället med Lorient Bamba Dieng. Allt eftersom ska vi berätta om ytterligare byten, men det är det som har kommit upp än så länge. Där ska vi se här. Papegej har gått ut också och Willeman Ndiaye har kommit in. Men det är 2-0 till Frankrike alltså. Mot Senegal. Och andra halvlek, Jon, styrkebesked av Frankrike.
3: Ja, men det är inte helt ovanligt att vi ser det, att de haltar lite grann när den första halvleken kommer in i mästerskap och framförallt möter ett motstånd som är bra också. Man har höga förväntningar på sig, stämmer inte riktigt som det gjorde för Frankrike den första halvleken. Och sen små, små justeringar, ett par bollvinster centralt och sen har man hittat nyckeln till den där skattkistan.
0: Ja, Senegal har inte haft mycket att hämta här i den andra halvleken. Däremot i den första hade de mycket väl kunnat göra åtminstone ett mål på dem.
3: Ja, oh ja. Oh ja.
0: I och för sig få, två stycken, men vassa chanser att skapa det.
3: Då är det en annan match också, då kan Senegal prioritera lite annorlunda.
0: Bra snurrat på högkanten av nyinsatte Ndiaye, men slutprodukten fram till Mbaye blir inte tillräckligt bra så att Mike Magnon, målvakten i Frankrike, lätt kan plocka upp bollen. 2-0 alltså, klockan är på 85 snart, här kommer Frankrike igen. Barcola, senaste målskytten, har Mbappé med sig, skjuter sig förbi försvarande Senegal-spelare. Kan från vänster kliva in i offensivt straffområde, snett inåt bakåt. Möjlighet för Olise att spela Mbappé och misslyckat vänsterskott. Och Mbappé är besviken på sig själv, han ville vara tvåmålsskytt men så slarvar Senegal och det grövsta.
3: De är trötta nu. De är trötta nu och Frankrike visar ju lite av det här som man vet finns i dem. Otroligt välspelade, men framförallt tycker jag väl balanserade idag. Vi pratade om det inför matchen, hur kommer det där centrala mittfältet att klara av det där med alla de där fyra spjuten framför sig. Jag tycker att de har klarat det alldeles utmärkt. Jag tycker att Koundé högerbacken och även Hernandez vänsterbacken har, ska man säga, anpassat sin match till laget på ett väldigt bra sätt för att få helheten att fungera.
0: Att inte kliva så mycket framåt,
3: exakt,
0: som man kanske skulle vilja.
3: Framförallt välja sina krig när man kliver fram. Det är inte att de inte har varit delaktiga offensivt, men de har, ska man säga, fått hålla sig lite grann då med tanke på att man har den här
1: offensiva balansen med de här fyra superoffensiva alternativen längst fram som inte är, vad ska jag säga, speciellt skickliga, ska jag säga. Speciellt ambitiösa i alla fall i defensiven, så att de har fått ta ett stort klass.
0: Och sen Rabiot och Upamecano i det, om vi uttrycker det så, aktiva försvarsspelet, det vill säga att se till att verkligen vara där och bryta, vinna boll.
1: Ja, ja. Så otroligt stabila bara två, långa såklart, otrolig räckvidd och så, men delaktiga väldigt bra både offensivt och defensivt. Och ja, är man senegales och så tittar man ut nu och så ser man att aha, nu byter de ut Doué också. Vem kommer in då då? Ja, men då är det Cherki som står där ute.
0: Det är faktiskt läge att skratta.
1: Ja, men ja, vilket lag, vilket lag.
0: Desiree Doué går ut i den 87:e matchminuten. Och in alltså med Manchester Citys Ryan Cherki, som ju också är en framspelare av rang. Vi vet ju att Bruno Fernandes, portugisen, satte rekord i antalet målgivande passningar. Precis bakom honom, där var det Cherki, i Manchester City-spelaren, som kan göra mål också, men också en väldigt, väldigt skicklig mittfältare på att hitta medspelare i bra lägen. Nu kommer Frankrike igen. På vänstersidan, Barcola har ju hur mycket spring i benen som helst, men nu måste han vara Usain Bolt för att hinna bollen före kortlinjen. Och han är inte Usain Bolt, nej, han är Barcola.
1: Ja, men han är inte så långt ifrån, han är otroligt snabb spelare är det ju. Cherki som byter rakt av med Doué. Doué hade fått flytta över till högerkanten här i slutet, kan ha missat att säga det, men Cherki kommer in då ute till höger i det där anfallet.
0: Och det är ju så också med de här stjärnspelarna, så har ju förbundskapten Deschamps en möjlighet att växla spelare i en lång turnering, kanske vila några så att det hela tiden finns 100% bensin i alla.
1: Ja, absolut. Den han inte kommer flytta på är Mbappé längst fram. Han kommer ju heller inte flytta på centrallinjen. Tchouameni och Rabiot kommer ju spela där och centrala, eller egentligen hela backlinjen kommer ju spela också.
0: Men det är intressant att jämföra med genrepet för Frankrike mot Nordirland. Inga jämförelser eller motstånd och sånt. Det jag vill jämföra med, det är Mbappé, hur han här finner sig i en roll som spets som man inte gjorde där. Utan skulle springa och vara delaktig i allt spel. Det här överlåter han till sina medspelare att servera honom.
1: Ja, men de spelar så otroligt mycket matcher där, så att om det någon gång kommer en träningsmatch så är det en signal också. Idag är det inte lika viktigt. Då är det lite mer kanske träning skulle jag kunna tänka mig, även för en sån som Mbappé. Sen är väl nästa fråga, men ska han spela då? Nej, det kanske han inte ska. Samtidigt så vill man ju som Deschamps förbundskaptenens skor också någonstans hitta lite mönster, hitta lite spelare som... Ja, de träffas ju inte så många veckor på ett år, utan det är klart att man också vill testa dem ihop och att de får känna lite på varandra.
0: Om Cherki normalt sett vill ligga som den centrala offensiva mittfältaren, så blir det ju svårt att konkurrera ut Olise på den platsen, så som Olise har spelat i den här matchen.
1: Ja, absolut. Så är det ju. Sen är ju det här... Jag är lite faktiskt förvånad, måste jag säga, framförallt att det har gått så otroligt lätt i den andra halvleken. Första halvleken tyckte jag mer sådär att man ser att men okej, det kanske inte bara är så. Slänga ut dina 4S och så löser sig anfallsspelet. Så var det verkligen inte, utan det krävdes lite mer. Och framförallt har det krävt lite bollvinster och så här för att man ska kunna få hål på Senegal.
0: 2-0 till Frankrike, kan Senegal göra match av det. De har nu inkast in i offensivt straffområde. Cherki får bollen, perfekt passning. Möjlighet för Frankrike att kontra, men det var Upamecano som fick den här möjligheten. Han var inte så där himla sugen på att springa fram. Vi får reda på hur mycket tilläggstid det är av den här handlingen om 10 sekunder. Jag tänkte att vi skulle berätta det då. Matchen sänds helt avslagen, ska vi säga.
1: Ja.
0: 8 minuter tycker domaren att det ska vara tillräckligt. 3 vet vi eftersom det är vätskepaus. Välbehövligt i värmen i New York-området. Så 5 till då. Senegal med bollen. Patrice Cisse har hoppat in och spelat ut bollen på högersidan. Raya Vallecano mittfältaren. Patrice Cisse. Mendy, eller inte Mendy, utan Mané är det som försöker spela in bollen i offensivt straffområde. Hoppa, det var ingen frispark där. Det är Senegal som är nära offensivt läge. Alltså får de in ett mål nu, så har de ju gått om tid naturligtvis på att gå för ett 2-2 mål, men inget som talar för det. Här kommer Olise för Frankrike. Han leker fotboll, får hjälp av Cherki. Där borta finns Mbappé, där borta finns Barcola. Tre fansmän på väg mot offside straffområde. Cherki håller i bollen, ska han avsluta. Han försöker spela istället, då blir det fel på en i andra våg kommande policy. Onödigt bolltapp.
1: Inget omedelbart succéinhopp i alla fall för Cherki som gick på en tunnel alldeles nyss. Släppte spelare förbi sig och sen han som driver upp den här bollen har gått om tid och lyckas ändå sulla bort den där så man får en sån där 50 meters omställning eller 75 meters till och med kanske på Olysee, Mbappé och hela gänget där framme som inte såg helt nöjda ut med det bolltappet.
0: Cherki, han är ju ung fortfarande, 22 år, det är bara hans åttonde landskamp. Sex säsonger i Lyon, alltså från när han var riktigt ung, till Manchester City. Det möjligen var lite osäkerhet vilken nivå han höll, men jättefint har han gjort det för sig i Premier League.
1: Absolut.
0: Serverat Haaland, inte minst då med bollarna naturligtvis.
1: Ja, Haaland var nog nöjd när han kom. Ja. Såg vad han gick för, absolut. Lite sådär streetfotbollsspelare över honom. Med mycket tricks och vrickningar och...
0: Men nu, han verkar tro att det är Royal League i december. Han har långärmat, Cherki.
1: Ja, just det. Ja, just det. Det är bara 32, va? Eller vad är det?
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, det är imponerande i sig.
1: Jag är ensam det.
0: Och så världens högst uppdragna strumpor också, så han är nästan heldressad. Mm. 8 minuters tillägg, 2,5 har gått. Det betyder att det är 5,5 kvar. Det händer inget, det händer absolut ingenting där nere. Frankrike hade ett kontringsläge där Olysee valde att jag stannar här på egen plan. Och så gör vi något annat istället.
1: Ja, det var ju precis efter att de hade fått jobba hem med de där 75 metrarna.
0: Precis.
1: Bolltappet. Han var inte jättesugen och inte Mbappé heller på att ge sig iväg där.
0: Och är man Frankrike så kan man göra på det sättet. Speciellt som man leder 2-0 mot Senegal med 5 minuter kvar utav matchen. Målskyttar alltså Mbappé och Barcola. Det ligger liksom naturligt att säga Mbappé och PSG, men det är ju Real Madrid nu för tiden. Två säsonger har han ju varit där. 25 mål vann han skytteligan på och som du konstaterade Jon, det är ju superbra, men inte för Mbappé.
2: Nej.
0: Alla andra i världen är det för, utan möjligen Harry Kane. Senegal med bollen på offside planhalva. Ja, men Jon, ska du... Ja, den här matchen kan vi ju, den har vi ju pratat om. Vi ser ju framåt också. Det är ju väldigt spännande i den här gruppen. Vilken nivå håller Norge i jämförelse med den här lagen? Det kommer vi få ett delsvar på mot Irak ikväll. För Norge, stora frågetecken runt om laget efter insatsen mot Marocko. Nu var det en träningsmatch, men det har ju gått så himla enkelt för dem.
1: Ja, på det viset kanske inte helt dumt heller att de fick en liten näsbränna i den matchen. För det är klart att Norge har absolut bra spelare. Är ett bra lag som har spelat ihop relativt länge nu och ganska samspelta. Jag tycker att det är jättesvårt måste jag säga hur man står sig mot de afrikanska lagen. Afrikanska mästarna, är man så bra? Mm. Ja, jag har ju tippat det men jag skulle ju omöjligt säga att jag är säker på det. Jag tror att det här Senegal-laget kommer... Ja, det blir en härlig batalj mot Norge om man säger så. Irak får väl lite grann räkna bort från den gruppen, tror jag.
0: Mbaye för Senegal, skjuter i mål!
3: Oj, oj, oj, oj, oj!
0: 18-åringen kliver in och gör ett individuellt nummer av mästarklass. 2-1 reducerat. Ibrahim Mbaye med sitt fjärde landslagsmål. Wow, vilken insats! När alla andra hade tagit ut att matchen var slut. Då trycker den bara in bollen i nättaket.
1: Ja, men var kom den därifrån? Precis som du sa, det var ju helt avslaget och helt stiltje där. Men en spelare hade rejält med fart i benen. Jag tycker att det där är en målvaktstavla. Mike Magnan som skjuter utifrån lite utanför krysset på målområdet, om vi säger så. Magnan står ju där, men lägger sig åt sidan och styr in den i eget mål. Han tror nog att skottet ska komma mot bortre stolpen. Fel tippat, inte läge att tippa när man står i mål där.
0: Förbundskapten Andersson, fullständigt vansinnig, kastade vattenflaska.
1: Nej, inte nöjd.
0: Mbappé visar, nu får vi inte slarva bort det här. Här kommer Olysee för Frankrike, fram mot Mbappé. Frankrike har satt fart igen, skottet Mbappé. Vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående. Mbappé svarar direkt! Men vad är det som händer?
3: Oavsett sport och se de allra bästa utföra det de är bäst på. Herregud, bara visa de andra. Ta det lugnt nu, slå inte bort några bollar. Ge bollen till mig bara.
4: Och det gjorde Olise.
3: Ja, det gjorde Olise. Jag vet inte, det var väl andra assisten för Olise där då.
4: Ja.
3: Vad är det som händer då, Mbappé? Vad vill ni? Ja, bara skickar upp den där i bortre krysset. Jag måste se en repris, ska jag säga. Exakt på metern hur långt det där var från mål. 20 ut till bananen där någonstans. Ja, det är 27-28 meter, säger jag.
4: Ja, det är inte så jävla häftigt.
3: En riktig fullträff. Alltså.
4: Oj, oj, oj. Kul igen, Mbappé. Kommer du ihåg vad du sa till mig före avspark?
2: Ja, bra att du tar upp det. Det
4: ja, jag tänkte det.
2: Ja.
4: Men du kommer ihåg det?
2: Alltså. Det såg inte som ljust ut i paus, om vi tänker på samma sak.
4: Om du tror, gissar att vi tänker på samma sak.
2: Ja.
4: Vad var det du sa för oss som inte var med?
3: Men du sa ju att jag tror att det blir Mbappés mästerskap. Så jag tror att han inte riktigt är, vad ska man säga, nöjd med hur den här säsongen har trillat ut. Och fått ganska mycket kritik och ganska mycket kanske oförtjänt kritik också. Sådär. Så att jag sa att jag tror att han ser det här som en revansch och en möjlighet. Och framförallt den andra halvleken idag har ju visat att det var i alla fall ett steg på den vägen.
4: Ska vi säga att det blev 3-1 också?
2: Tänkte du på samma sak?
4: Nej, jag satt och tänkte på vad du skulle käka till middag på flygplatsen idag.
2: Okej, okay. Kan bli en hamburgare idag egentligen.
4: Ja. Nej, men du sa ju precis det, att Mbappé kommer att bli hans mästerskap. Han har ju också, vi hörde ju ett av våra inslag där, att när Frankrike stod ut Argentina 2018 på vägen fram till VM-guldet så började Messi ruva på revansch. Det fick han ju då 4,5 år senare i Qatar. Möjligen att Mbappé som gjorde hattrick i finalen men ändå fick se sig som förlorare. Och det också i bakhuvudet att nej, det där gillar jag inte, att inte vara vinnare.
3: Nej, kanske. Fick han bollen i ansiktet här, Mbappé, så nu ligger han efter tillfället.
4: Jaha, ja. Hoppas inte det var allt för allvarligt, för att jag såg inte, ska jag säga, hur hårt det där verkade. Men domaren måste blåsa om när det är huvudskada. Nu är jag framme och tittar till Mbappé i alla fall.
3: Fick den på läppen, tror jag. Alltså.
4: Ja.
3: Gör ont, men...
4: Ingen fara. Nej, då reser han på sig till Mbappé. 2-målsskytt i matchen som Frankrike leder med 3-1 mot Senegal. Och då måste han gå av planen.
3: Så är regeln.
4: Ja. Han har ingen brådska. Han kommer ju inte komma in igen eftersom matchen är på väg att ta slut. Det är redan mer än de 8 stipulerade tilläggsminuterna som har avverkats. Frankrike har 3-1 mot Senegal. En avslagen match exploderade fullständigt på tilläggstid när först löftet i Senegal och Paris Saint-Germain Ibrahim Mbaye tryckte in 2-1 reduceringen och Kylian Mbappé sa till sina lagkamrater att nu tappar vi inte den, nu tar vi det lugnt, och han tog det så lugnt att han tryckte in bollen från 27 meter, så de slarvar Frankrike. Ska det bli ett 3-2-mål också? Här kommer en Mbaye igen, men nu är det svår vinkel, inlägget är bra slaget och det är självmål nästan för Frankrike!
3: Herregud!
4: Men det sitter ju något i bollen som känner att om den är väl in eller
3: inte. Absolut inte inne, absolut inte inne. Då får man en signal. Men Cherki gör ju inget bra inhopp. Vill ju komma in och vara så där skön som man absolut kan vara. Men glömmer ju bort det övriga liksom. Här har han tur, blir räddad av Mike Mangian som får sträcka på sig rejält förhållande på rätt sida linjen.
4: Det är slut. Frankrike vann med 3-1. Men herrejösses vad det blev. Det blev spektakulärt på slutet. Mbappé 2-målsskytt, Olise 2 framspelningar, Barcola gjorde också mål och löftet i Senegal, Mbaye lyckades näta. Grupp I är öppnat och precis som många gånger tidigare under turneringen, 2 halvlekar, helt olika ansikten.
3: Ja, men så är det ju också. Frankrike som inte presterade på rätt nivå den första halvleken, som visar sitt rätta jag i den andra och visar att man fortsatt är en av favoriterna till att gå allra längst i den här turneringen.
4: Ja, vilken nivå håller Frankrike? Vi har fått ett delsvar i alla fall.
3: Hög nivå, väldigt hög nivå.
4: Och Senegal?
3: Också hög nivå tycker jag. Första halvleken är ju bra. Det är inte bara att Frankrike går ut och är dåliga, utan det är också en motståndare som gör dem dåliga. Så att absolut, de orkar inte riktigt idag. Framförallt är de lite sårade tidigt i den andra halvleken när de tappar ett par bollar och direkt straffade.
5: Kylian Mbappé, stor hjälte för Frankrike. Men låt mig påminna er vad ni sa i första halvleken. Jonas sa, det ser ut som han har skor gjutna av betong. Det var inte många rätt för Mbappé i första halvleken. Vad är det han gör i den andra som att han kommer att växla upp till den här supernivån som vi vet att han har i sig?
2: Ja, men alltså, det du svarade Jonas, för det var du som sa att han hade betongfötter, det var inte jag.
4: Ja, men jag kan bara berätta hur det ser ut, du kan berätta varför.
2: Nej, men alltså, han får ju in den att spela med. Han får ju en helt annan typ av bollar. Han får spela med näsan mot målen i andra halvleken istället för att bara hämta bollar och spela med ryggen mot offensivt mål. Så det är ju till att börja med en jättestor skillnad. Och sen är det klart att det här är ju en spelare som är enorm när han får komma med liksom fart in i offensivt straff. Han borde ju haft en straff också tidigt i matchen. Det finns ju ingen snack om det. Så att, det blev en annan matchbild. I och med att Frankrike var speciellt bättre bakom Mbappé så kunde han använda sina egenskaper i rätt riktning.
4: Ja, men så blev det här i New York, New Jersey, att Frankrike besegrade Senegal med 3-1.
5: Ja, ni nämner straffsituationen också. Nu blev ju inte den, som tur är, avgörande för matchen. Men Mbappé blir fälld, domaren går ut och kikar på tv-skärmen. Ni säger då att 99 gånger av 100 så blir det straff när domaren är ute och kollar skärmen. Men inte i det här fallet. Är ni fortfarande helt inne på att det var totalt felaktigt av domaren? Eller finns det något som är förmildrande?
2: Jag tror att jag hör det här. Det är ett bra liv här inne. Det är som om det var en rockkonsert här inne. Så jag hoppas jag uppfattar det. Nej, men jag känner mig säker på att det där är straff. Jag hade absolut dömt straff. Sen förstår jag att det inte blir hörna. För vill han inte döma straff så visar han att han är ute och tittar på bilderna. Och Mbappé är ju sist på den där bollen. Men då ska man göra bedömningen att okej, då stör inte man ner honom överhuvudtaget i den där. Och det är inte han som faular honom. Jag tycker att det är helt galet.
4: Bedömningen man gör är att Mbappé lägger sig ner helt enkelt. Inte att han filmar, men att han inte får någon träff på sig. Vad som händer. Och säg att han är när eller inte, men han slänger sig på ett sånt sätt att Mbappé måste hoppa undan för att inte bli tacklad. Och då tappar han ju ändå balansen och då är det ju straff i alla fall.
2: Ja, sen är det inte en Mbappé som störtdyker från tvåans trampolin, utan han mer hasar ju undan för att liksom skydda sig mot den där tacklingen. Så det är, men jag tycker den är fel. Och tyvärr är det ju sånt som händer, men det är synd att det ska hända när man ändå får möjligheten att se den på en repris i domarfall här.
4: Ja, helt obegripligt. Men Frankrike har fått en bra start på VM.
2: Ja, så är det.
5: Innan vi släpper er, Jonas Enarsson och expert Jon Persson. Vi är imponerade av Frankrike. Den andra halvleken är briljant. Det vet vi om vilken nivå de har i sitt lag. Men Senegal, med det vi har fått se i den här matchen, alltså, hur ser ni på deras chanser framöver?
2: Jag tror att de har bra chanser faktiskt. Jag tycker att de är ett bra lag. Jag tycker att det som var besvikelsen tycker jag lite grann, det är Mané. Och han, som jag sa innan där, jag ser inte honom veckovis i alla fall i och med att han spelar i Saudi. Han är ju inte vad han var en gång i tiden. Inte den här matchen i alla fall. Där tyckte jag man saknade nästan en spelare. För han såg trött och sliten ut egentligen från matchminut 15 och framåt. Ändå spelar han alla 90 minuterna. Men Jackson som kunde satt ett mål i början, Sarr också bra, så att det här är inte ett lag vi ska räkna bort. De här kan mycket väl, jag tror att Frankrike kommer ta första platsen tydligt, men det här är absolut en aspirant på andra platsen.
4: Det är ju Senegal-Norge i den andra matchen, där möts ju de två som ska utmana om topp två.
2: Så är det, det är de vi kommer stå mellan.
4: Ja. Ska vi säga så från New York? Manhattans skyskraper sitter här och vakar över oss och säger att nej, nu får ni nog prata färdigt där borta i New Jersey.
5: Ja, det är läge att komma tillbaka till Manhattan. Hörrni, stort tack Jonas Enarsson, Jon Persson. Vi lämnar New Jersey Stadium med beskedet alltså Frankrike-Senegal. Slut 3-1 och Kylian Mbappé 2-0-skytt för Frankrike. Om en stund växlar vi över till det som komma skall. Vi har ju vid midnatt avspark Norges första VM-match på 28 år. Det är Irak som står för motståndet. Det är ju samma grupp som Frankrike mot Senegal. Och dessutom att se fram emot senare natt. De regerande världsmästarna Argentina går ju in i turneringen. Det är match mot Algeriet. Vi pratar mycket mer om båda dessa matcher om en stund. Här är VM-sport extra.

0: I Just Might, Bruno Mars. Och vi sitter här och gottar oss åt Frankrikes fantastiska spel i den andra halvleken. Det blev seger mot Senegal med 3-1. Samtliga mål i den andra halvleken. Och Kylian Mbappé ligger bakom två och har skrivit historia.
1: Han har nu gjort 58 mål i Frankrikes landslag. Och det är ett mål mer än Oliver Giroud. Och han är nu tidernas bästa målskytt för Frankrike. Och nu är han bara 2 mål ifrån att bli tidernas bästa målskytt i VM-sammanhang också. Han står på 12 mål inför den här matchen, uppe på 14 mål nu. Och Miroslav Klose, tysken, han har gjort 16 mål. Så på god väg alltså att bli tidernas bästa målskytt i VM-sammanhang också, Kylian Mbappé.
0: VM-kvällen har ju bara börjat i och med detta. Frankrike mot Senegal var vår första match ifrån VM den här dagen. Irak mot Norge stundar med avspark om 45 minuter. Det blir mycket snack inför den matchen med våra utsända i Boston. Och dessutom blick fram mot avsparkstiden 03.00 i natt. Argentina mot Algeriet. De regerande världsmästarna ska alltså försöka försvara sin titel. Första hindret alltså på detta i Algeriet i natt. Men för detta senaste nytt från Ekot.
2: Vid lunchtid idag avfyrades varningsskott från ett ryskt örlogsfartyg mot en privat båt i Engelska kanalen. Och att en rysk militär skjuter på det här sättet mot en civil båt är väldigt ovanligt, enligt militärexpert Joakim Paasikivi.
3: Att man på det här viset skjuter mot en civil båt, det är... Jag känner inte till något annat exempel.
4: Rysslands försvarsministerium menar att varningsskotten avlossades efter ett misslyckat försök att få radiokontakt med den civila båten, enligt Reuters. Men den ursäkten köper inte Paasikivi.
3: Alltså att avlossa varningsskott för att undvika kollision, det kan jag lugnt säga hyfsat ovanligt. Det är sånt man brukar använda sirener för. Det låter som en anmärkningsvärt ovanlig reaktion, skulle jag säga.
4: Paasikivi lyfter istället händelsen i helgen där Storbritannien bordade ett ryskt skuggfartyg för första gången.
3: Storbritannien bordade nyligen ett fartyg ur skuggflottan, även om britterna säger att det här inte har med saken att göra. Att man från rysk sida är orolig över både, ska vi säga, den internationella reaktionen när det gäller skuggflottan, men också risken för ukrainska båtdrönare. En LNG-tanker till exempel har ju blivit utsatt för båtdrönarattack i Medelhavet för några månader sedan. Så att visst, man kan föreställa sig att de är oroliga.
2: Reporter Moa Bäckman. Den man från Kramfors som suttit häktad misstänkt för att ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare döms till 4 år och 5 års fängelse för bland annat grovt koppleri. Kvinnans målsägande biträde Silvia Ingolfsdottir är inte nöjd med domen.
5: Det är bra att han döms för grovt koppleri, men jag tycker att tingsrätten har dömt honom till en för låg påföljd, och särskilt också vad gäller skadeståndet har de hamnat alldeles för lågt.
6: Åklagaren hade yrkat på 7 års fängelse för mannen. Silvia Ingolfsdottir menar att straffet inte motsvarar hur allvarligt brottet är. Hon är också kritisk till att mannen frias från de 8 våldtäkter som ingick i åtalet.
7: Hur går du vidare nu?
5: Jag kommer såklart diskutera med min klient och sen får vi se. Men jag utgår från att det kommer att överklaga.
6: Mannens försvarare, advokat Martina Mikaelsdottir, ser positivt på domen och menar att straffet ligger närmare den nivå som försvaret argumenterat för.
8: Även om han inte frikänns i alla delar som vi hade hoppats, så skulle jag säga att jag tycker att det är en i stora delar bra dom.
2: Reportrar Erik Heller och Lotta Hagberg Videll, P4 Västernorrland. I sommar höjs fiskekvoterna på räkor efter att bestånden visat positiva tecken på tillväxt. Ett besked som glädjer räkfiskaren Magnus Håkansson i Grebbestad.
9: Nej, det är positivt. Jag är glad.
10: Vad kommer det innebära för din vardag här framöver?
9: Ett lättare liv. Mindre sömnlösa nätter.
11: De senaste åren har varit tuffa för fiskarna i Bohuslän, berättar Magnus Håkansson.
9: De har varit jättetuffa. Ifrån att fiska räker 11 månader om året så kan vi fiska räker 3-4 månader om året. Så det gäller ju att hitta andra födokrokar.
11: Nu ser han positivt på framtiden.
9: Vi köpte precis en ny båt i fredags. En ny räkbåt. Så vi har tro på det vi gör, absolut.
2: reporter Peter Olsson på P4 Väst. Och vegokorv får fortsätta kallas för vegokorv och samma sak för vegoburgare. EU-parlamentet godkände idag slutligen en uppgörelse om namn på livsmedelsprodukter. Men ord som bacon, kotlett och lever och ett 20-tal andra ord stoppas från att användas i sammanhang där livsmedelsprodukten är vegetarisk och får i fortsättningsvis endast användas för charkprodukter, rapporterar TT.
0: Mycket klargörande. Vi sitter här och gottar oss lite fortsatt åt Frankrike mot Senegal, David.
1: Vi hörde att Mbappé blivit historisk som den bästa målskytten i Frankrikes landslag genom tiderna. När han gjorde 1-0-målet, då spelade han en luftflöjt som målgest. Det är ju inte Kylian Mbappés vanliga målgest, men inför VM så var han med i den brittiska programledaren James Cordens VM-program på tv-kanalen Fox. Och där berättade Mbappé att han spelat flöjt under skoltiden och som en hyllning då till den korta flöjtkarriären så bjöd han på en flöjtmålgest efter sitt första VM-mål för den här VM-sommaren.
0: Bra detaljkoll där. Det uppskattas. Fortsätt kolla på det där. I natt så är det alltså dags för de regerande världsmästarna att kliva in i turneringen. Vi hör här korrespondent Lotten Collin.
12: Det finns få saker som präglar argentinsk fotbollskultur så mycket som vidskepligheten. Alla argentinare har sina rutiner, för att inte säga tvångshandlingar, kring hur och var VM ska ses. Huvudregeln är att tidigare framgångsmatcher måste upprepas in i varje detalj. Så matchen ska alltså ses hemma hos samma kompis som förra gången, helst med samma mat och dryck. Och viktigt, samma kläder. Samma platser i soffan, som man för övrigt inte får resa sig upp från förutom i halvlek. Allt annat bringar otur. Och mitt i den nu heta diskussionen om vilka spelare som kommer tas ut mot Algeriet, om Julian Alvarez och Leandro Paredes skador, så hamnar också fokus på landslagets cabalas, som de här vidskepligheterna kallas i Argentina. För ja, landslaget har såklart en hel rad. Spelarna låter alltid motståndarlaget gå före ut på plan inför uppvärmningen. Messi går alltid först, följd av samma spelare. Samma kortspel spelas i grupper om 3, samma grupper, varje dag. Förutom matchdag. Messi och mittfältaren De Paul dricker mate, alltså örtte, med argentinska fotbollsförbundets chef Chico Tapia. Och så karamellerna. Några timmar innan varje match så går De Paul och Paredes ut mitt på plan och käkar godis. Och jag, trots att Paredes inte ens var uttagen för att spela nu vänskapsmatchen mot Island, så kunde argentinarna ändå andas ut. För några timmar innan avspark så stod han ändå där och käkade sötsaker och vinkade till publiken.
13: Att som regerande världsmästare försvara titeln har visat sig vara i princip omöjligt. Italien upprepade bedriften från 1934 fyra år senare och Brasilien vann 2 raka guld 1958 och 1962. Men det är enda gångerna det skett. Är det dags för 2022 års vinnare Argentina att göra samma sak nu, drygt 60 år senare?
14: Lionel Messi med pokalen mot skyn. Argentina är världsmästare i fotboll. Definitivt beseglat.
13: Historiskt sett blir det svårt. Faktum är att det på 2000-talet istället varit vanligare att guldmedaljörens kommande VM slutar i fiasko. 1998 vann Frankrike VM-guld. 2002 slagna direkt i gruppspelet efter att inte ens lyckats göra ett enda mål.
15: I den 30:e minuten så har Senegal tagit ledningen med 1-0. Pappa, Boppa, Jopp dansade tillsammans med de övriga senegaleserna och nu är det alltså laget som ingen tror på som leder över nästan.
13: Guldet gick där till Brasilien som 4 år senare ändå tog sig till kvartsfinal. Men för de kommande 3 mästerskapens vinnare var det åter mörka resultat. Italien, Spanien och Tyskland blev alla utslagna i gruppspelet. Italien som kom sist i en relativt svag grupp 2010 efter bland annat förlust mot Slovakien och oavgjort mot Nya Zeeland. Samma öde väntade Spanien 2014 som efter 2 inledande förluster, varav en förnedrande 1-5 mot Nederländerna, inte längre hade någon chans till avancemang. Och 2018, då minns nog många den dramatiska matchen mellan Sverige och Tyskland där tyskarna fick in ett sent segermål.
16: Kroos skjuter och där vinkar i mål! Det är 2-1 Tyskland på i princip matchens sista spark.
13: Det var dock de enda poängen som spelades in och även i det mästerskapet fick de regerande guldmedaljörerna lämna direkt efter gruppspelet. Men häng inte läpp Argentina. Frankrike har brutit förbannelsen då de inte bara tog sig vidare från gruppen senast utan hela vägen till final där det krävdes straffar för att stoppa dem.
14: Montiel mot Lloris. Klarsignal har kommit. Här kan Argentina ta VM-guld. Montiel skjuter bollen. I mål!
13: Har Argentina vad som krävs för att följa de fotspåren eller luktar det fiasko för Messis gäng?
0: Ja, det ska bli spännande att se Samuel Selén reporter där och det är 03:00 i natt som Argentina alltså möter Algeriet. Före dess så är det ju Norges första VM-match på många herrans år. Det är Irak som står för motståndet. Emanuel Nasche finns i Boston och har träffat norska supportrar.
17: Alldeles strax dags för Norge att premiärspela i VM. Det var ett tag sedan sist, 1998 senaste gången.
18: Ja.
17: En norsk supporter här, vem har jag med mig?
18: Theodor.
17: Hur är det att vara på plats här i Boston och uppleva det här?
18: Du, det är en fantastisk känsla. Gøy att se många norrmän. Också gøy att se amerikanere som klär sig i norsk drakt. Så jag ser fram till en sykt bra match. Gleder mig.
17: Ja, det är ju väldigt många amerikaner som har på sig norska kläder. För jag har försökt prata med några norrmän och så visar det sig att vissa är från USA. Varför tror du att det är så?
18: Nej, jag tror kanske många amerikaner känner att de är lite norska, lite längre tillbaka i släktsledene. Så de är stolta liksom att ha någon europeiska gener. Så jag tror det är lite det går i oss. Ja.
17: And your friend Shane here is wearing a Norwegian shirt and also as well, the scarf. Tell us, why are you wearing the Norwegian colors?
19: My grandmother was born in Norway, and my family goes and visits his family, actually. We're family friends.
18: Yeah.
17: How do you think this premiere will go for Norway?
19: I'm excited. I've seen Ødegaard play on Arsenal, and I saw Norway play 3 years ago before. I'm excited. I think they're going to do well.
17: Theodor, what tror du då? Norge mot Irak, första matchen?
18: Alltså jag förväntar att gutta presterar idag alltså. Jag trenger en seger idag. Så jag hoppas på 2-0. Solid seger. Ja.
17: Du såg kanske Sveriges 5-1 mot Tunisien.
18: Ja.
17: Kan Norge svara upp och göra något likadant kanske?
18: Du, jag tror det ska lite till, men jag vet inte om du så kampen på Ullevål. Så jag tror vi har kvaliteterna.
17: 2-0 säger du.
18: Ja.
17: Shane, 2-0.

0: viktig match för er ju. Vad tror ni om den här matchen mot Irak?
1: Mot Irak? Jag har aldrig sett Irak spille, så jag vet inte helt. Men, alltså, Norge har ju varit dominerande I kvalificeringen, så stora förväntningar. 3-0. 3-0, tänker jag.
2: 3-0. Heja Norge.
3: Ja, vad härligt. Norska fans där utanför Boston Stadium. Det är avspark om dryga halvtimmen. Norge alltså mot Irak.
4: Jag är inne i appen Sveriges Radio, Radiosportens flik och direktrapporten. Där får man ju det senaste om fotbolls-VM 2026. Och Emanuel, jag läser rubriken Norsk ölkris i Boston.
5: Ja, och frågan är om inte det är Skottland som ligger lite till grund till det. De var ju här i Boston för den första matchen på den här arenan och i staden för ett par dagar sedan när de premiärspelade mot Haiti, och då var det ju faktiskt flera barer som sålde slut på öl. Så frågan är om det är de som ligger till grund för att när norrmännen nu intagit Boston inte riktigt får tag i den förfriskning de är sugna på. Kanske kan det vara någonting som de får ta med skottarna efter den här matchen.
3: Men är det en norsk invasion som har skett i Boston när du ser det omkring?
5: Det är väldigt mycket rött, men här på arenan ser det väldigt 50-50 ut. För tittar jag ut till vänster, då är det väldigt många vitklädda irakiska supportrar. Och de har sin del där till vänster ifrån positionen jag sitter. Och så till höger om mig, väldigt mycket rött. Och som ni hörde, en av supportrarna där i inslaget. Väldigt många amerikaner också som har på sig norska tröjor. För jag försökte ju få tag i några norska supportrar inför. Och flera av dem var amerikanare och pratade inte norska. Så att, ja, Norge har ju också av dem. Därtill får man ändå då lägga till att Irak gör det rätt bra. Jag tror att de irakiska supportrarna också var amerikaner när jag överhörde några snacka på vägen hit. Det var väldigt amerikansk engelska, så att om jag bara ska gissa till så var det nog en del även hos de vitklädda som de irakiska supportrarna som var amerikanare. Men på arenan ganska mycket 50-50 måste jag ändå säga.
3: Det hackar lite i ljudet som ni hör ifrån Boston där i Monday Nash. Vi ska prova att ringa om till dig så kan vi höras igen om en stund för att se om vi kan få en bättre lina till dig. Halvtimme kvar alltså till avspark. Norges första fotbolls-VM-match på 28 år. Irak står för motståndet. Innan vi tar oss tillbaka till Boston och surr inför den här matchen, så kan vi också kolla hur det är med det blågula laget.
6: Det svenska VM-laget är tydligt. De tar en match i taget och vill inte drömma sig bort till något slutspel. Men medger också att den inledande storsegern mot Tunisien och gruppledning var en viktig start. Vi hör landslagets Anthony Elanga och Elliot Stroud.
7: Ja, men det, som jag sagt, det är viktigt att vinna matcher. Det ger bra självförtroende och visar andra lag att vem vi är och hur bra vi är. Såklart så har vi fortfarande ännu bättre motståndare att möta?
8: Nej, men det är väl klart att det är positivt. Vi allihopa satt, nästan allihopa satt och kollade Japan och Nederländerna där. Liksom. Det är ändå VM som man får försöka följa varje match som går att kolla på. Så det är klart att vi ska bara fokusera på vårt. Och det tycker jag vi gör utomordentligt bra.

0: ABBA, Don't Shut Me Down.
1: Här i VM-sport extra där vi har fått uppleva Frankrikes 3-1-seger mot Senegal. Samtliga fyra mål kom i den andra halvleken. Med start om 27 minuter, Norge mot Irak. Och senare ikväll då i natt 03:00, då är det dags för Argentinas VM-premiär mot Algeriet. Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin fick en pratstund med den argentinske välkände fotbollsjournalisten Ezequiel Fernandez, som är tveksam till att hemlandet kan upprepa succén från Qatar.
2: Det är klart Argentina säger att man ska vinna VM, men hungern kan inte vara lika stark som för fyra år sedan. Inte minst för att Messi redan lyft pokalen, säger journalisten Ezequiel Fernandez.
3: El hambre no es la misma. Y es más, ya le di a Messi el título que le faltaba, ¿no? Como que ya hicimos justicia con Messi.
2: 17 av Argentinas 26 spelare i VM var med i Qatar, och flera av dem är sämre idag, delvis på grund av skador. Julian Alvarez väntas inte ens starta i dagens match efter att ha stukat foten. Dibu Martinez har brutit ringfingret men tros ändå stå i mål. Klart är att Argentinas stora problem är brist på förnyelse. Faktum är att inga argentinare spelar i de stora europeiska klubbarna idag, säger Ezequiel Fernandez.
3: Paris Saint-Germain, Arsenal, Manchester City, Bayern Munich, los grandes equipos y no tienen argentinos.
2: Vi träffas i hans hem i Buenos Aires, fullt av affischer och memorabilia från de många mästerskap han bevakat. På ett svartvitt foto syns han intervjua en långhårig Ralf Edström under VM i Argentina 1978. Och på väggen ovanför skrivbordet sitter en plansch på Maradona.
3: Maradona tenía 25 años cuando fue el rey en México. La adversidad a Messi le costó. Es como que Maradona sacaba el pecho ante la adversidad, ¿no?
2: Maradona var 25 år när han blev VM-kung i Mexiko 1986. Han mognade tidigt och han triggades av hårt motstånd. Till skillnad från Messi, som istället verkar tappa lite av gnistan vid motgångar, säger Ezequiel Fernandez.
3: 39 años. Y se va a jugar con mucho calor, con humedad, con más viajes, un mundial más largo.
2: Messi fyller 39 år nästa vecka, och det är klart det kommer märkas. Det här är ett VM med många långa resor, med hetta, med utmattning. Men resten av laget vet att Messi inte ska springa. Han ska göra mål.
3: Van a correr el doble porque Messi no va a correr.
2: Så de kommer springa dubbelt så mycket.
3: Él va a estar dedicado a otra cosa. Scaloni es una persona con autoridad. Habrá que ver si logra.
2: Den stora frågan är vilken auktoritet tränaren Lionel Scaloni har, säger Ezequiel Fernandez.
3: Leo, te voy a sacar a los X minutos porque te caes físicamente.
2: Kommer han kunna säga till Messi att han ska bytas ut eller att han bara ska spela andra halvlek för att spara på sina krafter?
3: Messi no es solo Messi, Messi es una marca también.
2: Messi är inte bara en fotbollsspelare som redan vunnit VM. Han är ett varumärke. Fotbollens ansikte i USA. Så det blir en utmaning för Scaloni, säger fotbollsjournalisten Ezequiel Fernandez.
3: Det är ett desafío ese.
1: Lotten Collin var det som hade träffat Ezequiel Fernandez alltså. 03:00 i natt, Argentinas första VM-match. I detta mästerskap det är Algeriet som står för motståndet. Ska vi göra ett nytt försök att anropa Boston? Emanuel Nashed på plats på Boston Stadium inför Norge mot Irak. Och när du blickar ut över arenan, vad ser du?
4: Jag ser de båda lagen värma upp för fullt framför mig. Jag ser hur stolarna på den här stora arenan, de är ju det i USA, de allra flesta börjar fyllas med både norska och irakiska supportrar. Det har varit riktig feststämning här utanför arenaområdet redan 3 timmar inför matchen ska dra igång. Det har ju inte det lättaste stället att ta sig till, så att folk har varit ute i god tid och fortsatt festen här. Den som kanske började inne i stan i Boston har pågått utanför arenan sedan lång tid tillbaka, och bra stämning även bland supportrarna emellan har man sett att det har varit ganska härlig stämning och fest tillsammans, inte så fientligt mellan de här båda lagen.
1: Det är en ganska kraftig fördröjning nu, om ni undrar varför Emanuel låter trög när han svarar så långt efter att frågan har ställts färdigt. Men stay with us. Emanuel, du har ju följt det norska laget lite extra under de senaste veckorna. Liksom, vad är de senaste känslorna du har fått när du har varit nära laget?
4: Jag hoppas att jag hörde dig rätt där, Martin, om vad jag har fått för känsla av att se det här laget. Och om jag då svarar på den frågan, det är ett lag som är väldigt medvetna om hur viktig den här matchen är, den allra första mot Irak. Lite samma sikt som Sverige, att i den första matchen möter man det lag som man ska slå och förhoppningsvis ta de poäng som tar en vidare till slutspelet. Bland norska journalister har man till och med snackat om att skulle man inte slå Irak så är det ett fiasko i den norska VM-historien. Och då var man väldigt självmedvetna och insåg att det är ju inte en jätteimponerande VM-historia. Men i det läget man befinner sig just nu med spelare som Haaland, Ødegaard, Sørloth, Strand Larsen. Ja, det går ju att nämna nästan alla spelare där offensivt sett för Norge. De lilla orosmål man har, de finns lite längre bak i planen, backlinjen och målvaktsspelet. Men framåt, mittfältet och anfallet, det är ju i princip världsklass på nästan alla positioner, inte minst Ødegaard och Haaland då såklart. Men spelarna, väldigt, väldigt kaxigt ödmjuka som vi pratade om igår, Martin. Den homogena grupp som de verkar ha fått ihop känns liksom tillsammans avslappnad och väldigt fokuserade på den här premiärmatchen.
1: Men det finns höga förväntningar på det här kaxigt ödmjuka norska laget. Vi kan väl höra här med Jesper Mathisen som är expertkommentator på norska TV2.
5: Nej, det snackas ju om hur långt Norge kan gå i VM. Alltså, vi har ju inte varit med i VM på många år. Vi har ju följt med på Sverige och Danmark i mästerskap och varit lite fan av våra naboland. Men nu är vi med själv. Och vi har ju ett lag som har ett stort potential. Alltså, vi har fantastiska angripare. Vi har en väldigt god mittbane. Och så är vi mer usikre på försvaret vårt. Vi är mer usikre på keepern vår. Där har Norge det svaga punktet sitt. Men i den gruppen vi har kommit så förväntar vi ju att Irak slås med ett par mål. Och så vet vi att det blir tuffa kamper mot Senegal och i alla fall mot Frankrike. Men det vill ju vara en fiasko om inte Norge kommer sig vidare från den gruppen med det laget vi har. Och kommer man sig vidare så kan ju det norska laget slå i en enkelkamp alla lag i VM. Men vi är heller inte så goda att inte vi kan tape för väldigt många lag i VM. Så det är ju vanskeligt att säga hur det blir efter gruppespillet. Men den klara förväntningen i Norge är i alla fall att vi ska komma oss vidare från gruppen utan allt för stora problem. Och när vi också har alla våra bästa spelare friske. Alltså det är inte en viktig norsk spelare som är skadad eller som har varit skadad. Så uppladdningen till VM, den har nästan varit för god. Alltså det har inte varit någon negativa ting att snacka om. Så det också är ju lite skummelt, men det verkar som att förberedelserna har varit optimala och förväntningarna i Norge, de har väl aldrig varit högre.
4: Men du är inne på Irak-matchen bara där, den första matchen för er. Superviktig såklart. Hur går tankarna inför den? Det är bara en match ni ska vinna, eller finns det något hot i Irak som ni har lyft upp i media hos er, eller hur ser man på den matchen?
5: Men alltså, vi har ju sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i eliteserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså det är den nivå de är på också när du ser på hvor disse spillerne spiller. Och med ett VM hvor det är nå med 48 lag så är det ju med en del nationer och lag som inte är på ett fantastiskt nivå. De som kommer med från Europa, det har ju blivit så väldigt många fler lag från Europa, men det har blivit fler lag från andra delar av världen. Och det gör ju att en del kamper i VM blir ju med litt lag som inte är på ett fantastiskt nivå. Många vill ju mena att det är synd och att det inte är så det ska vara i ett VM, men så är det ju blivit. Det har ju FIFA och Infantino bestämt. Så jag tror ju Irak, hvis ikke Irak slås, så vill det ju vara den största skuffelsen i norsk VM-historia. Det är inte en väldigt stolt VM-historia, men Irak ska ju slås och Irak ska helst också slås med 3-4 mål, så att man får ett gott utgångspunkt hvis man skulle bli nummer 3 och då kommer sig vidare som en av de 8 bästa treerna.
1: Jesper Mathisen, expert på norska TV2, där till reporter Emanuel Nashed. 20 minuter till start, Norge mot Irak. Vi ska om en stund också höra våra referenter av matchen, Andreas Mats och Johan Elmander. Dessutom om en kort stund i VM Sport Extra ett möte med Niklas Kalnén, nytillträdd generalsekreterare på Svenska Fotbollförbundet. Han får samla tankarna efter den svenska succéstarten. Det blev 5-1 i premiären mot Tunisien. Det har väl ingen missat.

0: Frisk musik i VM-sport extra. Nena, 99 luftballon.
1: Vi tar oss till den svenska campen i Dallas. Där har reporter Kristoffer Karlsson träffat generalsekreteraren på Svenska fotbollförbundet.
2: Niklas Carnén, det blev en drömpremiär för Sverige. Vad innebär det ekonomiskt för svensk fotboll?
3: Ja, men det är ju en fantastisk, bara att komma till VM, det såklart skapar ju otroliga förutsättningar för oss. Och med fler vinster så i sin tur så ger det oss möjligheten att avancera och ytterligare intäkter. Så att det är det här på något sätt som bygger svensk fotboll, så vi kan satsa mer på vår sportsliga utveckling.
2: Olika statistikföretag ger ju Sverige runt 97% chans att ta sig vidare från gruppen nu. Vad hade det inneburit ekonomiskt?
3: Men jag ska väl börja med att säga att jag bryr mig inte så mycket om de där statistik- och sannolikhetsdelarna, utan vi kör en match i taget. Även om det är tråkigt att säga det, så är det så vi gör det. Med det sagt så vet vi att pengarna som kommer efter gruppspelet, så har vi ett lite större netto än vad man har på det som är nu, eftersom vi har mindre kostnader. Vi behöver inte flyga hit igen och sådär, så logistiken sprids ju ut. Jag har inte räknat exakt på det, men det är ju klart att ser vi vilka pengar det är, så kommer det göra extremt mycket för oss.
2: Så de 2 miljoner dollar som man får om man tar sig vidare till 16-delsfinal, det kan bli helt netto för Sverige?
3: Nej, det blir det ju inte. Det finns ju kostnader såklart i det. Men nettot kommer vara bättre när vi jämför med... Nu har jag ju sagt att på den inledande delen kommer vi ha en 20-25 miljoner som netto. Och då är det ju en liten procent i förhållande till hur det ser ut vid ett avancemang.
2: Och hur stor del av de pengarna får spelarna i bonusar?
3: Ja, men det har vi inte publicerat och kommer inte offentliggöra heller. Utan en del, så att de och vi är nöjda med det avtalet vi har skrivit.
2: Inför en eventuell 16-delsfinal då, hur blir det med Basecamp? Är ni kvar i Dallas? Det kan bli enorma avstånd med San Francisco till exempel. Hur tänker ni kring baslägret?
3: Ja, men i så fall kommer vi att lämna Dallas. Och sen så blir det ju då beroende på vad som händer.
2: Hur kommer det sig att ni landade i det beslutet?
3: Ja, där är man tillbaka till att skapa flexibilitet eller inte. Men eftersom vi vet att resorna kan bli väldigt långa, så kan det finnas bättre förutsättningar att stanna kvar där, dit man åker i så fall, för att se vad som händer vidare i turneringen sen.
2: Men stannar inte i Dallas heller om det blir en 16-delsfinal i Houston, grannstaden här?
3: Ja, det är inte så planen är. Sen så ska man ändå säga att man kan ju alltid vara flexibel såklart. Men vi har sagt att vi lämnar Basecamp när vi i så fall går vidare. Och då blir det utifrån de förutsättningarna. Så jag kan inte säga att vi inte kommer göra det ena eller det andra, för vi har ju inte bestämt.
1: Niklas Carlnén, generalsekreterare på Svenska fotbollförbundet, är alltså till Kristoffer Karlsson. Sveriges nästa match i VM, ja, det är ju Nederländerna. Lördag kväll, bekväma avsparkstiden 19.00, förstås direkt här i P4. Nu är vi mindre än kvarten kvar till den första norska VM-insatsen i ett fotbollsmästerskap sedan 1998. Andreas Mats och Johan Elemander, ni ska göra Norge mot Irak.
4: Ja, om vi tycker att vi har väntat länge, Sverige alltså, på att vara med i VM, så är det ju ingenting mot vad grannlandet har gjort. Italien slog Norge i en åttondelsfinal 1998. Sen dess har de inte varit närheten. Men det är ju ännu värre för Irak. Där är det 40 år sedan när VM var i Mexiko, det vet ni, 86. Då var Irak med och lirade VM. Det är alltså, Johan, två väldigt VM-orutinerade lag som ställs mot varandra i Boston. Kommer det att märkas? Kommer det att finnas massor med VM-nerver när spelarna snart ska knalla ner på det där fina gräset?
5: Ja, nerver kommer det absolut vara, men det är nog inte bara för att man inte varit på VM på jättelänge. Sen så är det också en fördel att man kanske möter ett motstånd som inte varit där heller, så att det jämnar ut sig på ett sätt. Men jag tror säkert att spelarna, de kommer bara vara där och njuta av det. Alltså det är ju en fantastisk inramning, en arena som är gigantisk, så att det här kommer spelarna gå ut och njuta.
4: Det är ju NFL-arenan där New England Patriots vanligtvis lirar, och Tom Brady står staty utanför. Tom Brady som ju är en slags nationalhelgon närmast i Boston och för New England Patriots. Där spelar ju även New England Revolution MLS-fotboll, betydligt mindre framgångsrikt än vad NFL-laget har varit. Norge, Johan, många håller om som någon slags outsider att till och med kunna blanda sig i medaljstriden. Så pass håsade är de, inte minst efter det fantastiska kvalet de gjorde. Hur mycket tror du på Norge?
5: Jag tror att de kommer gå långt, men att ta medalj tror jag inte riktigt på. Sen så är det också det här som man blir när det är tre stycken lag som kan gå vidare från en grupp. Om man går som tre, då vet man inte riktigt vilken motstånd man får möta. Medan det var som förr i tiden, där man visste att kom man etta så får man möta tvåan i den gruppen. Så att det beror på vad man får för lottning också, men de har ett bra lag. Det visar de mot Sverige i träningslandskampen här inför VM också. Och då var ju inte Håland och Ødegaard på planen, så att Norge har ett bra lag.
4: De gjorde en fiskfärs av Sverige där, 3-1 vann de med. En som inte är med i laguppställningen nu, som var med då, det är Jörgen Strand Larsen. Han hade ju förkylningsproblem, rapporterades det om igår. Möjligen är det därför Ståle Solbacken lämnar honom utanför startelvan. Utanför startelvan, som vi såklart kommer in på om en stund, också Oscar Bobb, han som ju gav det svenska ytterförsvaret enormt mycket arbete, men han får starta på bänken.
5: Ja, en kvick och förnulig spel som man blev lite kär i där emot Sverige, där han gjorde lite vad han ville på plan.
4: Norge ställer nämligen upp med en elva som ju är stekhet i Boston. Det är 29 grader varmt där, och vi vet från startelvan såklart att Erling Haaland startar där centralt offensivt.
1: Ja, vad läckert ska bli. 10 minuter till avspark. Vi återkommer alldeles strax till Andreas och Johan. Bara en kortis från Ekot, Veronica Mitrevska med rubrikerna.
6: Minst 4 personer dödades idag i södra Libanon i israeliska drönarattacker enligt den statliga nyhetsbyrån NNA. Israelisk militär uppger att man har attackerat ett misstänkt fordon i ett område där israeliska soldater befann sig, och säger samtidigt att man skjutit ner projektiler som avfyrats av den iranstödda shia-milisen Hezbollah. Redan i juli kan det vara möjligt att starta testerna av 2 vacciner som är under utveckling mot Ebola-viruset Bondibogyo, det skriver Reuters. Enligt Richard Hatchett, som leder forskningsvaccinalliansen CEPI, så finns det hopp om att sen testa det i praktiken redan om några månader. Trots kritiken inför fotbolls-VM om bland annat dyra biljetter och resebegränsningar, så har nu 1 miljon människor hittills varit och sett en match i USA, Kanada eller Mexiko. Det skriver FIFAs ordförande i sociala medier. Han tackar samtidigt alla som bidragit till att fylla arenorna.
7: Radiosporten, dokumentär.
8: En av spelarna i Colombias VM-lag mördades i natt i staden Medellin.
9: It was at 3:30 a.m. in front of this restaurant. He was surrounded and shot 12 times and killed.
10: Ett självmål hade kostat ett människoliv.
11: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
1: Nu är det snart dags för Norge mot Irak, och frågan är om vi ska få samma sprudlande målfyrverkeri som vi fick i den andra halvleken mellan Frankrike och Senegal. Hör här.
12: Stickade ner på Dembélé. Oj, vilka spelare alltså. Oj, vilka spelare.
13: 1-0 Frankrike. Kylian Mbappé har gjort mål, och Michael Olise, vad är det för spelare?
14: Går i djupet, Mbappé till vänster, där kommer Barcola i mitten, Barcola är fri, Barcola avslutar, Barcola gör mål.
13: 2-0 Frankrike, vilket anfall, vilket blixtrande anfall och vilket inlopp. Inte lika snabbt som Mattias Svanberg gjorde Barcola mål, men han tryckte dit sitt 4:e landslagsmål. Frankrike förmodligen avgör matchen, 2-0. Mbappé för Senegal, skjuter i mål! Individuellt nummer av mästarklass. 2-1 reducerat. Frankrike har satt fart igen. Skottet Mbappé. Vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående. Mbappé svarar direkt. Ja, men vad är det som händer?
4: Ja, vilken match det var tidigare i samma grupp I som Irak och Norge alldeles strax ska drabba samman i. Vilken andra halvlek det var.
5: Ja, nej, men jag tycker också Frankrike växlar upp lite mer i andra. Det var lite sådär trögt och hackigt i första, men när de väl kommer igång då visar de vilket bra lag de är och är favoriter, en utav favoriterna till att vinna detta VM.
15: Tror du ser lika många och vackra mål i den här matchen?
5: Jag tror att vi kommer få se en del mål. Jag tror framförallt att Norge kommer leverera en del mål. De har nog en ganska målhungrig forward som vill göra avtryck med en gång i detta mästerskapet.
15: Spelarna är på väg in på plan i Boston. Vi såg på tv-bilderna från spelargången hur bollkallarna liksom ville försöka ta på Erling Haaland och tyckte det var det största de har sett i hela sitt liv. Han är ju så himla stor och de var inte så stora så att de tittade upp mot den här bjässen med liksom, det bara glittrade ögonen på dem när de fick se honom.
5: Ja, men det var det. Och han försökte fokusera Haaland. Man såg att han bara kollade rakt fram, men till slut så var han tvungen att brista upp i ett litet leende också och klappa den lilla pojken på huvudet och ja, han gjorde nog hans dag där.
15: Fina bilder var det. Det började dra ihop sig mot nationalsånger i Boston. Irak ska ta emot Norge i grupp I, där alltså Frankrike tidigare idag har besegrat Senegal med 3-1. Nu ska vi se, det ska bli spännande att se vad både Irak och vad Norge kan prestera i fotbolls-VM 2026. Men alltså dags för nationalsånger på den magnifika arenan i Boston.

0: Iraks nationalsång följs självklart av Norges.
1: For the playing of the national anthem of Norway.

0: många, många norska supportrar på plats i Boston inför VM-matchen mellan Irak och Norge. Många, många irakiska supportrar också där för att följa detta kommande VM-drama. Irak räknas som hemmalag av FIFA. Därför Iraks laguppställning i Radiosporten. Först i mål, Jalal Hassan, 35-årig, oerhört rutinerad målvakt i Irak. Han var faktiskt skadad i det här playoffet när de tog sig till VM mot Bolivia. Men de klarar ju det ändå. Men nu är Hassan tillbaka i mål. Högerback Hussein Ali. Han född i Malmö och har spelat i Örebro bland annat. Nu för tiden befinner han sig i Polen för att spela sin fotboll i pågående Szczecin. Hussein Ali, alltså högerback. Akam Hashim är mittback tillsammans med Said Tashin som hör hemma i den uzbekiska ligan, och så längt ute till vänster Meshas Doski, Victoria Pilsen-spelare. En rak 4-4-2 är det vi har fått till oss från Graham Arnold, den irakiska förbundskaptenen. Då har man Ibrahim Bayesh ute till höger, Said Ismail och Amir Al-Amari centralt. Al-Amari som jag har varit i ett knippe svenska lag. Ni minns honom från tiden i Blåvitt, i Mjällby, i Halmstad och Jönköping från början. Ja. Skicklig central mittfältare i Irak, och så längst ut till vänster Ali Yassin som numera spelar i den saudiska ligan. Längst fram Ali Al-Hamadi, Luton, och Ayman Hussein från Al-Karma. Det irakiska laget, det finns ju flera svenskbekantingar, men de får börja på bänken, till exempel Aymar Sher och Kevin Yacoub. Men vad tror du om dem? Kommer de liksom, här gäller det att försvara och låta Norge ha bollen, eller vad blir det för typ av match?
1: Ja, nej, men det tror jag absolut att det kommer bli, att man kommer falla hem och sen så försöka lita på de två längst fram, att de ska kunna hålla i bollen. Och framförallt Hussein där är en duktig målskytt och man vilar mycket ansvar på honom. Men som sagt, ett Norge får de gång sitt passningsspel, då kan det bli svårt för Irak. Alltså man måste verkligen hålla samman de olika blockerna så man inte blir för långt helt enkelt laget.
0: Och Norge då, med en ganska förväntad startelva med Örjan Nyland, Sevilla-målvakten, med högerbacken Julian Ryerson, Dortmund, Christopher Ayer, Brentford, Torbjörn Heggem, Bologna, och David Möller Wolf från, nu är det lite roligt, han heter Wolf och spelar i Wolves. Kan man inte låta bli liksom dra lite på mungiperna åt. Tre män på mittfältet, Sander Berge från Fulham och Fredrik Aursnes från Benfica. Bakom Martin Ødegaard, Arsenal-spelaren. Det är han som ska liksom få fram bollarna. Han har en oerhört viktig roll där, som en spindel.
1: Ja, men det är ju en motor på mittfältet som verkligen är viktig i det norska spelet, och han sätter fart i spelet. Och sen så har han den här lilla förnuliga. Han ser luckor som nästan ingen annan ser, så han kan trä in bollarna på ett bra sätt också.
0: Han debuterade i det norska landslaget som 15-åring, kom ju fram som ett underbarn en gång i tiden. Martin Ødegaard har hunnit bli 27 år. I anfallet då, ute till höger, Alexander Sørloth, Atletico Madrid. Till vänster, Antonio Nusa från Leipzig. Han var oerhört bra mot Sverige. 21-åringen ses som en superduper talang i Norge. Och så såklart Erling Haaland, Manchester City. Han har på sina 50 landskamper gjort 55 mål. Alltså det finns ju inte.
1: Nej. Alltså han öser in mål oavsett vilken klubb han spelar eller vilket motstånd han har, och i landslaget. Det är en maskin verkligen, och att han aldrig blir mätt på det. Bara han ökar och ökar, tycker jag, i den här målskörden.
0: Ja, det är bara 25 bast.
1: Ja, så han kan nog slå en del rekord.
0: I kvalet där Norge gick igenom utan att tappa en endaste liten poäng, de kom 6 poäng före Italien, bara en sån sak, så gjorde Erling Haaland 16 mål. Det är dubbelt så många som Harry Kane till exempel och Memphis Depay gjorde i kvalet. De var näst bäst.
1: Ja, men sen så är det också vilket motstånd man har, men självklart är det ju imponerande att han gör den typen av så mycket mål.
0: Visst, de slog Moldavien 11-1 och så, men...
1: Ja, men fortfarande, du ska där och du ska liksom vara på tårna när chansen kommer.
0: De vann mot Italien med 4-1 på bortaplan. De har imponerat oerhört. Ett Norge som senast var ett mästerskap EM 2000. Så länge sedan var det. Norge spelade riktiga fotbollsmästerskap. De har ju misslyckats i kval på kval på kval. Ganska obegripligt egentligen, för de har alltid varit ganska bra.
1: Ja, och så kollar man på de här spelarna. De har ju spelat ganska länge ihop också. Att det just har blivit nu som den här framgången har kommit. Det beror kanske väldigt mycket på också att de har många spelare som spelar i sina klubbar. Bra klubblag. Och då blir en helhet som blir väldigt imponerande. Och sen så självklart, tränaren Ståle Solbacke har ju fått jobba med det här laget ett tag.
0: Sen 2020 närmare bestämt har Solbacken spridit sina solskenstrålar och annat över detta Norge som nu har börjat kampen mot Irak i Boston. Vi ska absolut inte räkna bort Irak. De har kämpat sig igenom ett jättetufft kval, tog sig hit via playoff mot Bolivia. Som sista lag kvalificerade som de säger för detta världsmästerskap. Och med tanke på hur vissa andra matcher har gått här i premiäromgången i VM, ju framförallt på Kap Verde mot Spanien, men det är andra lag som också överraskat just i första omgången, så kan man rubba ett lag som ses som stora favoriter.
1: Ja, men det är också, vi var inne på det, nerver spelar ju in väldigt mycket i såna här typer av matcher också, och så får man ett resultat som man kan leva på ganska länge in i matchen, då bör man tro på det mer och mer, framförallt om man är lite underdogs som det har hänt i de andra matcherna. Men det är också någonting, man slår inte av på takten även fast man kanske ligger under. Det tycker jag är något väldigt positivt, att man försöker gå för segrarna ändå eller hitta och komma i kapp lagarna.
0: Irak som värmde upp inför med att bland annat spela 1-1 mot Spanien. Visserligen ett kanske reservbetonat Spanien, men ändå, det är ett fint fotbollslag i Irak. Här är det Norge som drar igång sitt första anfall. Bollen upp till Håland. Håland utanför straffområdet får inte bollen med sig, utan det glider liksom ner till Hassan i det irakiska målet. Och jublet i Boston när Erling Håland har sin första touch på bollen är ju närmast obeskrivet. Han är ju stor inte bara i Norge, han är stor överallt. I Boston är ju en... ska vi säga en ganska europeisk stad för att vara i USA. Man tittar mycket på fotboll, man gillar soccer, man följer den framförallt engelska ligan, och då är det klart att då vet man vem den där blonde längst fram är.
1: Ja, men han är en av de största stjärnorna som är med i detta VM:et, så det är ju självklart att de vet om vad det är för en typ av spelare som är på planen också. Det är ganska roligt att se de två norska som spelar framförallt längst framme. De går fram när de sätter en press, och då är det Alexander Sørloth som är 1,95, och så har du en Erling Haaland som är 95 centimeter också, så det är två tunga grabbar där uppe man ska brottas med.
0: Det är något för Tersin och Hashim i det irakiska mittförsvaret att ta hand om. Här är det Norris som tar fram bollen med Ödegård, skickar ut den till Sørloth ner på högerkanten ner mot hörnflaggan. Sørloth stannar upp, får inte med sig en hörna, ska vara inspark i rak. Bollen studsar liksom till på Sørloth precis innan den glider ut över den där kortlinjen. Lite avvaktande inledning, matchen är inte särskilt gammal, men ändå lite avvaktande.
1: Ja, men så är det. Jag tycker ändå så att det är Norge som har tagit tag i spelet och försöker, men det har inte varit det där flygande spelet som man såg inledningsvis mot Sverige på träningsmatchen här inför VM.
0: Nej, den skrämde nog de flesta lag här i världen när Norge drog igång med orkanstyrka utan Håland och Ödegård dessutom. Det var ju rätt speciellt. Här är det Irak som skaffar sig en frispark på offensiv planhalva efter en lång inspark från Jalal Hassan i målet. Frisparken en 10-12 meter in på offensiv planhalva. Amir Al-Amari från Jönköping ska ta hand om den. Gestikulerar lite, visar sina spelare var de ska stå. Här trycker han till med vänster röja mot det norska straffområdet. Det är bra slaget, det nickas av irakiska spelare mot mål. Här kommer andra läget och det nickas över mål. Det var fint spel där. Hussein nickar någon meter över och det norska försvaret ganska passivt, va?
1: Ja, men det kändes verkligen som att de inte riktigt kom in rätt till bollen. Man visste inte vilken spelare man skulle ta. Så att det irakiska laget har verkligen inlett detta pikt. Man också sa på presskonferensen att eller tränaren Graham Arnold i Irak sa det att ja, men vi kommer behöva gå in väldigt hårt i närkampen och vi måste vinna de duellerna mot detta bättre Norge som är ett duktigt lag.
0: Får de på lite dåligt humör kanske? Kan det vara en variant?
1: Det kan absolut vara en variant.
0: De vann 3 nickdueller i rad på den där frisparken. De norska mittbackarna var inte riktigt påslagna. Här är det längre boll upp mot Sørloth igen på den irakiska planhalvan. Och så får han en frispark emot sig i kamp med Doski där ute. Går ut till den assisterande domaren och har åsikter om det, men det har han väl ingenting för. Vi kan notera att domartrion är från Gabon och att huvuddomaren heter Pierre Acho.
1: Prosit.
0: Jag vet inte om det betyder det i Gabon.
1: Nej, det kanske inte gör, men väldigt roligt efternamn då.
0: Lite roligt, ja. Men det är inget förkylningsväder i Boston direkt. Solen skiner, temperaturen har sjunkit ner till en 25 härliga grader. Det kan inte bli mycket bättre fotbollsväder och lira i.
1: Nej, och sen så ser man också att halva planen är redan täckt av skugga, så det gör det ju också väldigt mycket skönare för spelarna.
0: En ny inspark från Hassan i det irakiska målet förlängs ner på den norska planhalvan. Vissa bekymmer för norrmännen att ta hand om det, men de reder ut det till sist. Sandor Berge, Sander Berge är det som liksom är där som en mer defensivt ankare i det norska laget. Hög press av det irakiska laget. Ödegård vet inte riktigt vad han ska göra av bollen. Skickar ner den till egen målvakt Nyland som sätter en längre boll. Och då nickas den vidare fram mot Håland som nickar den med sig. Här stiger jublet. Här närmar sig Håland straffområdet ute till höger. Bollen in i straffområdet och Hassan kommer ut och fixar den precis framför framstormande norska spelare. Och där visade han styrkan. Håland, när han nickar med sig bollen.
1: Men jag tror också det, man ser Norge, när inte spelet riktigt stämmer så har man de där långbollarna och kunna slänga upp på Sørloth som kan nicktoucha den vidare till Håland. Och även man kan göra omvänt också, för de är två spelare som är ganska snabba i djupet. Håland eller ändå så kanske lite bättre än Sørloth just där.
0: Logga norskan. Spelare kan ställa till det, men än så länge sköter de det riktigt bra. Mittbacken Said Tashin skickar fram bollen för de helt i vitt klädda irakerna. Så spelar ganska snabbt och finurligt safe in på den offensiva planhalvan. Norrmännen har inte mycket annat än att skicka ut den till ett inkast för Doski, vänsterbacken i Irak, som tillsammans med Tashin och Hashim i den irakiska backlinjen lugnar ner det hela lite. De ser inte så där bländade ut av den norska skärglansen, i alla fall inte än, de irakiska spelarna. Ut på vänsterkanten där försöker Nosa sätta lite press på de irakiska spelarna, gör lite för mycket så det blir frispark till Irak på någon meter in bara på offensiv planhalva. Och den irakiske förbundskaptenen, ni hör honom kanske, australiensaren Graham Arnold har varit i Irak ett år ungefär och tagit det här laget till alltså första världsmästerskapet sedan Mexiko 1986. Det vill säga att ingen irakisk spelare var ens i närheten av att vara född när Irak var med senast. Här är Irak igen, in med bollen i det norska straffområdet. Rensas rakt upp i luften, så lite halvfarligt ut norska rensningen, men går ut till ett inkast i alla fall för Irak halvvägs in på offensiv planhalva. Det står 0-0 efter 8,5 minuter och en positiv start inte minst för de irakiska lirarna. Inkastet kastas ner mot hörnflaggan på den högra sidan. Det är irakiska spelare som är Al-Hamadi som vinner bollen där. Så är det norrmännen som har ganska svårt att få bort den därifrån, men de löser det till slut och det blir en norsk inspark av det hela.
1: Man har suttit och kollat lite här på Nusa på vänsterytten i det norska laget och han har fäktat väldigt mycket med händerna. Han vill ha bollen och han är fri väldigt ofta, men nu än så länge så har spelet varit mer på högersidan. Ge honom bollen så tror jag att han kommer bli en mot en där, och det är han duktig med sin teknik.
0: Det visar ju inte minst mot Sverige.
1: Ja men absolut, och han är ju farlig både på god på utsidan och insidan.
0: Norge har vissa problem i uppspelsfasen, får i alla fall med sig ett inkast ungefär halvvägs upp på egen planhalva. Kristoffer Ajer är till och med en frispark föran när irakerna var lite tuffa. Så vänder Norge spelet på egen planhalva, så gör de som Johan säger till dem, lägger upp bollen på vänstersidan på Nosa. Nosa kommer inte särskilt långt utan får börja om lite längre ner i backen eller längre ner i planen. Ja, oj vad han ropar. Det hörs ju ända hit hur Nosar ropar på bollen. Vill ha bollen hela tiden, men han får den ju inte. Utan Norge börjar om djupt ner på egen planhalva istället. Uppåt framåt då för de rödklädda norrmännen. Med de där siffrorna i någon slags vikingatypsnitt på ryggen. Väldigt fyrkantiga för att vara siffror. Jättehög, helt idiotiskt meningslöst slagen boll. Var det Möller Wolfe som slog upp bollen på läktaren när han fick lite press på sig? Jag tycker Norge ser lite skärrad ut.
1: Ja, jag tycker också Irak ser väldigt påkopplade. Att de verkligen går in i pressen och då går man med hela laget. Inte bara att det är en som går in i pressen, och de gör det väldigt bra. Så de stressar fram de här misstagen som Norge gör inledningsvis.
0: håller ner hos den hårt sparkande målvakten i Irak, Jalal Hassan, upp på mittplan där Norge väl kan kanske eventuellt ta hand om den genom Aursnäs vidare framåt till Ödegård. Ödegård till Nosa. Nosa nu anfaller norrmännen på den här vänstersidan, så blir han ju av med bollen. Nosa omedelbart, Aursnäs igen, breddar ut på högersidan. Det där är bra slaget till Ryerson. Ryerson får en tryckare bakifrån, får ont också, lägger sig ner i gräset. Det var väl Doski som trycker in ett knä eller något i låret på honom.
1: Ja, nej, men det ska inte vara någon frispark för Doski. Han tar bollen först, sen så fortsätter han in och råkar, ja, men sätta ett litet knä emot knä. Så det är klart att det gör ont, men han är på bena igen här nu.
0: Dortmund-spelaren Julian Ryerson, som ju har en pappa som är född i USA, så att det är halv hemmaplan möjligen för Ryerson, som kastar inkastet, får tillbaka bollen, samarbetar där fint med Ödegård. Ödegård ner mot kortlinjen, en bit utav straffområdet till höger, stannar, trampar på bollen, skickar in den där i offensivt läge, dåligt slaget inlägg, jättelätt för Jalal Hassan, som ju har varit med hur länge som helst, 103 landskampen. Det där fångar han ju hur enkelt som helst då. Väldigt elegant spel av irakierna. Al-Hamadi tar emot bollen i mittcirkeln, den är svårt slagen men väldigt lite rätt slagen, och då kan de Irak flytta upp hela laget på offensiv planhalva, och sen är det klent passningsspel i nästa läge för dem, och Norge bryter och Ödegård blir av med bollen helt närmast ohotad. Norge spelar inte bra, 11 minuter, snart 12 minuter in i matchen och 0-0, och det är Irak som har initiativet. Här kommer bollen upp mot det norska straffområdet, nickas bort omedelbart ut på mittplan igen, där det är iraker som är först, norrmännen är lite sena, lite efter. Här har Irak skott, mål, nej, skott utanför såklart, Al-Hamadi.
1: Ja, men bra spel.
0: Tycker du var på väg mot målet stund?
1: Ja, men det var ju ett bra spel utav Irak, där man är också de här två forwardsen som spelar längst uppe. De är otroligt duktiga på att hitta varandra, och man hittar ett samarbete. Man vet att har en liten touch direkt så går den andra forwarden i djupet, och det är inte det bästa avslutet, men väldigt fint spelat fram till det.
0: Och snabbt går det, och norrmännen tappar boll i första läget efter det, men tar tillbaka den genom Ryerson. Ryerson är intensiv och aggressiv i sin press på den irakiska planhalvan. Ödegård, som inte riktigt har kommit in i matchen, det är han som ska servera bollarna framåt, har slagit bort en del grejer, inte riktigt påkopplad, eller möjligen VM-nerverna som spökar lite grann på Ödegård. Nu lugnar Norge ner det hela lite, det kanske är klokt det, för att det är Irak som har haft initiativet de första 13 minuterna. 0-0 mellan Irak och Norge i Boston i fotbolls-VM 2026. Nu lugnar de ner det alldeles väldigt. Det är tydligt att de... Oj, vi måste nog försöka komma in i det här på något sätt. Eller hur tänker de?
1: Ja, men det gör de. Men de hinner inte riktigt få igång något passningsspel heller. För Irak är så otroligt duktiga på att gå in i pressen. Man ser att man tar jobbet för laget. Ligger det någon spelare i fel position eller hamnat lite för långt upp, då är det en annan som faller in så han kan fortsätta sin press. Jag tycker Irak gör det... Ja, men... väldigt fint den första 14 minuterna.
0: Någon halvchans har väl Norge ändå skapat, men medans Irak känns giftigare när de närmat sig straffområdet. Här kommer den långa bollen upp mot Sörlott som har dragits ut till vänster. Då kommer Jalal Hassan, Iraks målvakt, ut och skickar upp den på mittplan för Norge att börja om på egen planhalva. Ja, lite tveksam inledning för det här stjärnfyllda norska laget ändå i Boston. Irak står emot väldigt, väldigt bra.
1: Och sen så är ju frågan också om Irak kommer att orka sätta den här pressen under 90 minuter. Man har en vätskepaus här om en liten stund där man kan få andas lite, så man inte kanske är van i vanliga fall. De där 3 minuterna gör ganska mycket för en fotbollsspelare, att få stanna och bara få andas några extra minuter.
0: Det är väl en 8 minuter ungefär dit. Al-Hamadi, Jönköpingssonen, lugnar ner spelet för Irak. Ingen jättepress från de norska spelarna när bollen rullas ner till Jalal Hassan i det irakiska målet, som slår en missriktad passning ut på plan rakt till den norska bänken, där Ståle Solbakken står och ser lite bekymrad ut ändå. Han är inte helt nöjd med den här norska inledningen. Kvarten in i matchen och 0-0 mellan Irak och Norge. Norge med bollen i egen backlinje tar sig långsamt framåt, gör Kristoffer Ayer, och så skickar man upp den och långt bort och ner till väl en irakisk inspark. Nej, det var inte jättefiffigt.
1: Nej, det var det inte. Men man ser också Norge, de försöker att hitta in lite centralt. Men där stänger Irak till. De vill pressa ut dem på kanterna, att de ska försöka och liksom, att de inte fått in i mitten där de söker framförallt Ødegaard.
0: Han är smart, Graham Arnold, den australiensiske förbundskaptenen. Han vill väl också, vad det verkar, se att det är mittbackarna som ska stå för uppspelen, för att det är väldigt hög press från Irak hela vägen ner på den norska planhalvan.
1: Så är det, men även när Norge har bollen i backlinjen så väntar man, men så fort det är tecken liksom, så fort bollen går ut lite åt sidan, då sätter man in en jättepress med hela laget.
0: 16 minuter in och 0-0. Irakerna ligger bara och väntar på att Norge ska sätta den där långbollen från den egna backlinjen igen. Man ligger med 2-3 nästan spelare runt Ødegaard. Han ska inte ha bollen. Han ska inte få styra där. Han vill det, men han får inte bollen för han är så himla markerad. Där kommer i alla fall Nosa möjligen loss med bollen. Så kommer en våldsam irakisk satsning. Det där var inte vackert, och det märkliga är att det är Iraken som får allra ondast. Tashin, mittbacken, när han försöker vinna bollen på mittplan. Kunde kanske ha varit en varning, men blev väl inte det.
1: Ja, var lite vårdslöst. Han gick in i den situationen. En så kallad bensax tycker jag ändå, så att det ser ut att vara. Så att jag hade inte protesterat om det blivit gult kort i det läget.
0: Men inget sånt från vår vän från Gabon, Acho. Istället är det Nosa som tar in bollen för Norge på den offensiva sidan. Nu fick han ha bollen en stund. Han gör det ganska bra. Ett längre svepande boll ut. Ja, det är jättefint mot Ryerson. Norsk högerbreddare, högerbacken. Han är vid hörnflaggan, men det är också bra försvarat av den irakiske vänsterbacken Doski, som får med sig ett inkast och är oerhört nöjd med det. Och Ryerson får springa nästan 100 meter hem till sin högerbacksposition och börja om.
1: Ja, men Norge måste få igång ett lite snabbare tempo i bollen. Jag tycker det går för långsamt. Irak gör det ju bra och stänger ytorna, men då måste de få igång tempot, och framförallt att man måste få mer rörelse in bakom Iraks backlinje.
0: Då kommer Norge igen, centralt på offensiv del, brytning av Irak, frispark upp av Norge. Så sätter Haaland fart för att hjälpa till i defensiven. Han gör det också, men de irakiska spelarna är måttligt bekymrade över det och tar den ungt ner bollen till eget straffområde och låter Jalal Hassan sätta igång uppspelet. Hassan utan någon press alls egentligen, samarbetar med Amir Alamari. Ingen fara på det irakiska torpet där. De är väldigt lugna, de är väldigt trygga med bollen. De helt i vitt klädda irakiska spelarna som efter 18 minuter har 0-0 mot Norge i Boston i VM-premiären. Det var evigheter sedan något av de här lagen var med på den här stora scenen tidigare. Det är en lång svepande boll från Irak upp på den norska planhalvan. Ayman Hussein vill ha med sig en frispark när han blir omkulldragen. Det såg nog inte Acho, så att Hussein får ingen frispark i det läget, utan Norge rullar igång det hela istället. Det går långsamt fram, men det går ändå fram väl för Norge. Här trippar de in på offensiv planhalva. De vill ha igång Nosa på den där vänsterkanten. Då drar de norska supportrarna igång vulkanen när Nosa sätter fart in mot straffområdet. Nu går undan. Här kommer Nosa. Han kan spela snett inåt bakåt. Han spelar rakt på första bästa irakiska försvarare. Så ställer de till det lite grann för sig själva. Irakierna, när de kan få iväg bollen, så misslyckas de med det. Och det blir matchens första hörn, och den tillfaller Norge.
1: Nu vill vi se de norska supportrarna.
0: De ror.
1: Ja, just det. Ja, ingen vulkan.
0: Island som kör vulkan.
1: Ja. Men det här är ju ett ypperligt läge för...
2: Det är en slags vikingapryl det där, var ro.
1: Ja, men det här är ett ypperligt läge för Norge, och man plockar upp allt man har och ställer sig i bortersta delen av straffområdet i en stor klump.
0: Matchens första hörna från vänster ska den komma. Långa norska spelare. De ser ut att vara ungefär huvudet högre än de flesta irakiska försvararna. Får de klartecken för att slå den här hörnan från vänster. Tar lite tid. Koncentrationen kommer från Ryerson, så slår den. Rickas rakt upp i luften och en bra bit över. Och ingen farlighet, alltså bra försvarat igen av Irak.
1: Men Haaland, han kommer upp och får vara ganska ensam i det när han kommer upp. Men han, bollen är lite för hög, och när han väl är, han har ju ett bra häng, men han är på väg neråt istället för att hänga kvar där uppe och kunna trycka ner den. Då är det svårt att få den på mål i det läge som han var.
0: Hoppar han lite för tidigt då, eller?
1: Ja, det blir det ju. Men det är svårt också att hitta den där tajmingen när det är folk runt omkring. Och emellanåt så sitter det inte riktigt där.
0: Nu är det Irak som spelar fin fotboll på Norges planhalva. En klackspark var så när på att ge Al-Ahmadi ett superläge, men det blev en klackspark på sig själv från Ismail som försökte med den där godbiten, och så en lång helt misslyckad boll från det irakiska försvaret rakt i famnen på Örjan Nyland, målvakten i Norge, som inte haft jättemycket att göra. Det var det där avslutet från Al-Ahmadi, skottet som gick någon halv meter över ribban. Det är väl det Irak har haft framåt, men de har samtidigt känts oerhört stabila i sin defensiv framförallt.
1: Mm. Och han ser det också, du är inne på det inledningsvis här, att Irak, de försöker hitta den här långa bollen in bakom framförallt mittbackarna i Norge. Man tar inga chanser, man försöker inte att bara spela svårt. Har man inte läget så är det bättre att slå långt.
0: Norge spelar fotboll på det sättet som de gjorde i VM 1998, då det var långbollar upp mot Flo.
1: Just det.
0: Med Egil Drillo Olsen, han som gillade att ha gubbistövlar på sig, förbundskaptenen. Då var det ju bara långbollar hela tiden. Nu försökte man med något liknande från målvakten Örjan Nyland, som slog den så långt att han hamnade hos hans kollega Jalal Hassan istället i det irakiska målet. Det var väl tänkt att det skulle hamna hos Håland. Men här kommer Nosa i nästa läge. Nosa fram mot irakiska straffområdet, blir fälld och får med sig en frispark. Lite väl ruffigt försvarsarbete där av Bayers på det irakiska mittfältet. Och det här kan ju bli något möjligen för Norge. Bollen 5,5 meter utanför straffområdet, ute till vänster. Sett från straffområdeslinjen, rakt ut från sidlinjen där, är bollen positionerad av domare Acho från Gabon. Och skulle du göra det läget, Johan, skjuta eller inlägg? Det är ju det som är liksom frågan när man har ett frisparksläge från den positionen.
1: Jag tror att det kommer bli ett vänsterinlägg från Ödegård i det läget. Men nej, han går bort ifrån bollen. Då kanske det är det här att man vill lägga bollen på den bakersta stolpen, så att om någon spelare inte är på den så har de fortfarande chansen att han kan snurra in sig där borta i bortersta delen.
0: Julian Ryerson är det som ska slå frisparken mot det irakiska målet efter 22 och en halv minut ungefär. Då är det snart dags för drickapaus. Det är 0-0 i Boston och så är det en diskussion mellan Ryerson och Acho om var bollen ska ligga. Det är exakt 5,5 meter utanför straffområdet. Ryerson upp med armen i luften i solskenet i Boston. Han slår till bollen med högerdojan där mot mål. Nickas mot mål, men väldigt löst och halvtaffligt närmast av Alexander Sørloth. Och Jalal Hassan har ju inga bekymmer med att ta hand om den där bollen. De har ju sånt enormt överläge i längd, norrmännen. Borde de inte göra det där bättre?
1: Ja, fast ändå så står Solbacken. Han sa det att inför den här matchen att Irak, de är duktiga på att försvara sitt mål, framförallt på de fasta situationerna. Så vi har en fördel på dem att vi är lite längre, men då måste vi också göra jobbet och ta löpningarna.
0: Och det har Norge definitivt inte gjort än. En bra frisparksläge och ett bra hörnläge har de haft. Och då säger väl domare Acho till att det är rastplats, dricka. Nu efter exakt 24 minuters spel i Boston. 0-0 är det mellan Irak och Norge.
3: Och tidigare ikväll så blev det ju seger för Frankrike i första matchen för dem i det här världsmästerskapet mot Senegal med 3-1. Kylian Mbappé dessutom historisk. Ni hör mer om det i Sveriges Radios app i sportkategori. Andreas Mats och Johan Elmander är det som ger er Norge-matchen.

0: Tears med Sabrina Carpenter här i VM Sport Extra, där vi sänder i nästan två timmar till med anledning av matchen mellan Norge och Irak.
1: Som står 0-0 efter 27 minuter minus 3. Det har ju varit ett 3 minuter långt dricka uppehåll mellan Irak och Norge, där norrmännen satte på sig såna här kylvästar, slags vita grejer som såg ut som tyngdvästar eller något.
2: Ja, och så är det väl skottsäkra västar såg de ut, ja, fast med isfack i den istället.
1: Det är bara 25 grader varmt, det är väl inget. Fast är man från Norge kanske man tycker det är jättevarmt. Irak som har en frispark direkt efter drickapausen. Skottförsök men helt felaktig träff för den irakiska spelaren som träffar med hela benskyddet ungefär 35 meter upp i luften. Och bollen ner till en norsk inspark för Örjan Nyland, som långsamt promenerar upp med bollen. Vad har Graham Arnold sagt till de irakiska spelarna, tror du, i drickabreket?
2: Fortsätt så som ni gjort. Man såg också när de hade det här drickabreket att det var många smågrupper i det irakiska laget. Ledarna som tog, skulle kunna tänka mig att det var kanske backlinjen stod de och pratade med någon defensiv coach. Det var inte så mycket att Arnold pratade med allihopa. Så som Solbacken gjorde med Norge.
1: Norge kommer nu här med ett anfall i obyggt straff. Och mål! Och det är mål! Och det är Norge! Och det är Haaland! Det är Haaland! Det är Haaland! Nu har han presenterat sig. Närmast ett slumpartad kontringsattack från norrmännen. In med den i straffområdet. Och där kastar han sig fram och sätter 1-0 för Norge.
2: Jag tycker det är en bra kontring där man kommer runt på vänsterkanten. Vi har ju sagt det att det Nusa måste komma in i matchen mer, och det gör han och utmanar. Och sen så när man släpper in bollen, spelaren mellan backlinjen och målvakt, då är det ju klart att han kommer indykandes där, Haaland.
1: Nu har han gjort mål i VM också. Han har ju gjort mål i princip alla sammanhang tidigare. Nusa får bollen halvvägs in på offensiv plan. Han sätter full fart framåt och så breddas det ut ännu längre till vänster. Och så är det Erling Haaland som kommer. Är det Wolf som sticker in den i det irakiska straffområdet? Ja, det är det. Och Haaland, liksom med sulan får han dit den. Han är ju så himla säker. Liksom bollen söker sig till honom.
2: Ja, men man ser ju också, det verkar ju som att de har pratat om det. Han kommer på den bakre starten. För det är ändå så tre stycken försvarare runt omkring. Men ändå så är det han som sätter liksom farten stenhårt och tror på att bollen ska komma där. Och det är ju det som gör att han får de här extra centimeterna, decimeterna, så han kan kasta sig fram och trycka in den.
1: Han har gjort mål igen, den omöjliga Erling Haaland. I sin 51:a landskamp sätter han sitt 56:e mål. Han har alltså gjort fler mål än landskamper. Det är ju unikt.
2: Ja, jag tror så här att vi kommer att få se många mer mål ifrån honom under detta mästerskapet.
1: Nu är det Irak som kommer efter ett norskt bolltapp. Skott kan komma utifrån. De gör inte det, de breddar ut på vänstersidan istället. De helt i vitklädda irakerna som nu måste sätta lite högre fart.

0: in med bollen i norska straffområdet. Nickas bort av kastande norrmän. De fyller på, de irakiska spelarna ut på högersidan. Nya inlägg kommer, se upp nu Norge som försvarar sitt eget straffområde mycket väl där. Och så kan Norge vända igen. Nosa sätter upp en lång boll. Här kommer han igen, Erling Haaland. Ska han göra sitt andra mål i matchen? Han skjuter inte. Han lägger ut bollen på vänstersidan istället för Sörlott. Sörlott skjuter rakt på täckande irakiska spelare efter att ha liksom lite grann fumlat med bollen efter framspelningen av Haaland.
1: Jag trodde verkligen att Haaland att han skulle skjuta i det läget. Han river in i mitten och precis utanför straffområdet. Där kan han dra på en riktig rökare med sin vänsterfot. Det blir ju också, det öppnar upp sig lite mer nu i Irak, flyttar upp lite mer spelare, för de måste ju också gå för det här 1-1 målet, och då kommer det öppna upp sig mer för Haaland som kommer ligga där uppe som våran Gökeres i det svenska landslaget och tampas emot lite mindre försvarare eller mindre få spelare där bak.
0: Nästa inlägg kommer från Melle Wolf på en irakisk spelare till Norges andra hörna, och nu blev det ett helt annan norsk press efter den där drickapausen. Möjligen fick de en sko på ovet av Ståle Solbacken i den där, så vi måste börja spela lite snabbare.
1: Ja, och det är ju det som är bra. Ja, men det är ju det som är, om man kan säga att det är bra eller dåligt, det vet jag inte, men att man har den här 3 minuters pausen där man kan prata ihop sig och samla ihop sig, framförallt för ett lag som inte har gjort det så himla bra. Och det såg man med en gång, det blir en helt annan fart i det norska laget.
0: Trygga halvtimme spelat i Boston. Norge leder mot Irak med 1-0, och Erling Haaland har nu fått göra mål i VM också. Nu står han och snicksnackar lite grann med den irakiska backlinjen inför den här hörnan som ska komma från Ryerson ute till vänster. Se upp nu Irak. Här kan det komma fler norska historier fram mot det norska målet. Men först vill Pierre Acho, den rättskipande mannen från Gabon, pratar lite med olika spelare. Berge som får lite tillsägelser till exempel, som har väl hittat på något och som han inte ska. Det är väldigt vad han pratar med spelarna nu. Nu är han fram och pratar mycket. Sofer Ayer också tycker att ni får lugna er. Haaland stöter till också. Väldigt diskussion där i det irakiska straffområdet innan den här hörnan från Ryerson till slut äntligen ska slås. 1-0 till Norge, 33:e minuten. Ryersons hörna mot mål är bra slagen. Bortboxas först av Hassan, och sen får väl Irak en frispark i läget därpå, och buande från den norska publiken som tyckte att det var väl inget det där.
1: Jag försöker se den här hörnvarianten som Norge har. Det blir att man plockar hem eller ställer mycket folk i bakersta delen av straffområdet, och sen så gör man olika löpningar. Men jag vet inte riktigt vad man får ut av den här varianten. Man märker ju att det är någonting de har tränat på, men det känns som att det inte sitter klockrent ändå.
0: De har misslyckats med 200 och en frispark nu i form av fasta situationer där de ju längdmässigt har ett stort, stort överläge på den irakiska backlinjen. 34:e minuten, 1-0 Norge mot Irak i Boston i grupp I, där tidigare idag Frankrike har besegrat Senegal. Det är väl VMs vassaste grupp det här, va?
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker att Senegal visar också att de är, även om Frankrike vinner med 3-1, så är de ett bra lag som tror jag Norge kommer få lite svårigheter med.
0: Sörlott på högerkanten, en liten chip in mot Ödegård i det irakiska straffområdet. Var Sörlotts tanke, det är en tanke som inte lyckas alls. Bollen ut till istället till ett irakiskt inkast på den egna planen, halvan uppe vid mittlinjen ungefär. Irak som fick sig en rejäl kalldusch där direkt efter drickapausen. Var det isvästarna möjligen som tände de norska spelarna till det där fina spelet som föranledde målet, överlappningen från David Möller-Wolf, och så var det bollen in till Haaland och så var det mål. Men nu är det Irak som kommer mot det norska straffområdet ute på högersidan. Bra slaget inlägg, Nickasen och Ryerson utanför straffområdet. Iraken är lite hetare i första läget, vill vinna bollen kanske med lite väl heta metoder, och så frispark emot Irak och till Norge när Ayman Al-Hussein jobbar har inget för det, norsk frispark.
1: Synd att det inlägget ifrån Irak där Hussein var helt fri på den bakerska stolpen, men den var inte så långt. Det var två stycken egentligen spelare som var fria där. Jag tycker Irak, de gör det bra när de kommer upp. De spelar ett ganska rakt spel och så trycker de in mycket folk in i mitten och så hoppas de på att inläggarna kommer. Jag tror säkert att de är, även om de har släppt in ett mål, så är de nog ganska nöjda med den första 35 minuterna.
0: Kristoffer Ajer, norska mittbacken, slår ännu ett helt misslyckad djupledsboll som går hela vägen ut över kortlinjen. Irakisk inspark. Det är trots det där målet, de spelade fint runt det ungefär. Nu verkar de ha fallit tillbaka i ungefär samma dåliga passningsspel, norrmännen, som de hade tidigare innan det där målet.
1: Men det är det som är skönt också, att man inte spelar på topp riktigt, för när man har en sån målskytt där uppe, då vet man att det kommer ett läge, då kommer han sätta den för oss. Och så...
0: Irakisk bolltapp, här kommer Haaland. Haaland lämnar bollen till Sørloth. Sørloth längre bak till Ødegaard. Ødegaard skjuter utanför.
1: Ødegaard har inte riktigt kommit in i den här matchen.
0: Äntligen inte. Det var väl ett understatement.
1: Ja,
0: det var ett direkt svag.
1: Ja, det har han varit. Ser man på det här skottet också. Precis utanför straffområdet där han drar den verkligen. Det är nog en 5 meter utanför. En spelare av hans kaliber ska sätta den på mål, tycker jag.
0: Nej, han har haft en tung inledning, Ødegaard, Arsenal-stjärnan. Inget bra passningsspel, inga bra skott. Och så är det nya irakiska frisparkar när Alexander Sørloth kör över mer eller mindre med Shastoski, den irakiske vänsterbacken. Det är 8 minuter kvar av den ordinarie tiden i den första halvleken. Det är 1-0 till Norge mot Irak i Boston.
1: Man ser de norska spelarna inte riktigt nöjd med domaren. De klagar på honom ofta. Tycker att han tar fel beslut hela tiden.
0: Vad tycker du?
1: Jag tycker nog att det... Ja, de kan ha rätt i vissa situationer, för att emellanåt så är fotboll är ju en sport ändå som man går upp och trycker lite i ryggen och irakiska spelarna kanske lägger sig någon gång lite för enkelt, men de förstår också när domaren går på den typen av grejer, så kan man utnyttja det.
0: 38 minuten, 1-0 Norge är detta i fotbolls-VM. Matchen spelas i Boston, på den stora Boston Stadium. 63 000 åskådare. New England Patriots i NFL brukar vanligtvis husera här. Man ser inga spår av de där amerikanska fotbollslinjerna på planen. Det gjorde man ju VM 94, då kunde man ju se de här yards-markeringarna. Men de har de tack och lov fått bort i detta fotbollsspel. Här gör Ødegaard en riktigt bra grej när han vinner bollen på offside planhalva. Men sen är passningsspelet alldeles för klent och då kommer Alamadi framstormad. Alamadi har Ødegaard i ryggen in på offside planhalva. Bra bollbehandling av Alamadi, som får ut bollen till vänstersidans Yassim. Vad ska Yassim hitta på? Ner mot kortlinjen kommer han. In med bollen mot straffområdet. Där är det bra. Alamari med inlägget. Bra slaget. Nick i mål! Det är ju pang fotboll av Irak. Vilket oerhört vackert mål.
1: Ja, norska spelarna tappar markeringen, men det är jättefint spelat. Och vilket inlägg och vilken höjd han får när han kommer upp. Och så nickar han stenhårt ner. Helt otagbar.
0: Ayman Hussein kvitterar för Irak mot Norge. Det är Amir Alamari som smeker in ett 100-procentigt inlägg.
1: Ja, men han har sån fin vänsterfot. Jag har haft turen och sett honom träna en del. Han var i Bröndby samtidigt som jag var där. Och där visar han på att han var en stor talang. Men det här är ett jättefint inlägg. Men man får inte släppa Hussein så ensam. De är ändå så 3 stycken norska spelare runt om. Och ingen av dem hoppar upp och tar honom. Där blir de för bolltittande.
0: Ayman Hussein som spelar i irakiska klubben med det härliga namnet Al-Karma. Det var han som dessutom sköt Irak till detta VM där han avgjorde playoffmatchen mot Bolivia. Här får han göra mål och glädjen hos Ayman Hussein är ju magisk när han sträcker armarna upp mot skyn. 1-1 Ayman Hussein. Och ingen kan ju säga att det är orättvist med tanke på hur Irak har spelat.
1: Nej, men jag tycker att det är rättvist. Irak har inte gjort bort sig i de första 40 minuterna här. Jag tycker man spelar ett bra försvarsspel. Sen så kanske man inte haft de stora chanserna. Även om man, jag tycker att i det här läget när inlägget är, det är jättefint inlägg och allting, men man får inte tappa bort en spelare så enkelt i straffområdet. Det är inte så att han kommer löpande bakifrån in i straffområdet. Han står redan där inne.
0: De norska mittbackarna Ayer och Heggem, de blir på honom båda två, men han kommer ändå högst och bäst. Och det är en stenhård nick och det är otagbart för Nyland i mål.
1: Ja, nej, han gör det rätta i det läget, så vill man ju få ner bollen i marken så att den blir med lite fart. Och framförallt också när de vattnar planen här, då blir det ännu svårare för målvakten.
0: Irak skakar Norge, storfavoriten för många i den här matchen. Det är ju många som ser Norge som en riktig dark horse i detta världsmästerskap. Men här har irakiska spelarna helt andra tankar. Och det var ju ett anfall som började hela, gick hela vägen. Passningsspelet var knockrent från de irakiska spelarna. Ali Yassim till Amir Alamari till Hussein som nickar in bollen. Och... man ser ju på dem, de irakiska spelarna, vilken kick de får.
1: Och framförallt, man hör ju också på läktarna att de har en del supportrar där som är där och stöder.
0: Irakiska flaggor syns på läktarna i Boston. Det spelar i den 42 minuten och det är 1-1 och det är ett konfunderat Norge som inte får igång spelet. Inte minst får man verkligen inte igång Ödegård. Här då, in med bollen i det irakiska straffområdet. Lättläst av det irakiska centrala försvaret. Så skickar man upp bollen mot Al-Hamadi som inte vinner den. Norge vänder ut på högerkanten till Ryerson, halvvägs in på offensiv planhalva. Ryerson till Sørloth. Sørloth har heller inte haft någon klang- och jubelföreställning i Boston, i alla fall inte än så länge. Mer bollen tillbaka till Sander Berge och så bryter Irak och så tar Ryerson tillbaka bollen. Här då Norge. Ryerson ner mot kortlinjen, ner mot hörnflaggan. Man ska hitta på, vill ha med sin hörna, får en knuff i ryggen. Säger Mercas Doski till honom att resa sig upp och så vill Ryerson ha en hörna. Det får han inte utan inspark till Irak och Ryerson fattar ingenting.
1: Nej, det gör inte jag heller, för han är inte på bollen. Det är ju irakiska spelaren som är på den.
0: Skulle haft en hörna där, Norge, men Irak som rullar igång bollen. Och så kan Haaland bryta en dålig bakåtpassning och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt. Katastrofalt för egen del. En mjuk, lös hempassning. Haaland hugger som en kobra och 2-1 Norge.
1: Ja, han är ju duktig på att verkligen gå in hela vägen, men det är här målvaktshavlar. Jag vet inte varför han tror, kan det vara så att bollen stannar upp, att han tror att den ska glida mycket snabbare, för att han backar ifrån bollen istället för att springa till bollen och sparka till den.
0: Det är en liten petning bara från, det är väl Hashim som står för det här och så ska Hassan försöka sparka bort bollen innan Haaland hinner dit. Men Haaland hinner ju dit och krockar liksom in bollen med sig själv. Med knät göra mål den här gången. Det blir också mål och Haaland smyger upp där i skytteliga toppen tillsammans med Mbappé och Yassin Ayari. Två mål på dem alla tre nu.
1: Jag ska inte få honom om han gör ett hattrick i den här matchen faktiskt. Han har ju börjat inlett detta är väldigt positivt. Han har inte varit mycket involverad i matcher eller själva matchen. Det brukar han ju inte vara i City heller, men bollen kommer in där i straffområdet. Då är det han som oftast är på avslutarna.
0: Det är oerhört skickligt av honom att se att den där hemåtpassningen, den är lite för lös och så sätter han full fart.
1: Men jag tycker, utan att jag liksom säger 100%, jag tycker att bollen stannar upp lite, att den inte rullar helt rent, och det är kanske det som ställer till det också.
0: Du vill inte såga Hashim helt dåligt för den där lösen?
1: Nej, det är ju hans. Det är ju självklart att det är hans problem, men när man ser en viss reprisbild så tycker jag att det ser ut som att den stannar upp lite, och det kan ju vara så, just på det stället har inte vattnet vattnat så som det ska göras.
0: Irak i underläge alltså, det spelar i den 45 minuten, det kommer vara minst tre tillagda minuter efter drickapausen. Vi får se om domare Acho har hittat ytterligare någon minut, kanske för diskussioner runt hörnor och annat. Ska vi visa på fyra?
1: Jag tror nog fem.
0: Okej, okay. Vi spelar och se om 30 sekunder, vem som har rätt. Det är Norge som har mest rätt i matchen i alla fall, även om de har blivit skänkta ett av de där målen. Här kommer Irak. Irak har inte gett upp där. Det är jättefint spel igen av Irak. Och så är det så nära att man får ut bollen till Yassin på vänsterkanten. Och Norge har fortfarande inget riktigt flyt. Visserligen leder de matchen, men det är inte något flyt i det här spelet alls.
1: Nej, de har inte gjort en bra första halvlek här. Jag tycker att de har mycket mer att bevisa.
0: Grattis Johan, du vann tilläggstidstipset. Det blev 5 minuter.
1: Ja, tack så mycket.
0: 1-0 till dig. 2-1 till Norge mot Irak. 5 tillagda minuter har börjat räknas ner i Boston, där en mäktig fyr står bakom den ena kortsidan för att låta oss veta att det här minsann är en viktig hamnstad och en viktig historisk stad också för USA och för frigörelsen från England där för 250 år sedan nu, va? Boston Tea Party och allt vad det var som startade upproret där USA till sist blev självständiga. Det är mycket historia i den stora amerikanska staden på östkusten och mycket bildning och många stora skolor och många fina universitet. Men nu är det 2-1 till Norge. 1 minut är spelat av de tillagda 5. Det är Norge som försöker vinna bollen i offensiv riktning, så får de en frispark emot sig. Jag förstår ingenting. Han har väl blandat och gett lite, vår vän från Gabon, Nacho.
1: Ja, det håller jag helt med.
0: Nu slår de en passning in mot målvakten Hassan igen. Och då är Håland här och hugger som en kobra den här gången också. Hugger lite väl mycket, för ett inkast emot sig. Men det är så nära att han snappar upp den här bakåtpassningen också. Får ju passa sig nu. Kanske inte ska spela på just det där sättet när de har Erling Haaland i motståndarlaget.
1: Mm, ja, han är otroligt snabb och sätta press. Men jag tycker i det här läget så använder han 2 händer upp i ryggen så att det ska vara frispark emot honom. Priser. Bra gjort ett rumma.
0: Hashim ska slå den och så har domaren ytterligare saker att prata med bland andra målskytten Ayman Hussein om. Sätt igång spelet nu då och då. 2 minuter. Spelat av tilläggstiden, 3 minuter kvar. Norge leder 2-1 mot Irak och såklart är det Erling Haaland som har gjort båda målen. Men nu kommer det Irak. Al-Hamad ut av straffområdet till vänster, en liten insida in i straffområdet. Och så lite hönsgård för en stund i det norska försvaret. Irak fyller på utanför straffområdet när bollen hittar dit. Al-Hamari kommer in i straffområdet. Det här är bra av Al-Hamari. Han tittar upp, han tittar utanför straffområdet. Där kommer en chip in och så är det så nära att Ayman nickar det. Och så är det skott så när utanför. Och irakierna skriker på hands på norska spelare.
1: Ja, om de är så säkra på det och springer det, så tror jag nog faktiskt att den tar på handen. Vi måste se någon reprisbild. Får vi här nu i...
0: Det är Meller Wolf möjligen som får bollen på handen. Det är svårt att se från
1: knät,
0: där
1: vinkeln. Va?
0: Får vi... Ja, det är jätteknät. Ja. Nej, det ska inte vara straff.
1: Nej, det ska det verkligen inte vara.
0: Men det är på nytt jättefint spel i det norska straffområdet.
1: Och det ser ju väldigt rörigt ut i Norge. Man vet inte riktigt vem man ska plocka upp. Det känns som att man måste prata lite mer i laget vem som ska ta vem.
0: VM-nerver möjligen. Straff får de inte i rak, men de får en hörna efter Melle Wolfs blockering utav bollen, hörnan från höger. Al-Hamari ska slå den, han har varit oerhört bra i sitt passningsspel. Al-Hamari trycker till med vänster, då ena mot den bortre stolpen. Det är bra slaget, nickas ut till en ny hörna av norska spelare. Det var iraker som... Ja, det var det.
1: Ja.
0: Det var Tashin, mittbacken, som är den som kommer högst upp på hörnan. Någon bit utanför den högra stolpen hos Nyland, och så sätter den norska publiken igång med det här roendet igen. Ro, ro, ro, Norge. Ni leder med 2-1. Det är 1 minut kvar av tilläggstiden och Erling Haaland har visat att han minns han kan göra mål även i VM. 2 stycken har han gjort, och det är ju såklart en möjlig blivande skyttekung i världsmästerskapet 2026 som vi sitter och kikar på. Det är väl en och annan som har tippat det. Har du tippat det?
1: Nej, det har jag inte gjort. Jag tror på Mbappé kommer vara den som vinner skytteligan igen.
0: Stenhård kamp där i alla fall än så länge efter en och en halv match.
1: Ja, jo.
0: Man har gjort 2 mål var i den här gruppen. Grupp I tidigare idag, alltså 3-1 till Frankrike mot Senegal och Mbappé gjorde två stycken, Barcola gjorde ett. Nu då Ödegård, du får han bollen, lämnar även till Nosa. Nosa, oj, med en tvåfotare, men den läses ju av det irakiska försvaret som är säkra där. Nosa var lika säker på att den där tvåfotaren skulle lyckas, men det gör den inte. Han får tillbaka bollen, men det är på nytt iraker som försvarar sig väldigt fint. Så söker de sig framåt, en liten läcker klackspack, de spelar jättefint. Och så är det ett friläge i Irak, här kan 2-2 komma, skottet mot mål, så går det utanför. Och det är oerhört nära att Al-Ahmadi kan lägga bollen förbi Nyland, och det är ett superläge. Och det är på nytt, det är klacksparkar och grejer. Vilken fin fotboll de spelar.
1: Jättefin, och det går så snabbt också när de väl kommer sen. Så är det en bra brytning, måste vi ju säga, utav...
0: Ajer, va?
1: Ajer var det,
0: ja.
1: Som glidtacklar och tar bort den så att det blir hörna till Irak.
0: Irakisk hörna, det är mer än de 5 minuterna spelat. Det kommer att vara det sista som händer i första halvleken. Trycks in där mot det norska straffområdet. Det är många som hoppar. Bollen till Al-Ahmadi utanför. Här kommer ett nytt Al-Ahmadi-inlägg. Han är jättebra på att slå dem där. Haaland nickar bort i eget straffområde. Skott utan. Från! Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Vad nära det är att Irak kvitterar. Tarsin, mittbacken, med en vänsterhalvvolley som bara smäller till. Och den går via utsidan av nätet. Många tror att det är mål.
1: Ja, det trodde jag också. För det sitter en sån vajer bakom som håller upp nätet. Och det är den det tar, så det rasslar ju till i nätet. Så jag trodde verkligen att det var ett mål där. Fint Hashim avslut ändå.
0: Hashim, jag rättar mig själv. Hashim är det som skjuter mittbacken. En vänsterslägga. Nyland står bara och tittar på den. Men det går alltså precis över, och halvleken, den första, är slut i Boston. Norge leder med 2-1 mot Irak. Johan, jag tycker lite grann att det är inte helt rättvist.
1: Nej, det är det inte. Jag har fått in det 2-2 målet där i slutet, så har det varit mer rättvist. Jag tycker Irak har spelat en bra första 45 minuter där man 2-1 målet som Haaland gör slarvar på, och ja, men jag tycker det första målet också, även om Haaland gör det väldigt bra, så är man 3 stycken försvarare och där måste man vara först på bollen när den spelas in från vänsterkanten.
0: Men vi har en oviss andra halvlek framför oss, för Irak har skakat Norge definitivt i den första som i alla fall stundtals varit väldigt underhållande. 2-1 till Norge efter första 45 i Boston.
2: Tack så mycket för det, Andreas Mats och Johan Elmander. Ta det lite lugnt här och ladda om för den andra halvleken, för den vill vi ju verkligen hänga med och höra efter denna första halvlek där Irak skakat om Norge då, som trots allt leder. Och ni kanske noterade att Johan och Andreas var inne lite grann på det här med Haalands målgörande och att Johan ändå trodde på Mbappé. Det har ju snackats mycket om Mbappé tidigare ikväll efter hans 2 mål när Frankrike slog Senegal. Det var ju så att Mbappé blev historisk, dels som den spelare som gjort flest mål totalt i det franska landslaget. Dessutom flest VM-mål i Frankrike, då han klev om Just Fontaines 13 upp på 14 gjorda med toppkänning på Miroslav Kloses rekord där på 16 VM-mål. Och lite liknande läge faktiskt för Erling Haaland, för det är ju så att det behövdes bara 2 mål från Haaland, om man gjorde här i den första halvleken, för att redan tangera Kjetil Rekdals rekord i VM-mål för Norge. Det är helt enkelt så att 2 mål är rekordet, så att göra ett till mål i Haaland, det kanske man kan tänka sig, så kommer han vara ensamt bäste målgörare i det norska landslaget. Norge-Irak 2-1 efter första halvlek alltså.

0: Bangaranga, det var ju Bulgariens bidrag som tog hem Eurovision Song Contest tidigare i år med Dara. Det är VM Sport Extra som sänder. Det är paus efter den första halvleken i matchen mellan Norge och Irak. Ställningen är 2-1 till Norge efter båda målen från Erling Haaland. Och då passar vi på att ta en ekouppdatering med Veronica Metrevska.
1: Det fortsätter komma uppgifter om vad avsiktsförklaringen mellan USA och Iran faktiskt innehåller. Enligt källor till Reuters ska sanktionerna mot Irans oljeexport lättas så att Iran kan börja sälja olja och bränsle så fort avtalet skrivits under i Schweiz på fredag. Men källan säger samtidigt att det förutsätter att Iran följer alla punkter som man enats om. Här i Sverige har det senaste elstödet fått många att reagera. För vissa, som Vetlandabon Ola Norén, så handlar det om så små summor att det knappt märks.
2: Jag fick 56 kronor. Det kunde ju kvitta. Det är för dåligt.
3: På P4 Jönköpings sociala medier kallar vissa elstödet för ett skämt, vansinne och ett hån. Camilla Rinaldo Miller från Bredaryd är kristdemokrat och riksdagsledamot.
4: Jag ser ju att det är många som har kritiserat det, men det beror ju helt enkelt på att man har en låg elfaktura eftersom utbetalningen grundar sig i hur hög faktura man har fått.
5: Känner du att ni istället skulle kunna gjort något annat för de pengarna?
4: Nej, inte just i dagsläget, därför att vi ville ju hjälpa barnfamiljer, pensionärer och andra som har en pressad ekonomi.
1: Reporter Mohammed Amedien, P4 Jönköping. I Vietnam har över 400 katter räddats från att bli mat, rapporterar BBC. Polisen i staden Ho Chi Minh har gripit 9 personer som ska ha samlat in och stulit katter på flera håll i staden. Ett 40-tal av katterna uppges ha återförts till sina ägare enligt en djurrättsorganisation. Det är lagligt att äta kött från katter och hundar i Vietnam, men de som säljer det behöver tillstånd som visar var djuren kommer ifrån.
0: Tack så mycket för det. VM Sport Extra fortsätter. Det är alltså paus i matchen mellan Norge och Irak. Och vi tar väl och lyssnar på hur det lät i den första halvleken.
6: Norge kommer nu här med ett anfall i obit. Straffområdet och mål! Och det är mål! Och det är Norge! Och det är Haaland! Det är Haaland! Det är Haaland! Nu har han presenterat sig. Närmast ett slumpartad kontringsattack från norrmännen. In med den i straffområdet. Och där kastar han sig fram och sätter 1-0 för Norge. In med bollen mot straffområdet. Där är bra. Alamari med inlägget. Bra slaget. Nick i mål! Det är ju fotboll av Irak. Vilket oerhört vackert mål. Skulle haft en hörna där Norge, men Irak som rullar igång bollen. Och så kan Haaland bryta en dålig bakåtpassning och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt katastrofalt för egen del. En mjuk, lös hempassning.
0: Ja, så där lät det. 2-1 till Norge då, om ni antingen var med oss eller räknade ihop målen som gjordes i den där sammanfattningen korrekt. Kan nämna det att Irak leder faktiskt skottstatistiken efter den första halvleken trots allt med 9-7. Men ligger under. Norge leder 2-1. Och vår reporter Emanuel Nashe, du finns ju på plats på arenan i Boston. Vad är intrycken?
7: Ja, just nu 2 stycken. Till att börja med vid det straffområdet där Norge anföll i den första halvleken. Verkar det som att det har hänt någonting. Det såg ut som att någon tappade ut en hink med sand eller liknande. Det var den färgen i alla fall. Precis vid straffområdeslinjen innanför den där halvmånen som man brukar snacka om ibland. Så att hela pausen har gått åt att de har behövt kratta och ordna lite där. En liten detalj. Men det ser ut som att de har fått det ganska grönt och fint där just nu. Men det såg oroväckande där.
0: Men får jag fråga där, Emanuel?
7: En del av Böda Camping såg ut som.
0: Aj då. Men det var inte som påverkade. Det var inte det då som gjorde det här märkliga målet där bollen verkade liksom stanna, hörde vi Andreas berätta om. Var det på det stället eller?
7: Nej, det är inte riktigt där, utan det är några meter ovanför, så det ska inte ha påverkat det som ledde till Norges 2-1 mål, inte, absolut inte.
0: Och det andra intrycket som du hade med dig?
7: Så var det, ja. Nej, men jag har ju hängt med det norska lägret och hängt en del med journalisterna där. Även en dansk journalist har varit där och bevakat norrmännen. Inte helt övertygade efter den här första halvleken. Det har ju varit ett ganska kaxigt Norge. Och ja, Irak skulle städas av med ett par mål. Ganska så enkelt. Vi hörde ju bland annat att norska experten Jesper Mathisen som jobbar på norska TV2 att Irak, när de hade kollat på dem inför, det ser ut som ett mittenlag i allsvenskan och de ser icke så goa ut, var väl det direkta citatet. Men jag tycker att de ser rätt goa ut i den här matchen. De har ju skapat en hel del som Andreas och Johan var inne på och är inte alls ofarliga mot det här Norge. I övrigt noterar vi ju faktiskt en hel del svenska tröjor också på läktaren. Undrar vart de kommer ifrån, om det känns som något brödraskap med Norge eller så. I övrigt bra drag på läktarna i Irak när de gjorde sitt mål. Det var väl det kanske allra gladaste målfirandet och det är inte heller lugn och ro. Eller ja, ro är det väldigt mycket på den norska läktaren. De håller ju på med det där.
0: Jag tänkte precis fråga det.
7: Vid sin läktardel.
0: Ja, den där rodden, ja, den har vi både hört om tidigare och inte minst när de mötte Sverige där och även i den här matchen. Hur orkar de hålla i det där egentligen? De kanske inte gör det så ofta under halvlekarna, eller?
7: Nej, det kommer i intervaller, så att det är väl intervaller om 30 sekunder till en minut och så kommer en sån roddinsats av framförallt den norska klacken. Men jag hörde bara precis här ovanför mig som är en bit ifrån klacken hur den norska supporten verkligen levde sig in och han hördes nästan helt själv över hela den här delen av läktaren. Så att rodden har verkligen tagit männen, eller det är verkligen deras grej det här mästerskapet ska jag säga. De är verkligen förtjusta i det.
0: Ja, en internationell snackis kan vi ju tänka oss också av de som, till skillnad då från oss svenskar som mötte Norge inför VM, kanske inte heller hade uppmärksammat eller hade koll på det sen tidigare. Tack så jättemycket, Malin. Nu i slutskedet här så börjar vi tyvärr få lite dålig uppkoppling igen, men det funkade fint fram tills dess i alla fall. Så att vi säger tack för den här gången, så får du fortsätta spana på läktarna och hålla koll på det som händer på arenan i Boston, där det snart är dags för andra halvlek mellan Norge och Irak. Ledning alltså för Norge med 2-1 efter den första halvleken. Och då passar vi på, tycker jag, att påminna oss om hur det gick när de andra två lagen i den här gruppen möttes tidigare ikväll.
8: Frankrike har presenterat sig i VM 3-1 i premiären mot Senegal.
9: Ja, efter en väldigt, väldigt blek första halvlek så kom man igång rejält i den andra halvleken. Tre mål varav två signerade storstjärnan Kylian Mbappé och ett Frankrike som är igång i mästerskapet.
8: Och Mbappés två mål gör honom till bäste målskytt i VM-historien när det handlar om franska landslaget. Då har han haft tre VM på sig. Just Fontaine som var bäst tidigare på 13 mål, Mbappé har 14 nu. Han gjorde ju det på ett mästerskap i Sverige 1958, men Mbappé, ja, men det handlar ju också delvis om att skriva in sig i historieböckerna.
9: Så är det såklart. Stora spelare ska finnas där i historieböckerna. Jag är inte orolig för Kylians del. Han kommer finnas på många sidor i historieboken.
8: Inte bara Mbappé glänste. Han fick bollarna utav Bayern Münchens Michael Olise.
9: Ja, som är tillutet till höger i första halvleken. Förbundskaptenen Didier Deschamps gjorde förändringen i paus. Flyttade in honom centralt i planen och vips, där var nyckeln till den här matchen för Frankrike som briljerade den andra halvleken.
8: Men i första var det Senegal som skapade chanserna.
9: Absolut, ett bra lag Senegal också. Stenhårda i defensiven, också bra offensivt och lyckades med att sticka upp mer, mycket mer offensivt än vad Frankrike pallade med i den första.
8: Är vi nöjda med det vi fick se?
9: Ja, det måste jag säga. Första halvlek var inte bra tyckte vi från fransk del. Vi har högre krav än så, men andra var tillräckligt bra för att väga upp det.
8: Säger Jon Persson.
9: Och Jonas Enarsson.
8: Radiosporten, New York, New Jersey Stadium.
0: Tack så mycket för det och den rapporten, Jonas och Jon. Den gruppen alltså med Frankrike och med Senegal och med Norge och Irak. Och vi får ju se och höra alldeles strax om Norge kommer att lyckas med det som Frankrike gjorde, nämligen stå på 3 poäng efter den första omgången. Ledningen mot Irak efter den första halvleken, alldeles strax dags för den andra.
10: Ah, presterar lagom, jag gillar den där rubriken.
11: Som en goodiebag på ett barnkalas.
10: Orättvist dömd straff.
11: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
12: Uppsnacket fotbolls-VM. med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
11: Varje morgon, hela gruppspelet.
10: Och sen inför varje slutspelsomgång.
11: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
10: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
11: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
10: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
12: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
13: Radiosporten från fotbolls-VM.
6: Och vi ser fram mot den andra halvleken mellan Irak och Norge i mötet i grupp I. Ett möte som Norge efter de första 45 leder med 2-1. Eller ska vi säga att Erling Haaland leder med 2-1 mot Irak. För det är ju fenomenet Haaland som har gjort mål i ett annars ganska skakigt, känns nästan nervöst, Norge.
14: Ja, eller nervöst vet jag inte, men det känns som att de får inte igång sitt passningsspel. Man får inte den rörelsen som man vill ha och Irak gör det väldigt bra. De går in i duellerna och framförallt så sätter de en press alla tillsammans som gör det svårt för Norge att få igång det här snabba passningsspelet.
6: Prima australiensiska rockbandet Wolfmother donar ut över läktaren i läktarna i Boston inför den andra halvleken som nu är igång. Erling Haaland alltså två mål i den första halvleken. Det var Ayman Hussein som gjorde det irakiska målet, en nick där Hussein faktiskt hade tre norska försvarare på sig och ändå kunde han närmast ohotad nicka in bollen i mål. Ett väldigt vackert irakiskt mål som började långt ner på egen plan halva när bollen transporterade via snabbt passningsspel genom hela det norska försvaret. Ett norskt försvar som inte alltid riktigt såg perfekt påkopplad ut varken i passningsspel eller markeringsspel i den första halvleken. Möjligen kommer Norge ut starkare här, men det är ju Irak som vänder spelet omedelbart i den andra halvleken. Här stormar de fram, de vitklädda. Det är bra spel i det första läget. Det är också bra försvarsspel av norrmännen som är Ausnes i det här läget. Men det är, ja, till slut vinner väl bollen Ausnes. Det är en väldig kamp mellan honom och Bayers i Irak där, och det är till slut Arsnes som kommer loss med bollen. Bollen upp till Haaland på egen planhalva, får med sig ett inkast precis vid den norska bänken där den helt i svart klädde förbundskaptenen Ståle Solbakken går och lite granna muttrar för sig själv. Det är inte det Norge som vi såg fullständigt göra fiskfärs av Sverige inför den här turneringen, utan ett mer spänt och ett mer, vad ska vi säga, ja, oroligt Norge.
14: Mm, men Irak...
6: Förutom Erling Haaland då förstås.
14: Ja, men absolut. Men jag tycker också att Irak, de fortsätter att sätta en lite högre press nu ser det ut också, som gör att de ser ju det att det är lite svajigt i framförallt uppspelarna i Norge, och då sätter man press där och vinner man bollen ganska lätt faktiskt tillbaka.
6: Många svensk bekanta namn i det irakiska laget, och där sticker väl framförallt Amir Alamari ut som var den som slog det fina inlägget. Han har slagit många fina bollar. Nu är det Irak som anfaller på högerkanten ner mot den högra hörnflaggan och vinkat för offside på den irakiska högerberedden Bayers. 47 minuter in i matchen, 2-1 i den här knepiga gruppen, minst sagt, som ju Frankrike och Senegal också befinner sig i. För Norges del väntar i nästa omgång Senegal, för Iraks del följaktligen Frankrike. Och det finns ju ett scenario, det är ju fullständigt omöjligt att veta än, men ett halvtroligt scenario i alla fall, att om Sverige kommer trea i Sveriges grupp så är det vinnaren i den här gruppen som kommer att stå för motståndet. Men det är långt kvar tills dess och det kan hända väldigt mycket. Men någon trea kommer möta ettan i den här gruppen, så mycket i alla fall helt klart. Norge på högersidan, Ryerson gör det där jättebra, men han får väl inte med sig bollen innan den passerar.
14: Han måste vinka ju.
6: Va, den var väl jätteute?
14: Ja.
6: Ja, där kommer visslingen.
14: Det
6: såg ju du och jag för en halvtimme.
14: Ja, exakt. Det kan man inte vänta på. Jag förstår att man väntar om det är offside och sådär. Men när bollen är ute nästan en halvmeter över linjen, då måste man ju blåsa med en gång.
6: Mercas Doski, vänsterbacken i Irak, till vardags i den tjeckiska ligan i Victoria Pilsen, går fram och faktiskt skäller ut Domaracho och säger så där får ni inte göra, för vi satte ju igång och vi fortsatte att spela och det gjorde vi ju helt i onödan. Här har Irak lite problem i eget straffområde med en bakåtpassning och då är ju Haaland där och jagar och jagar och jagar med alla sina muskler och alla sina centimeter. Men den här gången får han inte tag på bollen. 2-1-målet var ju precis en sån grej. Du menar på att det var inte en lös hemåtpassning, utan du lägger skulden lite grann mer på Jalal Hasan i mål där?
14: Ja, men lite så. Det kan ju vara också det här att man är kanske inte van vid ett tempo som Haaland har i sig från det här Premier League-spelet som han gör. Kommer man kanske från en lite sämre liga, då är inte forwardsarna lika snabba och då kan det bli att man missbedömer den. Jag tycker att passningen är inte jättedålig. Den stannar upp lite, men målvakten måste springa och möta den. Man kan inte vänta in det där. Så ja, jag tycker att det är en målvaktstavla.
6: Spelar ju hemma i Irak, Jalal Hasan i Al-Savma i den irakiska ligan. Han är oerhört rutinerad, hans 103 landskamp, och där var han lite fel ute när blixten Haaland slog till rejält. Irak fortsätter anfalla, gör det fint på högerkanten. Hussein Ali är också en gång i tiden i den svenska fotbollen, får med sig ett inkast djupt ner på den norska planhalvan. Bra gjort av Ali, som har en U21-landskamp för Sverige i bältet. Nu ska han kasta inkast i fotbolls-VM för sitt Irak. Hussein står och tittar lite grann, tittar vänster, tittar höger. Vill ha bollen in mot straffområdet, får inte det. Irak får börja om halvvägs in på den offensiva planhalvan. Så börjar man om till och med hela vägen nere hos mittbackarna Tashin och Hashim. Det är Hashim som sätter en passning som är helt galet slagen, för han hamnar under press där lite grann. Ut istället till ett inkast för Ryerson, den norske högerbacken, och så är det lite temposänkning efter drygt 5 minuters spel av den andra halvleken. Norge leder med 2-1 mot Irak. En match där alla norska supportrar bara räknat in 3 poäng, kanske till och med redan i förhand. Vi ser att Ødegaard får fram bollen ute på högersidan. Vi hade lite synpunkter på Arsenal-stjärnan i den första halvleken. Det var inte någon jättematch han gjorde då.
14: Nej, han kom inte in i matchen, och likadant vid Iraks mål så var det han som tappade markering till inlägget där.
6: Nu har han bollen centralt på offensiv planhalva. Går omkull, blir av med bollen. Ännu en ganska misslyckad aktion av den norske storstjärnan Ødegaard, som inte har kommit in i VM-turneringen, i alla fall inte än så länge. Irak anfaller på högersidan. Hussein Ali tillsammans med de irakiska anfallarna. Norge backar hem. Ser du vad Norge backar hem? Drar ner hela laget. Kommer väl Haaland ner och hjälper till i försvaret snart också. De är lite oroliga här, norrmännen, som lägger sig i täta led utanför det egna straffområdet. Det gör de i och för sig så pass bra att Irak inte får in en boll mot, till exempel. Väldigt nickstarka Ayman Hussein som finns där inne. Han som nickade in kvitteringen då, innan Haaland gjorde sitt andra mål för matchen. Och Irak tillåts ha bollen väldigt länge i det egna laget. Hela vägen ner till Jalal Hasan i mål. Framåt då tänker Hashim, han som hade riktiga kalasvolleyträffen i slutet av den första halvleken, som gick precis över ribban nere hos Nyland. Norge får inte låna bollen, det är Irak som har den hela tiden, nu i form av ett inkast precis i mittlinjen i Boston, där kvällningen börjar komma. Det är ju kväll, det är 7:15 på den amerikanska östkusten på tisdagskvällen, när Irak fortsätter spela ett säkert passningsspel. Tar sig långsamt framåt ut med bollen på vänstersidan, där är den norska högerbacken Ryerson först. Men det är ju press från Irak som gör att de återtar bollen. Så ska de ha en frispark strax utanför straffområdet. De får inte det av Artro. Ganska obegripligt när Doski fullständigt golvas, men de behåller greppet. In med bollen i straffområdet, och så är det nick igen från Hussein. Lite utanför den högra stolpen.
14: Ja, han är så duktig på att komma först på de bollarna, och han har en sån spänst. Och sen så också det här, liksom, han har det där, ja, men knycket när bollen kommer, att han liksom, ja, men snärtar till nästan med huvudet. Så att det blir en bra träff det här också. Tyvärr så är den utanför för Iraks del.
6: Men visst skulle väl Doski haft frispark där tidigare?
14: Tycker jag absolut.
6: Det fick han inte, men de fick en målchans ytterligare en Irak. Det är ett Norge i gungning, apropå det där roendet som de håller på med uppe på läktarna. Inte just nu, men gjorde väldigt mycket i den första halvleken. Nu frispark för Norge på mittplanen. Och fortfarande, man liksom, hur vill de spela?
14: Ja, det är en väldigt bra fråga här.
6: Du skakar bara på huvudet.
14: Ja, nej men alltså man ser inte riktigt. Jag förstår att man vill komma i först inledningsvis av matchen, så såg man att de ville komma runt lite in i, eller inte komma runt, de ville in i mitten och försöka anfalla därifrån. Men det stängde ju Irak bort ganska snabbt. Och sen så har man ju sett att de försöker komma runt på kanterna, framförallt på vänsterkanten, men det stämmer inte. Spelet stämmer inte riktigt för dem. Det är inte det där flytet och det är, ja, men en del spelare som blir stående lite på hälarna.
6: Inte alls samma fart som de hade mot Sverige. Oscar Bobb sitter fortfarande kvar på bänken till exempel. Då var han ju, hade han ju ett enormt flyt på sidan. Men nu har den andra sidan, det vill säga Antonio Nosa, Leipzig-spelaren, skaffat Norge en frispark som är en bit utanför straffområdet, 6 meter ungefär, men också väldigt nära sidlinjen. Och Julian Ryerson tänker sig ett inlägg mot nickstarka norska spelare. Vill att den irakiska enmannamuren ska flytta sig en smula i form av Ali Yassim. Ryerson siktar massor med spelare på precis straffområdeslinjen. Där slår han till den. Enkelt, jättelätt bortnickad av det irakiska försvaret. Alldeles för lågt, men bollen hamnade i det irakiska straffområdet igen. Högt upp i luften skickar irakiska backaren. Sörlott går in med sina muskler och vinner ett inkast mot Doski, som blir tokförbannad på den assisterande. Tyckte att det skulle vara ett irakiskt frispark istället. Sörlott är ju ungefär en halv meter, såg du det, längre än Doski.
14: Ja, men det är ju också Sörlott som får ett lår klockrent. Det är ju han som tar och slår ut den över sidlinjen. Och att domaren som står, eller linjedomaren som står, vad säger man, assisterande måste man kalla honom, va?
6: Ja, sen ungefär 10 år tillbaka.
14: Ja, exakt. Men det var länge sedan jag spelade, då kallades han för linjedomare. Men man får inte missa det. Alltså det syns så tydligt. Så jag förstår att man blir irriterad och frustrerad i det läget.
6: Nytt norskt inkast. Han har Sörlott som förlägger ut till Ryerson utanför straffområdet till höger. Ryerson och Ödegård, fint vägspel dem emellan. Här kommer en farlig boll in i det irakiska straffområdet. Tas ner av Nosa som får in ytterligare en boll. Och så rensning, irakisk sådan, av Hashim ut till norsk hörna, den första i den andra halvleken. Satte de press, men som Johan säger, de skulle inte haft det där inkastet, så att sliding doors. Hade de inte fått det, så hade de inte fått den här hörnan heller.
14: Nej. Och Norge fortsätter att ställa upp många spelare i den bortersta delen av straffområdet.
6: Där står fyrtornen, apropå fyrar vid arenan. Där står de, Håland, Ayer, Heggem, Arsnes. De är ju långa allihopa. Berge är lång, där finns mängder med skallar att pricka. Och så är det domare Acho igen som har massor med åsikter. Och blicken, minen på Erling Håland när Acho ska dit och snacka igen är ganska talande. Det var bara en stor suck från Hålands sida. Han är ju van vid liksom lite närkamper i straffområdet när det är hörner i Premier League. Han tycker väl det här är väl inget. Ayer är det som får en tillsägelse. Ryerson ska slå hörnan för Norge. Kommer slagen där. Den är bra slagen. Den nickas bort till sist av irakiskt försvarare precis innan Håland var där för att trycka in sitt hattrick mål i VM. Ska det bli ett sånt? Sen är det spelare som ligger ner, framförallt en irakisk spelare som har väldigt ont på mittplan efter en kollision. Och Johan, domare Acho har inte koll på den här matchen.
14: Nej, det har han inte. Det är för hög nivå för honom, känns det som. Han tar lite konstiga beslut och jag tror att jag såg inte vilken av de irakiska spelarna som blir liggande, men jag tror han tappade luften.
6: Ali Yassin är det som ligger där och har väldigt ont, och så går de norska spelarna ut och pratar med domarkontrollanten och står och diskuterar med den nere.
14: Jag vet inte riktigt vad de blir så upprörda på.
6: Diskussioner är det i alla fall på ett flertal håll med femte domare och annat. Irak förbereder ett byte i det här läget av matchen när de ligger under med 2-1 mot Norge. Det gör ont det där på Ali Yassin.
14: Ja, det förstår jag. Jag förstår inte varför. Jag tycker att Nusa som nickar bort bollen, det är han som är först på bollen. Så jag vet inte varför de irakiska spelarna vill att det ska vara ett gult kort i det läget.
6: Marco Fardji, Venezia-spelaren, är på väg in. Han är ju född i Norge, så det är Väldigt speciellt för honom såklart att komma in. Man tar in Marco Faggi istället för Said Ismail som är en mer defensiv spelare. Marco Faggi något mer offensiv.
15: Jag tror att det är ett dubbelbyte för...
6: Man tog ut Alamadi också, va?
15: Ja.
6: Och in med Zidane Iqbal. Ut med Ali Alamadi, anfallaren, in med Zidane Iqbal och in med Marco Faggi för att sätta fart på det irakiska, den irakiska offensiven som ju ändå har sett ganska bra ut. Det är 58 minuters spel, snart timmen spelat i Boston. Det är Norge som under viss press leder matchen med 2-1. Ett Norge som inte alls, de har försökt med långbollar, de har försökt med spel via den för dagen misslyckade Martin Ødegaard på mittfältet och har inte fått något som helst flyt. Målen har ju varit, eller framförallt andra målet är ett slumpmål som en bakåtpassning som Haaland snappar upp. Det första var ett mer organiserat mål från norsk sida, men något särskilt mycket organiserat spel från de rödklädda har inte synts till än. Och sen ska de ställas mot Senegal och Frankrike. Det blir ett annat motstånd det. Men vi måste också hylla Irak som gör en jättefin VM-premiär.
15: De spelar väldigt bra försvarsspel och framförallt också försöker de att komma med mycket folk när de vinner bollen. Så att det är ett väldigt pikt och roligt lag att få följa de här första 60 minuterna här i den här matchen.
6: Och så har de ju otroligt starka Ayman Hussein där på topp. Här kommer en boll in i det irakiska straffområdet. Ingen norrman där bollen hamnar. Sörlott helt och hållet på mellanhand. Irakerna lyfter upp bollen. Ayman Hussein bara flyttar på första bästa norska back. Irakerna vinner bollen. Det här är fint spel. Här kommer Bayers med bollen ut på vänstersidan. Det är ett snabbt och flytande passningsspel. Inte alls det som Norge bjuder på. Det går mycket fortare när det raka anfaller.
15: Ja, men det är verkligen raka bollar framåt och man söker liksom att komma till ett avslut väldigt, väldigt snabbt och de får med sig mycket folk också i anfallarna hela tiden.
6: Och så kan man ju sikta på Ayman Hussein där som är bra på att ta emot bollen och bra på att avsluta. Doski, han som var så arg på den assisterande domaren förut, ska kasta ett inkast in mot straffområdet. Är han en långkastare, Doski? Han väljer den korta varianten och så försöker man vägspela sig fram. Gör inte det utan en norsk rensning hela vägen ner på Iraks planhalva. Och det norska passningsspelet är fortfarande någon annanstans än i Boston. Där befinner det sig inte, i alla fall inte nu efter 62 minuter. Men de leder ju, det måste vi poängtera. Det gör de ju faktiskt för Erling Haaland. Det är klart att han gör mål i VM också. Det fanns väl ingen som hade något sånär tvivlat på att det skulle vara en för stor scen för Haaland. Bollen byter lag med varandra, eller ska vi säga att lagen byter boll med varandra är väl mer korrekt. 62 minuten, 2-1 Norge. Bollen nere i den norska backlinjen med Ayer och Heggem som inte har sett stensäkra ut på sina mittbackspositioner. En boll upp mot Nosa som den tekniska ytten inte alls kan ta emot, utan han fipplar ut den till ett inkast för Irak. Och de liksom slår ut lite grann med armarna nu, Norge. De börjar bli lite frustrerade över att de inte får igång något eget spel.
15: Ja, men Irak gör det smart också. När ytterbackarna i Norge har bollen så vill man hitta sin ytterforward på utkanten och spela så han ska spela med ett touch in i mitten och så ska den ytterbacken fortsätta in i mitten och ta med sig bollen fram. Men Irak stänger den möjligheten, så därför blir de lite konfunderade vad de ska hitta på liksom. Och då i det här läget visserligen är dåligt att tappa bollen, men Irak gör det väldigt, väldigt bra.
6: Irak vinner väldigt mycket andra bollar just nu också utanför straffområdet. Passar Norge, här kan ett irakiskt inlägg komma. Gör det också mot en bottenstolpe. Det är bra slaget. Och så lobbas den upp ovanför och hamnar på nättaket av Hussein Ali som får en doja på den där bollen. Och det är så nära att det blir en lobb över Nyland som inte riktigt har koll på den här bollen. Upp över nättaket och ut till norsk inspark.
15: Jättefin känsla i den lobben. Det är så nära att den går in. Han smyger upp ifrån sin högerbacksplats där och Nosa i Norge. Han hänger inte med riktigt. Han står och kollar på andra saker. Men ja, det har varit ett väldigt fint mål om han har fått in den där bortsta.
6: Ett jättespännande skede av matchen. Det är ett frustrerat Norge. Ingenting

0: Men det blir till slut en inspark i alla fall för Norge när Marco Fargi, den nyinsatte, han som är född i Norge, inte riktigt får med sig bollen. Men vad stilla de står! De är ju åskådare i eget straffområde.
1: Ja, men de tar inte löpningarna. Man försöker inte liksom följa med spelarna när de löper. Det är jättedåligt försvarsspel tycker jag från Norge. Och det ser man här nu också. Nu är det trippelbyte på gång för Norge. Och jag kan förstå det också, för man har verkligen inte fått igång det här spelet. Vi får vänta till nästa avblåsning innan det bytet kommer kanske då.
0: Jakten på den norska spelidén fortsätter i Boston, 65 minuten. Det är strax dags för dricka break igen, och då kommer Ståle Solbacken att försöka förtydliga hur han tycker att de ska spela, för jag kan inte tänka mig att han är nöjd med det här.
1: Nej, det...
0: Även om de leder.
1: Men jag tror också att alltså, de här bytena kommer väldigt snart, för att han är inte nöjd med det och han behöver få in lite friska ben och kanske få en vändning som man får ta tag i matchen på ett helt annat sätt.
0: 22 Oskar Bob som var så bra mot Sverige till exempel är på väg in, men nu stormar Norge fram med Nosa på vänsterkanten. Det är bra spelat, det är hörna till Norge. Det är bra täckt också av Hussein Ali där ute, den irakiske högerbacken som jobbar och sliter. Han har ju haft Nosa i fickan mer eller mindre hela matchen, även om Nosa låg bakom delvis det norska 1-0 målet.
1: Ja, nej, men han har gjort det bra. Han ligger tätt på honom så att han inte får till sina finter och sådär. Och gör han det så får de liksom ett bra försvarsspel brukar vara när en spelare går upp i en press och den andra faller in bakom. Så om han skulle komma förbi, då är det en annan spelare där och tar tag i bollen och vinner i andra läge istället.
0: Norska publiken sätter igång med roendet igen. Det är norsk hörna från vänster. Det är Ryerson som ska ta hand om den. De tidigare norska hörnorna har inte vållat det irakiska försvaret några bekymmer överhuvudtaget. Det är 67 minuter. Det är 2-1 till Norge mot ett välkämpande Irak i Boston. Ryersons hörna nu. Blir en kort variant den här gången. Bollen tillbaka till Ryerson. Lågt in efter backen. Undan rensning Irak. Och jublet stiger från den irakiska publiken i Boston som är trots underläget väldigt nöjda med det de har sett av sitt eget lag. De offrar sig. De kämpar. De vinner bollar. Här tar de hand om bollen igen. Väldigt skickligt får de fram bollen upp mot Ayman Hussein som stormar fram tillsammans med Ibrahim Bayers den här gången, som är oerhört nära att faktiskt vinna till sig ett friläge. De ställer om jättesnabbt.
1: Ja, jag har tjatat om det, men det är många spelare som kommer när de väl kommer. Och jag tycker att det är... De har verkligen någonting väldigt intressant på gång. Sen så tror jag inte det kommer räcka emot mot Senegal eller ett Frankrike. Men det är ett väldigt roligt lag att se hur de spelar.
0: Väldigt mycket hjärta i det irakiska laget. Norsk bakåtpassning. Ayman Hussein vill försöka göra som kollegan i det norska anfallet. Erling Haaland gjorde det första, nämligen snobollen. Han lyckas inte med det. Men de vinner ju ändå bollen igen när det norska passningsspelet fallerar. Alltså, ja, spelidé. Var är den? Är det långbollar upp mot Haaland? Är det... De försöker ju med allt, men det är inte mycket som fungerar.
1: Nej, de där långbollarna mot Haaland har inte riktigt kommit heller. Så det tror jag inte spelidén är. Haaland har ju inte varit involverad så himla mycket i spelet. Han går där uppe och när bollen börjar komma nära så försöker man. Han får inte... Jag kan tänka mig som forward att det blir lite frustrerande. Man vill ju ha mer boll. Man vill ju inte bara springa hela tiden.
0: Och playmaken Ödegård är fortfarande en statist i föreställningen i Boston, även om han har bollen just nu. Irakisk spelare som väl är Ali Yassim lägger sig ner och... Är det kramp eller tar sig åt...
1: Men jag förstår inte varför domaren blåser av. Det är ju inget huvudskada, eller? Är det det?
0: Jag tyckte bara han la sig ner. Byte signalerar han för. Han tar sig åt nacken till. Det kan ju lätt ha varit något utanför spelet som vi missade.
1: Nej, jag tror att det kanske var den smällen han åkte på innan. Då han fick lite problem med nacken, så att det kan ju vara det. Men nu så utan problem så tar han och promenerar av planen. För han...
0: I kollisionen med Nosa där tidigare.
1: Ja, för han landar på honom. Ja, han landar ju på honom så att... det vrider till lite i nacken.
0: Synd om Ali Yassim, han har varit väldigt skicklig.

0: klirrar ut på vänsterkanten för sitt Irak. Ett Irak som efter 68, snart 69 minuter, ligger under med 2-1 mot Norge i Boston. Det är drickapaus, eller hydration break, som de säger i Boston.
1: Då säger vi så, Andreas Mats och Johan Elmander, snart tillbaka till Boston.

0: Sunny Shining med Axwell och Ingrosso i VM Sport Extra. Den här kvällen börjar ju lida mot sitt slut med Radiosporten mot Mätt. Men först Andreas och Johan, en spännande och mer spännande, intressant upplösning på matchen mellan Irak och Norge än vad många kanske hade förväntat sig.
1: Ja, jag trodde ju att Norge skulle dra ifrån lite och framförallt ha ett tryggare spel där man förde matchen, men det gör man ju verkligen inte. Jag tycker att Irak har verkligen fått in sitt pressspel och anfallsspelet. Ja, men de kommer upp, de skapar ju inte de stora chanserna hela tiden tycker jag inte, men de har lite sådär små finesser som gör att de kommer vara farliga.
2: Och då gör Norge ett kvadruppelbyte, fyra spelare in. Det känns ju nästan som en träningsmatch ungefär efter det där drickabreket. Man tar ut Årsnäs in med Torstvedt där istället. Man tar ut Nosa in med Oscar Bobb. Man tar ut Möller Wolf, Leo Östergård in och så var det väl ytterligare att man tar in Kjeldrup, ja. Fyra norska spelare in. Vi ser samtidigt på bilder från arenan i Boston att Ali Yassin faktiskt blir, han får åka ut på bår. Man har båren inne, nackskadan på Ali Yassin i kollisionen där med Nosa och framförallt landningen, va?
1: Ja, exakt.
2: Han, nackskada, otäckt.
1: Man ser att de sätter på honom en sån stödkrage som man brukar göra där, men det är nog framförallt landningen som han får hela Nosa över sig och det blir en whiplash-rörelse.
2: Kjellder upp alltså in, det var byten även hos Irak, det var en förfärlig massa byten efter den där drickapausen. Vi ser att Ahmed Kasim, tidigare ju i Elfsborg, kommer in istället för just Ali Yassin. Den olyckliga, spelet håller ju på, det är Norge som har bollen utanför det irakiska straffområdet. Det är kvarten kvar ordinarie tid, kommer bli minst tre minuter, säkert mycket mer tillagt. Norskt inkast i offensiv riktning av Ryerson i höjd med straffområdet. Ahmed Kasim, väldigt bra i Elfsborg, ju får komma in här. Han har ju precis blivit klar för det irakiska landslaget. Det är bara hans fjärde landskamp numera, spelandes i Nashville ju, i MLS i den amerikanska ligan. Norge trillar boll utanför det irakiska straffområdet. Ödegård med en boll framåt Bob som befinner sig på den där högerkanten. Väldigt väl samlat irakiskt försvar. Ödegård nu då. Bra boll in mot Bob igen som spelas snett inåt bakåt. Skott kommer via irakiskt försvarare ut till hörna.
1: Ja, de här vattenbreaksen har varit lyckosamma för Norge där man har kommit ut och fått samlat sig lite och då kommer man in med en helt annan fart bägge gångerna.
2: 2-1 till Norge. Norge som varit pressat stora delar av matchen men ändå i ledning och Erling Haaland har ju gjort båda målen. Hörna nu för Norge från höger. Efter avslutet från Torstvedt just som kom in precis. Åland går omkring i straffområdet, vill nå den här hörnan. Det är liksom en liten spelarklump i hörnet av målgården. Och så har Håland hela tiden minst två irakiska försvarare på sig när hörnan ska slås. Där kommer den. Den är bra slagen. Den nickas i mål för Norge. Det är ju den nyinsatte Leo Östergård, Genoa-spelaren, som knoppar in den bakom Jalal Hassan i det irakiska målet.
1: Ja, första gången man sätter den där hörnan på ett bra sätt och där man inte, man klumpar ihop sig lite, men det kändes som att det var lite mer naturliga löpningar. Sen så kommer han ju upp väldigt fritt i luftrummet och en bra nick också där.
2: Leo Östergård, ett kanoninhopp för den backen som får läget när det irakiska försvaret i mångt och mycket koncentrerar sig på vad Erling Haaland ska hitta på den där hörnan. Då blir det utrymme för andra spelare och Östergård springer in och mycket elegant nickar in det där. Och 3-1 ska de äntligen börja pusta ut lite och få ner nackarna och inte känna så mycket VM-press som de verkar ha gjort de norska spelarna.
1: Ja, mycket möjligheter. Det ska bli intressant också. Irak gör ett byte med en gång för nu vet de att de måste framåt och de... Ja, men nu måste man ju köra på det och sist så la man ju ändå så in en liten högre växel ett tag som gjorde att man fick in ett mål.
2: 3-1 till Norge. 3 poäng på väg till det östra grannlandet. Nya irakiska byten som Johan säger. Man tar in Mohanad Ali. Det är ju en rutinerad målskytt också. Har gjort 27 baljer i landslaget. Inte dumt alls. Man tar ut Ibrahim Bayers som har mer varit mittfält, även om en offensiv sådan där. För nu vill Irak göra mål. Nu måste de göra mål. Nu måste de försöka komma ikapp Norge. Har spelat jättefint de 77 minuterna som pågått i Boston. Men Norge leder lika för tid. 3-1 senaste målskytten. Alltså Leo Östergård, Molde-produkten. Och knepigt för Irak såklart i det här läget av matchen. Måste ju kännas ursurt. De måste ju känna, oj vad vi har rubbat det här gänget som många tror ska bli en outsider i VM. Och så blir det ändå de där målen bakåt.
1: Ja, jo, men det är självklart, även om inte, det måste, vi har sagt mycket kritiskt om Norge, men måste ju säga också att det är starkt att leda med 3-1 när inte spelet flyger. Man har spelare som levererar framförallt framför mål när det behövs, när inte spelet stämmer.
2: Kanske ett lite lugnare än Norge. Nu är det 79 minuter i 3-1. Ledningen, boll upp mot Haaland i mittcirkeln. Får frisparken emot sig, slår ut med armarna. Så är även den lagkapten Martin Ødegaard där och pratar med domare Artro. Som tycker att det där var väl inte särskilt farligt. Men frispark för Irak i mittcirkeln. Tarsin ska ta hand om den. Irak försöker bredda ut på kanterna efter frisparken. Tittar vänster. Hela Norge har dragit sig ner på egen plan. Halva. Just nu i alla fall vill försvara hem de här 3 poängen såklart. Norge där upp i Boston, men Irak fortsätter att spela fint och snabbt anfallsinriktad fotboll. Kommer framåt, kommer en bit utav straffområdet, blir av med bollen. Upp då för en norsk spelvändning möjligen, men passningsspelet är inte bra i det norska laget. Passning rakt på irakisk spelare. De bjussar tillbaka genom att passa rakt på en norsk spelare. Ryerson då ner i egen backlinje. Så ligger han där med Ayman Hussein och vill liksom försöka snå åt sig bollen. Gestikulerar till sina medspelare. Kom upp, kom upp, kom upp. Men Norge är hyfsat bolltrygga. I alla fall det här läget får med sig ett inkast på egen planhalva. 10 minuter plus tillägg kvar av ordinarie tid. Och 3-1 till Norge som ska göra ytterligare ett byte. Det måste ju vara det sista då eftersom de tog in 4 gubbar för en stund sen. Bollen ut på vänstersidans Schelderup som har ersatt Nosa där. Nosa inte riktigt lycklig i den här matchen. Uppspel från Norge. Blinda uppspel från egen backlinje rakt upp i det irakiska försvaret. Gång på gång på gång på gång.
1: Ja, när de får inte fram det här passningsspelet, det fina passningsspelet som man såg mot Sverige där det var fart och där man kom på överlapp och där man verkligen satte och bombarderade med inlägg och det var löpning in i straffområdet. Så Ødegaard som blev utbytt här, han har inte heller lyckats i kväll utan han har varit ganska anonym och framförallt tappat väldigt mycket boll. Det brukar man inte vara van att se.
2: 69 och landskampen och allt för Arsenal-stjärna han är. Inte alls dominerat mittfältet som nog många hade hoppats på. In med Patrick Berg där istället borde klippt spelaren. Centralt på det norska mittfältet. Och det var ju ett tecken på att Ståle Solbakken, förbundskaptenen i Norge, såg det vi har sett nästan från början. Han har inte varit bra, Ødegaard, den här kvällen.
1: Han har ändå så sprungit väldigt mycket, så kan man säga. Jag fick någon statistik här nu på att han har sprungit mest i det norska laget. Så antagligen så har gjort ett väldigt bra defensivt jobb då.
2: Ja, kanske.
1: Det är ju ett del av spelet också.
2: Vi får titta om på matchen imorgon, Johan.
1: Ja, vi får göra det.
2: Men enbart följa.
1: Ja, men det blir ju också oftast den typen av spelare så kollar man ju bara på när de går framåt. Sen så tycker jag inte att han har gjort en fantastiskt defensivt jobb heller. Men det blir ju lätt att man, de anfallsspelarna, att man kollar bara på vad de gör framåt.
2: Frispark nu, fast situation för Norge. Tiotalet meter utanför straffområdet i vänsterytterposition. Ryerson såklart med högerdojan där borta bort till stolpen, nickas ner mot mål. Var väl Östergård igen som var där med skallen, men den här gången får han inte alls lika bra träff som när han gjorde 3-1 för en stund sedan, utan bollen utanför irakisk inspark. 8 minuter kvar ordinarie tid. Tillägg kommer det bli också. Irak försöker. Så skänker man bollen till Erling Haaland igen i straffområdet. Haaland nås så räddning av Jalal Hasan som förhindrar Haaland att göra hattrick. Man får inte skänka bollen till Erling Haaland.
1: Han är blixtsnabb där. Han tar vara på de här chanserna. Alltså, han nosar upp dem hela tiden så fort bollen. Det är bara liksom att man bara tar ett litet, gör ett litet misstag, då är han där.
2: Är det så, du som har spelat toppfotboll, att försvararna också är lite rädda när de ser att det är Erling Haaland där på andra sidan, och att den rädslan lite grann kan locka fram de här misstagen, att de tänker, oh, nu får jag inte göra bort mig, för här kommer ju Erling Haaland.
1: Ja, men, nej.
2: Han har ju sån respekt.
1: Ja, men det är klart han har det, och jag tror säkert att det finns sådana som är lite rädda för honom, men jag tror också det handlar om att han har sånt mycket högre tempo i sin kropp, så han ser vad som händer mycket tidigare än många av de här spelarna, eller alla de andra spelarna. De har inte det samma tempo i kroppen, och man spelar man en sämre liga, då blir det också att man har mer tid att behandla bollen och ta vara på den, men det har man inte när man möter en Haaland, för han ligger på rulle hela tiden.
2: Jättenära där alltså att göra hattrick i matchen mot Irak som Norge leder i den 84:e minuten med 3-1. Vi hör det från studion att Kjetil Rekdal, den gamle norske liraren, har rekordet, eller hade rekordet inför den här matchen med 2 VM-mål. Så många mål har ingen annan norrman gjort i VM innan Kjetil Rekdal gjorde det 94-96. Nu har ju Erling Haaland tangerat det enorma målrekordet på 2 mål. När han har gjort 2 mål bara i en match, och oddsen på att Haaland ska ta det där norska VM-målrekordet under turneringen är ganska lågt.
1: Ja, jag tror att man... Ja, jag har ju sagt att jag tror att han gör ett till i den här matchen, men det känns som att han är ute efter rekord alltid.
2: Där är en sån här faktiskt på att ta sig igenom det norska försvaret efter en sån här just 94-98 långboll som norrmännen ägnade sig åt då, men bra irakiskt försvarsarbete av Hashim och Tashin där gör att Haaland blir av med bollen och Irak får inkast på egen plan. Halva 85:e minuten, Norge går mot 3 poäng och en 3-1-seger. Exakt samma siffror som Frankrike tidigare i samma grupp besegrade Senegal med. Delad ledning dessa två lag då efter den första omgången, om det här resultatet står sig hela vägen in i mål och hela vägen in i Domarachos pipa när han kommer blåsa av den här tillställningen om en 10 minuter ungefär. Irak har tappat det där fina passningsspelet de hade efter det norska 3-1-målet. Här kommer Erling Haaland. Erling Haaland omkull, frispark och varning. Frisparken i mittcirkeln. Varning på irakisk försvarare som inte kunde göra så mycket annat. Det är Said Tashin som åker på den där varningen när Haaland sin vana trogen stormar fram med alla de där. Kan han väga 105 pannor kanske?
1: Kan han nog säkert göra. Det är ett muskelpaket som tuffar igång och är svårstoppat där när han får upp farten.
2: Frisparken slås ner på den defensiva norska sidan, så kommer den längre bollen upp mot Bob, men då är ju Jalal Hasan där bättre precis innanför sitt eget straffområdes gräns och fångar upp bollen framför framstormande Bob. Irak försöker bygga ett anfallsspel på egen planhalva, fastnar i mittcirkeln, bra norskt försvarsspel där. Bollen fram till Haaland som väljer att lägga ut den på vänstersidan, och så är det ännu bättre irakiskt försvarsspel. Det var ju tvärstopp där för Kjelder upp när han försökte ta sig framåt, men nu är det inte något ordnat passningsspel faktiskt från något av de här två gängen. Tröttheten börjar växa fram i ben och i huvuden och kanske till och med armar på spelarna i Boston. Även om det inte är så himla varmt där som på andra håll på den här kontinenten, så har de jagat och jagat och jagat. Inte minst de irakiska spelarna har jagat och jagat och jagat. Försöker Muhammad Ali ta sig framåt och ta med sig bollen, gör inte det. Förhindras av norska försvarare. Ryerson upp på högerkanten till Bob. Nu får Bob chans att sätta lite Bob-fart, gör inte det, utan väljer att lugna ner det hela istället vid mittlinjen. Och det är ganska tydligt att Norge numera bara vill ta hem de här 3 poängen. Det är inte någon jätteanfallsgnista och anfallsambition längre hos norrmännen.
1: känns på sig första gången som de håller bollen och rullar inom laget faktiskt. Det har varit väldigt stressigt under hela matchen, så kan vara skönt för dem att få vila lite med boll också.
2: Bob med bra bollbehandling ute på den där högersidan, så tar sig Norge in en bit lite längre på offensiv del. Ut till Kjellder upp på vänstersidan. Han försöker närma sig straffområdet. Irak omedelbart in i de där defensiva positionerna igen. De har jobbat oerhört hårt bakåt. De har jobbat hårt även framåt, även om det var väldigt länge sedan nu när vi spelade den 88:e minuten i Boston som Irak skapade något offensivt. 3-1 Norge. Nu spelar de plötsligt jättefin passningsfotboll, men de gör det ju å andra sidan på mittplan. Det händer inte så mycket där.
1: Nej, och de behöver ju inte gå för det heller. Leda med 3-1 och kanske vinna en premiär med det resultatet. Det är klart man är nöjd med det.
2: Här då Norge, ut på vänsterkanten för Kjellderup. Kjellderup sätter full fart diagonalt in mot straffområdet. Blir väldigt enkelt avväpnad av det här fina irakiska försvaret. Men de har svårt att bygga något framåt. Lycka till Bob. Boll mot Muhannad Ali. Misslyckas med en klackspark från norsk sida istället. Det är ganska fint spelat nu av norrmännen på vänstersidan. Kommer inte längre in än ungefär halvvägs in på offensiv planhalva innan den nickas bort av det irakiska försvaret igen. Det är inte full fart framåt i Boston för något av de här gängen nu. Då går till och med Håland ner och hjälper till lite i defensiven. Hjälper till att hålla bollen inom laget tillsammans med Patrick Berg och tillsammans med Julian Ryerson. Det är ganska fint spelat. Sander Berge, den defensive, långa mittfältaren. Han är också en sån här himla lång. Han är så himla lång bland annat för att hans mamma spelade basket, har jag läst på, i det svenska basketlandslaget.
1: Jaha, där ser man.
2: Nu lyfter man upp bollen mot Håland. Han hinner inte dit. Rensas ut till ett inkast för Norge. 89:e minuten blir den 90:e minuten där. Ska vi ha gissningstävling på tilläggstid även i den här?
1: Då tror jag att det är 7 minuter.
2: Jag säger 6 minuter. Vi får se.
1: Martin är ju ganska avslagen nu. Ja, Norge står och rullar verkligen bollen inom laget.
2: På mitt plan.
1: Ja, där man ser att Irak, de orkar inte riktigt gå upp i den här pressen som man har gjort i stort sett i 80 minuter. Att det är jobbigt för dem nu också.
0: Vad slår ni vad om då, Johan och Andreas? Det här är ju väldigt spännande. Strax tilläggstiden.
2: Du menar att det ska finnas något pris? Johan ledde ju med 1-0 efter den första halvleken när han tippade rätt. Vad ska vi ha för pris, Johan?
1: Jag kan hämta kaffe till dig på morgonen om jag har fel.
2: Vi kör på det. Här kommer Norge. Kjellder upp mot... Tack, Sigge. Här kommer Kjellder upp in mot irakiska straffområdet. Blir bortplockad därifrån. Kommer ändå förbi. Kan spela snett inåt bakåt. Läget kan komma för Norge. Skott i burgaven. Hela nätet snurrade till. Alla trodde att Christian Torstvedt gjort sitt första VM-mål, men det hade han inte. Många i publiken och även andra tyckte att det var mål, men det var det inte.
1: Nej, han lägger den smart på första stolpen. Målvakten tror nog att han ska slå den i den långa, men tyvärr så lägger han den bara en decimeter utanför målvaktens högra stolpe.
2: Och nätet rasslade till rejält. Vem sa 6 minuter?
1: Grattis, 1-1.
2: 1-1. Tävlingen fortsätter i tippa tilläggstiden, ett nytt segment i Radiosportens VM-bevakning. 6 minuters tilläggstid har tickat till 50 sekunder, snart bara 5 minuter kvar alltså. Norge bara spelar av det här och så är det en ny irakisk skada. Det är ju Ayman Hussein, målskytten, den duktiga uppspelspunkten, den starka nickspelaren som har väldigt ont. Tar han sig åt revbenen till? Han har jätteont. Han ligger kvar. Det finns ju ingen anledning att ligga kvar, någon annan anledning än att man har jätteont. Så blir han upphjälpt av domare Acho och av lagkamrater. Han får en norsk spelare över sig på ett märkligt sätt.
1: Ja, jag såg inte riktigt vad som hände i det läget där. Men ont, det har han i typ bröstkorgen eller i sidan där, ja.
2: Även Ryerson, den norska högerbacken, har ont och kanske krampkänning på honom. Norge har inga byten kvar, så Ryerson får hänga i ytterligare 4 minuter. Så mycket är det kvar av tilläggstiden när Norge leder med 3-1 i grupp I i Boston mot Irak. 3-1 tidigare idag, tidigare ikväll i den här gruppen där Frankrike besegrade Senegal i en i alla fall minnesvärd andra halvlek när Frankrike och inte minst Kylian Mbappé växlade upp och visade upp det där spelet som många tror att Frankrike kommer ta sig långt med i den här turneringen. Norge vann utan att imponera. Är det en passande rubrik på den här tillställningen?
1: Ja, men det tycker jag passar väldigt bra. Starkt ändå så att göra 3 mål, även om de fick hjälp vid 2 av målen, framförallt det andra. Men det är också en stabilitet att man tar de där 3 poängerna som man verkligen alla räknade med att man skulle göra, så att det är ju bra. Jag tycker också att för Norges del skönt att ha en Håland som kommer in i det och gör mål med en gång. Sen så finns det lite grejer som man kanske behöver tänka på. Jag tänker framförallt försvarsspelet.
2: Vad är det som har varit dåligt med det?
1: Jag tycker det har varit lite rörigt. När väl Irak har kommit in i det norska straffområdet så har man haft svårt att plocka upp spelarna som har kommit in. Jag tycker att det är nästan så att man har markerat samma spelare. 2 av de norska försvararna har markerat samma spelare. Då blir det en som är fri. Kolla på Iraks mål här där egentligen vinner en nickduell mot 3 norska spelare. Och det är för dåligt.
2: Ja, vad är det mer de behöver förbättra om nu de ska gå lika långt som alla norska supportrar och många andra tror att de ska göra?
1: Ja, nej, men framförallt ett eget spel. Jag tycker inte de har kommit upp i någon spelnivå. Det här är en match där man ska föra spelet också så som man gjorde mot Sverige. Jag trodde att det skulle komma mer, att man skulle komma runt mer på sidan och komma på inlägg och liksom mata både Sørloth och Håland med dem. Men det har man inte riktigt lyckats med. Och sen så kommer man, tror jag, emot ett Senegal eller Frankrike, så kommer man ju stå antagligen lite längre ner i planen. Och då har man ju chansen kanske till att kontra lite mer. Så att det kan ju också vara en annan typ av taktik man har i den matchen.
2: Förutom Hålands 2 mål, är det någon spelarkritik i Norge du vill antingen hylla eller tissa?
1: Nej, men det var som vi var inne på, Ödegård kommer inte upp i den nivån som man är van att se honom. Det var mycket felpass och ja, men vid målet där, så det är han som tappar lite i markeringen också.
2: Irak då? En positiv eller negativ överraskning?
1: Väldigt positiv. Jag tycker de verkligen går ut där och visar att de är ett lag som jobbar tillsammans och spelar rolig fotboll också. Det är mycket rörelse och så kommer man upp med mycket folk in i straffområdet. Men man märker ju också att det är klassskillnad på lagerna. När det väl gäller så blir Norge lite tyngre än vad Irak är.
2: Och så Erling Haaland då, 2 mål. Bättre än du hade trott, eller är det ungefär vad du hade förväntat dig av den norska superstjärnan?
1: Att han skulle göra mål i den här matchen, det förväntar man ju sig i varje match egentligen. Men att han skulle göra det mot ett Irak, ja, det trodde jag absolut. Sen så har han inte varit involverad så mycket i spelet, men det spelar ingen roll. För hans jobb är att göra mål, och han har gjort mål som har gjort att Norge vinner den här matchen.
2: Det är bara 1 sekund kvar av tilläggstiden. Det har inte hänt ett jota på flera minuter. Norge spelar runt. Vill inte ens lägga en frispark in mot det offensiva straffområdet när de kunde göra det. Till slut hamnar bollen utanför det irakiska straffområdet. Ska han komma till ett hattrick här? Haaland som nickar och så räddas inte bollen, utan det är ytterligare ett norskt mål. Men det är inte Haaland utan Christian Torstvedt som slutligen sätter slutresultatet. Det kan vi nog räkna med. Christian Torstvedt, sitt 5:e landslag. Landslagsmål i den norska landslagströjan. Pappa Erik, enormt berömd norsk målvakt för ett tag sedan, ungefär när Norge spelade VM senast. Nu får sonen Christian göra mål i ett världsmästerskap efter att Haaland nickat fram bollen till Torstvedt.
1: Ja, Haaland får en assist där man egentligen tappar bollen, eller man kollar för mycket boll helt enkelt i rak. Sen så är frågan där om det inte skulle vara en liten hand på en norsk spelare, men det verkar inte som att de kollar på den var.
2: Gick kanske också via en irakisk spelare den där bollen innan den slut hittade in i nätmaskerna bakom Ialal Hassan. Men då satte de lite fart i alla fall slutskedet. Torsvett står uppsatt som målskytt i den officiella statistiken i alla fall än så länge. Och 4-1 till Norge som i alla fall bjuder på mål när de inte bjuder på skönspel. Och så blåser han av matchen eller har han åsikter om vad avsparken ska göras. Nej, han blåser av. Domare Pierre Acho från Gabon har dömt färdigt i den här matchen. Norge vinner med 4-1. Förutom Haaland och alla mål. Nöjda tror du att de norska supportrarna och inte minst Ståle Solbacken är med den här insatsen?
1: Man vinner matchen, det är ju det handlar om. Och att man 4-1 speglar kanske inte riktigt matchen, men man gör det ändå så. Man gör mål, så det är ju skönt. Man får en premiär, man vinner premiären positivt, så att det är bara positiva grejer tror jag man tar med sig ifrån den här matchen. Men sen så är det självklart, kommer man ju kolla lite på försvarsspelet och ser det så virrigt ut som det gjort några gånger när bollen kommer in, så kommer det att ringa många gånger mot framförallt Frankrike.
2: Senegal blir den nästa uppgiften för Norge, för Irak väntar Frankrike. Vad ger du Irak för chanser efter att ha sett båda lagen i farten idag?
1: Ah, det kommer bli väldigt svårt för dem. Frankrike, den växeln de la in i andra halvlek mot Senegal idag, så kommer inte Irak räcka till emot dem.
0: Ja, Johan, det är ju svårt där att jämföra äpplen och päron, brukar man säga olika saker. Men om du ändå ska försöka, för de som inte har sett Norges insats här, hur bra den var, om du tänker på Sveriges premiär, 5-1-segern mot Tunisien.